0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Moise, un om educat în cele mai înalte școli ale Egiptului, sub impulsul dreptății și al empatiei față de suferința poporului său asuprit, ucide un egiptean și este nevoit să fugă în Madian pentru a-și salva viața. Trăiește simplu alături de familia sa acolo până la momentul revelației, când Dumnezeu îi cere să urmeze misiunea de a-și salva poporul din Egipt. Moise se simte nevrednic pentru misiunea încredințată și spune: "Cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?" Dumnezeu îl asigură de prezența și ajutorul său și îi dă semne și minuni pentru a-i convinge atât pe faraon, pe poporul evreu, cât și pe Moise de mandatul divin încredințat. După ce trăiește aceste experiențe senzaționale alături de Dumnezeu, Moise insistă că nu este omul potrivit, deși știa cine este la cârma acestei decizii și lucrări și că era singurul care avusese parte de o educație aleasă din poporul său din acele timpuri. Am întâlnit persoane care, deși înregistrează progrese academice sau profesionale, se autocritică, se simt stinghere în funcția lor și se consideră nepregătite sau incapabile pentru titlul ori funcția lor. Chiar merit să ocup acest post? Sigur nu este o greșeală? Nu văd ce mă califică pentru aceasta. Îl numim sindromul impostorului, care afectează persoanele care au reușit în domeniul lor profesional, cărora li s-au încredințat responsabilități și care au demonstrat încredere, dar se îndoiesc de ele însele. Evident că se străduiesc să nu vorbească despre această temă și neîncredere, dar se confruntă cu ele la nivel interior. Se tem să nu comită o greșeală prin care să dezamăgească, să își dovedească incompetența. Sindromul impostorului poate fi cronic atunci când stima de sine este scăzută și persoana gândește eronat despre sine, de maniera ce au găsit la mine. În ciuda calificărilor și competențelor pe care le-a înregistrat, apar suferințe multiple, dominate de o tensiune anxioasă permanentă în realizarea sarcinilor. Este vorba despre o anxietate față de performanță, care îi poate conduce la stări depresive, paradoxale pentru niște persoane aparent fără probleme și în plină ascensiune profesională și un statut social și material ridicat. Acest mod de gândire, convingerile iraționale, pot fi combătute mai întâi prin conștientizarea faptului că nu ești singurul care te confrunți cu acest sentiment și să accepți că ai aceste sentimente fără a te judeca, pentru că este firesc să-ți pui întrebări și să ai unele dubii. Continuă procesul acesta de dialog cu tine prin a înlocui gândul că nu ești suficient de bun, spunând: am muncit mult ca să ajung în acest punct. Ține un jurnal al eforturilor și realizărilor tale. Recitește-l când te simți un impostor pentru a-ți reaminti că acestea sunt dovezi concrete care combat temerile tale. Caută suport dacă simți că este prea greu să faci față singur. Nu înceta să continui să te educi profesional, acceptă eșecurile ca pe oportunități și stabilește-ți obiective realiste pe care să le sărbătorești odată cu fiecare atingere a lor. Dacă pe plan spiritual te simți ca un impostor, nu înțelegi cum de ți-a fost încredințată ție așa o misiune mare de a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu, de a predica despre iubirea și mântuirea prin Iisus Hristos, sau a ajuta pe oameni prin diverse acțiuni medicale sau umanitare, îți reamintesc că nu ești singurul care se simte nevrednic pentru o astfel de chemare. Biblia este plină de exemple de oameni slabi care au devenit eroi prin puterea lui Dumnezeu, iar lucrurile spirituale nu se realizează prin puterea umană, ci doar prin puterea Duhului Sfânt. În puterea Lui, totul este posibil.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
2: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citi Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței.

Am vorbit despre băile mici care ne dau bătăi de cap. Am mai spus că albul păcălește ochiul și face spațiu mai mare. Nu lăsați ca o baie mică să vă limiteze alegerea culorilor, totuși. Dacă vă lipsește fantezia unui spațiu variat, luați în considerare folosirea unor nuanțe mai închise pe un singur perete pentru a accentua o paletă neutră. Legați această culoare cu accentele din accesoriile din baie pentru a păstra aspectul coerent. Alternativ, jucați-vă cu textura pe peretele dumneavoastră, caracteristic păstrând culoarea consecventă, dar adăugând panouri, lambriuri sau detalii din scândură. Faceți ca o cameră să pară mai mare păstrând culorile consecvente, placarea pardoselei și a unei cabine de duș sau margini de cadă de baie în aceeași culoare vă va ajuta să evitați ca baia dumneavoastră să pară dezordonată și aglomerată. De asemenea, o culoare de la perete la tavan funcționează deosebit de bine în băile înguste pentru a atrage privirea în sus și a crea o declarație care sfidează gravitatea. O idee mai puțin convențională de amenajare a unei băi mici este utilizarea de gresie de dimensiuni mari sau în stil placă. Plăcile de format mare, cum ar fi marmura sau travertinul, atunci când sunt instalate corect, pot face ca baia dumneavoastră să pară mai mare, dând senzația unui întreg fără cusur. Cheia aici este să păstrați chituirea subțire a plăcilor pentru a da efectul unei singure plăci de piatră, mai degrabă decât a unor plăci individuale, făcând ca baia dumneavoastră mică să pară cu totul palatină, precum și pentru a face curățenia mai ușor. Bineînțeles, nu este nevoie să folosiți marmura adevărată dacă aveți un buget limitat. Plăcile ceramice de format mare cu imitație de marmură sunt la fel de eficiente. Atunci când faceți un plan pentru amenajarea oricărei încăperi, mai ales a băii, trebuie să țineți cont de mai multe lucruri, în special dacă aceasta este de mici dimensiuni. Chiar dacă ai visa la un decor mai somptuos, este necesar să regândești planul, astfel încât să creezi un spațiu practic și eficient, fără să pierzi din vedere aspectul estetic. Iată care sunt lucrurile asupra cărora ar trebui să le acorzi atenție. Dimensiunile obiectelor sanitare. Pentru băile mici, ideale sunt căzile de duș mici, cu picioare, o chiuvetă suspendată, dar și cabinele de duș de tip walk-in. Ia măsuri înainte de a face cumpărăturile pentru a evita riscul ca produsele să nu se potrivească. Atenție și la paleta de culori, nuanțele deschise, atât ale tavanului cât și ale pereților, gresiei și faianței, vor da impresia unei încăperi mai spațioase. Alege alb, bej, blu sau gri luminos, iar dacă îți dorești un anumit model de pereți, asigură-te că este unul mărunt, delicat. Pentru depozitarea celor necesare, alege polițe sau dulapuri suspendate ori dulapuri verticale montate pe perete. Acestea sunt ideale pentru a economisi spațiul, în timp ce ai la îndemână toate lucrurile de care ai nevoie. Un alt element care creează iluzia de spațiu este tapetul. Îl poți aplica pe perete în locul faianței, chiar și în băile mici, mai ales că există numeroase modele rezistente la umezeală, tapet din vinil sau tapet din fibră de sticlă, despre care noi am mai discutat într-o rubrică trecută. Acesta are un preț accesibil și este disponibil în diverse variante de design pentru a se potrivi cu gusturile tale. Alegerea unui stil de amenajare este importantă, mai ales pentru băile mici. Este bine ca acesta să se potrivească cu restul casei, iar caracteristicile lui să asigure nevoile pe care le ai.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
2: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

Pasajul biblic de astăzi este Luca 2:41-42. În fiecare an, părinții lui se duceau la Ierusalim la sărbătoarea Paștelui. Când era el la vârsta de 12 ani, s-au dus la sărbătoare potrivit obiceiului.

obligațiile cerute de legământ. Dar pentru copilul Iisus, această experiență avea să fie una diferită. El nu devenea un fiu al legământului. El era deja garantul legământului. El nu se mântuia pe sine prin obligațiile legământului cel vechi. El îi mântuia pe alții prin promisiunile legământului celui nou. El nu avea nevoie de sângele ispășitor al mielului pascal. El era mielul pascal al cărui sânge ispășea păcatele tuturor celorlalți, dar nu pe ale lui. El nu avea păcate de ispășit și nici înclinații spre rău care să necesite iertare și mântuire. Când mulțimea mai târziu va striga pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui, limbile lor rosteau un adevăr pe care mințile lor nu îl înțelegeau. Un adevăr care, acum, la vârsta de 12 ani, Domnul Iisus l-a înțeles. Înțelepciunea cu care a fost umplut până la acest moment i-a descoperit că identitatea lui nu este una pământească, ci că el e Fiul lui Dumnezeu. Biblia nu ne spune care a fost momentul sau cum a fost procesul prin care Domnul Iisus a intrat pe deplin în conștiința naturii sale divine. Este un mister ce depășește atât înțelegerea noastră umană cât și descrierile simple în limbaj omenesc ale pasajelor biblice. Cu toate acestea, este clar pentru fiecare cititor al Bibliei că Iisus avea, dincolo de înfățișarea naturii umane, natura și cunoștința divinității. La 12 ani, fiul legământului a înțeles că, de fapt, el era garantul legământului. Chemarea a fost ascultată, provocarea a fost primită și, spre surprinderea și bucuria noastră, supunerea a fost înfăptuită.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 135. Lăudați pe Domnul. Lăudați numele Domnului. Lăudați-l, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Domnului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuții ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne mari și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului și pe toți împărații Canaanului și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul Său și va avea milă de robii Săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud, dar n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul. Psalmul 136. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și-a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce au călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea lui. Pe Sinon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea lui. Și ne-a izbăvit deasupra torii noștri, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea lui. Psalmul 137. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam, căci ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnasem arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: roade-ți-l, roade-ți-l din temelii. Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Psalmul 138. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale. Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de-ai ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă. Ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe niște vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citit Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim despre împărăția cerurilor, acea dimensiune spirituală prezentă care începe aici pe pământ, prin credință, în lăuntrul inimii fiecăruia dintre noi, și cealaltă dimensiune ce ține de moștenirea viitoare, pregătită de Dumnezeu pentru toți aceia care vor primi în dar viața veșnică. În contextul împărăției cerurilor, Mântuitorul a ales să prezinte adevărul și principiile lui Dumnezeu în pilde. Astăzi vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 13, în care Mântuitorul prezintă pilda neghinei, cea de-a doua parabolă prezentată în acest capitol. Stă scris: Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când urmeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și greul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pline de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 24 la 30 și 36 la 43. Dragii mei,

Cât de frumos și clar descrie Mântuitorul tâlcuirea parabolei neghinei. La fel ca și în parabola semănătorului, cel ce seamănă sămânța bună este Domnul Hristos, iar țarina este lumea. Dar nu lumea aceasta în general, ci Biserica lui Hristos din lume. Să ne aducem aminte că în timpul vieții Mântuitorului, atenția sa a fost îndreptată în mod special asupra celor 12 ucenici. Iar înainte ca Domnul Hristos să se înalțe la cer, în Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 18, găsim cuvintele Mântuitorului către ucenici. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dragii mei, de atunci și până în zilele noastre, grija Mântuitorului a fost îndreptată către biserica sa, biserica creștină care a avut și are la bază învățăturile Sfintelor Scripturi. Este nevoie, în primul rând, de lucrarea Duhului Sfânt în inimă. Dar orice om care își întoarce fața spre Scripturi și face din Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul vieții, nu poate trăi singur. Biserica reprezintă trupul spiritual al lui Hristos, unind oamenii în credință și iubire, atât cu Dumnezeu, dar și unii cu alții. Sămânța cea bună sunt fiii împărăției, născuți prin adevărul cuvântului Dumnezeu. Scumpii mei, dorința Mântuitorului a fost ca biserica sa să fie locul ideal în care să creștem, să ne maturizăm și să fim pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Din păcate, Satana nu a încetat să fie vrăjmașul lui Dumnezeu. El continuă să distrugă ceea ce pentru Domnul Iisus este atât de valoros, biserica sa. Satana este cel care a semănat neghina. Este cel care împrăștie semințele răului printre semințele bune. Cât de clar declară Domnul Iisus Hristos: vrăjmașul care a semănat neghina, spune el, este diavolul. Dragii mei, putem înțelege, în raport cu pilda neghinei, ce poate să aducă în inima Mântuitorului fiecare dintre noi? Putem reprezenta fie sămânța bună, fie sămânța cea rea, în biserica din care facem parte fiecare. În fiecare biserică sunt persoane care iubesc adevărul și reflectă prin viața lor principiile împărăției lui Dumnezeu, descrise atât de frumos și clar în Matei, capitolul 5, 6 și 7, și nu numai. Dar există și persoane care sunt creștini doar cu numele, cu o aparență de copii ai lui Dumnezeu. Prieteni dragi, iubirea lui Dumnezeu se revarsă peste întreaga lume și peste cei buni și peste cei răi, care nu sunt interesați de Dumnezeu. În Matei, capitolul 5, cu versetul 45, stă scris că El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Deși ne este greu să acceptăm faptul că în biserică sunt mai multe categorii de oameni, Sfânta Scriptură ne descrie totuși atât de clar diferența care există între ei. În același capitol, Mântuitorul continuă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dragii mei, semințele bune întotdeauna își au izvorul în iubirea lui Dumnezeu, iar semințele rele în egoism, în dorința de nesupunere. Acea dorință pe care a avut-o Lucifer de la început,
de când a păcătuit în cer. Fiecare dintre noi suntem un răspuns bun sau rău în contextul vieții pe care o alegem să trăim. Care este răspunsul meu și al tău astăzi, în cadrul luptei dintre bine și rău? De partea cui aleg să rămân? Cu Dumnezeu trebuie să iubesc atunci când sunt urât sau neînțeles. Cu Satana pot fi atunci când mă îndreptățesc, când lovesc în cel care mi este frate și soră, punând mai presus de voia lui Dumnezeu, voia și interesele personale. Vom continua în ocazia viitoare să prezentăm și o altă învățătură a acestei parabole, și anume lecția îndelungii răbdării și iubiri a lui Dumnezeu față de mine și tine, față de biserica sa. Acum vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim într-un mod special pentru iubirea ta pe care o porți față de fiecare om de pe pământ. Indiferent dacă te caută sau nu, iubirea ta se revarsă în torente atât de bogate prin faptul că tu ne-ai dăruit ceea ce ai avut cel mai prețios, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a iertat necondiționat, care ne-a iubit necondiționat și care și-a dat viața necondiționat pentru orice om. Te rugăm să aduci acea credință în inima noastră, să înțelegem că fiecare dintre noi, făcând parte din biserica ta, putem fi neghină sau sămânța bună. Te rugăm, Doamne, să aduci în inima noastră cuvântul Tău, să aduci în inima noastră Duhul Tău cel Sfânt, care să ne dea acea înțelegere clară că iubirea vine de la Tine și că ura, îndreptățirea, vin de la Satana. Iartă-ne, Doamne, pentru atunci când am pierdut din vedere că prin felul în care răspundem celor din biserică, celor din familie, vrășmașilor noștri, putem să reprezentăm sămânța bună sau sămânța rea. Îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că ne chemi la pocăință, că ne aduci înainte acea perspectivă prin care să învățăm că Tu ai o îndelungă răbdare pentru noi. Îți mulțumim pentru că în grija Ta este biserica Ta, suntem noi. Îți mulțumim pentru că împreună vor crește atât sămânța bună cât și neghina până la timpul hotărât de Tine. Te lăudăm, Tată Ceresc, prin Domnul Hristos. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Domnul, umbra ta în arșița verii. În Psalmul 121 cu versetul 5 stă scris: Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Ai făcut vreodată insolație? E greu să scapi de ea, mai ales vara. Știai că insolația poate afecta foarte rapid creierul, ajungând să provoace comă și să ridice temperatura corpului la peste 41 de grade? Da, poate deveni o urgență medicală gravă. Stăteam și mă gândeam, spune autoarea, la cât de utili sunt copacii în zilele de vară. O umbră face atât de mult în arșița zilei. Și totuși, imaginează-ți că temperatura considerată de noi extremă în timpul verii este un lucru normal pentru terenurile secetoase ale Palestinei, locul de naștere al acestui psalm. În arșița care bătea, împăratul David a reușit să pună în cuvinte modul în care Dumnezeu poartă de grijă fiecărui suflet răpus de căldura acelui pământ, urmând ca acest cântec să devină, alături de multe altele, un psalm de călătorie, o cântare de încredere în Domnul care este creatorul, veghetorul și protectorul. Acest psalm era menit să le amintească pelerinilor care veneau în fiecare an la templu că sunt protejați, că Dumnezeu va veghea asupra lor și îi va feri atunci când vor pleca de la templu și se vor întoarce la casele lor. De asemenea, că va fi cu ei și în perioada dintre călătoriile la templu, adică întotdeauna. Privind în trecut la modul în care oamenii obișnuiau să călătorească, putem înțelege că orice drum care implica arșița soarelui și pustiul îți putea pune serios viața în pericol. Aveai nevoie de asigurarea că Dumnezeu este lângă tine, că ești protejat și revigorat de umbra de pe mâna ta cea dreaptă. Și totuși se întâmplă la fel când simți că sufletul doare și inima te apasă, când greul zilei te doboară ca razele de vară și simți că nu găsești rezolvare. Ține minte, nu ești singur. În luptă și necaz, Domnul te va călăuzi, va fi stâlpul tău de nor în cea mai călduroasă zi. Va aduce alinare și odihnă sufletului tău, pentru că în el găsești iubirea necondiționată. E alături de tine și te susține. Gândește-te cât de bine este într-un loc umbros, într-o zi caniculară, și adu-ți aminte că așa este Domnul pentru sufletul tău.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 este ca o gură de aer proaspăt în mijlocul psaltirii. Dacă majoritatea psalmilor sunt plini de dramatism, strigăte de ajutor sau explozii de laudă, Psalmul 131 se remarcă prin câteva detalii unice care îl fac să fie un fel de rebel tăcut al Bibliei. El se diferențiază radical de ceilalți în patru aspecte. În primul rând, în aproape toți psalmii lui David există un complot, o boală, un păcat greu sau un dușman care îl urmărește cu sabia. Se lasă cu lacrimi, cu strigăte de scapă-mă, Doamne! Dar în Psalmul 131 nu există conflicte externe. Nu sunt dușmani, nu e nicio criză politică sau militară. Singurul câmp de bătălie este propria minte. Și bătălia aceasta este deja câștigată. Astfel, este un psalm al păcii absolute, nu al salvării din criză. În al doilea rând, Psalmul 131 este de un minimalism extrem. Mulți psalmi sunt lungi, repetitivi, construiesc argumente teologice complexe sau povestesc istoria Israelului. Psalmul 131 are doar 3 versete. În ebraică sunt sub 30 de cuvinte. Este unul dintre cei mai scurți psalmi din Biblie. David nu face teologie complicată, nu argumentează, ci oferă o pastilă concentrată de înțelepciune. Este esențializat la maxim. În al treilea rând, în Vechiul Testament, când Dumnezeu este comparat cu un părinte, de obicei accentul cade pe tatăl autoritar, pe vulturul care își poartă puii sau pe mama care hrănește și protejează. Dar în Psalmul 131 apare singura metaforă din Biblie a copilului înțărcat. David folosește o imagine incredibil de intimă și biologică. Proces dureros, dar necesar, prin care un prunc nu mai depinde de laptele mamei. Și prin acesta, el descrie maturizarea spirituală. Este o trecere unică de la relația de tip consumator la relația de tip părtășie sau înțelegere. Nu în ultimul rând, psalmii de pocăință, cum ar fi celebrul Psalm 51, încep de jos, din groapa vinovăției și remușcărilor, iar psalmistul se roagă să fie iertat și curățat. În schimb, Psalmul 131 începe cu o declarație de seninătate: Doamne, inima mea nu este mândră. Nu e o laudă de sine, ci o constatare a unui suflet care a trecut deja prin procesul disciplinării și a ajuns la liman. David nu cere curățire, ci doar își constată starea de pace. Dacă majoritatea psalmilor sunt ca niște filme de acțiune sau drame intense de Hollywood, cu explozii, trădări și salvări în ultimă secundă, Psalmul 131 are un cadru static, minimalist, cu un apus de soare și un ceai cald. Este echivalentul biblic al unui status de felul Do Not Disturb, nu deranjați. David a dat mute la notificările lumii și a pus sufletul lui pe modul airplane. Ce anume ar trebui să dăm noi pe mute astăzi ca să putem să ne rugăm? Și dacă ar fi să avem un timp special în care să ne rugăm, ce am cere? Haideți să ne facem acest timp chiar acum și să ne bucurăm de răspunsurile la rugăciune.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rezultatele la bacalaureat se vor comunica astăzi, cel mai târziu la ora 12, mâine vor fi afișate și rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații, înscrierea la liceu a elevilor olimpici a început deja.

0: singură și NATO că nu l-a sprijinit în Iran. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 17 grade Celsius. În Turcia are loc astăzi summitul NATO denumit al unității transatlantice și apărării colective pe fondul securității globale tot mai degradate și a retragerilor americane din Europa. Trimisa noastră la Ankara, Oana Bâlă, transmite că România vrea să obțină la reuniune angajamente de sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime.
1: Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea va arăta că europenii își onorează angajamentul de a-și spori bugetele militare pentru a descuraja Rusia, urmând să fie semnate contracte de zeci de miliarde de dolari în domeniul armamentului. Pe de altă parte, Mark Rutte a subliniat că NATO trebuie să se asigure că Ucraina primește ceea ce are nevoie pentru a se putea apăra de Rusia. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. Țara noastră se va alătura declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o instituție financiară multilaterală cu rol de a finanța cheltuieli de securitate și apărare, precum și producția de echipamente și servicii aferente acestor domenii cu impact direct pentru companii mici și mijlocii.
0: România va cere la summitul NATO de la Ankara investiții suplimentare în protejarea flancului estic al Alianței și mai multe capabilități de securitate maritimă, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. Șefa diplomației române a discutat ieri la București cu omologa sa din Canada, Anita Anand, inclusiv despre colaborarea pentru securitate, în contextul în care europenii și Canada își asumă o parte mai consistentă decât până acum a apărării proprii în cadrul NATO, așa cum a tot insistat președintele american Donald Trump. Alina Stănuță are detalii.
2: România și Canada au o relație solidă, iar parteneriatul dintre cele două state a crescut constant în ultimii ani, spune ministrul de externe Oana Țoiu, care arată că România și Canada sunt aliați în interiorul NATO, dar și țări francofone.
3: În plan bilateral, prioritățile sunt clare, apărare și securitate, energie nucleară și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
2: Canada și România sunt aliați de încredere și prieteni, sublinia și ministrul de externe canadian. Anita Anand spunea că discuția s-a concentrat și pe aprofundarea parteneriatelor în sectoare strategice, precum energia, inovația sau industriile avansate.
4: Mă bucur să anunț că am finalizat negocierile pentru acordul nostru general pentru securitatea informației, care va fi semnat în curând. Acesta va permite să aprofundăm și mai mult colaborarea noastră în industrie și în rândul armatelor. Și ne permitem în special să facem schimb de informații confidențiale, care va permite IMM-urilor și industriei de apărare să lucreze împreună.
0: Șefa diplomației canadiene. Între timp, premierul canadian Mark Carney a anunțat că țara sa va avea o nouă flotă de submarine militare dezvoltate de un grup germano-norvegian. Carney a explicat că scopul Canadei este să își consolideze parteneriatele de securitate cu aliații europeni, scrie France Press. Liderii NATO se adună la Ankara în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare și de a-și asuma principala responsabilitate pentru apărarea continentului. Este deci de așteptat ca europenii să-i arate lui Trump că își respectă angajamentul luat la summitul de la Haga de anul trecut de a cheltui 5% din produsul intern brut pe apărare și pe măsuri legate de apărare până în 2035. Oficialii europeni sunt preocupați și că războiul din Iran și iritarea lui Trump față de guvernele europene pentru modul în care au reacționat ar putea umbri summitul. În declarațiile lor de la summit, liderii urmează să afirme că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și să facă apel la Iran să respecte pe deplin libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. Zi plină de emoții pentru absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul. Ei vor afla astăzi, până cel târziu la ora 12, primele rezultate. Acestea vor fi comunicate pe site-ul bacalaureat.ro. www.edu.ro și la centrele de examen în format anonimizat. Fiecare candidat va putea să își identifice notele cu ajutorul codului unic primit la examen. După amiaza și în următoarele două zile, absolvenții vor putea să își vadă lucrările și să conteste notele primite. Între timp a început perioada în care cei care au terminat clasa 8-a și au câștigat premii la Olimpiade și pot depune dosarul de înscriere la liceu. Este vorba despre cei care au obținut premiul întâi la faza națională a Olimpiadelor organizate de Ministerul Educației, precum și cei care au câștigat premii sau medalii la competițiile internaționale recunoscute de minister. Dosarele de înscriere pot fi depuse până vineri la Inspectoratul Școlar Județean sau al Municipiului București, în cazul elevilor din capitală. Are mai multe informații Felicia Mocanu.
5: Elevii olimpici pot participa la admiterea la liceu într-un singur județ. Elevii premiați la Olimpiadele de Limbi Moderne vor beneficia de echivalarea automată a premiilor 1, 2, 3 sau mențiunilor obținute la etapa națională cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, necesară pentru admiterea în clasele bilingve. Același lucru este valabil și pentru certificările lingvistice internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Pot să participe la admiterea la liceu doar absolvenții de gimnazii olimpici din seria curentă. Înscrierea elevilor olimpici la liceu se face peste numărul maxim admis de elevi într-o clasă. Analizarea dosarelor absolvenților olimpici de către Comisia Municipală de Admitere se va face pe 13 iulie. Rezultatele repartizării absolvenților vor fi comunicate pe 14 iulie.
0: Un bărbat relocat în județul Mureș și din unul din azilele ilegale din Bihor a decedat ieri, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Astăzi sunt așteptate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Într-o postare pe Facebook, ministrul afirmă că 409 persoane aflate în situații de vulnerabilitate au fost identificate în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DIICOT și polițiști în județul Bihor, iar 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe. Sunt și 15 persoane internate în unități medicale, dar și 11 care nu dețin documente de identitate. Ministerul Muncii precizează că guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocați bani din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor aferente îngrijirii persoanelor relocate până la sfârșitul anului. Dragoș Păslaru mai afirmă că mulți oameni au fost transportați către azilele ilegale din Bihor, chiar de către instituții ale statului român. De-a lungul anilor au fost făcute verificări în imobilele respective, fără progres pentru intrarea în legalitate și fără asistarea activității, ceea ce demonstrează încă o dată că statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili. România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește deficitele, context în care Banca Națională avertizează că riscurile unei crize prelungite sunt tot mai mari. În raportul asupra stabilității financiare publicat ieri, BNR mai semnalează că jumătate din banii gratuiți de la Uniunea Europeană sunt încă nefolosiți, iar firmele încep să aibă tot mai multe probleme cu plata datoriilor. Detaliile vin acum de la Iulian Olescu.
6: BNR identifică 4 riscuri semnificative la adresa stabilității financiare a României. 2 sunt menținute la nivel sever: dezechilibrele macroeconomice interne, în special deficitele bugetar și de concurent foarte mari, și respectiv tensiunile geopolitice. Alte 2, evaluate la nivel moderat, dar în creștere, sunt riscul de nerambursare a creditelor, în special pe seama deteriorării situației financiare a companiilor, și cel legat de provocările generate de securitatea cibernetică și inovația financiară. Pe lângă aceste riscuri, BNR identifică și 4 vulnerabilități structurale ale economiei românești: capitalizarea redusă și disciplina slabă la plata companiilor, cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, declinul demografic și lipsa forței de muncă bine pregătite, precum și riscurile tot mai mari generate de schimbările climatice și tranziția energetică. BNR atrage atenția că România are în continuare cele mai mari deficite din Uniunea Europeană și spune că reducerea acestora este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru evitarea unor costuri mai mari de finanțare. BNR subliniază și că menținerea unui cadru fiscal credibil și accelerarea absorbției fondurilor europene, în special prin PNRR, sunt esențiale pentru reducerea vulnerabilităților economiei și avertizează că aproximativ jumătate din fondurile disponibile prin mecanismul de redresare și reziliență nu au fost încă absorbite.
0: Belgia a eliminat Statele Unite de la Cupa Mondială de Fotbal pe fondul unui scandal provocat de intervenția președintelui Donald Trump la șeful FIFA pentru a-i permite celui mai bun marcator american să joace în această partidă, deși fusese suspendat în urma unui cartonaș roșu. Șeful Casei Albe a confirmat că i-a cerut președintelui FIFA Gianni Infantino să analizeze cazul și a susținut că fotbalistul american fusese pedepsit pe nedrept. Contrar propriului regulament, FIFA i-a suspendat pedeapsa americanului spre consternarea generală, inclusiv a forului european de fotbal UEFA, care a amintit că orice competiție trebuie să se bazeze pe concurență loială, onestă și transparentă. Mai multe informații despre scoruri, marcatori și program în rubrica Sport a Radiojurnalului imediat după datele meteo. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla tare în timpul ploilor, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 16 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 15 la Suceava, 17 la Craiova și 20 la Constanța, 18 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală, vreme călduroasă. Spre seară însă este posibil să plouă slab, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 17 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
8: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că am ajuns și în această ocazie de marți 7 iulie, o dimineață de vacanță, poate pentru mulți dintre dumneavoastră, însă noi suntem aici la Radio Vocea Speranței, în direct, din partea întregii echipe a matinalului. Vă spunem încă o dată bună dimineața, vă spunem bun venit, avem emoții, avem și speranță, avem dorința ca această zi să aducă tuturor liniște și vești bune. De asemenea, Biblia este cea care ne spune: eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32, versetul 8. Iată un verset dis de dimineață care ne amintește că nu suntem singuri nici atunci când avem emoții, nici atunci când luăm decizii importante. Încă o dată, bună dimineața tuturor!
10: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Este marți, 7 iulie și ne bucurăm din suflet să deschidem din nou porțile undelor radio, aici la Radio Vocea Speranței. Iar primul nostru gând din această dimineață se îndreaptă direct către dumneavoastră, cei care ne ascultați. Vrem să vă spunem un mulțumesc din toată inima. Mulțumim pentru că alegeți să ne fiți alături, pentru că ne acordați cel mai prețios dar pe care îl aveți: timpul.
9: Așa este, Edisa, vă mulțumim, dragii noștri ascultători, avem și emoții din plin, poate cei care au trecut prin examenul bacalaureatului simt aceste emoții cu adevărat, dar și noi ceilalți, de la ora 10, potrivit Ministerului Educației, vor începe să fie publicate rezultatele examenului de bacalaureat. Desigur, până la ora 12, a mai spus Ministerul Educației, suntem, Edisa, alături de toți absolvenții, le dorim mult succes, iar pentru cei care se pregătesc, de exemplu, pentru admiterea la medicină la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, examenul este programat pe 26 iulie, duminică. Știm că emoțiile continuă, le spunem să aibă încredere, să muncească, să nu-și piardă speranța.
10: Iar noi ne vom baza pe mâinile lor de viitori medici, da, privim în jur și la vremurile pe care le trăim și realizăm cu toții că actualitatea ne provoacă în fiecare zi, ne trezim deseori asaltați de știri, de schimbări rapide, de incertitudini economice sau sociale. Trăim, iată, într-un ritm alert, un ritm care de multe ori ne consumă energia și ne face să ne pierdem reperele, însă tocmai de aceea suntem aici împreună cu dumneavoastră la Dimineți cu Rost, pentru că indiferent cât de agitată sau de complicată este realitatea din exterior, noi credem că în interiorul nostru putem cultiva pacea, speranța și bunătatea.
9: Și nu vom renunța, de altfel, Edisa, există un mesaj al Ministrului Educației, cel care a venit mereu cu actualizări în privința situației, corecturii lucrărilor de la bacalaureat. Și mesajul acesta merită reținut, dragii noștri, nu renunțați. Ministrul Educației le-a spus tinerilor absolvenți Un rezultat nu definește valoarea unui om, ci doar o etapă din drumul lui, așa că încă o dată nu renunțați și parcă și Iisus ne spune în această dimineață să nu renunțăm la tot ceea ce înseamnă credința noastră, la tot ceea ce înseamnă o viață la care ne gândim, o viață veșnică.
10: Nu renunțați nici dumneavoastră la emisiunea de astăzi, dragi ascultători. Emisiunea nu ar avea niciun rost dacă s-ar auzi doar vocile noastre. De aceea vă lansăm de la bun început o invitație. Fiți prezenți alături de noi și așteptăm cu mare interes și mesajele dumneavoastră, gândurile, trăirile și perspectivele dumneavoastră asupra temelor pe care le vom aborda poate astăzi, iar linia noastră de SMS și WhatsApp este deschisă la 0753 400 200.
9: Chiar așa este, și pentru că este iulie, pentru că o parte dintre noi se gândesc la vacanță, iată ce spun europenii conform unui sondaj recent, să privim și noi concediul din această perspectivă diferită. Vacanțele Edisa nu mai înseamnă doar plajă, fotografii pentru rețelele sociale. Aproape jumătate dintre europeni conform unui sondaj recent spun că își doresc să învețe o abilitate nouă în timpul concediului. Și cred că ideea aceasta este frumoasă, pentru că învățarea nu intră niciodată în vacanță.
10: Așa este, avem nevoie de educație, de învățare, iar în fiecare zi putem face lucrul acesta, pentru că așa dorește și Dumnezeu, să fim informați în actualitatea zilelor pe care le trăim. Dragii noștri, putem spune că avem o zi întreagă în față, o zi plină de posibilități, o zi pe care o putem trăi cu sens, cu bucurie și mai ales cu rost, așa că trebuie să fiți împreună cu noi și astăzi, să rămâneți pe recepție, să vă pregătiți telefoanele pentru mesaje, pentru că noi de-abia așteptăm să aflăm ce ne mai trimite și astăzi prin mesajele dumneavoastră.
9: Și mai mult decât atât, vă provocăm să învățați. E un alt studiu, Edisa spune că, într-adevăr, cercetătorii au ajuns la concluzia că învățarea limbilor străine, această învățare poate menține creierul mai tânăr cu până la 13 ani. Așa că, da, dacă începem mai devreme să învățăm încă o limbă străină, cu cât folosim mai multe limbi străine, cu atât beneficiile sunt mai mari. Poate că vara aceasta este momentul potrivit să învățăm câteva cuvinte, dacă nu mai multe, dintr-o limbă nouă, sau să redeschidem un curs pe care l-am uitat de mult acolo în sertarele noastre.
10: Nu ar fi o idee rea să învățăm măcar câteva cuvinte, poate dintr-o limbă din aceasta străină care se vorbește mai puțin în țara noastră, nu știu, japoneză, chineză, ar fi interesant. Cu dicția trebuie să stăm bine la astfel de limbi străine și ne bucurăm. Da, poate că ascultătorii noștri deja au pornit în drumul acesta de a învăța, de ce nu, o limbă străină.
9: Sau poate învățăm să fim mai

0: Biblie, Edisa.
1: Așa este, Florentina, mai putem învăța pe de rost un alt verset. Este versetul dimineții de astăzi din Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Este interpretarea adevăratei vieți de creștin. Ce înseamnă pentru Pavel a trăi? Că a fi creștin înseamnă mai mult decât apartenența la o religie, mai mult decât un sistem de principii, mai mult decât un cod comportamental. Creștinismul este Hristos, o experiență de identificare cu El. A trăi este Hristos. Mai înseamnă a trăi datorită lui Hristos, a trăi în Hristos, se referă și la experiența transformării datorită lui. A trăi pentru Hristos implică dimensiunea slujirii, a vieții ca sacrificiu și a dedicării noastre pentru Dumnezeu.
0: Filipeni 1:21, te-ai gândit la unul dintre cele mai profunde versete din scrierile apostolului Pavel, Edisa. Trebuie să-l înțelegem în contextul în care apostolul Pavel se afla în închisoare, dragi ascultători, fără să știe dacă va fi eliberat sau va fi condamnat la moarte. Pentru mine a trăi este Hristos înseamnă că întreaga viața lui Pavel avea acest singur scop, să-L cunoască pe Iisus Hristos, să-L slujească, să-L facă cunoscut altora. Nu spune doar că Hristos face parte din viața lui apostolul Pavel, ci spune că Hristos este esența și motivația existenței sale.
1: Exact, multe pot fi spuse despre viață, despre a trăi. Posibilitățile de a trăi viața sunt nelimitate. Unii trăiesc exclusiv pentru ei înșiși, alții își dedică viața familiilor, unii trăiesc pentru o carieră profesională, pentru mulți viața nu are nicio semnificație deosebită. O trăiesc de pe o zi pe alta, duși de împrejurări, când într-o parte, când într-alta, dar Pavel afirmă că pentru el a trăi înseamnă Hristos. După Scriptură, a fi creștin înseamnă în primul rând a trăi pentru Hristos, pentru Dumnezeu.
0: Și ne putem gândi la viața de zi cu zi. Un exemplu contemporan, dacă luăm în calcul acest verset biblic, ar putea suna chiar așa, dragii noștri, să ne imaginăm un medic creștin care lucrează într-o secție de oncologie, în care în fiecare zi vede suferință, pierderi, momente dificile. Cu toate acestea își face meseria cu dragoste, medicul îi încurajează pe pacienți, chiar se roagă pentru ei, pentru că este un medic creștin și îi tratează cu demnitate. Pentru acest medic a trăit este Hristos. Și lucrul acesta înseamnă că fiecare zi este o ocazie de a-L reprezenta pe Dumnezeu prin ceea ce face.
1: Și mai putem spune că viața consacrată lui Dumnezeu și plină de prezența sa devine un câștig pe toate planurile, adică un mare plus, un astfel de om a câștigat, căci și-a trăit frumos viața, la superlativ, împreună cu Mântuitorul, dar va câștiga și viața cea veșnică, o viață îmbelșugată cât viața lui Dumnezeu.
0: Chiar așa este, Edisa, ne mai putem gândi și la un elev care se pregătește pentru examenul de admitere la facultate, muncește, învață, își dă toată silința, dacă reușește îi mulțumește lui Dumnezeu și continuă să-L slujească prin profesia pe care o va avea, dacă nu reușește de prima dată nu-și pierde identitatea și speranța, pentru că valoarea lui nu depinde doar de acest rezultat, ci de relația cu Hristos. Pentru un creștin, mă gândesc și la ideea aceasta, Edisa, Hristos nu este doar o parte din programul zilnic, este motivul pentru care se trezește în fiecare dimineață.
1: Și mai îmi place ideea următoare. Atunci când Pavel spune a trăi este Hristos, înseamnă că Iisus nu este doar o parte din viața lui, ci este însăși viața lui. Scopul suprem, motivația, bucuria și identitatea sa derivă exclusiv din relația cu Hristos. Iar fiecare zi trăită pe pământ este o oportunitate de a-L face cunoscut pe Iisus și de a reflecta caracterul său prin dragoste, prin iertare, prin slujire.
0: Și ne reîntoarcem practic la Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. A muri este un câștig nu exprimă o dorință de a scăpa de greutăți și nici nu încurajează disprețul față de viață. Apostolul Pavel spune că dacă ar muri, ar fi împreună cu Hristos, ceea ce este incomparabil mai bine decât orice experiență pământească. Să nu uităm că în momentul în care a scris aceste cuvinte, apostolul Pavel era în închisoare, repet lucrul acesta, fără să știe dacă va fi eliberat sau va fi condamnat la moarte.
1: Și mai putem spune ceva, Florentina? Versetul din această dimineață din Filipeni 1:21 nu este doar o declarație teologică frumoasă, ci este testul suprem al priorităților noastre. Este oare Hristos doar o parte din viața mea sau este însăși viața mea? Provocarea cu care ne confruntăm astăzi este să nu mai privim credința ca pe o simplă listă de reguli, ci ca pe o relație care ne definește fiecare alegere, fiecare vorbă, fiecare zi. Când Iisus devine totul pentru noi, frica dispare, incertitudinea

0: se transformă în pace, iar viața capătă în sfârșit sensul, pentru că a fost creată de Dumnezeu. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig.
1: Iar epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 21, este ilustrată foarte bine de personaje biblice. Moise, de exemplu, a renunțat la privilegiile palatului lui Faraon pentru a se identifica cu poporul lui Dumnezeu. Moise a preferat ascultarea de Dumnezeu în locul unei vieți ușoare. Dar ce spune Medisa despre Șadrach, Meșach și Abednego? În fața cuptorului aprins, ei au spus: Dumnezeul nostru poate să ne izbăvească și chiar dacă nu ne va izbăvi, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi. Ei erau hotărâți să trăiască pentru Dumnezeu, indiferent de deznotământ.
0: Atunci când trăim prin Hristos și pentru Hristos, da, fiecare clipă capătă valoare. Munca noastră, interacțiunile cu ceilalți, deciziile pe care le luăm și chiar felul în care vom reacționa la greutăți, toate devin o reflectare a prezenței sale în noi. Atunci când îl avem pe Hristos, frica de viitor dispare, iar prezentul devine un dar plin de semnificație. Iată că versetul acestei dimineți ne face să ne gândim mai mult la ce înseamnă pentru noi că a trăi este Hristos.
1: Și mă mai gândesc și la personajul biblic numit Ioan Botezătorul. Deviza lui era: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Nu este o deviză prea populară în zilele noastre. Toată lumea vrea să crească și ceilalți să se micșoreze. Însă Ioan Botezătorul a înțeles esența. Întreaga lui viață a fost dedicată pregătirii drumului pentru Hristos, chiar dacă lucrul acesta l-a costat chiar viața.
0: De multe ori poate că ne întrebăm ce e viața. Iată o întrebare la care filozofii, biologii, juriștii și medicii încă nu au găsit un răspuns mulțumitor. Există însă o întrebare mult mai importantă decât aceasta: care e sensul vieții? Dacă nu am ajuns să dăm o definiție potrivită vieții, nu am pierdut mare lucru. Dacă însă nu am găsit sensul vieții, atunci cred că am pierdut totul. Definitiv, Biblia abundă de exemple de oameni care au regăsit sensul vieții lor în momentul în care l-au întâlnit pe Iisus. Și tu, Flore, Valentina, ai amintit câteva dintre aceste exemple de credință. Unul dintre este și Marele Apostol Pavel, cel despre care vorbim astăzi, pentru că el a afirmat: căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig.
1: Așa cum spuneai și tu, Edisa, personajele biblice, exemplele de pe paginile Scripturii, dragi ascultători, au un element comun. Nu au trăit pentru faimă, nu au trăit pentru siguranță, nu au trăit pentru confort, au trăit pentru Dumnezeu. De aceea, Filipeni 1:21 nu este doar despre felul în care murim, ci, atenție, așa cum spuneai și tu, este despre motivul pentru care trăim.
0: Așa este, Florentina, dragii noștri, când trăim pentru Hristos și pentru El, fiecare clipă capătă o valoare. Lăsați ca dragostea, pacea și bunătatea lui Hristos să vă ghideze pașii și astăzi, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, versetul acestei dimineți din Filipeni 1:21. Este ora 7:26 de minute, ne pregătim acum să ascultăm și rubrica Deschide Biblia. De asemenea, am pregătit melodia acestei săptămâni, Iisus e Salvatorul, o melodie interpretată de grupul Amicii Regis.
2: Deschide Biblia. Proverbe 16:9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Cred că fiecare dintre noi are o versiune a vieții lui pe care și-a imaginat-o. Ne facem planuri, visăm, construim, ne imaginăm unde vom fi peste câțiva ani și uneori viața ia o altă direcție. Poate ai avut un plan pentru familie și pentru lucruri frumoase, dar n-au mers cum ai sperat. Poate ai avut un plan pentru, lucrări, carieră, pentru viitor și ceva nu s-a potrivit. Gândește-te la Iosif. Avea niște planuri primite de la Dumnezeu. Și dacă ne uităm omenește, totul mergea în direcția opusă. Groapă, vânzare, robie, închisoare. Și te întrebi, unde e planul lui Dumnezeu aici? Dar privind înapoi, înțelegem ceva. Dumnezeu nu abandonase visul. Lucra printr-un drum pe care Iosif nu-l înțelegea. Cred că uneori problema noastră este că judecăm lucrarea lui Dumnezeu la mijlocul poveștii. Noi vedem capitolul, el vede cartea. Solomon spune, Domnul îi îndreaptă pașii. Poate astăzi ești într-un loc pe care nu l-ai ales, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a pierdut controlul. Uneori, drumurile care par ocoluri devin parte din plan atunci când e planul lui Dumnezeu.

0: Aceasta a fost piesa săptămânii aici la Vocea Speranței. Amicii regii, Sisus, e Salvatorul, vă mulțumim pentru voturi și așteptăm voturile dumneavoastră în continuare pe site-ul Vocea Speranței www.rvs.ro. Vă reamintim numele melodiilor care sunt la vot, le puteți asculta oricând pe site-ul Vocea Speranței, lângă tine, pe Alip de Vulturi și pentru tatăl meu. Desigur, vineri încercăm să ascultăm fragmente sau chiar piesele întregi aici la Vocea Speranței. Și mulțumiri încă o dată, vă mulțumim pentru toate mesajele care sosesc la 0753 400 200, așa cum spunea și Edisa. Ne bucurăm să știm că sunteți alături de noi încă din prima clipă a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Sunt gânduri frumoase, o zi frumoasă, binecuvântată. De asemenea, sunteți dumneavoastră cei care ne ascultați în drum spre vacanță. Bună dimineața, sunt în drum spre zona Buzăului, ne scrie o dragă ascultătoare, dar ascult Vocea Speranței, să avem o zi minunată. Drum bun, Domnul să vă păzească, să vă însoțească pe tot parcursul călătoriei dumneavoastră. O altă încurajare este cu versete din Biblie bine cunoscute, plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Continuăm să așteptăm mesajele dumneavoastră, este în direct și în această lună de vacanță iulie, emisiunea Dimineți cu Rost, așa că la 0753 400 200 continuăm să ne încurajăm, abia așteptăm speranța ce vine din partea dumneavoastră.
1: Și vă mulțumim pentru că în fiecare dimineață ne transmiteți această speranță prin mesajele pe care ni le trimiteți, prin versetele pe care le primim din partea dumneavoastră și spunem drum bun celor care se află acum, așa cum spuneai tu, Florentina, poate spre vacanța ascultătoarei noastre, în drum spre Buzău, și noi ne aducem aminte de Buzău cu drag, de acel eveniment frumos care a avut loc în data de 13 iunie în Parcul Crâng din Buzău. Da, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Acum la o nouă provocare a zilei, astăzi 7 iulie. Astăzi abordăm un subiect care continuă să stârnească dezbateri și care, din păcate, este încă prezent în multe aspecte ale vieții noastre. Este vorba despre misoginie.
0: Așa este, Edisa, subiectul nu este simplu, dar este potrivit să vorbim, mai ales că este o zi de vacanță. Când auzim cuvântul acesta, misoginie, ne gândim la violență sau la ură față de femei, însă înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă prejudecăți, stereotipuri, glume aparent nevinovate sau convingerea că femeile sunt mai puțin capabile decât bărbații sau că locul lor este limitat la anumite roluri în societate sau la locul de muncă.
1: Cam așa se întâmplă. Astăzi vom vedea cum a fost prezentat acest fenomen în literatură, ce spune Biblia și cum se manifestă în prezent la locul de muncă, în familie, în societate. Literatura este de multe ori oglinda societății. Ea reflectă mentalitățile vremii în care a fost scrisă. De aceea întâlnim numeroase personaje feminine construite după prejudecățile epocii respective.
0: Așa este, Edisa, și unul dintre cele mai cunoscute exemple vine chiar din opera lui Shakespeare. În tragedia Hamlet, personajul principal spune o replică celebră: slăbiciunea, numele tău este femeie. Dezamăgit de comportamentul mamei sale, Hamlet extinde această judecată asupra tuturor femeilor. Astăzi, afirmația aceasta este privită ca un exemplu clar de generalizare și prejudecată.
1: Și tot Shakespeare surprinde relația dintre femeie și bărbat în comedia Îmblânzirea Scorpiei, unde Caterina este considerată o femeie care trebuie îmblânzită și supusă soțului. Pentru publicul modern, piesa ridică întrebări serioase despre egalitatea dintre femei și bărbați, însă ea reflectă mentalitatea secolului al XVI-lea.
0: Și continuăm să vorbim despre subiectul acesta și în literatura română. Avem exemple importante în romanul Ion de Liviu Rebreanu. Ana este tratată ca un mijloc prin care Ion își poate îndeplini visul de a avea pământ. Sentimentele și suferința Anei sunt ignorate, iar destinul ei devine unul tragic.
1: Iar în novela Moara cu noroc de Ioan Slavici, Ana observă schimbările prin care trece familia și încearcă să-și avertizeze soțul, deși are intuiție și judecată, vocea ei este ignorată, lipsa de respect față de opinia ei contribuie la deznodământul dramatic.
0: Dar ce bine că există literatura noastră, pentru că ne oferă și personaje feminine, Edisa, care contrazic aceste stereotipuri. Mă gândesc la acel exemplu extraordinar, care este Vitoria Lipan, din romanul Baltagu de Mihail Sadoveanu. Curajoasă, inteligentă, hotărâtă, Vitoria Lipan pornește singură în căutarea adevărului despre dispariția soțului său și reușește să facă dreptate. Până la urmă, este dovada că femeia poate fi un lider și poate fi un simbol al forței morale.
1: Așadar, literatura nu trebuie citită doar ca o poveste, ci și ca o mărturie despre felul în care societatea privea femeia în diferite perioade istorice.
0: Și un alt subiect care provoacă multe discuții este relația dintre Biblie și statutul femeii. De-a lungul timpului, anumite pasaje au fost interpretate ca și cum femeia ar fi inferioară bărbatului.
1: De exemplu, povestea Evei a fost folosită uneori pentru a spune că femeia este responsabilă pentru intrarea păcatului în lume. Totuși, o citire atentă arată că responsabilitatea este împărțită, iar mesajul Bibliei este mult mai profund decât simpla învinovățire a femeii.
0: Da, Edisa, mai mult decât atât, Biblia prezintă și numeroase femei care au schimbat istoria. Debora a fost judecător și conducător al poporului Israel. Estera și-a riscat viața pentru a salva poporul. Ruth este un exemplu de credincioșie și devotament. Vorbim și despre Maria, mama lui Isus, care ocupă acest loc în istoria creștinismului, iar Maria Magdalena este prima persoană care vestește învierea lui Hristos.
1: Așadar, mulți teologi afirmă că problema nu este Biblia în sine, ci modul în care anumite texte au fost interpretate și folosite de-a lungul timpului pentru a justifica relații inegale între femei și bărbați.
0: Din păcate, dragii noștri, misoginia, disprețul sau prejudecata, toate acestea adânc înrădăcinate împotriva femeilor, toate acestea nu aparțin doar de trecut. Întâlnim această stare de lucruri și astăzi, chiar și în mediul profesional.
1: Da, pentru că uneori femeile trebuie să demonstreze mai mult decât colegilor pentru a fi considerate la fel de competente. Există situații în care sunt întrerupte în ședințe, primesc mai puține oportunități de promovare sau sunt evaluate diferit pentru aceleași rezultate.
0: Alteori, societatea contemporană arată că discriminarea este subtilă. Comentarii despre aspectul fizic al unor femei, presupunerea că o femeie nu poate conduce o echipă, întrebări despre planurile de a avea copii în timpul unui interviu de angajare, toate acestea sunt exemple că încă există discriminare.
1: Da, și în familie putem întâlni stereotipuri care par normale doar pentru că au fost transmise din generație în generație.
0: De exemplu, este exemplul acesta clasic când fetele sunt învățate să gătească, să facă ordine, să aibă grijă de cei din jur, iar băieților li se spune că toate acestea sunt treburi de femei. Ei, prin acest comportament se transmite ideea că responsabilitățile nu sunt împărțite echitabil.
1: Însă o familie sănătoasă este construită pe respect, colaborare și sprijin reciproc. Responsabilitățile nu au gen, iar aprecierea trebuie să existe de ambele părți.
0: Și mai mult decât atât, în societatea de astăzi tehnologizată, misoginia se vede în mediul online. Comentariile care reduc femeile doar la aspectul fizic, glumele degradante sau tendința de a considera femeile mai puțin competente sunt atât de prezente în mediul online.
1: Există și situații în care victimele agresiunilor sunt învinovățite pentru ceea ce li s-a întâmplat, în loc ca responsabilitatea să fie pusă asupra agresorului. Astfel de atitudini întrețin discriminarea și lipsa de respect.
0: De subliniat este faptul că, da, combaterea acestei stări, de fapt, nu înseamnă o luptă împotriva bărbaților. Înseamnă doar promovarea unei situații reale, promovarea respectului, a egalității de șanse și a demnității fiecărei persoane.
1: Și putem avea și o concluzie. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi, prin educație, prin limbajul pe care îl folosim și prin curajul de a combate prejudecățile atunci când le întâlnim.
0: Despre lucrul acesta vrem să vă spunem în această dimineață de iulie de vacanță. O societate în care femeile și bărbații sunt apreciați deopotrivă pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce pot face, credem noi că este o societate mai puternică și o societate echilibrată până la urmă.
1: Iată și întrebarea ediției noastre de astăzi. Ați fost vreodată martor sau victime ale unei situații de misoginie? Unde credeți că se întâlnește cel mai des? În familie, la locul de muncă, la școală sau în societate? Și mai ales, ce putem face fiecare dintre noi pentru a schimba această mentalitate?
0: Așteptăm cu mult drag mesajele dumneavoastră prin SMS, prin WhatsApp la 0753 400 200. Suntem sigure că vor fi opinii interesante pe care le vom citi în această emisiune.
1: Și să avem grijă unii de alții, să alegem respectul înaintea prejudecăților și să nu uităm că demnitatea fiecărui om merită apărată. Și da, forma corectă în limba română este misoginie, iar misoginism este folosit mult mai rar.
0: Așa este, Edisa, foarte bine punctat. Chiar aveam nevoie de lucrul acesta, pentru că, iată, se mai fac așadar anumite greșeli de gramatică. Avem și noi rubrica de gramatică prezentă puțin mai încolo în cadrul matinalului Dimineți cu Rost.
1: Iar acum avem o altă rubrică, povestiri pentru copii, iar după această rubrică am pregătit și piesa Slăviți-le pe el, o melodie interpretată de corul de copii din Amis, și vă spunem acum ceva interesant, am putea spune noi. De săptămâna viitoare, rubrica Povestiri pentru copii poate fi ascultată în jurul orei 9. Acum haideți să fim atenți la poveste.
2: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
3: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Mara, Mara, Mara, ți-am spus de 1000 de ori să nu alegi pe lângă masa asta. De ce nu mă asculți? Uite ce ai făcut. Era vaza de la bunica, de la bunica mea, nu a ta. Chiar nu poți să fii atentă un minut?
5: Dar, bunicule, am vrut doar să...
4: Nu mai contează ce ai vrut. Contează că e spartă. De ce nu poți să asculți când ți se cere ceva? Trebuia să asculți.
6: Bunicul se oprește, o privește cum se chircește de plâns și, dintr-o dată, se lasă o tăcere grea. Se întoarce cu spatele și începe să vorbească mai mult pentru sine, în barbă.
4: Dar ce fac eu acum? E adevărat că a greșit, însă vaza nu mai poate fi adusă înapoi și, până la urmă, Mara contează mai mult decât vaza. Și, de regulă, e un copil cu minte, dar ce învață? Ce învață ea acum de la mine? Învață că dacă ești copil bun, mereu ești acceptat și dacă o dai o singură dată în bară, ești articulat. Bine, nu cu palma, ci cu vorba. O să-i fie frică de mine și eu nu vreau să fiu sperietoarea ei. Vreau să fiu scutul ei. Of, m-am lăsat dus de val.
6: Bunicul se întoarce spre Mara, se lasă în genunchi, ignorând trosnetul articulațiilor și îi ia ușor mâinile de la ochi.
4: Măruță, ești bine?
5: Nu prea, nu.
4: Mara, îmi cer iertare. Am greșit că am ridicat vocea la tine și că m-am lăsat furat de supărare. Nu e vina ta că vaza s-a spart. Accidente li se întâmplă și celor mai mari experți.
5: Dar ești supărat pentru că am spart lucrul tău drag.
4: Sunt mai mult supărat pe mine că te-am făcut să plângi. Vreau să-ți mulțumesc, Mara, pentru că de obicei ești liniștită și nu strici lucrurile. Ești atentă și ai grijă de tot ceea ce îți este dat în grijă. Faptul că azi a căzut vaza nu se datorează dorinței tale de a distruge, nici intenției rele, ci unei simple greșeli care știu sigur că nu se va mai repeta. Corect?
5: Chiar nu, bunicule. O să am grijă de orice. De orice.
4: Bun, că am rezolvat asta, contează doar faptul că ești în continuare nepoțica mea dragă. Aceasta e mai important decât orice vază din lume.
5: Chiar nu ești supărat?
4: Vaza e doar sticlă, Mara. Încrederea dintre noi e cristal. Dacă spargem vaza, e rău. Dacă spargem încrederea, e mai trist. Tot ce contează este ca noi să fim prieteni. În plus, ce zici? Încercăm să lipim vaza?
5: Se face ca nouă?
4: Ei, ca nouă nu, dar încercăm să vedem dacă iese ce a fost anterior.
5: Bunicule, Mă gândesc să păstrăm bucățelele în ghivecele de flori.
4: E, mie cam teamă că s-ar putea tăia cineva. Dar e o idee la care să ne gândim. Putem orna ceva cu ele dacă le șlefuim. În situația în care vei fi în siguranță, ne putem înhăma la așa ceva. Dar dacă e vreun pericol pentru tine, mai bine aruncăm totul și gata.
5: N-aș vrea totuși să aruncăm, bunicule, vaza. E de la bunica ta, nu? Nu de la bunica mea, a ta.
4: Da, mulțumesc pentru că îți pasă de amintirile mele. Haide să ne interesăm dacă putem restaura.
5: Da, și o să fiu protectorul de cioburi, ca să nu te tai la degete.
4: De mine îți pasă ție. Fii liniștită, promis să nu mă rănesc. Lucru pe care îl urmăresc și în ce te privește. Atât ne mai trebuie să ne mai și tăiem după ce am rămas fără vază și ne-am și supărat puțin. Oricum, cred că este cea mai rea zi din viața noastră. Dar oricum nu se va mai repeta.
5: Nu, bunicule, niciodată, promit, iar niciodată.
4: Iar eu promit să fiu mai atent la modul cum reacționez după o greșeală. Să fiu un îngăduitor cu tine, pui de om, care abia înveți cum să faci față cerințelor vieții.
5: Mulțumesc, bunicule, ești așa de bun cu mine.
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:51 de minute, informații din actualitate. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% prin produsul intern brut pentru cheltuielile cu salariile.
2: Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care vizează cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor.
1: Ministrul Apărării Radu Miruță, interimar la transporturi, anunță că a lansat un formular electronic prin care toți călătorii pot transmite experiențele neplăcute avute în trenurile CFR. Datele colectate din țară în următoarele două săptămâni vor sta la baza măsurilor de îmbunătățire a călătoriilor. Ministrul Radu Miruță menționează că a primit multe reclamații privind lipsa aerului condiționat, a informațiilor legate de întârzierea trenurilor sau sesizări ce țin de condițiile neconforme din vagoane, iar aceste fapte trebuie sancționate.
2: Mii de cetățeni străini angajați legal în România nu apar ca asigurați în sistemul public de sănătate. Deși plătesc lunar contribuții sociale de sănătate, sunt refuzați atunci când au nevoie de servicii medicale. Patronatul importatorilor de forță de muncă atrage atenția că nu este vorba doar despre o lacună legislativă, ci despre o defecțiune tehnică și administrativă. Calitatea de asigurat este îndeplinită potrivit legii, iar contribuția este reflectată în declarația D-112, depusă de angajator. Însă, statutul persoanei în sistemul informatic nu se actualizează automat pe baza acestor date. În aceste condiții, patronatul a solicitat ministerelor implicate și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate actualizarea automată a calității de asigurat pe baza contribuțiilor deja raportate, și asta pentru a se elimina astfel necesitatea depunerii unor cereri scrise individual.
1: Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari după ce Parlamentul a adus o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă care a avut în vedere diferite tipuri de violență la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare față de limita de 7 ani cât era până acum în lege. Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc așadar la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor.
2: Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori. Inițiatorii documentului legislativ subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, inițiatorii documentului reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
1: Continuăm informațiile. Absolvenții de gimnaziu vor afla mâine rezultatele finale ale evaluării naționale. După contestații, a doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, în perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online. La rândul lor, elevii de clasa 12-a care au susținut examenul de bacalaureat vor afla astăzi primele rezultate. Urmează apoi câteva zile pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe data de 13 iulie.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct aici la Vocea Speranței. La 7:56 de minute aflați, cea de-a 29-a ediție a grădinițelor estivale a început. Anunțul vine din partea organizației Salvați Copiii România. Peste 1000 de voluntari sunt implicați în programele estivale de sprijin socioeducațional. Vor fi organizate activități estivale pentru 1500 de copii, dintre care 300 preșcolari și 1200 de elevi din grupuri vulnerabile. În plus, școala mobilă va ajunge în comunitățile vulnerabile, iar programul Grădinița Estivală se derulează din anul 1998 și se adresează copiilor de vârstă preșcolară care nu au mers la grădiniță sau care au frecventat sporadic grădinița și care se pregătesc să intre la clasa pregătitoare sau să urmeze cursurile unor grădinițe de stat.
1: Circulația pe podul suspendat peste Dunăre va fi restricționată până pe 10 iulie în vederea desfășurării unor lucrări de asfaltare, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău. Reprezentanții direcției le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.
2: Iar turiștii care vor ajunge în această vară în Oltenia de sub munte au la dispoziție un nou traseu pentru drumeții între comuna Vaideeni și satul Urișani din orașul Horezu. Turiștii pot să se bucure de natură, dar pot să afle și povești despre transhumanță și alte obiceiuri vechi ale ciobanilor din această parte pictorească a județului Vâlcea. Noua rută turistică a fost lansată în cadrul Festivalului Licuricilor, un eveniment care se organizează de câțiva ani în zona Parcului Național Buila-Vânturanița.
1: Continuăm informații din actualitatea externă. Franța este țara cea mai afectată de incendiile de vegetație din sudul Europei. Peste 10.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească domiciliile și să fugă din calea focului. De asemenea, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație.
2: Valul de căldură care a lovit Europa a determinat închiderea peste 1000 de școli din Marea Britanie, după ce temperaturile record au transformat sălile de clasă în spații imposibil de folosit. În Țara Galilor, unde s-au înregistrat până la 35,9 grade Celsius, numeroase unități de învățământ și-au suspendat cursurile din cauza lipsei sistemelor de răcire. Profesorii spun că în unele clădiri din Marea Britanie, ferestrele se deschid foarte puțin sau chiar deloc, iar aerul condiționat este inexistent. Desfășurarea orelor a devenit imposibilă, mai ales în atelierele unde sunt folosite cuptoare sau alte echipamente care degajă căldură.
1: Chiar și în școlile care au rămas deschise, elevii și profesorii au fost nevoiți să improvizeze, au folosit ventilatoare portabile, pulverizatoare cu apă și au tras jaluzelele pentru a reduce căldura. În unele cazuri, copiii și-au răcorit picioarele îngăleți cu apă, iar meniurile de la cantină au fost înlocuite cu salată și înghețată. Specialiștii avertizează că valurile de căldură tot mai frecvente scot la iveală vulnerabilitatea infrastructurii britanice. Potrivit consilierilor guvernamentali pentru climă, multe școli, spitale și cămine de bătrâni au fost construite pentru ierni reci și nu sunt adaptate temperaturilor extreme, care devin tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice.
2: Continuăm și cu informațiile meteo la această oră. Astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate, averse și descărcări electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime la nivelul întregii țări vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Munteniei. La București, vremea va fi călduroasă astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări după amiază și seară, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul astăzi la București va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 30-32 de grade Celsius.
1: Este ora 8 fix, continuăm cu informații culturale. Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin și Galeria Madrigal au celebrat în data de 4 iulie 63 de ani de la primul concert cu public al corului Madrigal printr-o nouă ediție, Madrigal Open House. Evenimentul a reunit peste 500 de vizitatori la sediul ansamblului din București. La 7 iulie 1963, la Teatrul de Stat din Brașov, corul Madrigal, dirijat de fondatorul său Marin Constantin, urca pentru prima dată pe scenă cu un concert de muzică preclasică. La 63 de ani de la acel moment, publicul invitat la Madrigal Open House a participat la tururi ghidate ale casei Madrigal, sesiuni de pictură și în acuarelă, dar și activități dedicate copiilor.
2: Vizitatorii au admirat și expoziția de costume sau de lucrări de artă dedicate ansamblului, au ascultat muzica Madrigal sau au zăbovit în zona de lectură și în spațiul special amenajat pentru părinți și bebeluși. Un alt eveniment al zilei a fost vernisajul unei expoziții de acuarelă semnată de către artista Raluca Alexandru. Deschiderea noii expoziții la Galeria Madrigal a inclus și un recital coral emoționant, susținut de către corul Regal, dirijat de către Răzvana Petrei și Daniela Cotoroană. Găzduită în Casa Madrigal, pe dealul Mitropoliei din București, Galeria Madrigal este un spațiu dedicat deopotrivă muzicii și artelor vizuale și un program de rezidențe de creație dedicat artiștilor plastici contemporani.
1: Oradea Heritage a anunțat organizarea unor ateliere interactive pentru public în cadrul primului joc de societate dedicat patrimoniului Art Nouveau din Oradea, numit Casa cu Nasturi, după butonii ceramici care împodobesc fațada principală a clădirii Casa Daravas. Evenimentul propune descoperirea uneia dintre cele mai spectaculoase clădiri ale orașului într-un mod interactiv. Luna aceasta au loc ateliere dedicate copiilor, familiilor și adulților, organizate în limbile română și maghiară. Seria va continua și în luna august, când vor fi organizate și ateliere în limba engleză.
2: Vara pe uliță este numele unei tabere de creație care s-a deschis la Muzeul Satului din București. 18 ateliere pentru copii și așteaptă oaspeții până pe 31 iulie. Ajunsă la ediția cu numărul 34, această tabără include o paletă largă de activități prin care copiii își pot petrece vacanța de vară într-o atmosferă prietenoasă și rustică. Scopul programului de la Muzeul Satului din București este de a le insufla celor mici dragostea pentru cultură și de a duce mai departe meșteșugurile tradiționale. Timp de 4 săptămâni, cei mici vor lucra alături de meșteri populari din întreaga Românie și de artiști plastici.
1: 12 ștergare și alte 4 piese textile de dimensiuni mai mari, cu o vechime de peste 100 de ani, au fost donate Muzeului Județean Buzău. Piesele donate intră în colecția Muzeului de Etnografie Vergu Mănăilă, îmbogățind patrimoniul etnografic administrat de Muzeul Județean Buzău și contribuind la conservarea și valorificarea identității culturale locale. Potrivit specialiștilor instituției de cultură, ștergarele au fost confecționate cel mai probabil la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, pe pânză albă fină de in, cânepă subțire sau bumbac. Din punct de vedere muzeal, donația este foarte importantă pentru că aceste ștergare documentează meșteșugul feminin de ațese, de acoase, documentează zestrea, estetica locuinței rurale și, de ce nu, chiar memoria unei comunități.
2: Iar până pe 10 iulie, sala de teatru a cazinoului din Sinaia găzduiește zilnic recitaluri susținute de către artiști de prestigiu de pe scena românească și cea internațională. Totodată la Sinaia are loc concursul de chitară, desfășurat pe 4 categorii de vârstă, precum și seria de concursuri de măestrie oferite de către artiștii invitați. În data de 11 iulie, la Castelul Peleș are loc recitalul de gală. Cu scopul de a promova educația muzicală, organizatorii oferă de asemenea cursuri gratuite de chitară clasică pentru copiii din școlile locale la școala gimnazială George Enescu din Sinaia.
1: Iar Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, va susține pe 12 iulie de la ora 20 concertul de gală care marchează încheierea semestrului românesc al anului cultural România-Italia, unul dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale din Italia și din circuitul european al festivalurilor de vară. Solistul serii va fi violonistul Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai importanți muzicieni României momentului. Ajuns în 2026 la cea de-a 74-a ediție, festivalul reunește anual orchestre, soliști și dirijori invitați din marile centre culturale europene. Cadrul aparte al festivalului, cu spectacole desfășurate pe scena în aer liber, creează o atmosferă unică. Este ora 8:06, punem punct informațiilor. De la această oră urmează muzică, Dragostea ta se numește piesa, interpretată de corul de copii Ecouri de Har. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 8:10, emisiunea matinală Diminescu Rost continuă. Trecem acum la primul nostru invitat al ediției. Podcastul Kilometrul Zero intră în grila de vară a Speranței TV, iar despre acest proiect discutăm acum în direct cu pastorul Florin Răduț. Vă spunem bună dimineața și bun revenit la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața și mă bucur că putem din nou discuta despre un proiect de suflet, despre un podcast care să ne ajute pentru viață.
2: Da, așa este. Ne bucurăm să fiți din nou în direct la Vocea Speranței. Am mai discutat puțin despre Kilometrul Zero, dar pentru început în această ocazie vrem să facem o scurtă recapitulare. Vă rugăm să ne spuneți cum a apărut ideea podcastului numit Kilometrul Zero și ce înseamnă de fapt acest titlu, ce înseamnă proiectul pentru dumneavoastră personal.
1: Ideea podcastului Kilometrul Zero s-a născut dintr-o observație foarte simplă. Trăim într-o lume în care oamenii sunt bombardați cu informații, opinii și teorii despre Dumnezeu, despre credință, despre sensul vieții. Cu toate acestea, ceea ce îi atinge cu adevărat pe oameni nu sunt doar explicațiile, ci experiențele reale. De aceea mi-am dat seama că în jurul nostru există foarte mulți oameni care au o poveste extraordinară despre felul în care Dumnezeu le-a schimbat viața. Sunt povești care de multe ori rămân doar în cercuri restrânse, deși ar putea aduce speranță și altora. Astfel am gândit titlul Kilometrul Zero, care să exprime de fapt această idee. Fiecare om are un moment în care începe un drum nou. Pentru unii poate a fost o invitație aparent întâmplătoare la biserică, pentru alții o boală, o pierdere sau o rugăciune simplă. Toate aceste momente au devenit Kilometrul Zero al unei vieți transformate. Și căutăm să prezentăm nu niște teorii despre Dumnezeu, ci povești despre oameni care au descoperit că Dumnezeu este viu și prezent în viața lor.
0: Cui se adresează în primul rând acest podcast? Tinerilor, familiilor sau tuturor celor care caută răspunsuri la întrebările vieții?
1: În primul rând, cred că se adresează tuturor celor care sunt sinceri în căutarea lor, pentru că toți oamenii la un moment dat se confruntă cu întrebări despre suferință, despre sens, despre iertare, despre speranță sau despre Dumnezeu. Diferența este poate doar contextul în care ajung să și le spună. Cred că fiecare ascultător se poate regăsi într-o anumită mărturie. Poate și un tânăr să se identifice cu povestea unui fost dependent sau o mamă cu experiența unei familii încercate de boală, iar cineva aflat într-o perioada dificilă va găsi curaj ascultând pe cineva care a trecut prin acea situație. Oricum, puterea unei mărturii autentice nu este atunci când auzi afirmația uite ce trebuie să faci și uite ce a făcut Dumnezeu în viața mea. De acest lucru vorbește foarte profund inimii, de aceea considerăm că aceste experiențe de viață sunt potrivite pentru fiecare generație.
2: Vă reamintim, dragi ascultători, în grila Speranța TV, grila de vară, a intrat podcastul Kilometrul Zero, realizat de către pastorul Florin Răduț. Sunteți alături de noi. Ce teme vor regăsi telespectatorii în acest podcast printre edițiile prezentate în grila de vară la Speranța TV? Ce experiențe de viață?
1: Cei care vor urmări podcastul Kilometrul Zero vor fi gata să descopere o varietate de povești și experiențe autentice de viață. Acolo vom vorbi despre vieți schimbate, despre oameni care l-au găsit pe Dumnezeu, poate în mijlocul suferinței. Vom prezenta, poate, situațiile unor familii restaurate, rugăciuni care au fost ascultate. Însă, firul comun al tuturor episoadelor, până la urmă, este transformarea. Nu ne interesează neapărat senzaționalul, ci lucrurile autentice, reale. Uneori, cea mai impresionantă poveste nu este cea mai dramatică, ci aceea în care vezi cum Dumnezeu schimbă treptat caracterul unui om și îi oferă pace acolo unde înainte era neliniște. Cred că lumea are nevoie mai mult ca oricând de exemple reale care arată că speranța nu este doar un concept, ci poate deveni o experiență personală.
0: Și într-o perioadă în care există foarte mult conținut online, cum poate un podcast creștin să rămână relevant și autentic?
1: Cred că oamenii au reușit să dezvolte un simț foarte bun pentru experiențele reale. Imediat simt când cineva joacă un rol sau când cineva încearcă să transmită o imagine perfectă. Până la urmă, la podcastul Kilometru Zero ne propunem să impresionăm prin producții spectaculoase sau prin discursuri sofisticate. De fapt, încercăm să creăm un spațiu în care oamenii pot vorbi sincer despre viața lor, inclusiv despre îndoieli, eșecuri și momentele în care nu au înțeles ce face Dumnezeu. Ce este interesant, că tocmai vulnerabilitatea face ca mesajul să fie credibil. De aceea consider că mărturia personală rămâne una dintre cele mai puternice forme de comunicare a credinței, pentru că poți combate un argument cu un alt argument, dar este foarte greu să contrazici experiența autentică a unui om care spune așa eram înainte și asta a făcut Dumnezeu în viața mea. De aceea cred că un podcast construit pe mărturii rămâne relevant chiar și într-un ocean de conținut online.
2: Da, așa este și chiar avem această întrebare. Cum sunt aleși invitații și poveștile pe care le aduceți în fața publicului la podcastul Kilometru Zero?
1: Acum să știți că noi căutăm oameni sinceri și mai mult decât atât dispuși să-și prezinte povestea prietenilor cu Dumnezeu. Nu dorim să oferim o voce acelor oameni în care o viață Dumnezeu a lucrat într-un mod evident. Ne interesează oameni care pot vorbi cu sinceritate despre parcursul lor, despre luptele lor și despre modul în care l-au descoperit pe Dumnezeu. Pentru că, în fond, Dumnezeu lucrează în viața oamenilor obișnuiți, iar tocmai acest lucru face ca ascultătorii să spună dacă Dumnezeu a făcut asta în viața lui, poate face schimbarea și în viața mea.
0: Domnule pastor Florin Răduț, există un episod care v-a marcat în mod special?
1: Acum să știți că fiecare episod este unic, fiecare mărturie descoperă o altă fațetă a modului în care Dumnezeu lucrează. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult este faptul că Dumnezeu nu urmează un singur tipar. Și cred că în cadrul discuției de la podcastul Kilometru Zero, unul din momentele cel mai emoționante ale fiecărui episod este acela în care invitatul ascultă, fără să știe dinainte, un mesaj audio din partea copiilor, a membrilor familiilor sau unor oameni care au avut un rol important în parcursul lor spiritual. De cele mai multe ori, acesta este momentul în care emoțiile devin autentice și povestea capătă o profunzime.

0: întrebarea care este importantă. Dacă Dumnezeu a lucrat în viața acelui om, înseamnă că poate lucra și în viața mea. Noi avem și un motou: drumul cel mai scurt este drumul pe care te conduce Dumnezeu. De aceea am fi mulțumit dacă după un episod cineva începe să se roage mai mult timp, își ia timp să citească Biblia și până la urmă și recapătă speranța sau prinde curaj să înțeleagă că nu este singur și că există un Dumnezeu care vrea să se întâlnească cu acea persoană la kilometru zero.
1: Așadar, vorbim astăzi despre podcastul Kilometrul Zero. Poate fi urmărit la Speranța TV în grila de vară, în fiecare vineri de la ora 22. Ce le transmiteți celor care vor descoperi acest podcast Kilometrul Zero pentru prima dată?
0: Cred că este important ca fiecare dintre noi să înțelegem că schimbarea este posibilă, că speranța este reală și că avem un Dumnezeu care poate să facă lucruri frumoase în viața noastră dacă colaborăm cu El. Poate că ascultând experiența altcuiva, cineva va descoperi propriul său kilometru zero, adică momentul în care începe un nou drum alături de Dumnezeu. Acesta este, de fapt, scopul întregului podcast.
2: Vă mulțumim din toată inima, stimate pastor Florin Răduț, pentru prezență și vă dorim inspirație în continuare, multe episoade ale podcastului Kilometru Zero, care să aducă oameni mai aproape de Dumnezeu, și bun venit în grila de vară Speranța TV!
0: Mulțumim și noi pentru această oportunitate și repet ceea ce are de face cu podcastul Kilometru Zero, fiecare să înțelegem că drumul cel mai scurt este drumul pe care ne conduce Dumnezeu.
1: Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost. Domnul să vă binecuvânteze, stimate pastor Florin Răduț. 8:21, continuăm emisiunea matinală cu muzică. O cruce de iubire se numește melodia, interpretată de Eliseda Dumitrescu Dumitru. Și de asemenea, după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Într-o ediție precedentă a rubricii noastre, v-am promis că vă voi vorbi despre substantivele epicene false. Mai întâi să vă reamintesc înțelesul termenului. Se numesc epicene substantivele care au aceeași formă pentru indicarea ambelor sexe, atât masculin cât și feminin. Așa sunt cele care au formă unică de masculin sau de feminin, ca, spre exemplu, elefant, potârniche, curcan, santinelă, calfă, etc. Spre deosebire de epicene, mai sunt, sub aspectul marcării genului, substantivele mobile, care formează femininul de la masculin sau masculinul de la feminin. Așa sunt formele lup, lupoaică, urs, ursoaică, școlar, școlăriță, bucătar, bucătăreasă, etc. Și mai avem substantivele heteronime, care se deosebesc după gen prin rădăcini diferite. Bărbat, femeie, armăsar, iapă, leopard, panteră, pisică, motan. De la o vreme se constată atât în presă cât și în audiovizual și prin extindere în vorbirea multora că se scrie sau se pronunță sub formă de masculin substantive feminine care permit și chiar cer flexiunea de feminin. Astfel de substantive greșit folosite, pe care le numim false epicene, denumesc în general profesii, funcții sau demnități. Din ignoranță, din dorința de a fi politicoși, din neconsultarea dicționarelor, din obișnuință și cine mai știe din câte alte cauze, sunt parcă prea mulți vorbitorii care apreciază drept substantive epicene pe acelea care sunt de fapt mobile, adică au forme atât pentru masculin cât și pentru feminin. Reputata lingvistă Mioara Avram chiar atrage atenția că în limba actuală există o puternică tendință de neglijare a distinției de gen între numele de persoane. Acesta înseamnă că mulți vorbitori preferă să rostească ocupațiile, funcțiile, profesiile și demnitățile sub formă de masculin, atunci când este vorba de femei care exercită ocupațiile în cauză, ignorând în felul acesta existența în limba română a corespondentului feminin. Se poate întâmpla ca unul și același substantiv masculin, într-o anume situație, să denumească atât femininul cât și masculinul, deci să fie epicen de drept, și tot același substantiv masculin să aibă formă flexionară ca să desemneze femininul, însă în altă situație. Astfel, substantivul doctor, cu sensul de persoană care are un doctorat, este epicen, nu are formă de feminin. Vorbitorul va spune, spre exemplu, astăzi ne onorează cu prezența doamna doctor în filologie, Ecaterina Miron. Se pot petrece și confuzii amuzante. Cu ani în urmă, cineva a bătut la ușa unei vecine și a spus: iertați-mă, știu că sunteți doctor și aș avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Iar vecina în cauză, după ce a aflat despre ce este vorba, i-a răspuns: cred că ar fi bine să sunăm la salvare, pentru că eu sunt doctor în științe matematice. Altfel stă situația, din punct de vedere gramatical, cu un doctor în sensul că este medic. În astfel de situații, este corect să se folosească forma de feminin acolo unde este cazul. Exemplu, doctorița noastră de familie este nu numai o bună specialistă, ci este și deosebit de amabilă și de simpatică. Știm că ajutorul de ospătar se numește picol. Nu vom putea spune însă despre o fată că s-a angajat ca picol, ci ca picoliță. O cunoștință spunea cândva: am absolvit arte plastice, secția sculptură, la clasa doamnei profesor Dumitrescu. Desigur, este o greșeală. În ciuda părerii unora că în cazul cadrelor didactice preuniversitare se folosește flexiunea și se spune profesoară, iar la cadrele universitare nu se folosește flexiunea, regula este clară. Ocupația de profesor are formă atât de masculin cât și de feminin. Așadar, cunoștința mea ar fi trebuit să spună clasa doamnei profesoare Dumitrescu.
Alte astfel de substantive care au formă de feminin sunt președinte, președintă, director, directoare, inginer, ingineră, inspector, inspectoare și altele. Nu e așa că sună ciudat dacă cineva spune: am vorbit cu două doamne profesori sau două doamne ingineri sau două doamne miniștri? De câte ori avem dubii în legătură cu forma de feminin pentru funcții, pentru profesii sau demnități, dicționarul este un bun îndrumător, un instrument care n-ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui om interesat să vorbească o limbă corectă.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologie adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Un radio pentru tine. La voce della speranza.
8: La voix de l'espérance.
9: Renunci grandios.
10: The voice of hope.
7: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
3: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
0: toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
11: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
12: Și iată că ne-am reîntors în direct, ca în fiecare dimineață de luni până vineri, acum la ora 8:40 de minute, aflăm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal, Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
13: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Este un eveniment rutier în desfășurare în momentul de față în județul Vrancea, pe drumul Național 2, la ieșire din localitatea Focșani. A avut acolo loc o coliziune între trei autovehicule, soldată cu rănirea ușoară a două persoane, ce primesc îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Arjut, se circulă alternativ pe un fir prin dirijare pe celălalt sens. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. La această oră avem și valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă vorbim despre capitală, se circulă aglomerat pe drumul național 1 în Otopeni, pe drumul național 1A în Mogoșoaia, dar și pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii A1 București. Deci, de asemenea, pe drumul național 6 în Bracadiru. Dacă vorbim despre aglomerație, nu putem să ratăm și centura capitalei, acolo unde se circulă îngreunat pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză redusă, adaptată stării drumului, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră și, bineînțeles, să evite manevrele agresive și riscante, cum sunt depășirile. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
12: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. 8:42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
11: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Bun regăsit, dragii noștri, în cadrul rubricii Remember, astăzi în istorie. În fiecare zi descoperim împreună evenimente care au schimbat lumea și ne amintim că istoria este alcătuită din oameni, decizii și momente care continuă să ne influențeze și astăzi.
2: Așa este, iar 7 iulie, dragi ascultători, rămâne o zi bogată în evenimente importante din istorie, cultură, știință și credință. Să descoperim împreună ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta.
1: Și începem cu data de 7 iulie anul 1456, când se încheia procesul de reabilitare al Ioanei d'Arc, la 25 de ani după ce fusese condamnată și arsă pe rug. Tribunalul bisericesc a anulat condamnarea, recunoscând că procesul inițial fusese nedrept.
2: Curajul și credința ei au rămas un simbol peste veacuri, așa că uneori adevărul are nevoie de timp pentru a fi recunoscut.
1: Mergem în anul 1898, când la data de 7 iulie, Statele Unite au anexat oficial insulele Hawaii, un moment care avea să schimbe definitiv istoria Pacificului.
2: Astăzi, Hawaii este cunoscută pentru frumusețea sa naturală, dar și pentru diversitatea culturală, rezultată din întâlnirea mai multor civilizații.
1: Iar pe 7 iulie, dar în anul 1928, se năștea la sighetul Marmației Elie Wiesel, scriitor, supraviețuitor al Holocaustului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
2: Prin cărțile, prin mărturia sa, Elie Wiesel a reamintit lumii cât de important este să nu uităm tragediile trecutului și să apărăm demnitatea fiecărui om.
1: Și tot într-o zi de 7 iulie, în anul 1930, îngetea din viață Sir Arthur Conan Doyle, creatorul celebrului detectiv Sherlock Holmes.
2: Și personajul său continuă să fascineze milioane de cititori. Lucrul acesta demonstrează că logica, răbdarea, atenția la detalii, toate acestea pot face diferența.
1: Iar în anul 1947 apărea celebra știre despre presupusa prăbușire a unui disc zburător lângă Roswell, în statul american New Mexico.
2: Deși explicațiile oficiale au arătat că era vorba despre un balon militar de cercetare, acest incident a devenit una dintre cele mai cunoscute povești din secolul al XX-lea.
1: Și ajungem în anul 1978, când la 7 iulie insulele Solomon și-au câștigat independența față de Regatul Unit.
2: Până la urmă rămâne un exemplu al dorinței popoarelor de a-și decide propriul destin și de a-și construi viitorul.
1: În 2005, la 7 iulie, Londra era zguduită de o serie de atentate teroriste produse în metrou și într-un autobuz.
2: Poate ne amintim și noi momentul acesta, 7 iulie 2005, dragi ascultători, din păcate și-au pierdut viața 52 de persoane, iar sute alte persoane au fost rănite. Evenimentul a reamintit lumii cât de prețioase sunt pacea, solidaritatea, respectul pentru viață.
1: Și atât cum istoria ne arată că fiecare generație este chemată să aleagă între ură și împăcare, între egoism și slujire.
2: Iar credința ne amintește, dragi ascultători, că Dumnezeu lucrează prin oameni care aleg curajul, adevărul și dragostea față de aproapele. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 7 iulie. Ne oprim aici cu datele istorice.
1: Este ora 8:46 de minute. Vă invităm, dragii noștri, să ascultați un interviu în cadrul emisiunii Live cu Sens, un interviu al colegilor noștri Paula Florea și Alberto Asofiei. Din toamnă va începe la Speranța TV emisiunea Bible Experience, iar invitata colegilor mei a fost Izabela Țăranu, secretar al Departamentului de Tinere și Slujirea Copilului în cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Haideți să ascultăm acest interviu din emisiunea Live cu Sens.
3: Ne bucurăm tare mult să vorbim în această ocazie despre cum să-i facem pe copii să iubească mai mult Biblia, nu doar să o citească. Din această toamnă, Speranța TV lansează o nouă emisiune, tip concurs, să-i zicem, Bible Experience, o emisiune dedicată elevilor din clasele 5-8. Este inspirată din provocarea Bible Experience, proiectul care aduce studiul Bibliei într-un format dinamic și interactiv pentru copii. Și vă spuneam că în această ocazie vom sta cu Izabela Țăranu, secretara Departamentului de Tineret și Slujirea Copilului din cadrul Uniunii de Conferințe. Ne bucurăm tare mult că este astăzi alături de noi prin telefon. Izabela, îți spunem bun venit la Live cu Sens!
4: Salutare, Paula, salutare, Alberto, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să vorbesc despre un proiect foarte, foarte drag nou.
5: Și noi abia așteptăm să aflăm mai multe, nu de altă, dar Paula ne-a dat așa doar niște frânturi și doar ne-a făcut curioși și acum e momentul să ne satisfacem aceste curiozități. Așadar, vorbim despre Bible Experience, un proiect care a inspirat deja foarte mulți copii să studieze Biblia, pentru că acum noutatea este că e într-un format la televizor, însă e un proiect bine cunoscut de unii copii, însă vrem să ajungă la cât mai mulți. Cu alte cuvinte, ce aduce nou acest format TV? Și de ce ați simțit că era nevoie de această etapă?
4: Într-adevăr, Bible Experience este deja un proiect foarte iubit de copii, mai ales în zona de exploratori, și ne-am bucurat mult să vedem că de-a lungul timpului că i-a inspirat foarte mult și motivat să studieze Biblia. Acum, formatul TV vine ca o continuare a acestei experiențe. Este foarte important să menționez că nu înlocuiește activitatea Bible Experience pentru exploratori, ci e o variantă nouă, într-un cadru diferit, mai vizibil și mai dinamic. Să-ți răspund la întrebare, ce aduce nou este, în primul rând, experiența de platou. Copiii vor lucra în echipă, vor răspunde la provocări biblice, vor învăța să-și gestioneze emoțiile, timpul și atenția, și fac toate astea într-un context televizat. Cred că pentru ei poate fi o experiență memorabilă.
3: Cu siguranță. Nicio problemă, continuă.
4: Era nevoie de această etapă pentru că ne dorim ca studiul Bibliei să fie prezent și în spații în care copiii se regăsesc astăzi, într-un format interactiv, cum ai spus și tu, Paula, vizual, atractiv, dar în același timp păstrând esența, adică apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu.
3: Și dincolo de cunoștințele biblice pe care ei le vor acumula pe parcurs citind, ce vă doriți să câștige acești copii după participarea la Bible Experience varianta TV?
4: Dincolo de informații, ne dorim ca ei să câștige curaj. Curajul de a vorbi, de a lucra în echipă, de a-și asuma un răspuns foarte important și de a participa chiar și atunci când au emoții. Cred că un alt lucru foarte important pe care trebuie să-l vor câștiga este prietenia. Fiind o emisiune pe echipe, copiii nu vin singuri, vin împreună cu alți doi colegi, prieteni, frați sau copii din biserica lor și asta îi ajută să învețe colaborarea, să se susțină reciproc și să aibă parte de bucuria asta de a crește împreună.
5: Ce frumos! Acestea cred că sunt adevăratele câștiguri ale acestor copii, dincolo de cunoștințele biblice care sunt extraordinar de valoroase, dar până la urmă, după o astfel de experiență, cu siguranță vor păstra obiceiul de a studia Cuvântul lui Dumnezeu pe mai departe. Acum stau și mă gândesc că vor participa. Va fi asta probabil o bornă în viața lor. Și dacă peste câțiva ani, unul dintre copiii aceștia care au participat la această emisiune și-ar aminti această experiență, care ați dori voi, că uite, pot să o întreb și pe Paula, să fie lucrul cel mai important pe care îl păstrează în suflet. Cu alte cuvinte, cu ce ați vrea să rămână acești copii peste ani și ani de zile când vor privi în urmă la acest concept?
4: Personal, mi-aș dori să nu își amintească doar scorul sau dacă au mers mai departe sau nu. Și să-și amintească faptul și felul în care s-au simțit. Au fost încurajați, au fost văzuți, au fost susținuți de cei de acasă și de cei din platou. Și mi-aș dori să spună, măi, ăsta a fost momentul în care am descoperit că mie îmi place să studiez Biblia sau am descoperit că pot să vorbesc despre Dumnezeu cu iubire și cu bucurie și cu curaj. Și cred că dacă peste ani un copil își amintește că experiența asta l-a apropiat de Biblie sau de biserică, de prieteni, de Dumnezeu în special, atunci proiectul nostru și-a atins scopul.
3: Mm-hmm. Mi-amintesc că la noi, la Speranța TV, a mai fost o emisiune tot așa, tip concurs biblic pentru copii, Invincibili, dacă
5: da.
3: Știți și voi. Și am fost în liceu. Am fost, doar că atunci era individual, trebuia să mergi. Vai, nu vreți să știți ce emoții am avut.
5: Dar cu toate astea, continuă ca să încurajăm pe copii.
3: Cu toate astea, Alberto și Isa, dar și ascultători, să știți că a fost foarte frumos, a fost foarte bine. Chiar am rămas așa cu o experiență plăcută și, în ciuda emoțiilor, eu zic că m-am descurcat destul de binișor și am rămas așa plăcut surprinsă de mine. Cred că o să fie o experiență frumoasă și pentru copiii care vor participa din toamna aceasta la Bible Experience. Isa, sunt curioasă și în ce fel credeți voi că participarea la această emisiune îi poate ajuta pe copii să se apropie mai mult de Biblie și să își dezvolte această relație cu Dumnezeu.
4: Când copiii se pregătesc pentru o astfel de experiență, automat Biblia devine mai prezentă în viața lor de zi cu zi. Nu mai e doar cartea pe care o deschid ocazional când sau dacă obligă părinții să o deschidă, ci devine ceva ce citesc, discută, trăiesc și descoperă împreună în fiecare zi, pentru că necesită o anumită pregătire. Iar participarea la Bible Experience TV îi poate ajuta să vadă că Biblia are răspunsuri, povești, are personaje și lecții care au legătură cu viața lor reală, viața de zi cu zi. Iar când un copil descoperă Biblia într-un mod personal, relația lui cu Dumnezeu automat devine mai apropiată și mai autentică. Iar ne dorim ca pregătirea pentru această emisiune să nu fie doar despre să răspundă repede, să știi răspunsul corect, să-l memoreze, să fie tehnic și mecanic și să-l cunoaște mai bine pe Dumnezeu prin cuvântul său.
5: Și ce frumos e când asta se întâmplă încă din copilărie și îți va ghida mai departe deciziile în viață, pentru că noi așa vorbim de cei care sunt la începutul vieții și îi așteaptă multe provocări, dar împreună cu Dumnezeu, cu siguranță, acestea vor fi depășite și vor fi acolo îngăduite pentru creșterea lor. Sunt convins că tot vorbind așa pe subiectul acesta, despre Bible Experience, varianta unei emisiuni TV, sunt copii, pentru că e vacanță, care ne ascultă acum și și-au spus în sinea lor: ah, ce mi-ar plăcea să particip și eu la o astfel de emisiune. E bine, lucrul acesta acum este posibil, însă vrem să știm și care sunt pașii pentru înscriere. Ce trebuie să facă și până când se pot înscrie cei doritori?
4: Primul pas este să își formeze o echipă de 3 persoane, 3 elevi. Participarea se face doar pe echipe, nu individual, iar copiii trebuie să fie în clasele 5-8. Apoi, împreună cu părinții sau reprezentanții legali, trebuie completat formularul de înscriere disponibil pe site-ul Speranța TV. În formular vor fi trecute datele echipei, datele celor 3 participanți, datele unei persoane de contact pentru întreaga echipă, vor avea toate informațiile de care au nevoie acolo. Este foarte important și acordul parental. Fiecare participant trebuie să aibă acordul părintelui sau al tutorului legal, din nou, iar cele 3 acorduri trebuie încărcate într-un singur document PDF. Bibliografia pentru sezonul acesta este Evanghelia după Marcu, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, 1 Petru, 2 Petru și 3 Petru.
3: Informații foarte utile de altfel. Pentru cei care n-au fost atenți, o să mai spunem noi aici la Radio Vocea Speranței. O să revenim cu foarte multe detalii de foarte
5: numai
3: multe
5: dacă
3: ori.
5: Nu vor auzi, numai Paula, dacă nu vor, la cât se va vorbi
3: cine
5: despre acest
3: proiect. Cine are urechi să audă, aude și reține.
5: Nu?
3: Da, Isa, dacă sunt copii care totuși își doresc să participe, dar încă nu au o echipă completă, nu au prieteni, nu au colegi care vor să facă lucrul acesta, ce pot face ei? Sau dacă au întrebări legate de înscriere, unde pot găsi toate informațiile și cine îi poate ajuta?
4: Din nou, toate informațiile găsim pe site-ul Speranța TV, acolo unde este disponibil și regulamentul de înscriere și formularul de înscriere și regulamentul pe care îi îndemn să-l citească cu mare atenție. Este și în formularul de înscriere este și o persoană de contact pe care o pot contacta dacă au întrebări legate de înscriere. Pentru copiii care încă nu au o echipă completă, încurajarea noastră este să vorbească în biserica lor cu grupa de exploratori, cu instructorii, cu pastorul sau cu liderii de tineret care vor ști să-i îndrume. Echipa poate fi formată din prieteni, din colegi, frați, copii din aceeași comunitate, doar că trebuie să fie elevi în clasele 5-8. Iar dacă au întrebări legate de înscriere, ne pot contacta pentru clarificări.
3: Ce-mi place mie...
4: Este simplu, nu e complicat deloc.
3: Ce îmi place mie e că nu doar elevii vor face echipă la această emisiune, ci și noi două. Și nu doar noi două, și încă cineva din departamentul acesta de tineret va fi în juriu. Va fi foarte frumos. Eu abia aștept să fii alături de mine acolo în platou și să jurizezi și să fie așa o atmosferă plăcută. Ce să zic, abia aștept.
5: Și eu abia aștept și sunt convins că și copiii și ascultătorii care ne-au fost alături până în acest moment și sunt convins că și pe mai departe. Mă gândeam acum că voi v-ați pus problema dacă cumva nu au copii încă 2-3 prieteni să vină la emisiune. Eu cred că au atât de mulți încât nu mai știu cum să împartă să participe toți în echipii diferite. Exact, exact. O să fie cu siguranță o experiență frumoasă atât pentru voi cei care sunteți implicați în mod direct în acest proiect, dar mai ales pentru copiii care vor participa, aș zice eu chiar și pentru părinții care cu siguranță vor fi acolo pentru a-i sprijini pe acești micuți, gata să studieze mai mult și mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Izabela, îți mulțumim tare mult pentru intervenția ta de astăzi și ce să mai, îți dorim mult spor ție și întregii echipe de organizare, pentru că mai e puțin timp până când acest proiect va căpăta în mod concret contur. În toamnă, ziceai, Paula, nu?
3: În toamnă. Noi până atunci încurajăm pe toți cei care ne ascultă, pe copii, chiar și pe părinți, să vorbească cu copiii lor și să încurajeze să se înscrie cât mai repede și, așa cum spunea și Izabela, să verifice foarte bine regulamentul și formularul de înscriere care poate fi găsit pe site-ul speranțatv.ro. Până atunci...
5: Uite,
3: Izabela,
5: ne întreabă cineva dacă toți vedem. Suntem la punctul acesta și cred că putem oferi un răspuns. Dacă sunt copii singuri, așa cum spuneam mai devreme, există posibilitatea să se unească și cu alți copii din alte biserici, altele decât cele în care activează ei? E posibil? Permite regulamentul?
4: Sigur că da. Atâta timp cât sunt 3 copii în echipă, este perfect. Este o echipă admisă.
5: Aș mai pune un asterix aici. Cred că e permis și dacă sunt unii copii care vor să participe și nu fac parte din biserică sau dintr-o biserică. Așa că lucrul acesta este nu doar permis, ci chiar încurajat. Mulțumim tare mult și încă o dată mult spor în pregătirile pentru acest proiect. Ne-a făcut plăcere să aflăm mai multe despre această nouă inițiativă de la Speranța TV. Mulțumim mult!
4: Mulțumesc și eu, mă bucur că am reușit să vă prezint această emisiune.
1: Mulțumim și noi colegilor de la emisiunea Live cu Sens, un interviu cu Izabela Țăranu, secretară de departament de tineret și slujirea copilului în cadrul Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste de ziua 7, așadar Bible Experience TV, o nouă provocare biblică pentru elevii din clasele 5-8. Este realizată de Trustul Media Speranța, această emisiune în colaborare cu Uniunea de Conferință a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Prin departamentul de tineret, proiectul își propune să încurajeze elevii claselor 5-8 să descopere Biblia într-un mod dinamic, interactiv și relevant pentru vârsta lor, promovând totodată studiul scripturii, lucrul în echipă, gândirea rapidă și bucuria de a învăța împreună. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul speranțatv.ro. Este ora 9 fix, vă spunem și noi din nou bun venit și bun găsit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 7 iulie. Este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este din nou Alberto Asofiei. Bună dimineața!
6: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Liceul Politehnica București face un pas revoluționar în învățământul preuniversitar din capitală, lansând oficial primul program de musical dedicat liceenilor dornici să-și dezvolte abilitățile artistice. Această curiculă inovatoare oferă cursuri intensive de interpretare vocală, actorie de scenă și coreografie modernă, fiind susținută de profesori de specialitate și artiști activi din teatrele bucureștene. Proiectul își propune să descopere și să șlefuiască tinerele talente, oferindu-le elevilor o pregătire interdisciplinară complexă și o alternativă creativă de dezvoltare personală într-un domeniu artistic aflat în plină ascensiune în țara noastră. O analiză statistică îngrijorătoare publicată săptămâna trecută de către Serviciul Public Comunitar Regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Buzău arată că sub 1 la 1000 dintre candidații care susțin examenul practic obțin punctajul maxim, adică 0 puncte de penalizare la proba de traseu. Datele scot în evidență o calitate scăzută a pregătirii oferite de școlile de șoferi examinatorii, raportând greșeli frecvente legate de neacordarea de prioritate, nesemnalizarea manevrelor și gestionarea defectuoasă a emoțiilor în trafic. Autoritățile recomandă o reconfigurare a orelor de practică pentru a crește siguranța rutieră pe drumurile publice. Crucea Roșie Română marchează o bornă istorică absolut impresionantă, împlinind 150 de ani de activitate umanitară neîntreruptă pe teritoriul țării noastre. Această aniversare excepțională a fost celebrată recent prin organizarea unei gale fastuoase la București, eveniment ce a reunit voluntari din toate filialele județene, oficialități de stat și parteneri internaționali care au sprijinit misiunile organizației. Reprezentanții instituției au evocat momentele cruciale în care Crucea Roșie a intervenit de-a lungul istoriei, de la marile războaie și epidemii până la inundațiile recente, reconfirmând angajamentul ferm de a rămâne în prima linie a sprijinului acordat celor mai vulnerabili cetățeni. Universitatea din Oradea a înregistrat un succes de prestigiu în spațiul academic internațional, reușind să urce considerabil în noul clasament mondial al sustenabilității în învățământul superior, publicat în a doua parte a lunii trecute. Indicatorii analizați de experții străini au pus în valoare investițiile masive făcute de instituția bihoreană în utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea campusului, reducerea consumului de hârtie prin digitalizare și promovarea cercetărilor ecologice. Conducerea universității a declarat că această performanță demonstrează o aliniere reală la standardele europene de dezvoltare durabilă, transformând campusul orădean într-un spațiu verde de referință. În domeniul științific global, un studiu clinic de anvergură publicat recent aduce vești extraordinare pentru pasionații de nutriție, demonstrând că o dietă mediteraneană verde îmbunătățește în mod direct activitatea genelor asociate cu longevitatea. Regimul analizat, bazat pe un aport masiv de plante bogate în polifenoli, ceai verde și excluderea completă a cărnii roșii procesate, declanșează un proces benefic de reparare celulară la nivel molecular. Cercetătorii subliniază că această abordare nutrițională nu doar că reduce riscul bolilor cardiovasculare, ci acționează ca un scut protector împotriva îmbătrânirii premature a organelor vitale, oferind o rețetă fundamentată științific pentru o viață lungă și sănătoasă. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!

0: Muzica aici la Radio Vocea Speranței, dar și foarte multe emoții. Edisa, le spunem în premieră ascultătorilor noștri că da, au fost afișate notele la bacalaureat pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Mult succes tuturor celor care au susținut și credem noi în note bune. Și pentru că susținem educația, vorbim din nou despre carte aici la Vocea Speranței. O nouă carte, așadar, din partea editurii Viață și Sănătate. Editura Viață și Sănătate aduce mereu în atenția noastră volume care inspiră și provoacă la a ne gândi și astăzi vorbim despre această apariție editorială numită 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Este alături de noi David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Bună dimineața, David Iordan!
1: Bună dimineața, mă bucur să fim din nou împreună și pe 7-a 2026.
2: Da, dar 2026, nu 2027.
1: Da, cine știe, poate și cine pe știe. 2027 să ne auzim.
2: Așa să fie, Domnul să ne ajute să vorbim despre lucruri frumoase, despre lectură, despre citit. Așadar, astăzi vorbim despre cartea 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Cum ai descrie acest volum într-o singură propoziție?
1: Este o carte despre felul în care credința poate deveni practică și vizibilă prin obiceiuri precum bucuria, dragostea, liniștea, optimismul, bunătatea, recunoștința. Este o carte practică și extrem de atractivă la momentul în care o ții în mână.
0: Da, așa este și te întrebăm, David Iordan, în urma cercetărilor, fiind la departamentul de marketing, ce nevoi ai observat în rândul cititorilor și care te-au determinat să susții chiar publicarea acestei lucrări de către editura Viață și Sănătate?
1: Am constatat că sunt mulți oameni care au nevoie de echilibru în viață. Avem multe informații. Avem multe sfaturi, multe metode de dezvoltare personală, dar uneori ne lipsește legătura dintre sănătatea interioară și viața spirituală. Ori cartea aceasta răspunde tocmai acestei nevoi. Arată că viața unui creștin nu este doar despre convingeri, ci despre formarea unor obiceiuri sănătoase, despre un mod de a trăi care... Obiceiurile acestea și modul acesta de a trăi ne influențează mintea noastră, ne influențează emoțiile, relațiile cu ceilalți și felul în care, și lucrul acesta este foarte important, felul în care reușim să trecem peste încercări. Ori cartea aceasta subliniază faptul că viața trăită împreună cu Hristos implică întreaga ființă, inclusiv procesele acestea mentale și emoționale, pe care le experimentăm cu toți.
2: David Iordan, cui se adresează în mod special această carte despre care vorbim astăzi, 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși?
1: Păi, aș începe cu o categorie pe care o descoperim chiar în titlul acestei cărți. Se adresează creștinilor care, sau persoanelor care se declară ca fiind creștini, în primul rând, pentru că persoanele acestea teoretic vor să-și trăiască viața, vor să-și trăiască credința. Ori cartea aceasta oferă susținere sau suport pentru a duce credința de la un nivel teoretic la un nivel practic, prin gesturi, prin reacțiile, prin relațiile, prin alegerile pe care le facem zilnic. Însă, cred că această carte poate fi extrem de utilă oricăror cititori, poate într-un mod special și celor care trec prin perioade de stres, de anxietate, poate de descurajare, poate de tensiuni relaționale, în relațiile cu ceilalți și care caută o perspectivă biblică, practică și echilibrată. Mi se pare o carte potrivită atât pentru lectură personală, dar și pentru studiu pe grupe, în familie, între prieteni, pentru că această carte este structurată în felul acesta.
0: Da, și ne întrebăm dacă există un capitol sau poate vreo idee care crezi că va rămâne în mintea cititorilor.
1: Sper din tot sufletul ca toată cartea să rămână în mintea cititorilor, însă pentru că mi-ai cerut să fac așa referire la o idee și la un capitol eventual. Cred că ideea care rămâne este aceasta, că obiceiurile creștine nu se formează doar prin efort omenesc, ci prin colaborarea cu Dumnezeu. Este tema pe care o regăsim repetându-se în cartea aceasta. Cartea nu spune doar fii mai bun sau fii mai optimist sau fii mai recunoscut

0: am învățat din cartea asta că bucuria și optimismul pot ajuta la neutralizarea, să folosesc termenul acesta, la neutralizarea depresiei, iar liniștea poate contracara efectele anxietății.
1: Ce diferențiază această apariție editorială de alte volume publicate până acum de editura Viață și Sănătate?
0: Da, aș zice că unul dintre aspectele care fac din cartea aceasta să fie diferită este combinația foarte reușită dintre psihologie practică și fundamentul biblic, învățătura biblică. Nu este doar o carte motivațională și nu este o carte de teorie spirituală. Este foarte interesant mixul acesta dintre psihologie și spiritualitate. Autorii pornesc de la Scriptură, dar oferă sugestii concrete care țin de viața practică de fiecare zi, prin întrebările de reflexie, prin aplicațiile pe care le regăsim în cartea aceasta. Cititorii sunt ajutați să-și transforme, nu știu, conceptele, ideile în obiceiuri concrete. Și chiar în introducerea acestei cărți, autorii spun că diferența esențială față de alte cărți motivaționale este faptul că, deși folosesc strategii psihologice, accentul rămâne pe conținutul biblic și pe rolul lui Dumnezeu ca sursă a schimbării sau în procesul schimbării.
2: Și desigur că avem în vedere și această întrebare, ne uităm la lumea noastră dominată de ecrane, de informații rapide și încă o dată te întrebăm, David Iordan, cât de importantă mai este lectura unei cărți?
0: Florentina, cred că lectura mai multor cărți este extrem de importantă, poate mai importantă ca oricând și explic foarte pe scurt de ce mai importantă ca oricând. Pentru că noi trăim acum într-o viteză extraordinară. Ecranele ne oferă informație rapidă, scrollăm, însă cartea este mijlocul prin care încetinim un pic ritmul. Pentru că o carte, atunci când este citită sau atunci când este studiată, oferă timp pentru reflexie. Nu obligă pe cititor la o alergare, la un ritm alert. Ne obligă să încetinim, în schimb, să gândim, să analizăm, să lăsăm o idee, să lucreze, să fie dezvoltată. Cartea are avantajul acesta și nu își va pierde niciodată acest avantaj în comparație cu celelalte mijloace prin care ne putem informa. Mai ales când avem la dispoziție cărți care includ și întrebări de reflexie sau activități care creează cumva contextul unui follow-up după ce am citit un capitol.
1: Există și un feedback pe care l-ai primit deja de la primii cititori ai cărții Nouă obiceiuri ale creștinilor sănătoși?
0: Da, am primit feedback pe cartea aceasta. Foarte interesant este că printre primele reacții pe care le-am avut despre această carte au fost din zona faptului că resursele sau că această carte s-a constituit cumva într-o resursă pentru dezbateri în familie sau pe grupe. Cunosc concret câteva astfel de situații în care mai multe persoane s-au decis să studieze împreună, să parcurgă cele 9 virtuți biblice abordate în această carte, pe structura propusă de această carte. Sigur că au fost și continuă să vină feedback și din experiența personală cu această carte. Mă bucur tare mult pentru oamenii care, cu ajutorul lui Dumnezeu, au reușit să ducă la un alt nivel bucuria, dragostea, reziliența, liniștea, smerenia, optimismul, mulțumirea, bunătatea, recunoștința, virtuțile acestea despre care vorbește cartea.
2: Așadar, cartea este nouă.

0: obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Am ajuns la finalul acestui frumos interviu și, bineînțeles, încă o dată adresăm întrebarea unde poate fi găsită această carte și, desigur, David Iordan, dacă vrei să ne vorbești și despre alte proiecte de vară ale editurii Viață și Sănătate, acum este momentul.
1: Florina, cartea este disponibilă pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Este disponibilă în toate librăriile filoscriptură din țară. Poate fi comandată fie pe site, fie poate fi luată din librării sau poate fi comandată telefonic la editură, la numerele deja foarte cunoscute 021-323-0020. Cartea săptămâna aceasta este și într-o ofertă specială. Cei care vor accesa site-ul editurii vor descoperi care este oferta. De asemenea, dacă vor suna la telefon să facă comanda telefonică, pot cere detalii despre oferta aceasta. Este un discount semnificativ. Eu sper ca în modul acesta oamenii să poată accesa conținutul ei într-un mod cât mai simplu. Da, vara aceasta continuăm să lucrăm pentru o mulțime de titluri noi care vor fi disponibile, vor fi publicate în curând. Chiar zilele acestea urmează să publicăm să punem la dispoziția cititorilor un nou titlu extrem de captivant. Am să vorbesc la timpul potrivit despre el. Abia aștept, cred că până la finalul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare va fi disponibil.
2: Mulțumim foarte mult, David Iordan, pentru prezența în emisiune. Dorim ca această carte despre care am vorbit astăzi, Nouă obiceiuri ale creștinilor sănătoși, să ajungă în cât mai multe case și să aducă și speranță cititorilor. De asemenea, așteptăm ca în edițiile viitoare să vorbim despre alte cărți frumoase pregătite de editura Viață și Sănătate.
1: Cu mare drag!
0: Da, no. Edisa, îi mulțumim lui David Iordan și da, este un moment frumos acum. Știu că pregăteai o surpriză, dar sunt și eu nerăbdătoare. Astăzi o colegă pe care o apreciem are ziua de naștere. Te las pe tine să spui.
2: Da, este vorba despre colega noastră, Raluca Matescu. Îi spunem și noi la mulți ani, Domnul să o binecuvânteze, dar sunt și mesaje pe care a noastră colegă Raluca le-a primit în dimineața aceasta de 7 iulie, ziua ei de naștere. În primul rând, Irina îi urează la mulți ani și îi spune ca Domnul să o binecuvânteze. De asemenea, a trimis mesaj de la mulți ani și Steluța Stfetcu, ea spune așa: aș dori pentru colega voastră, Raluca Matescu, să-i spun la mulți ani, să-i ofer și un dar muzical, îl vom asculta. Este vorba despre piesa Ruga, interpretată de corul de copii Flori și Stele, iar mesajul Steluței este acesta: să-i dea Dumnezeu ani binecuvântați de cer și multe realizări frumoase pentru emisiunile pe care le realizează la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Încă o dată, la mulți ani, Raluca. Ruga este darul muzical.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:38 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Mulți oameni asociază motocicletele cu aventura, libertatea și călătoriile, dar pentru membrii Adventist Motorcycle Ministry, ele sunt și un mijloc de misiune. Despre evenimentul Motorfest remotivat, desfășurat la Timișul de Sus, în județul Brașov, discutăm acum în direct cu Marian Mihai, președinte Adventist Motorcycle Ministry România. Bună dimineața! Bun venit în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi vă mulțumim pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Pentru cei care aud pentru prima dată despre Adventist Motorcycle Ministry, ce reprezintă această organizație?
1: Adventist Motorcycle Ministry este o organizație care, așa cum îi spune și numele, este ministry, adică este mai puțin asociație și mai mult axată pe slujire, care reunește motocicliști care sunt membri ai Bisericii Adventiste.
0: Și cum s-a născut ideea organizării evenimentului Motorfest remotivat?
1: Motorfest remotivat este de fapt a patra ediție a întâlnirilor anuale pe care noi le avem, numai că de data aceasta s-a dorit să fie puțin diferit de ceea ce a fost până acum, și anume să ne focalizăm pe slujirea motocicliștilor.
2: Foarte interesant, bună dimineața încă o dată, să vorbim mai mult despre Motorfest remotivat. Ce v-ați propus încă de la început pentru aceste întâlniri?
1: În primul rând, ne-am propus o altfel de întâlnire moto, în care motocicliștii care vin să intre în contact cu Dumnezeu, bineînțeles prin intermediul nostru. Tot ce a fost acolo a fost construit din punctul acesta de vedere. Noi am vrut să oferim motocicliștilor alt tip de întâlnire moto decât sunt ei obișnuiți.
0: Știm că la acest eveniment Motorfest remotivat au fost prezenți participanți și din alte țări. Cum a contribuit această diversitate la atmosfera evenimentului de la Timișul de Sus?
1: Noi la fiecare eveniment chemăm colegi motocicliști din Europa și nu numai, dar în special din Europa, țările vecine. Lucrul acesta ne arată în același timp unitate în diversitate, dar contribuie la frumusețea evenimentului, pentru că oamenii au ocazia să vadă motocicliști care slujesc, că nu sunt doar în România, ci se află în aproape toate țările din Europa.
2: Da, într-adevăr, ceva impresionant. Și mai impresionant este că programul în sine include seminare, standuri tematice, evaluări medicale, concerte, momente spirituale. Vrem să aflăm din partea dumneavoastră cum reușiți să îmbinați toate aceste componente.
1: A fost o muncă laborioasă. Aceasta a însemnat o echipă care cu luni de zile înainte a pregătit fiecare punct din acest eveniment. Am vrut într-adevăr să ne focalizăm pe oameni și mai puțin pe motociclete. Adică aici ceea ce am oferit s-a adresat sufletului motocicliștilor.
0: Chiar a spus că motocicleta este așadar doar mijlocul și scopul. Cum devine pasiunea pentru motociclism o oportunitate de a-L face cunoscut pe Dumnezeu?
1: Păi, în primul rând, noi, prin felul nostru de a fi, suntem creștini, suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem credincioși, practicanți, și în acest context, chiar dacă suntem motocicliști, Dumnezeu face parte din viața noastră, în același timp El se îmbină foarte bine cu viața unui motociclist, pentru că citând un blogger foarte cunoscut motociclist, care spunea, zice, un motociclist pe una se roagă atunci când pleacă, pentru că el este conștient că este mult expus decât alte persoane.
2: Da, așa este. Și să vorbim și despre un eveniment sau un punct special în cadrul evenimentului de la Timișul de Sus. 4 persoane și-au exprimat dorința de a deveni membre ale organizației. Ce a însemnat acest moment pentru organizația dumneavoastră?
1: Într-adevăr, ne bucurăm că ați specificat și acest aspect. Noi, ca organizație, am pornit cu un număr restrâns de persoane. Ideea s-a născut între, practic, 3 persoane de aici, din zona de sud a țării, și ulterior am ajuns ca la fiecare întâlnire pe care o avem să primim noi membri. Faptul că avem aceste ceremonii de învestire arată că tratăm cu seriozitate acest moment. Nu oricine poate să fie membru în organizația noastră, ci aceia care avem convingerea că sunt credincioși și practicanți.
0: Știm că un mesaj special în cadrul evenimentului Motorfest Remotivat a fost transmis și de către vicepreședintele Adventist Motorcycle Ministry International, Juan Santos. Care au fost principalele idei pe care le-a împărtășit participanților?
1: Într-adevăr, ne-am bucurat de participarea uneia dintre fondatorii în Statele Unite ale Americii a acestei slujiri, a acestei organizații. Dânsul ne-a vizitat cu această ocazie și am rămas profund impresionat de faptul că a reiterat faptul că Adventist Motorcycle Ministry este chemată să slujească, să meargă în ghilimele la drumuri și la garduri, să-i caute pe cei care au nevoie, dar în același timp a subliniat importanța de a fi totalmente în supunere și sub conducerea divină.
2: Să vorbim și despre momentele muzicale, despre concertul susținut de către Crystal Sound, Mediana Grațiela Vlad și Bucharest Gospel Band. Acest moment al unui concert a încheiat ziua evenimentului într-o atmosferă de închinare și bucurie. Cât de importante sunt astfel de momente într-un eveniment ca acesta?
1: Cei care cunosc domeniul acesta al întâlnirilor moto, ei știu că o întâlnire moto nu poate să aibă loc fără concert. Noi acum, pentru prima dată la una dintre aceste întâlniri, am organizat și acest concert. Cel care a fost în spatele, creierul care a fost organizator al concertului, a fost Rod Captainul nostru, Romeo Nogi, care face parte din Crystal Sound. Și am urmărit să văd impactul pe care l-a avut asupra participanților. V-ați dat seama că au fost participanți cu diversă coloratură religioasă și spirituală, iar oamenii au savurat acest moment. A fost un moment frumos, înălțător, care ulterior s-a finalizat și cu un foc de tabără.
0: Foarte frumos, înseamnă că a fost la Timișul de Sus. Dacă ne ascultă acum motocicliști care nu fac parte încă din Adventist Motorcycle Ministry, ce invitație le transmiteți?
1: În primul rând, să nu uite că suntem, cât suntem de vulnerabili pe acest pământ. În al doilea rând, că Dumnezeu poate fi inclus în hobby-urile noastre, adică aceasta înseamnă că El este mult mai aproape de noi decât credem și bănuim noi, și în același timp întotdeauna când vor dori să vină la evenimentele noastre sunt bineveniți.
2: Și bineînțeles, vă întrebăm care sunt următoarele proiecte ale organizației și unde vă pot găsi cei care sunt interesați.
1: Următoarele proiecte sunt de zi cu zi, în sensul că fiecare pentru noi, fiecare că avea, intenționăm ca în perioada următoare să ne extindem activitatea și pe zona Moldova, urmând ca undeva în cursul toamnei să avem o întâlnire în municipiul Iași. Noi putem fi găsiți atât în trafic, dar avem ca pagina de Facebook, avem site amnromania.ro, unde noi punem evenimente, punem informații legate de evenimente. O să mergem, o să fim în cadrul proiectului Vis de Copil, organizat de ADRA România, unde suntem parteneri și în sprijinirea copiilor, dar în același timp vom merge în tabără ca să îi plimbăm pe copii cu motocicletele. Acestea sunt câteva din ceea ce ne-am propus. În continuare, când vom organiza evenimente, bineînțeles că în toamnă, în weekendul 2 din luna septembrie, va fi un eveniment AMM, organizat de AMM Transilvania la Lăpușna, județul Mureș. Deci noi credem că nu stăm degeaba și, bineînțeles, cei care vor să fie cu noi ne pot găsi pe Facebook, pe site și nu numai.
0: Noi vă mulțumim, domnule Marian Mihai, pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați împărtășit din experiența Motorfest Remotiva, dar și din misiunea AMM România. Domnul să vă binecuvânteze!
1: Mulțumim din inimă pentru invitație.
2: Mulțumim încă o dată invitatului nostru. Așadar, Edisa, ne-am bucurat să aflăm împreună că, iată, o pasiune, cum este motociclismul, poate deveni un prilej de apropiere între oameni și credem că este și o dovadă că Dumnezeu poate folosi talentele, pasiunile noastre, hobby-urile, pentru a atinge inimile celor din jur.
0: Așa este, Florentina, iar tuturor celor care ne ascultă și împărtășesc această pasiune, le spunem că ușa Adventist Motorcycle Ministry România este deschisă pentru oricine dorește să îmbine bucuria călătorilor pe două roți, cu prietenia, credința și spiritul de slujire.
2: Așa este, Edisa, drumuri sigure, le spunem tuturor, Dumnezeu să vă călăuzească în fiecare kilometru parcurs. Parcurgem și noi încă un minut sau două de muzică, Edisa, aici la Vocea Speranței.
0: Chemare sens, audiție plăcută!

0: final de ediție în direct pentru programul matinal Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Vă și informăm, vă spuneam puțin mai devreme, rezultatele examenului de bacalaureat 2026 aduc și în acest an emoții pentru zeci de mii de absolvenți. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare este de 74,8% EDISA. Se spune că este în creștere față de 74,3%, o rată înregistrată anul trecut, iar pentru absolvenții promoției 2026, promovabilitatea a ajuns la 79,7%, în timp ce pentru candidații din promoțiile anterioare au promovat 31,7%. Oricum ar fi, din partea întregii echipe a matinalului în direct Dimineți cu Rost, îi felicităm pe toți cei care au promovat examenul, le dorim mult succes în drumul pe care îl vor alege de acum înainte și suntem alături de toți cei care, iată, sunt oameni cu bacalaureat de astăzi înainte.
1: Da, cu o diplomă de bacalaureat de astăzi înainte, Florentina, iar pentru ascultătorii noștri, ce le putem spune, sperăm din toată inima că timpul petrecut alături de noi v-a adus bucurie, v-a oferit un strop de inspirație și v-a ajutat să priviți cu mult mai mult optimism spre orele care vor urma. Și dacă am reușit să punem măcar un zâmbet pe chipul dumneavoastră sau să vă oferim un gând de încurajare, atunci misiunea noastră din această zi de 7 iulie a fost îndeplinită.
0: Și celor care nu au obținut poate rezultatul dorit, le transmitem un gând în această dimineață să nu-și piardă încrederea, să nu-și piardă speranța. Și există și un gând de încurajare. Știu că și tu, Edisa, ai pregătit un gând din scriptură. Însă împreună putem spune pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13.
1: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți astăzi, să ne lăsăm inspirați de aceste cuvinte pline de forță ale apostolului Pavel, scrise în epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig.
0: Încă o dată vă mulțumim pentru toate mesajele dumneavoastră, pentru că sunteți alături de Vocea Speranței. Rămâneți cu încredere, cu multă speranță, cu credință, Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceți. Întreaga echipă a matinalului vă dorește o zi binecuvântată, cu liniște, sănătate și să fie multe motive de bucurie astăzi.
1: Și bineînțeles, ne vom întâlni și mâine dimineață la aceeași oră, 7:15. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rezultate bacalaureat 2026, prima sesiune, 3/4 dintre candidați au promovat examenul de maturitate. După amiază timp de 4 ore, cei care doresc pot solicita să-și vadă lucrările. Consumul la nivel național a fost și în luna mai sub valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Pachetul fiscal adoptat de guvern a corectat deficitul, dar a lovit în puterea de cumpărare a populației. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat cu puțin timp în urmă. Înainte de contestații, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
2: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele ministerului, mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă dacă sunt minori trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
1: Consumul la nivel național este tot pe minus pentru a 10-a lună la rând. Cumpărăm tot puțin și alegem ce e mai ieftin și neapărat necesar într-o piață sufocată de prețuri mari. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, deși în mai s-a înregistrat o ușoară revenire. Analiștii spun că pachetul fiscal de anul trecut, deși necesar pentru corectarea deficitului, a lovit direct în puterea de cumpărare. Acum întrebarea este când va reuși economia să-și revină și să ridice și veniturile reale ale populației. Probabil numai devreme de 2027. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
3: Consolidarea fiscală începe să lase urme tot mai vizibile în economia reală. Comerțul cu amănuntul a rămas în teritoriu negativ și în mai. Potrivit INSE, pe date ajustate sezonier, volumul cifrei de afaceri a fost cu 4,7% sub nivelul din mai anul trecut, în timp ce pe ansamblul primelor 5 luni scăderea ajunge la 5,3%. Există însă și un semnal ceva mai încurajator. Comparativ cu aprilie, volumul vânzărilor a crescut cu 1,3%, ceea ce sugerează o temperare a ritmului de deteriorare. Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, actuala evoluție are o explicație precisă, modificările fiscale introduse în vara anului trecut.
4: În august 2025 a intrat pe minus, minus 2,1 și de atunci nu a mai revenit niciodată pe pozitiv. Este exact momentul în care a intrat în vigoare pachetul fiscal și cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%. Practic, taxa pe consum s-a transferat în preț. Peste 85% din majorările de TVA au ajuns direct la raft. Prețurile au ridicat inflația, au adus-o la aproape 11%. Este un șoc clasic devenit real și, practic, nu o criză de încredere.
3: În opinia analistului, este posibil ca indicatorii anuali să arate însă ceva mai bine în a doua parte a anului, pe măsură ce comparația se va face cu luni regiunile deja afectate de majorarea TVA. O redresare autentică va depinde însă de revenirea salariilor reale pe creștere, astfel încât puterea de cumpărare să înceapă din nou să se refacă, iar acest lucru nu se poate realiza mai devreme de 2027.
1: România are de ieri o nouă lege, un act normativ care îi protejează de răspunderea penală pe cei numiți hackerii etici, adică persoanele care descoperă și raportează vulnerabilități ale sistemelor și aplicațiilor informatice. Legea este o premieră națională, a creat un cadru juridic ce separă cercetătorii de securitate cibernetică de infractorii informatici. De ce era nevoie de această clarificare, a explicat la Radio România Actualități Bianca Decu, manager al Direcției Reglementări și Control de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
5: Odată cu introducerea directivei NIS 2 în spațiul european, Uniunea Europeană a spus foarte clar că în momentul de față noi suntem înconjurați de atât de multe produse cu elemente digitale, încât vulnerabilitățile de la nivelul lor nu mai pot să fie descoperite și gestionate numai de către autoritățile statelor. Astfel, orice ajutor venit din partea publicului, să spunem, din partea privaților, reprezintă un ajutor până la urmă pentru a susține securitatea cibernetică a statelor și implicit a Uniunii.
6: Credeți că vor veni multe apeluri de la hackerii etici către DNSC?
5: Eu sper să vină mai multe, pentru că până acum vă spun sincer că în general ne referim la tineri. Tineri spre copii, să zicem, care au trecut de majorat ca să aibă sens și reglementarea penală, care veneau către noi sau nu pentru că se temeau de diversele repercusiuni. Și atunci ei oricum descopereau vulnerabilitățile respective, însă nu le raportau mai departe de teama răspunderii penale.
1: Mai trebuie spus că legea nu impune statului obligația de a recompensa financiar hackerii etici. Scopul exclusiv al actului normativ este protecția juridică și exonerarea de răspundere penală a celor care acționează cu bună credință pentru descoperirea vulnerabilităților și breșelor de securitate cibernetică. Summitul NATO de la Ankara, în Turcia, va aduce anunțuri de contracte de miliarde de dolari pentru întărirea alianței pe fondul presiunilor constante ale președintelui american Donald Trump ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Summitul are loc după luni de tensiuni între cele două maluri ale Atlanticului din cauza pretențiilor lui Donald Trump asupra teritoriului autonom danez Groenlanda, dar și după anunțatele retrageri de militari americani din Europa și o revizuire la 6 luni a prezenței militare a Statelor Unite pe continent. Totuși, ministrul german de externe, Johann Wadeful, spune într-un interviu că summitul din Turcia ar putea fi unul al păcii și anunță un amplu pachet financiar pentru Ucraina, relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
7: Statele europene, membre NATO, împreună cu Canada, au susținut o propunere de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 70 de miliarde de euro anual. Este vorba despre un angajament pe 2 ani, în valoare totală de 140 de miliarde de euro. Potrivit politicianului creștin-democrat, aceasta este cea mai bună investiție în pace, pentru că permite Ucrainei să reziste mai mult și transmite Rusiei că negocierile devin singura alternativă. Dacă acesta va fi semnalul clar al reuniunii de la Ankara, atunci summitul NATO va deveni un summit al păcii, afirmă Wadeful. Declarațiile sale vin după ce președintele american, Donald Trump, a descris recent cheltuielile de apărare ale Germaniei drept ridicole. Ministrul de Externe federal este convins însă că summitul NATO de la Ankara va arăta fără dubii cât de eficient și constructiv cooperează Germania și Statele Unite. El avertizează totodată că europenii nu se pot baza pe SUA în privința sancțiunilor secundare împotriva Rusiei, după ce promisiuni similare nu au fost puse în practică anul trecut. Wadeful afirmă însă că există sprijin politic la Washington pentru sporirea presiunii asupra Moscovei.
1: Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Nordul, Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul va sufla mai tare în timpul ploilor, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun regăsit aici la Live cu Sens! Ne bucurăm să fim și astăzi împreună în această zi de marți, sau cum le place unora să zică, a doua zi de luni, pentru că se plâng unii că și ziua de marți e destul de complicată, însă sper că nu este și cazul dumneavoastră. Însă, dacă totuși vă regăsiți în această ipostază, să știți că noi de aceea suntem aici, să vă facem ziua mai frumoasă, să vă aducem în atenție gânduri bune, frumoase, învățături interesante și, bineînțeles, nu vreau să fac lucrul acesta singur, ci aștept să comunicăm și în această ocazie, așa cum de altfel o facem de fiecare dată și probabil dumneavoastră v-ați obișnuit cu lucrul acesta. În orice caz, dacă cineva încă nu și-a salvat numărul nostru de telefon, nu știe cum să ia legătura cu noi, cum să ne transmită aceste gânduri de bine, un simplu salut sau anumite concluzii sau experiențe la momentul potrivit, e bine, vi-l reamintesc: 0753 400 200. Este un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite fără nicio problemă un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp la acest număr. Și de asemenea, nu uitați că pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesajele dumneavoastră vocale, așa că abia aștept să vină toate aceste mesaje și apoi să le împărtășim cu toți ceilalți. Vă voi spune și despre ce vorbim astăzi, eu nu vreau să vă fac foarte curioși, însă până atunci am găsit un citat interesant care îi aparține lui Ernest Hemingway. El spune așa: în loc să te gândești la ceea ce nu ai, gândește-te la ce poți face cu ceea ce ai. Mi s-a părut interesant acest citat, nu de alta, dar are cumva legătură și cu subiectul nostru de astăzi. Știți foarte bine că marțea de obicei ne ducem așa puțin în zona economică a vieții, aș zice eu, nu doar din punct de vedere financiar, pentru că sunt multe nuanțe la acest capitol pe care încercăm să le întoarcem așa pe toate părțile și să vedem ce putem învăța nou și astăzi. E bine, îmi place citatul acesta în primul rând pentru că ne îndeamnă cumva și să fim recunoscători, să nu ne mai gândim atât de mult la ceea ce nu avem, ci să ne uităm că de fapt avem o grămadă de lucruri și hai să vedem cu ce avem, ce putem face, pentru că sunt convins că putem face lucruri extraordinare. Altfel spus, doamnelor și domnilor, încercăm și astăzi să tragem niște concluzii importante pentru noi, pentru viața noastră și de ce nu să le dăm mai departe celor din jurul nostru care poate au nevoie de ele. Vorbim astăzi, printre altele, despre acea ofertă, acea ofertă bună. Nu e așa că atunci când nu ai ceva, îți dorești și faci toate eforturile să ajungi la acel ceva cât mai repede. Însă uneori ne păcălim și ne grăbim, de fapt, mai bine zis, pentru că s-ar putea să vedem o etichetă galbenă, poate roșie, sau știu eu ce altă culoare care să ne atragă atenția și scrie acolo așa mare și clar ofertă, nu? Ofertă de nerefuzat sau ofertă de neratat. E bine, probabil și dumneavoastră ați fost puși în ipostaza aceasta, însă întrebarea din această ocazie este: când devine o ofertă prea bună ca să fie adevărată? Știți că uneori chiar spunem lucrul acesta: măi, dar parcă e prea frumos să fie adevărat. Specialiștii spun, sau cei mai cu experiență spun, că atunci când ne punem această întrebare s-ar putea să fie într-adevăr prea frumos să fie adevărat și să fie ceva acolo ce ne scapă. Însă vrem să vedem cum stau lucrurile astăzi și care sunt experiențele și părerile dumneavoastră. Vorbim așadar despre reduceri, promoții și toate capcanele acestea din spatele afacerilor perfecte. Sigur, nu toate reducerile sunt capcane și nu trebuie să ajungem în cealaltă extremă, însă cu toate acestea trebuie să fim atenți ca nu cumva să spunem: a, uite, reducere 50% la ulei, să zicem, nu? Și cumpărăm ulei, dar noi mai avem 3 sticle acasă. S-ar putea să nu fie momentul potrivit. Nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dar cu siguranță îl vom găsi pe parcursul emisiunii discutând împreună, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc numărul de telefon: 0753 400 200. Și ca să nu ne lungim prea mult cu vorbăria, vreau să vă spun și o veste bună. Avem muzică, muzică din belșug și astăzi. E o muzică de care să ne bucurăm cu toții și care să ne încânte inima și să ne îndrepte gândurile către Dumnezeu și către acele lucruri care contează cu adevărat, așa cum ne place nouă să spunem deseori. Începem această ocazie, doamnelor și domnilor, această ediție cu o primă piesă muzicală interpretată de corul The Royal Singers, Suntem toți în mâna ta. Eu vă doresc audiție plăcută și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe despre subiectul despre care v-am spus doar așa, superficial, niște detalii, dar intrăm în profunzimea lui imediat. Până atunci, muzică. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor.

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

Din nou alături de dumneavoastră, așa cum v-am promis. Sper că v-ați mai gândit la subiectul de astăzi. Nu de alta, dar chiar vreau să vorbim în această ocazie. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți scrie. Ne-ați trimis câțiva dintre dumneavoastră salutări, ba chiar și în altă limbă uneori. Doamna Serena Brăgău ne-a spus: ceau, ragați, ceau, vă spunem și noi și vă mulțumim că sunteți aici alături de noi. Iar acum ne întoarcem la discuția noastră pe care am început-o ceva mai devreme. E adevărat, spuneam și în introducere că am vorbit doar așa, puțin superficial, dar vă dau chiar acum mai multe detalii. Vă spuneam că vorbim despre reduceri, promoții și cumva capcanele din spatele unor astfel de reduceri și promoții sau al afacerilor perfecte, așa cum sunt ele supranumite uneori pe diverse platforme media. Ei bine, doamnelor și domnilor, trebuie să conștientizăm în primul rând că toți ne bucurăm atunci când găsim o ofertă bună. Da, bună din ce puncte de vedere? Că s-ar putea ca în cele din urmă să nu fie chiar atât de bună. Încercăm astăzi așadar să și definim ce înseamnă o ofertă bună. O reducere la produsul dorit atunci când o vedem, nu-i așa, parcă ne sensibilizează puțin și ne împinge cumva de la spate să scoatem banii sau cardul din portofel și să achităm banii pentru produsul respectiv. Mă gândesc acum că e vară, poate mulți dintre dumneavoastră s-au uitat să găsească un bilet de avion ieftin și poate chiar ați găsit unul la jumătate de preț decât știați sau vă așteptați că ar trebui să coste biletul respectiv sau cine știe, poate o promoție care pare de neratat și aceasta ne poate da această senzație că am făcut o alegere excelentă atunci când am cumpărat și mai spunem și altora, uite ce afacere bună am făcut eu. Dar uneori în spatele unei oferte spectaculoase de genul acesta se ascund costuri pe care nu le vedem imediat și aici, nu știu, putem vorbi de anumite taxe pe care nu le luăm în calcul sau nu ne sunt prezentate în mod direct, sunt acolo scrise cu scris mic, știți dumneavoastră, sau poate vorbim de produse de calitate îndoielnică sau chiar fraude. Apropo de fraude, chiar ieri am primit un telefon, chiar în timpul emisiunii, în una dintre pauze, când eram aici la radio, primesc un telefon de la cineva care îmi spunea că urmează să fiu anchetat financiar sau ceva de genul acesta, însă s-a prezentat, nu-i mai rețin numele, nici nu știu dacă era o persoană adevărată sau inteligență artificială, însă nu-mi cunoștea decât prenumele. Imediat a închis și urma să o fac și eu, dacă mai aveam ocazia, pentru că în mod evident erau multe semne de alarmă care îmi spuneau că e vorba de ceva fraudulos acolo, așa că mare, mare atenție, s-ar putea să primiți și dumneavoastră genul acesta de telefoane, nu mai zic de acele telefoane pe care le primim și ne spun o ofertă de nerefuzat, trebuie acum să îmi trimiți datele cardului tău bancar și în cel mai scurt timp vei primi produsul respectiv, de exemplu. Cert este că trăim într-o lume în care suntem înconjurați și bombardați de reclame care ne promit tot felul de lucruri, de la, nu știu, cel mai mic preț sau ultima șansă. Am mai văzut o etichetă așa care spunea ofertă valabilă doar astăzi. Iar când totul pare atât de urgent și atât de avantajos, totul devine mai greu și ajungem să luăm decizii necumpătate, aș putea spune. Așa că astăzi, doamnelor și domnilor, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cum putem face să recunoaștem o ofertă cu adevărat bună și când ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Cum privim toate aceste promoții, toate aceste reduceri, toate aceste oportunități la prima vedere? E bine, aștept răspunsul dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200, iar până vă mai gândiți dumneavoastră la ce ar trebui să răspundeți, și anume cum recunoaștem o ofertă cu adevărat bună sau când ar trebui să ne ridice semne de întrebare, e bine, ne bucurăm în continuare de muzică, stați alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru că vă îndemnăm la fericire. Următoarea piesă muzicală, chiar așa se numește, Happiness, o piesă interpretată de Heritage Singers, așadar haideți să o ascultăm, să ne bucurăm de muzică și apoi continuăm noi și discuția noastră despre reduceri, promoții și tot felul de capcane ascunse.

împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri, le ținem companie celor triști și abătuți, aducem un sens pentru cei fără iubire, transmitem un mesaj de salvare, vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

Nu degeaba spun deseori că facem echipă cu dumneavoastră, asta pentru că chiar așa e. Expresia aceasta reflectă realitatea, aș putea spune, și vă afirm asta din nou pentru că mi-am dat seama că nu v-am anunțat încă de la început că puteți să ne trimiteți astăzi și preferințe muzicale și dedicații muzicale și, nu știu, alte propuneri din partea dumneavoastră în direcția aceasta. Dar mă bucur că printre ascultătorii Radio Vocea Speranței sunt unii atât de fideli încât știu că facem lucrul acesta și ne amintesc și nouă să mai spunem încă o dată tuturor celor care poate ne ascultă pentru prima dată și își doresc să asculte o anume piesă muzicală. Ei bine, am primit și o astfel de propunere în această ocazie, însă până vom asculta această propunere muzicală, ne întoarcem și la subiectul nostru, care nu știu dacă ne place sau nu, dar el este de un real interes pentru noi toți, mai ales că ne plângem cu toții că parcă resursele financiare sunt din ce în ce mai puține și atunci începem să vânăm din ce în ce mai multe oferte. Însă s-ar putea ca în această vânătoare noi să fim cei vânați în cele din urmă, pentru că sunt multe capcane pe care nu le putem observa suficient de mult timp înainte, astfel încât să luăm o decizie complet rațională și ne sunt stimulate așa emoțiile. Am căutat câteva informații pe subiectul acesta și mi-am adus aminte de un fenomen pe care probabil l-ați întâlnit și dumneavoastră. Acum, eu am un obicei în familie și anume să notez fiecare cumpărătură pe care o fac, astfel încât să știu cât am dat pe un anumit produs și cum a fluctuat prețul în timp. E un exercițiu bun, vă încurajez și pe dumneavoastră să-l faceți. Asta ca să vedeți câte mărunțișuri cumpărăm și pe unde ni se duc banii, că banii nu se duc pe lucruri scumpe, ci pe lucruri mici, mărunte și aparent ieftine. V-am spus lucrul acesta pentru că am observat și am văzut că și în presă s-a vorbit despre lucrul acesta, că la un moment dat, când sunt acele perioade bine cunoscute de noi cu reduceri, unele magazine au crescut artificial prețul înainte de această campanie de reducere și apoi au spus că e o reducere, prețul de fapt revenind la cel inițial. Practic nu s-a schimbat nimic decât în percepția noastră a unora dintre noi care poate n-am fost atât de la curent cu produsele magazinului respectiv și așa mai departe. E bine, de aceea este bine să cumpărăm cu rațiune și în același timp să comparăm prețurile și cu alte magazine, cu produse similare din alte magazine, nu doar procentul acela afișat sau prețul tăiat și așa mai departe. Apoi știți că e o strategie de marketing cu acel 0,99 pe care noi tot timpul rotunjim. Dacă e 4,99 lei, ce să mai, 5 lei, nu se mai gândește nimeni. Cu toate astea, vedem 4 prima dată. Creierul nostru percepe 99,99 de lei, de exemplu, ca fiind mult mai aproape de 99 decât de 100, paradoxal, deși diferența este de doar un ban. Acest fenomen este denumit așa în termen de specialitate left digit effect și este folosit de zeci de ani în marketing și ați văzut și dumneavoastră prin diverse magazine tehnica aceasta e folosită destul de mult. Iarăși, acele mesaje de tip ultimele ore, doar astăzi, mai sunt doar 3 produse sau, știu eu, oferta expiră în 10 minute, nu știu. Toate acestea sunt concepute pentru a crea acea senzație de urgență și a reduce timpul de gândire înainte de cumpărare. Ce trebuie să facem noi pentru a ne proteja? E bine, taman inversul. Atunci când simțim că neapărat trebuie să cumpărăm ceva și simțim că pierdem ocazia, să respirăm așa de câteva ori adânc în piept, să numărăm până la, nu știu, 1000, 2000, nu știu cât ar trebui să numărăm, dar să ne luăm un timp de gândire serios, astfel încât să nu cădem pradă acestor cumpărături iraționale care nu ne ajută de fapt deloc. Iarăși, nu știu dacă dumneavoastră folosiți mai mult cardul sau mai mult cash-ul, știți, la casă ne întreabă cash sau card. Ei bine, cei mai mulți dintre noi plătim cu cardul și se pare că mai multe studii au arătat că oamenii tind să cheltuiască mai mult atunci când plătesc cu cardul decât atunci când folosesc numerar, deoarece plata este percepută ca fiind mai puțin dureroasă. Nu simțim că dăm ceva, pentru că, nu-i așa, ne luăm cardul înapoi, dar cei pe card vedem poate doar pe telefon atunci când verificăm. Și nu de puține ori am văzut lucrul acesta la casă, oameni care au plătit cu cardul sau au vrut să plătească cu cardul
Și le-a spus, nu se poate, fonduri insuficiente. Păi cum fonduri insuficiente? Că abia dacă am luat câteva chestii și abia mi-au intrat bani, abia am primit salariul. E bine, uite așa, am plătit și aici, am plătit și acolo și dincolo și tot așa s-au dus bănuții. Noi am rămas cu cardul, da, e un card cu un cont gol. La fel, nu știu dacă știți de acea promoție, dar sigur știți, n-are cum. Mai nou am văzut-o și prin piețe și târguri, 2 plus 1 gratis. De multe ori această ofertă ne determină să cumpărăm 3 produse de care avem poate nevoie, dar poate n-aveam nevoie de 3, ci doar de 1. Și în felul ăsta nu economisim, ci din contră ajungem să cheltuim mai mult. E adevărat, ne-am ales și cu produsele acelea, dar s-ar putea să nu fi avut nevoie chiar de atât de multe. Nu mai zic că și muzica influențează cumpărăturile. Magazinele aleg cu atenție muzica, deși vă mărturisesc că am intrat în câteva magazine și știu despre tehnica aceasta a muzicii care îți creează un ambient plăcut și te face să stai mai mult în magazinul respectiv, în ideea în care cu cât stai mai mult, cu atât îți cresc șansele să cumperi ceva de acolo. Dar am găsit și magazine cu muzică extrem de neinspirată sau poate nu eram eu publicul țintă pentru ei, dar se întâmplă și lucrul acesta. Uneori muzica parcă te face și să ieși dintr-un magazin, nu doar să rămâi acolo. De cele mai multe ori se folosește o muzică lentă, așa, pentru că aceasta îi face pe clienți să petreacă mai mult timp printre rafturi și în medie să cumpere mai multe produse, așa cum vă spuneam. Nu știu cum reacționați dumneavoastră la muzica de la Radio Vocea Speranței, ce faceți în timpul pauzelor muzicale, dacă rămâneți alături de noi sau vă gândiți să faceți și altceva sau să opriți radioul, dar eu mă gândesc că stați mai aproape de el decât atunci când vorbim. Motiv pentru care, domnilor și domnilor, vă propun în continuare și alte două momente muzicale. Unul care este la propunerea dumneavoastră, Kevin a scris, bună dimineața, puteți să puneți, vă rog, piesa printre nori de osanale, mulțumesc mult. E bine, cum să nu putem? O avem aici în playlist, e gata, pregătită, așadar vă spun tuturor audiție plăcută și nu uitați, dacă mai aveți și alte propuneri, preferințe muzicale și chiar dedicații muzicale, noi le așteptăm pe toate aici la 0753 400 200. Până atunci, printre nori de osanale interpretează Robert Bede și apoi încă o piesă, Cui să dau inima mea, interpretată de Sens. Audiție plăcută, domnilor și domnilor!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră. Ce să mai, ne întoarcem la ceea ce am început și anume la subiectul nostru de astăzi, despre reduceri, promoții și anumite capcane în care picăm uneori și când ne uităm în portofel ne întrebăm, da unde-s banii? E bine, dacă și dumneavoastră v-ați pus întrebarea aceasta, ajutați-ne că poate experiența v-a învățat câte ceva și vrem să aflăm din partea dumneavoastră cum recunoașteți acea ofertă cu adevărat bună și avantajoasă sau pe de cealaltă parte, cum recunoașteți că o ofertă nu-i chiar ofertă și vă puneți câteva semne de întrebare. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la binecunoscutul număr de telefon 0753 400 200, iar până vor sosi mesajele acestea, vreau să o salut și să o întreb totodată aceeași întrebare pe colega mea, Paula. Bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Alberto! Eu am venit așa ca invitat special, puțin mai târziu.
0: Nu? Lasă că e bine. Ai fost la cumpărături?
1: Online, cumpărături online, chiar
0: aseară. Vezi că mai periculoase.
1: Sunt foarte periculoase. Chiar aseară am dat o comandă online de produse pentru corp, creme, nu știu ce, gel de duș.
0: Skincare,
1: nu?
0: Păi,
1: sunt
0: cum?
1: Bune pentru,
0: să avem grijă de noi.
1: Pentru doamne și domnișoare. Cum îmi dau seama, cum era întrebarea, cum îmi dau seama?
0: Da, cum îți dai seama că oferta e bună, de adevăratelea, sau... E mai puțin bună.
1: Păi, eu zic că îți dai seama atunci când știi de fapt cum sunt acele produse. Dacă, uite, ca să-ți dau un exemplu, că așa
0: cel mai funcționez bine,
1: cel mai bine, cu exemple. Chiar aseară când am dat comanda de care ziceam, cunosc produsele acestea de corp și știu că sunt scumpe de obicei și ele sunt și foarte bune, de fel. Și acum chiar am prins la reducere și am luat. Dar cum i-am dat seama că este ofertă? Pentru că știu că prețul este același tot timpul anului, nu fluctuează când mai ieftin, când mai scump, când așa mai departe, rămâne același și când este reducere știu că e reducere. Pentru că am mai pățit-o eu odată și am zis că iau ceva la reducere și de fapt după ce a trecut valul acela de Black Friday, știi?
0: Da.
1: De ziua aia de
0: Sigur.
1: Reduceri.
0: Care se transformă într-o săptămână, chiar o lună la unii.
1: Da. Ghiși ce, prețul era mai mic decât reducerea pe care eu am prins atunci.
0: Adică, se întâmplă.
1: Eu dacă am luat un produs de 120 de lei la reducere, după ziua de reducere...
0: Era 100,
1: Alberto. Și atunci, da, mi-am luat țeapă.
0: Dar, uite, despre asta vrem să vorbim.
1: E foarte important să fii atent și de pe ce site comanzi, pentru că sunt site-uri care nu sunt chiar atât de sigure sau nu au produse originale. Și aici mă refer tot la produsele de corp, de față, creme, pentru că sunt producători care copiază cumva produsul internațional.
0: Bine, le iese doar ambalajul, că ce în interior probabil nu seamănă.
1: Exact, le iese doar ambalajul și interiorul este total diferit și am citit foarte multe recenzii și multe, fete, domnișoare, doamne, se plângeau de acele produse de față pentru că, ba, le-au ieșit coșuri, ba, au pățit nu știu ce iritație. Și după aceea să-și dea seama că, de fapt, ăla nu era produsul original.
0: Da,
1: s-au dat cu altceva pe față.
0: E trist.
1: Acum, e foarte trist, mai ales când îți pui
0: sănătatea în pericol,
1: da.
0: Sigur.
1: Când cumperi o haină și hai să zici că ți-ai țeapă și plătești mai mult decât era prețul.
0: Asta e, înghiți în sec și mergi mai departe, da, cu lecția învățată. Sperăm.
1: Da. Sperăm, da. Eu mi-am învățat lecția.
0: Da.
1: Uite, Iulian nu prea crede, soțul meu nu prea crede în reduceri. El zice, măi, nu sunt reduceri, măi, nu cred
0: nici
1: în reduceri.
0: Nici eu nu prea cred, ca să fiu sincer.
1: Da. Ăla-i prețul original, doar
0: nimeni
1: că...
0: nu vinde în dezavantajul lui.
1: Exact.
0: Să fim serioși. E vorba
1: doar
0: despre bani până la urmă.
1: Doar când se anunță că acel magazin se închide sau vor să...
0: Sunt anumite situații excepționale, da. Dar sunt rare acele situații. Acum, uite, adevăratele reduceri, să zic așa, poate sunt atunci când mergem să cumpărăm ceva la Vrac sau Angro. Uh-huh. Acolo poate sunt cu adevărat alte prețuri decât le-am găsit la raft, pentru că sunt fără acel adaos comercial. Au și ele un adaos că trebuie să câștige și oamenii aia, dar... E puțin diferit.
1: Eu ce mai fac? Dacă merg într-un magazin, nu știu ce magazin să zic eu acum, un produs cu de toate, știi?
0: Așa.
1: Așa. Și văd acolo o tigaie, să zicem, de fontă. și arată foarte bine. Mamă, vezi la reducere la 500 de lei de la 700.
0: Mamă, dar ce tigăie tu, Paula?
1: Păi nu, eu îți dau exemplu.
0: Doar exemplu, nu?
1: Eu nu cumpăr tigăie așa scumpe.
0: Să nu mă sperii că...
1: Nu, nu, nu, că merge mâncare făcută și într-o tavă simplă sau ceva.
0: Nu, o, dar în studenție nici nu vrei să știi ce mai găteam.
1: Și poți să verifici pe telefon, online, pe Google, să vezi care sunt prețurile unei astfel de tigăi.
0: Sunt site-uri care compară chiar prețurile.
1: Da, da, da.
0: Am văzut. Deci putem să folosim și aceste tool-uri.
1: Da, uite, asta mai este o soluție. Când vrei să faci o comandă online și intri doar pe un singur site și vezi acolo un preț, e bine să mai verifici și pe alte site-uri, să vezi.
0: Ar fi de preferat.
1: Ar fi de preferat.
0: Bine, acum, uite, eu am și o altă teorie. Cunosc câțiva oameni apropiați mie care, măi, Paula, dacă nu cercetează toate site-urile și de pe pagina 100 din căutarea de pe internet și să vadă acolo care sunt acele prețuri mai avantajoase și pierd o grămadă de timp până găsesc cel mai avantajos preț și într-adevăr îl găsesc, dar cu ce cost, cu ce preț? Uneori s-ar putea să merite să dăm, nu știu, un 5-10 lei în plus, dar să economisim timp.
1: Asta, sau merită să iei un produs un pic mai scump, dar să fie și bun.
0: De calitate,
1: de
0: să
1: calitate.
0: Te țină.
1: Da, pentru că poți să iei un produs ieftin, să te bucuri că e ieftin și când îți ajunge acasă, ți se îndoaie tigaia în două. Chiar am văzut videoclipuri și am rămas uimită că nu puteam să concep așa ceva, să dai comandă și să-ți vine. Efectiv, zici că erau de jucărie, îndoia oala, tigaia le îndoia în două, adică...
0: Asta în contextul în care mai venea ceva în pachet, dar am văzut și situații în care nu mai venea nimic, dar totuși ai plătit pentru produsul respectiv. De aia zic, mare, mare atenție atunci când vine vorba de o ofertă sau o promoție, o șansă din aceasta de neratat. Să fim cu mare băgare de seamă și eu am mai zis asta, dacă vorbim de cumpărăturile acestea uzuale, poate de la supermarket sau chiar din piață, e bine, acolo ar cam trebui să știm care-i prețul și să-l putem compara în mod real în mintea noastră sau în tabelul nostru de cheltuieli, să vedem, mai săptămâna trecută pe o sticlă de lapte am dat 5 lei, acum de ce dau 10?
1: Uite că tot ai zis de lapte, Alberto, chiar citeam așa printre rânduri.
0: Sunt
1: un mesaj.
0: Sunt în gând cu ascultătorii?
1: Da, puțin da, uite, domnul Mihai ne scrie că manipularea se face vizuală, așa este. Trebuie să faceți mare atenție, trebuie să vă uitați la prețurile mici, scrise mărunt. Am intrat în magazin de talie mare, era un box familiar de lapte cu 8 litri la preț de 9,50. Iar făcând calculul pe litru separat, îmi ieșea boxul de 6,50. Sau pune aceleași prețuri și prețul tăiat e mai mare, pentru a face cumpărătorul să creadă că s-au ieftinit. Sau mă tot sună unul de la cei de la Electrica, spunându-mi că mai am de plată 500 de euro, știind că nu mai am de plată nimic întâi de a mă muta la altă firmă de electrică. După ce mă sunase aproape un an și ceva, i-am spus, auziți, dacă lucrați la această agenție, dați-mi și mie numele dumneavoastră și data de naștere și număr de cuson, ca să pot verifica. Pentru că sunt la birou de la birou în Ministrul de Justiție, să verific și eu, să văd dacă lucrați la această agenție. Mi-a închis telefonul imediat și nici nu m-a mai sunat de atunci.
0: L-ați potolit.
1: Da, asta e problema, că se fac foarte multe fraude telefonice. Te sună, suntem de la ANAF, suntem de la
0: DGA, fix asta,
1: nu știu ce.
0: Le povesteam ascultătorilor ceva mai devreme, că ieri în timpul emisiunii, știi, că m-a sunat cineva într-o pauză și ok, îmi știa doar prenumele și mi-a zis că mă anchetează financiar sau ceva de genul. Nu prea are ce să ancheteze, dacă e să o luăm așa, dar sunt tot felul de oameni și mai nou... tehnologii care sunt folosite de oameni rău intenționați, care își doresc să ne ia ceea ce avem din puținul nostru.
1: Trebuie să fim atenți, pentru că acum instituțiile serioase nu fac astfel de mânării, cum se mai zice. Adică trebuie să verificăm,
0: trebuie să avem și noi
1: dacă te sună
0: încredere
1: de la bancă,
0: în cineva.
1: Da, trebuie să avem încredere în cineva, dar dacă te sună de la bancă, de exemplu, că ai făcut nu știu ce credit, că ai nu știu ce plată de făcut, mai bine mergi într-o bancă fizică, nu? Decât să stai prin telefon să-ți dai datele cardului tău cel bancar și... E cel mai simplu așa, adică putem să fim mai atenți.
0: Uite, era să zic că cineva mi-a povestit, dar cred că tu mi-ai povestit, Paola, de când te-a sunat, nu, ți-a trimis cineva un mail, trebuia să recuperezi niște bani de pe un card, nu? Parcă așa era, și ți-a trimis un mail în care îți cerea niște date și ai zis, îmi pare rău, n-am încredere, sunați-mă dacă vreți să primiți aceste informații.
1: Da, n-am avut încredere pentru că eu tot dădeam...
0: Erau acolo niște semnale...
1: Erau niște semnale, deci mi-au fost luați niște bani de pe cardul de bonuri, până la urmă, card de bonuri, zici că aia, niște bonuri de masă. Dar mie nu mi s-a părut ok, am dat mail, mi-am zis, uitați așa, la la la, vreau să am mai multe informații, cu cine pot lua legătura, pentru că nu puteam prin call center să iau legătura cu nimeni. Și le-am dat mail și ei prin mail mi-au răspuns că da, trimiteți-ne informațiile cardului dumneavoastră și datele dumneavoastră personale, codul codul CNP și numele întreg. Mi-au zis, îmi pare rău,
0: sigur,
1: eu nu
0: 07.
1: Pot. Sigur, 07. Eu nu pot să fac lucrul acesta din cauza fraudelor care se tot frecventează în ziua de astăzi. Dacă puteți, vă rog să-mi dați un număr să vorbesc cu cineva fizic. Cu cineva la telefon, o persoană. Și până la urmă am reușit să vorbesc cu cineva la telefon, dar la mail nu mi s-a mai răspuns.
0: Nu? Nu. E bine că s-a rezolvat.
1: E bine că s-a rezolvat, dar...
0: Dar vezi, ți-ai luat câteva măsuri de precauție.
1: Da, și încurajăm și pe cei care ne ascultă să facă lucrul acesta, să nu se lase păcăliți de... e-mail-uri, SMS-uri...
0: Mesaje sau chiar telefoane uneori. Da, trebuie să avem grijă și la telefoane. Mare grijă în toate aspectele vieții, doamnelor și domnilor, că e important să avem grijă de noi și de resursele noastre. Nu de alta, dar s-ar putea să avem de suferit. Paula... Te rog,
1: mai avem mesaje. Hai să le citim repede. Doamna Oana ne scrie: nu-mi place să merg la cumpărături. Dacă vrei să mă pedepsești, mă trimiți la cumpărături. Aglomerația și mersul printre rafturi nu sunt printre preferințele mele, iar de cumpărăturile online nu sunt adepta. Cred că e o boală a secolului nostru să cumpărăm în neștiri.

0: Are o vizită la muzeul de artă.
1: Da. Mai ales dacă vrei să cumperi și, nu știu, lucruri mai exotice, așa, acolo deja se îngroașă gluma.
0: Acolo nu mai, da, eu zic să nu mai deschidem subiectul. Un alt mesaj, domnul Emilian ne scrie că ar dori piesa muzicală Blândul Păstor, este dedicată și pentru noi, dar și pentru colega noastră Raluca Mateescu, pentru că aparent, astăzi este ziua ei, așa cum ne scrie și doamna. Așa cum ne scrie și doamna Serena, am aflat că azi e ziua de naștere a lui Raluca Mateescu și propun o muzică cântată de copii, bineînțeles. La mulți ani.
1: La mulți ani îi spunem și noi, dacă ne ascultă, poate e prin trafic la ora asta, Raluca, dacă ne auzi, la mulți ani și din partea noastră, multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că suntem aici o echipă și facem lucruri frumoase împreună.
0: Vom reda aceste două preferințe muzicale, deci Blândul Păstor și o piesă muzicală interpretată de copii.
1: Se rezolvă.
0: Însă peste câteva minute. De ce? Pentru că în momentele ce urmează vom auzi împreună rubrica Iubi Mâncarea Sănătoasă. Diana Miclea ne-a pregătit și astăzi.
1: Da, și să nu vă aud că mâncarea sănătoasă e scumpă, da? E scumpă, dar merită.
0: E scumpă, Alberto.
1: E o investiție bună.
0: Asta da, este o investiție foarte bună.
1: Mai bine dăm banii pe mâncare decât la medic. Asta e părerea mea.
0: Sau decât pe haine.
1: Bă, nu mai zic.
0: Gata, hai să zicem audiție plăcută tuturor și să ne bucurăm împreună de rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă.
2: Iubim Mâncarea Sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Sănătate, prieteni, bine v-am regăsit! Sunt preparate care reușesc să transporte imaginația într-un alt loc încă de la prima înghițitură. Salata grecească este una dintre ele. Nu are ingrediente complicate și nici tehnici sofisticate, însă combină câteva dintre cele mai generoase produse ale verii într-un mod remarcabil de armonios. Secretul ei nu stă într-un dressing elaborat, ci în calitatea ingredientelor. Roșiile bine coapte, castraveții crocanți, ardeii aromați și brânza feta creează împreună un preparat care pare construit special pentru zilele fierbinți. În zona mediteraneană, mesele de vară sunt adesea mai simple decât ne imaginăm. Accentul cade pe prospețime, pe ingrediente de sezon și pe bucuria de a împărți mâncarea cu ceilalți. Salata grecească surprinde foarte bine această filozofie. Poate fi servită ca prânz ușor, ca garnitură sau chiar ca masă principală într-o seară călduroasă, alături de o felie de pâine integrală. Pentru această întâlnire, vă propun o salată grecească cu legume coapte de soare. O combinație care aduce pe masă o parte din spiritul verii mediteranene. Pentru 4 porții vom folosi 3 roșii mari, un castravete, un ardei gras, 150 de grame de brânză feta, vreo 10 măsline, 2 linguri de ulei de măsline, oregano uscat și puțin piper. Nimic complicat în această salată. Spălăm și tăiem legumele în bucăți mari. Le așezăm într-un bol încăpător și adăugăm măslinele. Punem brânza feta deasupra, stropim cu ulei de măsline și presărăm oregano și piper. Și cam asta e tot. Aici, legumele furnizează vitamine, minerale și hidratare, iar feta completează preparatul cu proteine și calciu. Combinația este echilibrată, răcoritoare și foarte potrivită pentru sezonul cald. Astfel, vă doresc, prieteni, să aveți parte de mese care nu cer perfecțiune, ci prezență, oameni dragi și câteva clipe în care să vă bucurați pur și simplu de ceea ce aveți în față. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi. Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
8: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?

0: Ora 11:44 de minute, doamnelor și domnilor, da, încă e o surpriză și va fi pentru tot restul vieții probabil această trecere rapidă a timpului, însă, repet, așa cum am mai spus-o și în alte ocazii, timpul trece repede atunci când faci ce-ți place. E bine, noi facem ce ne place și sperăm că și dumneavoastră vă place să fiți alături de noi, că mă gândesc că altfel n-ați fi, că nu vă obligă nimeni până la urmă, însă prezența dumneavoastră alături de noi ne încântă, ne bucură și ne motivează, ne și responsabilizează de asemenea, însă toate aceste lucruri converg către aceeași direcție și anume către un produs finit cât se poate de bun și valoros. Și aș zice eu gratuit, deși cred că dacă suntem la radio, costă doar radioul, nu?
1: Mm-hmm, în rest, radioul.
0: Nu mai plătești nimic. Prin semnal,
1: da,
0: asculți.
1: Da, asta e bine.
0: Deci uite
1: bine
0: ce ofertă le-am făcut, vezi?
1: E bine să ai un radio în casă.
0: E bine? E
1: nu
0: chiar
1: doar
0: recomandat?
1: Doar să asculți Radio Vocea Speranței. E bine și așa pentru situații...
0: De urgență.
1: De urgență,
0: da,
1: da,
0: se spune că bagajul acela pe care cu toții ar trebui să-l avem, tu l-ai la ușă, Paula, nu?
1: Nu, dar să știi că m-am gândit să fac acolo măcar o conservă de porumb, o conservă de ceva, de
0: să
1: fasole,
0: fie acolo.
1: Să fie acolo.
0: Că
1: să...
0: nu se știe niciodată. Da,
1: da,
0: se
1: e
0: spune
1: bine
0: că...
1: să fii pregătit.
0: Printre toate lucrurile și lucrușoarele pe care le avem depus acolo, se numără și banii, trebuie să avem niște bani cash.
1: Da.
0: Pentru că dacă se întâmplă o catastrofă și nu o să mai ai POS, curent electric, internet sau știu eu ce alte lucruri, s-ar putea să nu poți să cumperi, deși poți să ai tu contul cât de plin. Dar dacă nu ai niște bani cash, nu vei putea cumpăra și pe lângă asta se recomandă și un radio, că de aici am plecat, să-l aveți acolo, un radio din acela micuț, portabil, care... Am văzut acum vine și cu alte funcționalități, gen lanternă sau alte lucruri asemenea.
1: Tu ai acasă?
0: N-am un astfel de radio, nu?
1: Să-ți cumperi,
0: dar trebuie să cumpăr.
1: Trebuie să cumperi, dar să
0: aștept,
1: nu fii păcălit de reduceri.
0: Aștept să fie, să apară oferta, dacă îl urmăresc, da.
1: Ai grijă. Alberto, uite, spre final am mai primit un mesaj cu privire la subiectul de astăzi. Domnul Emilian ne scrie că am învățat tot de la voi că timpul meu câștigat pentru bani să nu îl irosesc sau să fie aruncați pe chestii, pe lucruri inutile care nu trebuiesc, așa că comparați bine cumpărăturile, produsele de cumpărături.
0: Și să facem cumpărături cumpătate până la urmă, că
1: da,
0: e nevoie de lucrul ăsta, să nu fim atât de emoționali când mergem la cumpărături, nici flămânzi dacă cumpărăm de leguri.
1: Se spune că e bine să nu te duci flămând la cumpărături.
0: Atât îți trebuie.
1: Păi,
0: bine, dacă te duci flămând într-un magazin de haine, na, probabil e bine că...
1: Te nimerești cu o bluză peste umbă.
0: Trebuie să pleci repede de acolo să mănânci. Dacă te duci la supermarket flămânzi, ar putea să nu fie bună. Și acele etichete galbene să-ți facă atât de mult cu ochiul încât să ajungi acasă cu dita-i plasa,
1: Alberto,
0: și să vezi că nici n-ai loc în frigider.
1: Etichetele galbene ca galbene, dar cele roșii...
0: Cele roșii, nu?
1: Alea ies în evidență.
0: Am văzut acum, tot felul de culori fosforescente.
1: Să sară cât mai mult în ochi, să atragă, nu?
0: Să nu cumva să le ratezi.
1: Nu.
0: Atât îți trebuie.
1: Nu e voie. Da, uite, a fost un subiect de folos. Timpul a fost scurt, dar poate vom mai vorbi despre lucrurile acestea și într-o ediție următoare, cine știe. Este important să fim atenți la reduceri, la promoții, chiar dacă fac parte din viața noastră, că dăm de ele la fiecare pas, la fiecare magazin, tot găsește acolo o reducere de un leu. Tot e. E ceva, un leu, nu? Adică
0: acum,
1: e bun.
0: Dacă chiar ai nevoie de produsul respectiv și reducerea e reală de un leu, profită de ea, bucură-te de această oportunitate și mergi mai departe fericit că ai economisit un leu, nu? Că e posibil să fie și genul acesta de reduceri reale, nu vorbim acum doar de păcăleli sau chestii care să ne distorsioneze percepția asupra lucrurilor.
1: Da, da, uite, însă și cea mai bună ofertă este aceea care aduce valoare, nu doar un preț mic până la urmă.
0: Deschis subiect pentru altă emisiune, Paula.
1: Un consumator informat nu cumpără așa din grabă, ci din convingere. Deci data viitoare când vedem așa un mesaj care spune doar astăzi sau reducere incredibilă de ultimă oră, trebuie să ne oprim, să vă opriți, dragi ascultători, pentru câteva secunde și să vă puneți așa o întrebare simplă. Am găsit o ofertă bună sau oferta m-a găsit pe mine și vrea să profite de mine, că e parșivă?
0: Asta să știi că e o întrebare tare, tare bună. Și mă bucur că a venit așa cumva la final, că e o întrebare cu care să rămânem și cu care să mergem mai departe la cumpărături, astfel încât să fim în siguranță. Doamnelor și domnilor, fiți foarte atenți cu privire la aceste campanii promoționale de care ne lovim cu toții. Uneori s-ar putea să fie cu adevărat avantajoase, însă uneori s-ar putea, așa cum spuneam și mai devreme, să ne găsească oferta pe noi și nu noi pe ea. Cel mai bine este să știm ce avem nevoie, ne facem lista acasă înainte să vedem raftul plin cu de toate și apoi când am mers la magazin știm cu certitudine ce avem de cumpărat și să nu lărgim lista de cumpărături acolo în mod spontan, că de cele mai multe ori acea decizie nu e cea mai câștigătoare sau avantajoasă. Așa că mare, mare atenție, vă dorim mult spor la cumpărături și multă înțelepciune, așa cum de altfel ne îndeamnă și cuvântul lui Dumnezeu, la chipzuință, la recunoștință pentru resursele materiale pe care le avem și le primim din mâna lui Dumnezeu și pe care le putem oferi și celor din jurul nostru care poate au mai puțin decât noi. În ideea aceasta, doamnelor și domnilor, terminăm ediția de astăzi, însă nu ne oprim chiar așa brusc, pentru că în doar câteva minute, în aceeași formulă, ne întâlnim cu dumneavoastră și la vremea întrebărilor și vreau să țineți minte numărul de telefon 0753 400 200, pentru că este numărul pe care îl veți folosi pentru a ne trimite întrebările. Răspunsurile vin de la noi, din partea noastră, din partea invitatului nostru de astăzi, așa că până atunci gândiți-vă bine care sunt ultimele întrebări și cele mai profunde frământări pe care le-ați avut cu privire la studierea cuvântului lui Dumnezeu, nu știu, întrebări teologice, spirituale, de orice natură ar fi ele, dar care să meargă în direcția aceasta și la momentul potrivit noi cu bucurie vom oferi și un răspuns. Până atunci însă vă lăsăm în compania muzicii cu o piesă interpretată de Cantasimo și Celest Harmony, o piesă a copiilor, dar de care ne bucurăm și noi cei mai mari. Iisus mă așteaptă. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor, rămas bun aici la Live cu Sens, dar ne reîntâlnim în doar câteva minute la vremea întrebărilor.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, așa ne spune Scriptura, și acum e vremea întrebărilor, așa cum o spune de altfel și genericul nostru. Doamnelor și domnilor, bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem în față o nouă ediție, una care se anunță a fi extrem de importantă, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, încercăm să oferim răspunsuri cât mai valoroase întrebărilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că deja au sosit întrebările. Asta înseamnă că ați anticipat ceea ce urmează și putem începe deja cu întrebările pe care le-am primit doar cu câteva minute înainte de începerea acestei ediții. Însă până să ajungem la această primă întrebare, vreau să îl salut și pe pastorul Marius Mitrache, care este din nou alături de noi. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit, este o bucurie să fim împreună.
1: Ne bucurăm că ești alături de noi, nu de alta, dar singur nu ne-am fi descurcat să oferim răspunsuri la frământările ascultătorilor noștri, care mă bucur că în continuare ascultă îndemnul nostru, acela de a studia Scriptura și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ajungem, deși suntem la început, mergem către finalul Bibliei, mai exact, pentru că întrebarea prima din această ocazie ne duce în Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 6, acolo unde cu ghilimele ne-a scris ascultătorul: Oarea noastră fără plată. Și cu privire la aceste două cuvinte vine și întrebarea: în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai exista tranzacții financiare sau de altă natură? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim. O zi binecuvântată. Mulțumim și noi că ne scrieți.
2: Biblia nu ne oferă vreo imagine cu privire la zona economică din împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc de cea slavei, etapa slavei. Și cred că nu o să mai fie așa cum este pe pământ acum, să fim nevoiți să plătim pentru resurse. Cred că atunci Dumnezeu va folosi, cumva, vom avea acces nelimitat și fără plată la tot tipul de resurse. Dacă acum Dumnezeu nu ne le pune la dispoziție, este pentru că în natura aceasta păcătoasă și cu egoismul care este în noi, ar fi fost foarte complicat. Mai imaginați-vă că astăzi cam toate războaiele pe pământ sunt din pricina resurselor. Și nu cred că dacă s-ar schimba situația și ar fi resurse inepuizabile, n-ar mai fi lupte, pentru că omul este lacom. Dar acolo nu cred că va mai fi sistemul economic de aici. Adică să plătesc pentru ceva anume. Biblia, repet, nu descrie ceva în amănunt cu privire acest lucru, dar ne gândim la starea edenică, adică este imaginea aceasta a accesului la pomul vieții, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri de care avem nevoie, despre a fi sănătoși. Asta înseamnă să avem medicație corespunzătoare, acces la tratament, să avem nevoie de hrană, avem nevoie de deplasare și folosim combustibil, dar acolo se schimbă total datele problemei. Accesul la pomul vieții înseamnă că zona medicală va dispărea, nu avem nevoie de medici, nu avem nevoie de zona eclezială, de pastori, de predicatori, nu avem nevoie de hrană, de să cumpărăm hrană. Da, adică ideea de pom al vieții înseamnă că noi mai avem nevoie de hrană ca să trăim, sau hrana va fi doar pentru delectarea noastră? Da, nu știu cum va fi, dar nu cred că vom plăti ceva pentru vreo resursă pe noul pământ.
1: Deci scăpăm de grija banilor. E bine, e o veste bună. Și de multe alte griji.
2: Da, da, da.
1: Ne rugăm să ajungem cu toții
2: acolo. Asta nu înseamnă că vom lenevi acolo.
1: Și nici că vom risipi.
2: Da, nu, cred că nici mai risipa de astăzi este din cauza lăcomiei, pentru că noi vrem mai mult decât putem asimila, dorim mai mult decât avem nevoie și există o diferență între nevoie reală și poftă. Sunt lucruri
1: E o linie distincte. Fină, dar trebuie exact. Să facem diferența.
2: Exact.
3: Avem și întrebări de data trecută. Cineva ne întreba cum se face că Samuel nu a recunoscut din prima vocea lui Dumnezeu, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 3, deși slujea la templu.
2: Acum trebuie să ne gândim totuși că Samuel era un copil, avea câțiva ani. Samuel, nu cred că, deși el asista la foarte multe lucruri, a fost educat întâi în casa părinților săi și Ana, cu siguranță, mama lui, l-a educat foarte bine. Dar chiar și când a ajuns la, acolo la curtea lui Eli și a fost cumva martor la foarte multe ceremonii, nu cred că avea totuși maturitatea să înțeleagă foarte multe lucruri în profunzime. De aceea, deși credea în Dumnezeu și credea că este un Dumnezeu care există personal în altă rând, nu pământesc, dar care este prezent cu noi, totuși nu experimentase în mod personal acest lucru, pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om până acesta nu este pregătit să-l primească, în sensul direct, vorbind de revelație directă. Repet, Samuel avea câțiva ani, de aceea a fost nevoie de o instruire specială din partea lui Eli. Și nici prin cap nu-i trecuță lui Samuel că l-ar putea chema pe el Dumnezeu în mod direct. Pentru că asta este cumva gândirea noastră în general. Mergem pe ideea că Dumnezeu se descoperă unor oameni maturi, mai ales în cazul nostru Eli, era un marele preot, chiar dacă nu mai vedea bine, dar era încă marele preot în funcție. Și cumva Samuel se gândea că dacă Dumnezeu ar trimite un mesaj,
1: nu îl ar trimite lui.
2: Da, era cumva logic, da. Și în acest context putem să înțelegem această mirare a lui Samuel, dar ceea ce este de apreciat este că atunci când Eli îi spune, uite ce să spui dacă te va mai striga, vorbește Doamne că nici nu putea ascultă, Samuel s-a conformat. Și cumva a fost începutul unei relații atât de frumoase între Dumnezeu și Samuel, și cumva iese printre liderii cărora nu-i poți reproșa mai nimic dacă ne uităm la parcursul vieții lui.
1: E incredibil detaliul acesta.
2: Da, dar e o lecție foarte mare pentru foarte mulți, și anume că Dumnezeu nu ține cont de vârstă atunci când vorbim de chemarea lui specială, și că chiar și un copil, că după ce copiii sunt mai curați la suflet decât cei maturi, poate fi chemat de Dumnezeu și pregătit pentru ceva frumos în viitor.
1: E plăcut să vezi cum Dumnezeu îți schimbă cumva percepția și modul în care poți vedea lucrurile. Noi avem multe criterii după care ne ghidăm, dar se pare că aceste criterii nu sunt și criteriile lui Dumnezeu, din fericire.
2: Exact, exact.
3: Vrem să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie: 0753 400 200 sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, un alt mesaj a ajuns la noi între timp. Cineva ne întreabă: Iisus a fost socialist?
2: Păi acum depinde cum definim cuvântul socialist. Că sunt diferite
1: nuanțe și aici.
2: N-aș putea spune că a fost socialist. Eu nu cred că Domnul Hristos a fost adeptul unei paradigme politice, cu toate că, dacă vorbim despre vremea când el vine în poporul Israel, se naște în Israel, deși Israel de-a lungul timpului a fost o teocrație, chiar și după ce au ales un rege, Saul, primul rege, deși atunci a devenit un regat, dar cumva dimensiunea religioasă era mult mai accentuată, Dumnezeu vorbea prin profeți în special, preoții aveau, marele preot, destul de multă autoritate, iar în vremea Domnului Hristos, deși avem un rege în Israel, totuși avem un sinedriu format dintre saduchei, parte din ei și preoți, farisei, cărturari, și aceștia cumva conduceau națiunea. Și totodată aceștia erau și cumva partide și politice, politico-religioase. Deci tot un fel de teocrație, cu toate că în vremea aceea erau sub jurisdicția Imperiului Roman. Deci vorbim de o, să spunem, o teocrație oarecum modificată. Dar faptul că Domnul Hristos este destul de inclusivist din punct de vedere etnic, adică el nu ținea cont atunci când avea de oferit ceva că unui israelit, altul este roman, sau a fost un singur incident, dacă ne uităm în Matei 15, cu acea femeie fisură fenician, care a fost mai mult o lecție pedagogică. Nu, mă rog, dar nu pot spune că era socialist în sensul în care se înțelege astăzi treaba aceasta. pur și simplu el credea în egalitatea oamenilor, dar chiar își asuma treaba aceasta. Adică el mergea pe ideea că oamenii sunt egali și el se punea rând cu ei. Că de obicei am observat de-a lungul vremii, am mai studiat așa de istorie câteva lucruri, au fost anumite orientări politice care au încercat să pune semnul egal între oameni, chiar să-i egalizeze și economic vorbind, dar ei, liderii, boșii să spunem, așa un termen mai colovial, ei niciodată, nici pe departe nu trăiau ca socialism sau comunism. Așa, asta cumva a fost deranjant. Dacă vrei să fim egal și să suferim pentru anumite cauze nobile, să suferim pentru cum e ca lider. Acolo se vede. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, el nu a stat pe picior, a trăit pe picior mare și punea pe alții să trăiască. Nu, nu. Dar nu a fost nici, și nici a fost nici un naționalist. Nu. Sau, adică a fost altceva. Chiar dacă ne uităm...
1: A fost naționalist, dar nu în sensul în care înțelegem noi. Adică toți erau copiii lui.
2: Știți cum este? Când vorbim despre teologia biblică, despre profilul biblic al creștinului, respectăm fiecare cultură. Și e normal că noi suntem români și trebuie să ne placă cultura noastră română. Bine, ce anume poate fi asemenea din cultură, că sunt și aspecte nebiblice și nepotrivite. Și nu trebuie să ne uităm de sus la alte etnii sau alte culturi. Dar ce respecti stila aia, e ceva cu care te naști, trăiești, crești în această cultură. Dar nici nu putem să punem cultura sau naționalitatea sau etnia pe primul plan. Adică, am spus și cu alte ocazii, eu sunt creștin-adventist român, nu sunt român creștin-adventist. Adică etnia, cel puțin în mintea mea, niciodată nu va prima etnia, credința va prima. Că am văzut de-a lungul timpului ce nenorociri s-au întâmplat când pui etnia pe primul plan. Vezi cazul Rwanda, genocid între cele două triburi, Hutu și Tutsi, sau măcelărit între ei oameni de aceeași confesiune. Nu doar în biserica adventistă, în toate bisericile creștine. Da, și e un lucru trist. De aceea nu-l văd pe Domnul Hristos fiind așa de axat pe aceste lucruri. Din contră, a fost acuzat că este prea galant și cu romanii și cu samaritenii. Nu. Domnul Hristos a fost foarte deschis. Dar în același timp nici nu a hrănit ideea de egalitate. Uitați-vă, și în ucenicilor. El avea o preferință când mergea fie pe muntele schimbării la față și fie în Ghetseman pentru Iacob și Ioan. Avea și o familie preferată unde mergea să se odihnească, familia lui Lazar. L-am putea acuza de favoritisme? Nu. Adică Iisus a fost Iisus, a fost unicat. Nu cred că ar trebui să-l înghesuim într-o paradigmă, fie religioasă, fie politică.
1: Nici nu cred că putem.
2: Da, nici nu putem și nici nu trebuie. Mi se pare o degradare a lui Hristos dacă facem acest lucru.
3: O altă ascultătoare ne întreabă, vă rog să explicați Deuteronom 29 cu 19 și 20, la ce se referă Domnul când spune beția la sete?
2: Deuteronom 20...
3: Da, capitolul 29, cu versetele 19 și 20.
2: Așa. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ să nu se laudă în inima lui și să zică voi avea pace chiar dacă aș urma pornirile inimii mele și chiar dacă aș audăga beția la sete. Păi aici un cadru mai larg atunci când Dumnezeu a încheiat legământ, pentru că vorbim de unuirea legământului aici descris și cumva cele două aspecte, binecuvântarea și blestemul înnoite. Și Dumnezeu avertizează că atunci când se încheie un legământ și vă garantez liniștea, pacea vouă ca popor, dacă veți respecta legământul meu, să nu vă lăsați atunci așa pe în voia pornirilor, să spuneți, Domnule, dacă voi avea pace, pot să urmez pornirile mele și aș adăuga beția la sete. Adică unde când ți-e sete și vrei să bei ceva, acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, aveau vin fermentat consumat, dar nu, noi avem o imagine alterată despre consumul de alcool atunci. Nu, nici pe departe nu vorbim de băuturi distilate, spirituoase. Noi, așa ceva nu exista, nici nu se inventase procesul acesta. Și un soi de bere numit, expresa băuturi tari. E un fel de, din alte fructe în afară de struguri. Da. Și dacă ne uităm, Dumnezeu condamnă beția foarte clar și descoperim câteva incidente neplăcute în Sfânta Scriptură și aici se vedea când ți-e sete să n-ajungi la totuși la zona aceasta a beției. De aceea, dacă ne uităm în Noul Testament, imaginea este fiți strezi și vegheați acolo, expresia fiți strezi, adică să nu fiți amețiți.
1: Îmbătați.
2: Sober. Da. Acum sunt discuții dacă astăzi ne este permis să consumăm alcool sau nu. Abstinența este de departe cea mai bună variantă în viața unui om. Abstinența totală. Adică s-a văzut și în istoria lui Israel, ne uităm la Nadab și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, care amețiți fiind, au făcut slujba în templu. Au uitat să întrețină cu tămâie altarul, focul de pe altarul tămâierii și au aprins ei focul. Acela era un foc de la Dumnezeu. Și au dus foc străin și au fost arși pe loc de Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. De aceea, în spațiul nostru creștin și cel puțin Biserica Adventistă, și am observat că sunt și alte biserici, nu doar Adventistă, mergem pe abstinența totală în ceea ce privește consumul de alcool, pentru că s-a văzut că omul este slab. E greu să pui, să stabilești o cantitate potrivită de alcool pe care o poți consuma, mai ales că gradul de toleranță e diferit de la om la om. Și, nu știu, nu m-am testat, nu am consumat și nici nu îmi propun, dar bănuiesc că sunt și foarte sensibil.
1: Unii asociază starea aceea de beție cu starea de oboseală. Obosit bănuiesc că ai fost.
2: Deci... Vorbim de efectele la nivel de reacție, da. Dar când vorbim despre... Și nici acum, dacă mergem pe zona aceasta a respectării normelor sănătății...
1: Trebuie să fim responsabili și cu somnul.
2: Adică nu cred că pot să spun că unul care consumă puțin alcool este mai păcătos decât unul care stă de bună voie noaptea fără nicio nicio ocupație. Unde că n-ai pazin de noapte, n-ai încotul în serviciu acela. Pentru că și aici este nevoie. Dacă intrăm în sfera aceasta a principiilor de sănătate, putem spune lucruri care ar deranja pe cei mai mulți, pentru că trebuie să fim onești, suntem foarte neglijenți când vorbim despre programul de somn, de odihnă, mai ales cei mai tineri, încă mă văd un tânăr totuși.
1: E
2: și suntem neglijenți și acest lucru nu este bine. Pentru că nu e normal așa ceva. Înseamnă a fi neglijent permanent și pe termen lung înseamnă totală irresponsabilitate. Și mulți oameni și-au distrus sănătatea prin neglijență, nu atât de mult că au avut ceva, un eveniment nefericit.
3: Cineva chiar ne întreabă de ce oare Iisus a ales să transforme apa în vin ca prima minune publică.
2: Da, acum sunt discuții și în teologie, care este ce a însemnat acest gest. Faptul că a fost prima minune nuntat din Cana, sunt cumva două semnificații deosebite pe care teologii le văd aici. În primul rând este semnificația binecuvântării nunții. Faptul că în grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și acel Dumnezeu, tot Hristos, că El a creat toate lucrurile, spune Scriptura. Și acum cumva reconfirmă că El a binecuvântat familia în formatul acesta, bărbat-femeie, ca să fie clar. Da. Dar o a doua semnificație interesantă pe care o văd mulți teologi și este cumva, adevărat, este o prevestire a morții sale. Da, și ne amintim că vinul și simbolul sângelui apare și la cină acest lucru. Da, bine, nu este pâinea, dar era un ospăț acolo. Și aici întrebarea, dacă a fost vin alcool sau nu, sunt discuții serioase. Aici apare în greacă cuvântul oinos. Oinos în greacă înseamnă și vin alcool, înseamnă și vin nealcoolizat. Mai avem gleucos, vin nealcoolizat. Însă oinos are un cadru semantic mult mai larg. Și sunt discuții dacă, de exemplu, a fost vin alcoolizat, cei mai mulți așa gândesc, pentru că expresia, de exemplu, nunului, acel nun era un fel de organizator de nunți, cam așa ar fi tradus, arhitriclinos în greacă înseamnă conducătorul celor patru paturi, da, adică ei stăteau la masă, stăteau cumva înclinați, nu stăteau pe scaune ca noi, da. Avem imaginea din Evanghelie când Ioan pune capul pe pieptul lui Iisus. Erau cu picioarele exterior și erau ca un cerc. Și cumva cu capul pe pieptul celuilalt erau toți. Și așa erau și la nunți.
1: Interesant.
2: Da. De acolo verbul a înclina în limba română. ne înclinăm de aici. Mă rog, și acest nun sau administrator când vine și spune, după ce s-au săturat bine, oamenii pui și mustul cel mai prost, dar tu ai pus pe cel bun la sfârșit. Și acolo expresia s-au săturat bine, sau mă rog, metiusco în greacă, unitatea cu s-au îmbătat. După ce s-au îmbătat, nu mai sunt lucizi și nu mai simt, nu știu, sau că al doilea vine mai prost. Calitativ. Însă, acum, acest metiusco are în greacă și ideea de s-au săturat. Acum, cine decide pe baza semantică dacă luăm sensul s-au îmbătat sau s-au săturat? Că lexicoanele spun ambele sensuri. Eu nu-l închip pe Iisus făcând vin alcool. Nu cred treaba aceasta. Acum, e adevărat că sunt subiectiv aici.

0: da.
1: Acum, percepțiile.
0: Da, din nefericire, în traducerea Bibliei și în traducerea multor termeni, de multe ori, din nefericire, își pune amprenta foarte mult premisa teologică de la care pornește. Și mulți vin cu premisa, domnule, nu contează alcoolul, asta este... Ba, contează. Adică nu-L văd pe Dumnezeu creând așa ceva ca să... Ce să...
1: Nu era ceva până la urmă benefic oamenilor respectiv din mai multe puncte de vedere și cumva plecând de la ideea aceasta putem să avem credința că nu era neapărat alcool, deși fiecare poate să-și răspundă, de aceea îndemnăm pe oameni la o cunoaștere profundă și personală cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care până la urmă ne poate oferi răspunsuri satisfăcătoare. Continuăm cu întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri și cu această ocazie vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0753 400 200 sau să ne sunați la 021 269 0808. Întrebarea ascultătoarei noastre care a sosit ceva mai devreme spune așa: ce au în comun versetele din Filipeni, capitolul 1, versetul 6 și cel din Psalmi 138 cu versetul 8? Sunt cumva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru copiii Lui? Am deschis Biblia la Filipeni, capitolul 4 cu... Nu, era Filipeni, capitolul 1 cu versetul 6. Acolo ni se spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și apoi mai avem și pasajul din Cartea Psalmilor, mai exact capitolul 138. Imediat îl citim și pe acesta, 138 cu versetul 8, acolo ni se spune așa: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale.
0: Da, când vorbim despre făgăduințele din Biblie, e un subiect destul de amplu acesta, mai ales când vorbim despre literatura asta poetică, psalmii. În general, poezia este mult mai pretențioasă la interpretare, pentru că este foarte multă stilistică acolo. E adevărat, aici versetul citat din Psalmul 138 cumva seamănă cu cel din Filipeni. În acel caz, David spunea că Dumnezeu va aduce planul său la capăt cu el și, într-adevăr, dacă ne uităm per total, dincolo de câteva sincope pe care le-a avut David, planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu David. A ajuns rege, cumva a creat un cadru cumva potrivit din punct de vedere politic pentru urmașul său, Solomon. Și David a rămas un tip al lui Hristos, dacă ne gândim la mai mulți psalmi mesianici, care cumva se referă și la David, dar și la Domnul Hristos. Însă, atunci când vorbim despre făgăduințe, trebuie să fim foarte atenți cum luăm anumite versete din Sfânta Scriptură și le aplicăm la noi. Pentru că, până la urmă, David a fost un om ales de Dumnezeu providențial, dacă ne uităm în Biblie la modul în care a fost ales de către Dumnezeu prin Samuel. Acum David scrie niște lucruri prin psalmi care s-au întâmplat în viața lui ca rod al providenței lui Dumnezeu, dar nu pot să-mi asum eu acele lucruri pentru mine în mod obligatoriu. De exemplu, dacă vorbim despre, vă dau un exemplu, Psalmul 91, unde se spune că Dumnezeu va apăra pe cel credincios, vă parafrazez, și nu va bate nici soarele ziua, nici luna noaptea, chiar că molima trece pe lângă el, nu va atinge. Acum trebuie să fim onești, că vorbim de molimă sau de ciumi, de boli, epidemii, pandemii, au fost totuși credincioși ai lui Dumnezeu care au murit. Înseamnă că dacă ei au murit, mergem pe două variante, fie că lui Dumnezeu nu i-a păsat de ei sau că n-au fost credincioși cu adevărat. Pentru că extrema în care putem merge în această chestiune a fost un lucru foarte nociv în poporul Israel, că ei au avut acest lucru. Ne amintim de Ioan 9, când ucenicii, vânzând un orb din naștere, întreabă pe Domnul Hristos: cine a păcătuit de s-a născut orb? El sau părinții lui. Adică dacă aveai un handicap, o boală, ceva,
1: era automat era un rodul păcatului.
0: Da, putem spune că boala și moartea reprezintă consecința păcatului ca natură. Dar nu înseamnă că dacă te naști cu o problemă de sănătate, acolo e un păcat al familiei sau al tău la mijloc. Nu, nici pe departe. Cei care erau săraci, la fel,

0: erau blamați că sunt păcătoși, de aceea sunt săraci. Și era un fel de Evanghelia prosperității, așa cum găsim astăzi. Dacă ești credincios, vei fi și bogat sau, mă rog, vei fi foarte înstărit financiar,
1: și sănătos.
0: Vei fi sănătos. Și nu găsim nicăieri în Scriptură acest lucru. În acest context ar fi bine să fim atenți cu cum ne asumăm aceste făgăduințe. În Noul Testament m-am uitat, am făcut un studiu mai amănunțit într-o ocazie. Cuvântul făgăduință în Noul Testament cel puțin apare în dreptul realizării planului mântuirii, în dreptul Duhului Sfânt ca făgăduință trimis pentru biserică și în dreptul împlinirii roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Da. Nu, eu nu mi-asum tot ce scriem să am ca făgăduințe pentru mine mereu. Nu, chiar că ne face bine emoțional, dar trebuie să fim și maturi. Noi trebuie să cumva să ne maturizăm și să renunțăm ușor la această dimensiune romantică a religiei. Că dacă, de exemplu, mi-asum toate aceste făgăduințe pe care le văd ca făgăduințe în psalmi, e ca și cum îl oblig pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El nu mi-a promis. Adică de unde știu că mi-a promis treaba aceasta mie? Domnul, din contră, spunea în Noul Testament ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Cum împăcăm faptul că noi exploatăm psalmii într-un mod nelegitim de multe ori, dar realitatea să fie altfel. Și știți care efectul cel mai grav? Este că tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu dacă nu se împlinește cum ne dorim noi. Și Domnul vine, n-am spus treaba aceasta. Când Dumnezeu intervine, vrea El, nu pot să spun. Adică eu încerc să-mi duc mintea și să accept viața așa cum este, cu bune și cu rele. Mă rog Domnului pentru anumite lucruri, dar nu spun, Doamne, Tu ai promis. Nu mi-ai promis direct. Ceea ce știu că mi-a promis este că mă va mântui prin Hristos. Ceea ce știu că mi-a promis, exact cum este cel din Filipeni, care e o făgăduință, acela care a început în voi această lucrare, adică Tatăl, o va isprăvi până în ziua de Hristos, dar asta în măsura în care eu rămân lângă Dumnezeu. Dar asta, sigur, e făgăduință clară în Biblie. Împlinirea în mine a voii sale, El mă ajută. Asta e clar, avem clar în Biblie aceste lucruri. Dar că nu o să mă îmbolnăvesc, că o să fiu tot timpul cu un serviciu, că nu o să am probleme, nu. Și am avut, de-a lungul timpului, destul de multe probleme, și nu l-am condamnat pe Dumnezeu pentru că am înțeles destul de tânăr această realitate a vieții așa cum este ea. Și imaginați-vă și închei, dacă tot ce credem noi că e făgăduință mai ales în psalmi, s-ar împlini la liter în viața noastră și am fi numai înainte și în sus, numai la nivel înalt, eu m-aș întreba cam care ar fi motivele pentru care oamenii s-ar apropia de Dumnezeu atunci. N-ar veni la Dumnezeu doar pentru ca să aibă parte de toate aceste binecuvântări? Și esența relației cu Dumnezeu să fie poate secundar sau să nu existe deloc. Și atunci nu cred că Dumnezeu înțelege sau lucrează așa în contextul mântuirii, dacă eu vin la El doar pentru ca să fiu protejat. Asta era și acuza lui Lucifer către Dumnezeu. Oare degeaba îți slujește Iov? Nu l-ai binecuvântat, nu e dat așa. Și asta este o problemă. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, să fim binecuvântați toate planurile, nu l-ar acuza Lucifer așa cum a fost și cazul Iov? Păi tu ai o biserică să-ți... Ia, gândiți-vă dacă toți creștinii ar fi toți sănătoși, toți cu bani, toți, tot creștinismul să fie strălucitor la nivel acesta al nostru, ca existență umană. Păi n-ar mai fi o viață reală, în primul rând. În lumea păcatului. Noi nici n-am mai dorit să plecăm de aici. Pentru că, până la urmă, dorința de a pleca de pe pământul acesta, de a se termina cu această viață, nu în sensul de a muri noi aici, ci să se încheie istoria păcatului, e tocmai pentru că este rea. Tocmai pentru că este rea. Și în acest context, eu cred că chiar și răul din viața noastră are un rol pedagogic. Nu mă refer la răul moral. Acesta, avem o boală, avem perspectiva morții din nefericire, dar ne ajută să ne numărăm bine zilele, cum spune Moise, în Psalmul 90, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Suferința, trebuie să fim onești, ne maturizează, ne face mai înțelepți, ne face mai flexibili și ne ajută să gândim mai serios oferta lui Dumnezeu.
2: Cineva spunea că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Deci cumva El permite anumite lucruri să se întâmple în viața noastră tocmai ca să învățăm și să ne dezvoltăm.
0: Pavel spunea că nu va ajunge nicio ispită sau încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea trimis și mijlocul să-i zici din ea, sau ispita, depinde că același cuvânt în greacă. Da, și cred că Dumnezeu are el planul lui, bine că sunt și anumite probleme în care intrăm noi de bună voie cu capul înainte fără să gândim, aici Dumnezeu nu e vinovat.
1: Suntem pe deplin responsabili.
0: Exact.
2: Mergem mai departe pentru că am mai primit câteva mesaje. O ascultătoare ne scrie: vă mulțumesc frumos pentru ce faceți și pentru invitatul dumneavoastră deosebit. Am cunoscut un creștin care dădea cu scrupulozitate zecimea și darurile la biserica lui, plângea când se ruga, știa Biblia pe de rost și vorbea altora despre Dumnezeu, păzea sabatul și ajuta pe mulți din biserică și din comunitatea lui, mai puțin pe familia lui, dar era alcoolic și așa a murit. Va fi mântuit? Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut a fost în zadar. Dacă un om are un păcat în viața lui 10 de ani, iar el nu se poate elibera și nici Dumnezeu nu îl poate scăpa în mod miraculos și irreversibil, ce rost are să dea zecimea, să țină sâmbăta, să ia cina Domnului? De ce ar mai face un om aceste lucruri dacă oricum Dumnezeu îl lasă în păcatul său, în dependența lui de care nu se poate elibera?
0: Este foarte complicat să abordăm un astfel de caz, pentru că simplist aș putea răspunde: domnule, problemă, dacă el n-a reușit să se elibereze de o adicție, înseamnă că pentru el Dumnezeu n-a fost suficient de puternic. Însă aici putem nuanța lucrurile. Când vorbim despre acele fapte frumoase pe care le-a făcut, ele, faptele frumoase în ele, înțeles, sunt foarte bune. Dar și aici numai Dumnezeu știe care a fost motivația, dacă aveau un rol, să spunem, compensatoriu, cumva el fiind conștient de adicția lui și de faptul că nu se poate stăpâni, cumva să încerce să compenseze, dar asta doar este doar ipoteză. Noi nu avem dreptul moral să judecăm motivațiile omului, doar Dumnezeu are acest drept, da? Poate că a făcut-o sincer și de bună voie și chiar era bucuros să facă aceste lucruri, numai că avea această problemă a adicției. Da, e adevărat că adicția aceasta nu cred că este neapărat moral vorbind mai rea decât adicțiile noastre mentale, la când vorbim despre invidie, răutate, minciună. Astea sunt mult mai imorale, mult mai imorale. Da, trebuie să fim onești și să vedem această ierarhizare a unor aspecte păcătoase. Nu spun că adicția este bună, nici pe departe. Însă și faptul că rămâi într-o adicție de genul acesta, treaba cu dacă va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea să spun. E treaba lui Dumnezeu aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă a murit în urma unei supradoze de alcool, nu știu. Dar e o problemă totuși. Eu merg pe ce spune Domnul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cred în această eliberare și chiar spunem mai departe: dacă Fiul o face liber, vei fi cu adevărat liber. În Ioan 8, începând cu 32, spune acest lucru. Eu cred că această eliberare care ține de cunoașterea adevărului înseamnă și eliberare de vina păcatului, celebra de păcat, de prejudecăți, de chiar de adicții. Adicții sau vicii, cum vreți să ne spune, că acum adicții parcă sunt mai dulci așa. Eu cred acest lucru. Și nu vorbim doar de adicția la alcool. Sunt tot tipul de adicții, de la cele mai grave, droguri, alcool, tutun sau zona pornografiei, a sexualității, până la și la adicții de shopping. Tot adicție este. Mecanismul din cadrul creierului nostru, atunci când vrei să-ți cumperi ceva, ți-i dea de recompensă, e la acest mecanism ca în cazul acesta. De aceea nu cred că, dacă vorbim despre subjugarea minții noastre, trebuie să ne uităm de sus la un alcoolic care stă în șanț, dar eu care sunt cu sacoșele pline în fiecare zi de la shopping și nu mâncare pentru copii, mă duc să-mi cumpăr, da? Sunt într-o stare mai bună. Nu. Nici pe departe. Sunt oameni care își epuizează finanțele, stau în șanț, și alții care... Singura diferență este că omul ăla se și îmbolnăvește. Da. Însă, e o problemă aici. Dacă nu reușim să fim eliberați de adicțiile acestea ale noastre, oricum trăim în firea aceasta păcătoasă, oricum avem inclinații, tendințe spre păcat. Dar când ajungi deja la o zonă de adicție, acolo deja voința ta e subjugată. Și tocmai acesta promite Iisus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nimeni nu poate elibera în mod real, nici psihologul, nici pastorul, nici medicul, nici, instituțiile de dezintoxicare. Nu. Adevărul e singurul care poate elibera, dar acest adevăr trebuie să fie cunoscut și cunoscut personal, vorbim de Hristos ca fiind adevărul. Și vorbim și de cuvânt ca fiind adevărul. În acest context, dacă totuși faci aceste lucruri multe, dar rămâi totuși într-o zonă a adicțiilor, eu mă întreb, l-ai cunoscut real pe Hristos? Ai cunoscut puterea Lui? Aici e o mare problemă. De aceea mi-e greu să judec, dar nici nu pot să spun, domnule, e ok așa. Nu este. Când vorbim repede de mântuire, Dumnezeu poate evalua, El știe mai bine cum stau lucrurile. Dar nu e normal. E normal. Și ar trebui să fim foarte atenți la pornirile noastre și la adicțiile noastre, pentru că vrem să nu avem adicția asta nu se întâmplă deodată. Astea sunt doar, să spunem, faza oarecum finală a unui proces care tot a continuat, permisivități în viața noastră, las că pot. Sunt foarte mulți oameni care spun, dom'le, lasă că pot să mă opresc. Câți tineri, nu, care au început în zona tutunului, alcoolului, a drogurilor, pot să mă opresc. Da, când ești în primele etape, poți să te oprești.
1: Dar nu te oprești atunci când ai senzația că
0: da,
1: poți să
0: senzația aceasta a faptului că poți domina și poți stăpâni lucrurile e foarte gravă. Și sunt oameni care au ajuns la faza încât nu mai pot, dacă vorbim de cei care sunt alcoolici, intră în sevraj. Sau cei care, oricum, ideea de adicție duce la sevraj dacă nu se împlinește. Chiar și când vorbesc de, repet, shopping. Dacă nu faci shopping, nu cumperi ceva câteva săptămâni, oamenii care sunt dependenți intră în sevraj. Neapărat să ajungă acolo. Și asta e o problemă foarte serioasă. Noi avem adicții și zona aceasta culinară. Ia gândiți-vă.
2: Zahărul.
0: Știți că cea mai mare adică, nu zahărul, pizza o aduce. A fost un studiu în Germania practicat.
1: Care
0: și
1: are și
0: ea
1: zahăr.
0: Era, poftim?
1: Are și pizza zahăr.
0: Dar era pe niște locuri inferioare. Pizza, brânzeturile aduc adicția mai mare. Așa sunt studiile. Da. Dar se observă, adică dacă că una este nevoia organismului de a ceva anume și alta este pofta noastră. Și pofta nu intră în chestii medicale, este dată pofta asta foarte mult de microflora intestinală și sunt mai multe care se poate schimba în funcție de stil de viață. Și aici, dar tot ajungem tot în zona aceasta a adicțiilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu ne uităm de sus la acești oameni care au probleme cu alcoolul, chiar și cu drogurile sau cu totul sau cu alte lucruri, pentru că și noi avem la nivelul mult mai onorabil, să spunem, adicții, dar creierul este la fel de subjugat. Da. Și Iisus promite libertatea, dar adevărul, relația cu El, studiul Scripturii, că avem în Biblie, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, Biblia este adevărul, acest lucru ne ajută să îl descoperim pe El și când El devine bucuria vieții noastre, nu mai avem nevoie de alte lucruri. De obicei aceste adicții se întâmplă pentru că avem sufletul gol. Asta e mare problemă. Când ești fericit cu Dumnezeu,
1: nu mai e nevoie de altceva.
0: Deci în familii fericite sau când ai o viață împlinită cu toate lipsurile, dar împlinită în Hristos, nu dezvolți adicții pentru că bucuria ta este în altă parte.
1: Și ești cu adevărat fericit.
0: Da, sigur adicție să fie cea de Dumnezeu.
1: E una sănătoasă, dacă putem să spunem așa. Marius, răspunsul tău ne-a ridicat și mai multe întrebări, dar cred că sunt sănătoase și aceste întrebări pe care ni le putem pune fiecare dintre noi și tot noi în relația cu Dumnezeu să ne oferim un răspuns. Un alt mesaj din partea unui ascultător sună în felul următor. Cine a dat cele 10 porunci? Domnul Iisus sau Tatăl?
0: Păi cum este clar atunci când vorbim despre faptul că Moise l-a văzut de la spate pe muntele Sinai, în același timp, Ioan spune în prima sa epistolă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni de pe pământ. Bineînțeles, putem spune că a fost Domnul Hristos acolo, pe muntele Sinai. Numai că nu se specifică. Dar și Domnul Hristos este numit Everlasting Father, da? Tatăl veșnic, în Isaia 9:6, părintele veșnicilor acolo, în limba română. Dar în engleză, adică el e Tatăl veșnic. Și Domnul Hristos numit în Isaia 9:6. Acel prunc născut e numit Tatăl veșnic. Dar pe muntele Sinai a fost Domnul Hristos. El a fost legiuitorul și nu este o întâmplare că în Matei 5, acolo unde se repetă legea de pe muntele fericirilor, când el spune, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, el își reia rolul de legiuitor și aprofundează legea pe care tot el a dat-o. dar care a fost cumva redusă la partea formală de către oameni. Și el cumva dă la o parte molozul adăugat și uite de fapt despre ce e legea. Da, el...
1: E foarte frumos să vezi cum intervențiile Domnului Iisus sunt surprinse așa în momente diferite ale istoriei, exact. Și totuși îți dai seama că reflectă același caracter și îți dai seama că e vorba despre aceeași persoană.
0: Este și rolul, unul dintre rolele Domnului Iisus, de legiuitor.
1: Da, sunt multe nuanțe pe care le pierdem din vedere.
0: E Domnul Sabatului. Așa spune că e Fiul, e Domnul Sabatului. Dacă e Domnul Sabatului, înseamnă că El a vorbit despre acest lucru.
1: Încercăm să cuprindem toate întrebările, deși suntem ispitiți să mai stăm pe anumite subiecte. Un ascultător ne-a scris, pentru că mai devreme am vorbit despre Iov, ai amintit ceva în răspunsurile tale. Iov cum a zis? Dumnezeu a dat, cel rău a luat? Sau cum a fost în realitate? Cine a luat?
0: Acum trebuie să acceptăm faptul că în perioada vechi testamentară, mai ales că Iov nu făcea parte din poporul Israel. Da, nu era un membru al lui Israel. Nu exista o înțelegere atât de bine conturată despre lumea aceasta a răului, despre Lucifer, cum avem în Noul Testament, dar exista ideea aceasta, da? Adică faptul că avem un șarpe în grădina Edenului, o entitate care vorbește, care ispitește, evident că vorbim despre acest lucru. Însă, ceea ce eu apreciez la oamenii din perioada vechi testamentară este faptul că ei erau convinși că nimic nu se întâmplă rău fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. De aceea când spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, nu, el nu vrea să spune neapărat că a luat Dumnezeu, i-a luat copiii așa, ci faptul că el este stăpân peste toate. Și dacă se întâmplă ceva, mai ales că răul întâmplat în viața lui Iov a fost evident un rău supranatural. Adică n-a fost o, să spunem, a intrat o boală în animale și la un moment așa s-a întins peste pe câteva săptămâni, luni de zile. A fost în acea zi s-a întâmplat toate. Copiii, toți, și chiar și prietenii săi au înțeles, domnule, au fost niște nenorociri supranaturale. Nu se poate. Dar Iov, asta îmi transmite mie, nu că Dumnezeu a luat în mod direct și că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios, mă, îți dau, te binecuvântez și apoi vine să-ți iau pe toate. Nu. Deși Iov n-a înțeles, a spus Dumnezeu e stăpân. Deci a înțeles că a fost administrator și Dumnezeu e stăpân. Eu nu pot să îl reneg pe Dumnezeul meu. Da. Și deși din cartea lui Iov nu înțelege neapărat că Dumnezeu a explicat la sfârșitul cărții motivul. Nu. Dar a spus, ok, nu mai comentez nimic eu. Asta mi se pare fascinant. Și observ această capacitatea acestor oameni de a înțelege că Dumnezeu, fiind stăpân a tot, tot ce se întâmplă este cu acordul Lui. Vorbim de ce se întâmplă rău. Noi astăzi suntem mult mai nemulțumiți atunci când se întâmplă ceva, încercăm să găsim explicații. Nu. Da, găsim mai apoi în Noul Testament, în special, găsim că cel rău care face mult rău, dar și atunci când se întâmplă ceva rău din partea celui rău, el nu face fără ca să-i primite Dumnezeu. Totuși, să nu uităm, ele încă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu în sensul de că sunt creaturi. Chiar dacă spiritual nu mai au legătură de relație bună cu Dumnezeu, dar forțele răului nu își pot, nu au voie să facă mai mult decât le permite Dumnezeu. Și în acest context, în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care permite. Da, într-adevăr, când vorbim despre și alegerile noastre pe pământ, când eu aleg să trăiesc nepotrivit, Dumnezeu nu se împotrivește. Ok, suport consecințele. Dar în cazul lui Iov, n-au fost niște consecințe, au fost niște rele naturale, am spus mai devreme. Și în acest context, Dumnezeu cumva i-a permis. Așa a spus, ți-l dau pe mână. Ți-l dau pe mână. Până la urmă, da, făptuitorul a fost Lucifer, dar Dumnezeu a permis, deși putea să nu permită. În acest context, nu Dumnezeu a făcut răul. Nu, Iov n-a spus că mi-a făcut rău Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Da, a dat, a luat. Adică, până la urmă, îi recunoaște că totul a fost din mâna Domnului și dacă le ia, sunt ale Lui. De aceea, mi se pare fascinată această perspectivă. Tot ce ai și ce ai, nu ți aparțin aceste lucruri. Noi credem că suntem stăpâni pe creație, pe tot, pe... Nu suntem stăpâni pe nimic în lumea aceasta, nici pe viața noastră, nici pe copiii noștri, nici pe ceea ce avem, nici pe istorie, nici pe nimic. Nu suntem stăpâni. Da, mai văd astfel de situații că unii vor să-și cumpere teren pe lună sau pe nu știu ce. No, adică niște perspective acestea o grandomanie care fizează absurdul. Cum să-ți închipui tu că poți să fii proprietar pe niște corpuri cerești? Tu nici nu ești acolo. Adică nu vorbim de lună, vorbim de alte planete. Ce vrei să faci? Adică totul e lui Dumnezeu și acest lucru se ancorează în raportul Genezei, că noi suntem doar administratori a ceea ce avem aici pe pământ, nu suntem stăpâni.
1: Un adevăr atât de simplu pe care dacă îl înțelegem ne ușurăm mult viața și felul în care...
0: Când suntem loviți de un rău de acesta, nu suferi. N-a spus nimeni treaba aceasta. Nu spun că dacă se întâmplă vreo nenorocire în familie, nu să fii cu zâmbetul pe buze, că atunci trebuie să mergi în altă parte, ai nevoie de alt tratament. Dar trebuie să ne păstrăm această demnitate chiar în plânsul nostru și să acceptăm că totuși Dumnezeu este stăpânul pământului și El va avea ultimul cuvânt. Pentru că, da, au murit copiii lui Iov, dar nu moartea are ultimul cuvânt și nici Lucifer. În istoria umanității zice Dumnezeu, eu sunt Alfa și Omega. Da, eu sunt începutul și sfârșitul. Nu e nici Lucifer, nici păcatul, nici moartea. Și acest lucru mie dă foarte multă liniște.
2: Ne uităm la ceas și vedem că ne apropiem de încheierea ediției de astăzi, dar mai luăm o singură întrebare. O ascultătoare ne scrie: Iisus Hristos, Domnul, a zis pe cruce, iartă-i Tată căci nu știu ce fac. Creștini între creștini, când greșesc unii față de alții, spun la fel deși ei știu ce fac, sau ar fi cazul ca să spună, Doamne, fă-mi dreptate?
0: Cred că trebuie să fim foarte înțelepți când vorbim despre acel episod cu Domnul Hristos. Eu aș întreba, e iertat Tatăl pe oameni, pe cei oameni?
1: Chiar voiam să vin cu o întrebare suplimentară.
0: E iertat? Nu e iertat. Nu e iertat. De ce spune Domnul iarte că nu știu ce fac? Pentru că, în mod logic, El fiind Dumnezeu întrupat, trebuia să execute pe loc. Când Domnul se roagă, Tatăl iarte că nu știu ce fac, să nu execute pe loc, să omoare pe loc. Nu vorbim de iertarea aceasta finală, nu. Dar dacă vorbim și despre iertarea finală, nu e iertat. Acei oameni nu și-au cerut iertare. Unii, da, cum a fost harul de pe cruce. La început a fost și ironic ca celălalt, dar pe urmă și-a dat seama. Totuși, stai puțin, e altceva. Vorbim de sutașul roman care a recunoscut, este Fiul lui Dumnezeu. Ok, el a fost în echipa care l-au răstignit, dar a înțeles, stai puțin, că aici e altceva.
1: Sau chiar unii dintre preoți.
0: Petru a lepădat, dar s-a pocăit. În acest context... Nu cred că trebuie să luăm acel episod și să facem din el o normă când vorbim despre relațiile noastre interumane. De ce? Principiul biblic este foarte clar. Ioan spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, ele se credincioși și să ne ierte. Un păcat nemărturisit nu poate fi iertat. Așa spune Domnul și în Luca, dacă fratele tău îți greșește, păcătuiește împotriva ta și vine la tine și spune, iartă-mă să-l ierți. Iertarea ca act este valabil doar în contextul în care este și o cerere de iertare. Altfel, putem să încurajăm răul. Dacă eu sunt iertat de Alberto și eu îi cresc probleme permanent și el mă iertă fără ca eu să-mi cer iertare, încurajează în mine, același comportament, lasă că mă iertă. Nu. Asta nu este iertare. Și apoi trebuie să fim onești. Sunt cazuri când ierți, dar nu există ideea împăcării. Deci, dacă, de exemplu, ai avut încrederea trădată, sunt momente când ierți, adică nu te răzbuni, nu aplici legea, dar nu mai poți avea încredere. Ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos nu se însoțea prea mult cu farisei și cu cărturare. Îl vedem pe el stând în brațe cu ei permanent? Nu. Pavel nu se însoțea prea mult cu acei învățători mincinoși. Nu. Spunea la un moment dat Pavel, nici să nu stați la masă cu ei. Înseamnă că Pavel era un om rău? Nu. Dar sunt niște limite ale demnității umane, nu mă răzbun, că de fapt ce e iertarea? Să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă acum vin și te iau în brațe dacă tu nu faci niciun pas în a face ce trebuie.
1: Da. Rămânem cu ideea aceasta la care mai trebuie să medităm și să ne rugăm să o înțelegem pe deplin, pentru că forța iertării cu siguranță e o forță imensă, dar trebuie înțeleasă într-un mod corect și responsabil. Îți mulțumim mult, Marius, și ne pare rău că timpul e atât de scurt și fuge atât de repede de fiecare dată, însă cu mare drag o luăm de la capăt săptămâna viitoare într-o nouă ediție și luăm la rând întrebările care au mai rămas și din această ocazie. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru toate interacțiunile pe care le-ați avut cu noi în această ocazie și la final de ediție vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată. Studiați Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și nu vă lăsați descurajați de acele lucruri pe care poate nu le înțelegeți din prima. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și spuneți și altora despre El, căci la asta am fost chemați cu toții. Până data viitoare, numai bine!
3: Un radio pentru tine.
4: La voce de la speranță.
5: La voix de l'espérance.
6: Remain grandios.
7: The voice of hope.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. 3/4 dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate luni săptămâna viitoare. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce două bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. România va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
2: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele ministerului, mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă dacă sunt minori trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
1: La multe centre de examen au venit deja absolvenți care se gândesc să își vizualizeze lucrările și iau în calcul să ceară reverificarea lor. Mulți se tem însă ca, după contestații, să nu primească un punctaj mai mic, după cum i-au spus reporterului nostru, Felicia Mocanu.
3: 33. Mi se pare că mi s-a scăzut un pic cam mult. Dar în același timp mi-ar fi frică să fac contestații, că poate îmi scade. Deci eu mă gândesc că nu prea are ce să-mi scadă, dar nu se știe. Am luat la istorie aproape cu un punct mai puțin decât mă așteptam și la geografie mi s-au scăzut 50 de sutimi, nu știu, față de cât mă așteptam eu să iau.
4: 9 în cap. Așteptam poate la un pic mai mare de atât.
5: Vă spune că mă așteptam la un 9.
4: Mă gândesc dacă să-i pun la română și poate la geografie contestații. Că la română mi se pare că am luat foarte puțin spre deosebire de colegii mei, deși am știut, am fost pe subiect.
6: Măcar să-ți vizualizezi lucrarea?
4: Nu știu exact dacă ajută, pentru că nu vizualizăm lucrarea corectată, e doar lucrarea noastră, nu mai gândesc.
7: 8.96. Păi am mai mult puțin, sincer. La română speram undeva la 9 și am luat 8.25.
6: Depui contestație?
7: Nu cred că depun, că am luat o medie totală destul de ok. Un 8.96 am luat și zic eu, ok, eu las așa.
8: Am luat 8.31 medie. La istorie vreau să depun contestații. 8.95, vreau să iau 9.50 și depun contestații.
1: Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați în această dimineață prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri de insula Șerpilor. Niciun vehicul aerian nu a pătruns în spațiul național, iar alarma a încetat puțin după ora 11. Pentru tulcenii care primesc frecvent mesaje RoAlert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, avertizările autorităților nici nu mai contează, notează corespondenta noastră Luiza Rosetti, pentru că oricum nu au unde să se adăpostească.
9: chiar dacă ar fi să urmezi indicațiile lor, nu ai unde să te duci. Nu știi unde sunt adăposturi civile, nu sunt. La mine se sperie copilul când ne aude, dar bănuiesc că ăsta este rolul lor, să informeze populația.
10: Toate cartierele ar trebui să aibă niște adăposturi pentru oameni, ca să ai unde să te refugiezi. Au fost niște unități militare dezafectate în zonă, să putea face niște buncări. Au fost depozite de muniții, după au făcut ciupercării, acum ați lăsat, abandonați.
1: Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, afirmă că în baza unei legi publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, asociațiile de proprietari pot solicita autorităților fonduri pentru amenajarea subsolurilor ca adăposturi civile. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără a exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi la o conferință de presă de ce este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă și este acum în direct cu detalii de la sediul AEP. Bună ziua!
11: Bună ziua! Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Suțianu, a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. El a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. Adrian Suțianu a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat, deoarece în prezent legislația prevede că înscrierea trebuie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile exprimate nu s-ar încadra în termenul stabilit. Adrian Suțianu a adăugat că autoritatea intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral unde să fie inclus un capitol pentru regulile privind alegerile anticipate.
1: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. 2 bombe au explodat în această dimineață la Damasc în timpul vizitei președintelui Franței, primul șef de stat occidental care merge în Siria după căderea regimului autoritar al fostului președinte Bashar al-Assad în 2024. 18 oameni au fost răniți, inclusiv 4 polițiști, după ce săptămâna trecută un atentat similar se solda cu cel puțin 5 morți într-o cafenea din capitala Siriei. Președinția franceză a anunțat că Emmanuel Macron este în afara oricărui pericol și că își continuă programul de convorbiri cu autoritățile siriene. Daniela Coman transmite de la Paris.
12: Cele 2 explozii au avut loc în apropierea hotelului în care președintele Emmanuel Macron își petrecuse noaptea după ce ajunsese aseară târziu la Damasc. Una dintre bombe a fost plasată într-un coș de gunoi, iar cealaltă într-un vehicul parcat nu departe de hotelul din centrul capitalei, potrivit serviciilor de securitate siriene, citate de presa franceză. Președintele este teafăr și nevătămat, iar vizita sa continuă, a transmis Palatul Elize la scurt timp după incident. El părăsise hotelul cu puțin timp în urmă pentru a merge la Palatul Prezidențial, unde au avut loc convorbirile oficiale cu liderul sirian de tranziție, Ahmad al-Shara. Președintele Emmanuel Macron este însoțit în această vizită de mai mulți miniștri cu responsabilități economice și de oameni de afaceri francezi, fiind prevăzută semnarea unor acorduri în sectoare precum infrastructură, turism, agricultură, industrie, în cadrul vastului proiect de reconstrucție a Siriei, țară devastată în peste 10 ani de război civil. De asemenea, Damascul se pregătește să-i comande 8 aeronave civile producătorului european Airbus. Din Siria, președintele Macron va pleca direct spre Turcia, unde va participa la summitul NATO de la Ankara.
1: Din Turcia vin noi anunțuri de investiții europene în apărare înainte ca summitul NATO să înceapă astăzi la Ankara. Anunțurile de la Forumul Industriei de Apărare din marja reuniunii apar pe fondul retragerilor de militari americani din Europa anunțate de Statele Unite. Dar există și noi proiecte transatlantice, ca cel anunțat de Reuters, pentru care o sursă a declarat că Statele Unite discută cu Germania și alți europeni ca să producă în comun rachete ultramoderne aer-aer cu rază medie de acțiune. Un alt proiect comun ar fi o nouă facilitate de întreținere în Europa pentru rachete Patriot. De altfel, președintele Donald Trump, așteptat la summit, a vorbit deseori despre producția de arme în comun cu europenii. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere mai multă apărare aeriană și maritimă în regiunea Mării Negre, transmite Oana Bâlă. Aliații NATO se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent în această dimineață la un forum al industriei de apărare organizat la Ankara înaintea summitului. Mark Rutte a precizat că inițiativa implică țări precum Belgia, Canada, Danemarca, Italia, Spania sau Turcia și a subliniat totodată că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. De altfel, la reuniunea care începe astăzi în capitala Turciei, se așteaptă ca și alți lideri să anunțe contracte de apărare de miliarde de dolari pentru întărirea alianței, pe fondul presiunilor venite din Statele Unite ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Și președintele american Donald Trump, care va fi prezent la summitul de la Ankara, spunea că vor exista consecințe pentru țările care nu respectă angajamentele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare. România va susține inițiativa NATO Drone Edge, un cadru de cooperare pentru combaterea dronelor, care presupune și crearea unei piețe comune pentru achiziționarea de sisteme antidronă și asumarea unui angajament pentru instruirea piloților.
2: Tot la Forumul Industriei de Apărare a summitului NATO din Turcia, România și alții 10 aliați au decis să cumpere în comun aeronave Global Eye, care vor înlocui actualul sistem aerian de avertizare și control al NATO. De asemenea, un al 10-lea Airbus va fi adăugat flotei multinaționale de aeronave NATO pentru realimentare în zbor și transport. În plus, NATO a anunțat și un proiect multinațional de transport aerian multirol. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul suflătare în timpul ploilor, izolat, va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 23 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Suceava, 26 la Timișoara și 27 la Craiova și Constanța. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
13: Bun găsit tuturor! Clubul Fiorentina a anunțat astăzi transferul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur. Jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată de 1,5 milioane de euro și clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030. Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, se află în negocieri avansate pentru transferul extremei izraeliene Anand Kalai Ili de la formația belgiană Union Saint-Gilloise, anunță mass media italiană. Gazeta de lo Sport scrie că Anand Kalaili nu a evoluat în amicalul pe care echipa sa l-a disputat în weekend cu FCSB, scor 4-0 pentru belgieni, în așteptarea finalizării transferului său la Inter, estimat la 25 de milioane de euro. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, fotbalistul izraelian va semna un acord pe 5 sezoane cu Inter Milano, cu un salariu inițial de 2 milioane de euro net pe sezon, care va crește de la un an la altul, conform Sport Italia. În vârstă de 21 de ani, Anand Kalaili joacă la Union Saint-Gilloise începând din 2024, după ce a evoluat anterior la Maccabi Haifa. El are 15 selecții la Naționala Israelului. La Cupa Mondială de Fotbal, astea sunt ultimele două optimi de finale, Argentina-Egipt la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finale. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugalii cu scorul de 1-0 pe Dallas Stadium și va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Primul sfert de finală va fi joi la Boston, între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va discuta duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. La turneul de tenis la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, perechea română-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Coșciuc, s-a retras din proba echipa feminină de dublu, după ce Marta Coștiuc, numărul 13 mondial, a ajuns în sferturile de finale pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din Ucraina va evolua în sferturile de finale cu italianca Jasmine Paolini, numărul 17 mondial, finalistă în 2024, cea care a pus capăt parcursului jucătoarei filipineze Alexandra Ayala la Wimbledon, învingând-o în 3 seturi în optimile de final.
1: La final vă reamintesc că 3/4 dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce 2 bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc, și începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Dragi prieteni, am o deosebită bucurie să vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vreau să discutăm astăzi despre un subiect foarte frumos. Pentru că, din punctul meu de vedere, puține adevăruri sunt mai frumoase decât harul lui Dumnezeu. Harul este vestea aceea cea bună, că Dumnezeu ne oferă salvare, mântuire, și că omul nu se poate mântui singur prin toate eforturile pe care el încearcă să le facă. Dar tocmai pentru că harul este o idee atât de frumoasă și un concept biblic atât de mare, el poate fi înțeles greșit. În creștinismul zilelor noastre, și nu numai, există uneori tendința de a vorbi despre har ca o idee sau ca o scuză pentru păcat. Nu neapărat ca putere și dar al lui Dumnezeu. Și astfel, harul ajunge să fie redus la o idee confortabilă, și anume, Dumnezeu mă iartă oricum, pot să fac orice vreau, Dumnezeu mă iartă, pot să fiu afundat în tot felul de greșeli și de situații necorespunzătoare, pentru că Dumnezeu mă iartă. Important este că sunt sub har, spun unii. Dar oare chiar așa să fie? Asta să însemne harul? Doar faptul că pot să fac ce vreau și Dumnezeu mă iartă pentru că sunt sub har? Astăzi vrem să vedem ce spune Biblia despre har. Cum să înțelegem harul într-un mod corect? Este harul mai mult decât iertare? Merită să rămâneți pentru minutele ce ne stau în față alături de noi, că ne ascultați sau că ne urmăriți pe TV sau pe social media. Mă bucur foarte mult că în ocazia aceasta am doi invitați cu care vom discuta acest subiect, și pentru că subiectul acesta este legat de un alt element foarte important, vom fi împreună pentru următoarele două ocazii. Dați-mi voi să vă prezint invitații mei, pastor în Biserica Adventistă. Bun venit sau bun revenit, spun pastorului Gabriel Sorohan.
2: Bun găsit! Mă bucur că suntem împreună.
1: Și Onisim Lehaci, mulțumesc frumos pentru prezență. Subiectul din ocazia de astăzi, dragii mei, cred că oricum nu o să ne ajungă timpul, pentru că e un subiect vast și un subiect foarte frumos. Dar, în limitele pe care le avem la dispoziție, încercăm să trasăm câteva linii biblice, corecte, exact cum ne prezintă Revelația. Haideți să începem, să zic așa, de la zero. Cum am putea să definim harul prin prisma Sfintei Scripturi?
2: Harul exprimă disponibilitatea lui Dumnezeu, dacă aș fi să folosesc o expresie, să primesc cea de-a doua șansă. Nu o merit, pentru că am fost prevenit ca și Adam și Eva, li s-a zis să nu. Da. Și cu toate acestea nu au luat seama, au considerat că poate e un pic de șagă, să zic așa, și cu toate acestea Dumnezeu avea deja varianta pregătită pentru a putea să li se acorde lor o a doua șansă, cum și noi astăzi tot la fel. Deci, încă o dată, este disponibilitatea lui Dumnezeu, dorința lui din dragoste, să mă aștepte că poate până la urmă apreciez dorința de a mă aduce la viață și apoi de a mă răscumpăra prin viața Fiului Său. Numai că acest lucru practic trebuie să fie apreciat prin atitudinea omului, da? Pentru a avea acea dorință de schimbare, de a lăsa ceea ce a fost reprobabil până la momentul când apare o anumită problemă.
1: Ok.
3: Dacă ne uităm în contextul biblic, termenul grecesc karios, da, e folosit ca având mai multe sensuri cumva conexe între ele. În primul rând, da, el exprimă un favor sau o bunăvoință, adică o atitudine de bunătate arătată cuiva pe care nu o merită. Poate să însemne de asemenea și un dar sau o binecuvântare, adică ceva oferit gratuit, fără a se aștepta o plată în schimbul acelui lucru, și poate să mai însemne de asemenea și frumusețe sau eleganță sau grație. În teologia biblică e conceptul care de fapt definește acea decizie a lui Dumnezeu de a ne acorda, da, mântuirea, de a ne îndreptăți, fără ca noi să merităm ceva. Deci noi nu avem niciun merit, nu putem să plătim, să dăm ceva în schimb pentru acest dar, acest har arătat de Dumnezeu noi oamenii, pentru a ne elibera din păcat, că de fapt, da, harul e dat în contextul acesta al păcatului în care suntem noi și avem nevoie, de fapt, de această intervenție divină pe care trebuie să o primim pentru ca noi să putem să ieșim din starea în care suntem. Da? Harul e legat întru totul de mântuire, da? De soteriologia biblică, care arată, de fapt, cum este Dumnezeu. Harul vine din Dumnezeu în cele din urmă. El e sursa harului și pentru că Dumnezeu este atât de bun și de iubitor, da? A venit cu această soluție de a ne da un dar pe care noi nu-l merităm. Mm-hmm. Nu suntem vrednici de această bunăvoință arătată de Dumnezeu față de noi.
1: Bun, deci este practic darul lui Dumnezeu pentru noi, pentru a putea să fim mântuiți fără niciun fel de cost. Dar vedeți, noi trăim într-o societate, cel puțin în societatea românească, nu-mi permit să mă extind mai mult, trăim într-o societate a obligativității. Nu mai ești obișnuit să primești. Dacă primești ceva gratis, știți, ne învață societatea așa, nimic nu este pe gratis. De fapt, tot ce este gratis are, de fapt, ceva în spate, care tot te costă ceva. Și vine Biblia și vine Dumnezeu și ne spune, uite, veniți la adevăr, adevărul va face liber, harul Domnului Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu este gratis, mântuirea este gratis, fără fapte. Și trebuie să ne întreb, cum adică trebuie să coste totuși ceva, totuși trebuie să fie o plată? Și vreau să vă întreb, cum adică, ce înseamnă că suntem mântuiți prin har, nu prin fapte? Adică nu trebuie să fac nimic. Cum adică vine? Cum vine lucrul acesta?
2: Un adevăr totuși ar zice că este în afirmația de mai devreme că societatea ar considera că totul costă.
1: Da.
2: Harul costă, nu mă costă pe mine că sunt beneficiarul, mm-hmm, dar pe cineva mm-hmm. totuși costă. Adică pe Dumnezeu, dacă ne raportăm la păcatul comis, da, și a ajuns până la noi astăzi, l-a costat pe Dumnezeu viața fiului său. Deci harul, la urma urmei, nu este gratis. Costă, repet, nu mă costă pe mine. Și aș da un exemplu, da, cei care suntem părinți, deseori cumpărăm copiilor fel și fel de lucruri, mai costisitoare sau mai puțin costisitoare. Copilul se bucură că îl primește și nu îl costă absolut nimic. Doar statutul că este copilul meu îl face să fie beneficiar acelui lucru. Dar pe mine poate chiar m-a costat și doar eu știu cât m-a costat un anumit lucru. Asta ca paranteză. Apoi, harul acesta ieftin este posibil ca, dacă mi s-a dat această a doua șansă, să zic că, da, Dumnezeu este bun și mă bucur de lucrul acesta și poate o vreme merg pe calea care trebuie, dar fie că uit, fie că mă obișnuiesc cu ideea, e posibil să cad încă o dată într-un anumit păcat și mă duc din nou la har, mă duc din nou ca Dumnezeu să mă ierte și frumos și plăcut este din partea sa că mă iartă și a doua oară, mă iartă și a treia oară și așa mai departe. Însă harul acesta, cu toate că aparent este, cum să spun, fără limită, la un moment dat totuși e posibil ca să se încheie harul acesta pentru că trebuie să se vadă din viața mea dorința de a-l aprecia având gândirea că trebuie să fac totuși niște schimbări. Și vreau să dau un exemplu. Dacă cineva și-ar înșela partenerul de viață și după o anumită perioadă de timp, fie că soțul a făcut sau soția lucrul acesta, celălalt îl iartă.
1: Da.
2: Păi, fiind iertat, nu mi-aș permite să continui în aceeași manieră. Este un har că sunt iertat, că alege să rămână mai departe împreună cu mine, rămâne mai departe în familie și nu pot să mai îmi permit să fac încă o dată același lucru. Deci harul, dacă nu naște în mine dorința de schimbare și chiar să se înfăptuiască schimbarea aceasta, chiar este ieftin pentru că nu este apreciat, aș putea să spun că este chiar desconsiderat.
1: Ok, foarte interesant.
3: Scriptura nu vorbește despre o încurajare a harului ieftin, adică nu trebuie să profităm, că de fapt în momentul în care noi primim har, s-ar putea să devenim oportuniști, da? Și
1: da.
3: Să tot vrem de fiecare dată, atunci când greșim, să primim această bunăvoință din partea lui Dumnezeu și de a fi iertați. Apostolul Pavel, în discuțiile lui teologice, în special în Roman, capitolul 6, începând la versetul 1, ne spune că ce vom zice dar? Da? Să păcătuim mereu pentru ca să se mulțească harul? Observați această logică pe care o aduce în discuție. Nu, nici de cum. Da? Pentru că noi în momentul în care beneficiem de har, de fapt, noi murim față de păcat. Da? Se întâmplă o trezire spirituală pe care noi o experimentăm și atunci nu mai avem dorința aceasta, tendința aceasta de a păcătui, da? Am putea să spunem că această, da, acest concept al harului ieftin este de fapt o pervertire a harului adevărat pe care Dumnezeu îl oferă, ne-l oferă fiecare dintre noi și care nu ar trebui să ne facă profitori, da? Să tot cerem, ci să ne facă conștienți că nu mai putem să ne jucăm cu păcatul și nu mai putem să tot păcătuim, da, pentru a primi har. Tot Pavel, da, spune foarte clar, îi scrie lui Tit, în capitolul 2 cu versetul 12, că ar trebui să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești, adică să nu încercăm să rămânem în starea respectivă, da, și dacă ne uităm puțin la audiența, da, pe care o abordează, căreia îi scrie Apostolul Pavel, da, marea majoritate dintre ei erau păgâni, erau persoane imorale care au beneficiat de harul lui Dumnezeu, au fost schimbați, au devenit creștini și au provocare, au primit provocare din partea lui Dumnezeu să nu mai trăiască, da, în aceste pofte păcătoase, să nu profite, da, în continuare de har, adică Dumnezeu îi tot iartă, ci să aibă o altă viață. Totdeauna harul aduce schimbarea. Harul autentic, da, pe care noi îl primim din partea lui Dumnezeu și pe care îl experimentăm, aduce o schimbare care ne face responsabili. Responsabili față de Dumnezeu și față de acea lege pe care ne oferă Dumnezeu, care reprezintă, da, caracterul său, sunt principiile, da, bazate pe iubirea lui Dumnezeu, care nu ne lasă să mergem în continuare în direcția păcatului.
1: Ai atins cumva și răspunsul pe care aș fi vrut să îl oferiți la următoarea întrebare, dar totuși aș vrea să dezvoltăm puțin mai mult. Am deschis Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Aici, în prima parte a acestui capitol, ni se amintește și ni se vorbește despre femeia prinsă în preacurvie. Cel puțin așa este, da, acest subtitlu din prima parte a capitolului 8 din Evanghelia pe Ioan. Aici vin niște oameni, da, și îi pune în fața Domnului Iisus Hristos o femeie. Și îi spune, femeia aceasta a fost prinsă când săvârșea preacurvia. Uite, legea lui Moise ne învață că ea trebuie omorâtă cu pietre. Dă, tu ce spui? Trebuie să faci un lucru acesta, probabil aveau și pietrele pregătite, numai să dea un cuvânt Mântuitorul. Și Mântuitorul, printre altele, spune, după un moment în care s-a plecat să scrie ceva pe pământ, și un gând inspirat ne spune că a început să scrie păcatele celor din jur, rând pe rând cei de acolo s-au făcut nevăzuți, ca să folosesc un limbaj biblic, și Mântuitorul spune în versetul 11, de fapt în versetul 10 începe și s-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Răspunsul femeii: nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus intervine. Și așa se încheie această pericopă. Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Care este deosebirea dintre harul pe care ni-l prezintă Biblia și ideea aceasta modernă de toleranță, că până la urmă nu e niciun fel de problemă că greșești, toată lumea greșește, toți avem păcate, nimeni nu este sfânt și până la urmă nu trebuie să judeci pe nimeni, n-are voie nimeni să te judece și așa mai departe. Care ar fi diferența aceasta între harul biblic, da, intervenția Mântuitorului prin cuvintele pe care el le folosește, și toleranța aceasta modernă, să spun așa?
2: Interesant este că în acel caz Mântuitorul aplică harul său, adică oferă ceea ce nu ar merita acea femeie, iertarea, dar pe de altă parte aplică și mila, adică o scutește să primească ceea ce ar merita în cazul de față. Deci harul nu este, să zic așa, suficient. Este completat cumva de mila pe care Hristos o are față de noi. Pe de altă parte, Dumnezeu nu tolerează câtuși de puțin păcatul. Are toleranță zero față de păcat. De ce? Pentru că face o distinție între păcat și ființa sau persoana care comite acel păcat. Da. Acum, uneori este foarte dificil pentru noi oamenii să facem aceeași diferențiere pe care o face Dumnezeu, pentru că fapta e făcută de cineva și când mă uit la faptă, de fapt mă gândesc la om și când mă gândesc la om, mă gândesc la faptă. Și e foarte greu ca să facem această separație și să văd persoana în perspectiva mea merită a doua șansă și ce fac cu fapta care a fost comisă. Și Dumnezeu, fapta care a fost comisă, păcatul, l-a sancționat și asta prin moartea fiului său, însă pe mine manifestă acea milă de care spuneam mai devreme, să nu primesc ceea ce de fapt aș merita. De aceea, toleranța pe care Dumnezeu manifestă este pentru persoană, poate a doua șansă încă o dată, dar față de păcat, câtuși de puțin, pentru că spune Biblia foarte clar în Roman capitolul 6, plata păcatului este moartea. Deci nu este scuză, nu este nicio altă plată decât moartea celui care comite lucrul acesta. Însă cel care își dă seama, care regretă și vrea o schimbare în viața sa, primește har și primește milă, șansa ca să rămână mai departe în viață. Nu doar acum vorbind, ci pentru veșnicie.
3: Uh-huh. Iisus Hristos, de fapt, a venit cu o abordare plină de har, care a inclus, de fapt, respectarea poruncilor. Nu l-a putut niciunul dintre ei învinovăți, că Iisus Hristos nu ține legea sau nu promovează, da, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos i-a spus că, da, nu e osândită de niciunul, dar nici el n-a condamnat-o, dar i-a spus, bun, trebuie să te duci și să schimbi viața. Uh-huh. Da? Nu trebuie să mai păcătuiești. Trebuie să se întâmple, de fapt, ceva în viața ta. Și în felul acesta vedem că Iisus Hristos are o toleranță zero față de păcat. Da? Iisus Hristos n-a promovat în disputa, în dezbaterea aceasta pe care a avut-o cu cei care au acolo cu audiența și cu această femeie, deloc, da? o încercare cumva, da? de a profita de harul care ne este tot oferit de Dumnezeu. Nu. Iisus Hristos a vrut în același timp să-i ofere femeii șansa și posibilitatea să fie schimbată, să aibă posibilitatea să trăiască, pentru că putea să fie condamnată și omorâtă. Da? A călcat porunca șaptea și merita această pedeapsă, însă Iisus Hristos îi spune, bun, uite, e șansa totuși să poți fi salvată, dar să nu mai păcătești mai departe. E uimitor, e fascinant modul în care Iisus Hristos, de fapt, reușește să ne facă conștienți și, de fapt, din istoria aceasta ajunge să înțelegem cât de minunat este harul acesta pe care îl oferă Dumnezeu fiecare dintre noi. Pentru că, poate într-un fel sau altul, fiecare dintre noi am fost persoanele care am păcătuit și am beneficiat, da? Poate că n-am fost în situația acestei femei, da? Dar am făcut alte păcate și am avut nevoie de această reabilitare pe care ne oferă Iisus Hristos și această posibilitate de a merge mai departe, de a ne trăi viața, fără să mai includem păcatul în trăirea noastră.
1: Deci, practic, din ceea ce i-ați spus, eu am înțeles așa, în rezumativ, harul lui Dumnezeu ar trebui să schimbe relația mea cu Dumnezeu și relația mea cu păcatul.
3: Mm-hmm. Totdeauna.
1: Adică relația mea cu Dumnezeu ar trebui să fie îmbunătățită, să înțeleg altfel pe Dumnezeu, uite, Dumnezeu m-a iertat pentru că a făcut ceva pentru mine, și ar trebui să-mi schimbe și relația. Du-te și nu mai păcătuiești, adică Mântuitorul e clar, nu te mai du la păcat, că nu te ajută, nu te dezvoltă. Și mi se pare că este foarte, foarte interesant lucrul acesta. Gabi a mai adus în atenție ceva și vreau totuși să vă întreb și să mai punctăm câteva elemente. Ce mai face harul lui Dumnezeu în viața omului? Ce, dincolo de iertare, ce mai aduce în viața omului harul?
2: Cred că aduce și noi perspective, noi variante pe care eu aș putea să le am înaintea mea din momentul acela. Cred că apelând la harul lui Dumnezeu și implicit care produce transformarea în mine, poate că îmi recâștig, nu știu, stima de sine. Mă văd din nou o persoană care este valoroasă, care este capabilă. Acea femeie din Ioan, capitolul 8, cred că avea o problemă serioasă fiind expusă în public, da, da, cu fapta pe care a comis-o. Probabil că îi venea, cum spunem azi pe românește, uneori să intre în pământ.
1: Exact.
2: Și de rușine și de frică, că era riscul să-și piardă viața. Corect. Și cu toate acestea, după ce Hristos a reabilitat-o, da, felul cum se privește pe ea, dar cred că a început acea viață nouă despre care tocmai am vorbit. Și este interesant și frumos, nu cred că este doar întâmplător, faptul că Biblia nu mai pomenește niciodată în aceeași ipostază. A fost o singură dată, a învățat lecția și de atunci înainte a fost pur și simplu o altă persoană. Dar asta cred că a avut de-a face și cu, și cu perspectiva pe care i-a adus-o iertarea, de a se vedea pe ea că este capabilă să facă și lucruri bune, morale. Da? Mm-hmm. Chiar dacă poate viața i-a pus înainte, nu știu, un context nefavorabil ca să și-a ajuns unde a ajuns. Dar este un alt punct, un T0, de unde poate să plece, da, de acum înainte așa cum trebuie.
1: Da.
3: Mă gândeam la un alt aspect important. În Hristos, da, potrivit cu ceea ce ne învață Scriptura, omul devine o altă făptură, da? Adică omul trebuie să fie transformat. Această femeie despre care am tot discutat a fost la același timp transformată. Dacă potrivit tradiției biblice ar fi cumva, da, așa înțelegem noi, că ar fi fost vorba despre Maria Magdalena, vedem că în evoluția ulterioară a episoadelor biblice, vedem că această femeie e într-o totul 100% dedicată lui Iisus Hristos. Da? A, se spune că această femeie în care a fost scos 7 draci, da? E un mod dat teologic de a spune că a avut parte, de fapt a fost atât de păcătoasă, da? Posedată de diavolul. Da? În cele din urmă, această femeie a fost schimbată, a devenit, de fapt, un slujitor autentic al lui Hristos, al lui Dumnezeu. Asta face, de fapt, Harul lui Dumnezeu. Da? Harul lui Dumnezeu, în cele din urmă, ne transformă pe fiecare dintre noi și are efect în viața noastră. Când ne expunem la Harul lui Dumnezeu, îl experimentăm, se produce o schimbare cu efect în viața noastră.
1: Ok. Înainte de a încheia, pentru că mai avem puține minute, haideți să ne imaginăm sau să schițăm așa cum doriți, cum se vede un om că este transformat de Harul lui Dumnezeu? Cum arată un om care este transformat de Harul lui Dumnezeu? Ce face omul respectiv? Cum el înseamnă că nu mai păcătuiește niciodată? Înseamnă că a ajuns la un grad de sfințenie? Cum arată omul ăla? Ce face omul ăla care a înțeles corect Harul lui Dumnezeu?
2: Biblia spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă până atunci avea vreun viciu sau o manie, să zic, nu știu, ce făcea rău lui sau altora, automat că acel viciu se oprește. Fumat, consum de orice altceva. Dar este o altă persoană. Dacă, nu știu, făcea poate și în ascuns anumite lucruri, nu contează că nu văd ceilalți, el singur își zice, chiar și așa trebuie să mă opresc. Și atunci, încă o dată, se vede acea transformare. Și într-adevăr este ființa nouă pe care Dumnezeu o așteaptă și Biblia spune în Cartea Corintenilor că această schimbare trebuie să aibă loc. Dacă mai păcătuiește sau nu, cel puțin nu o face premeditat, nu o face cu bună știință.
1: Cu voia.
2: Da. Uh-huh. Nu-și propune să ducă paharul el la gură, nu-și propune să scoată pachetul singur din buzunarul său. Dar accidental, chiar dacă am fost iertat, Harul lui Dumnezeu este în viața mea, este posibil ca și accident, păcatul să se mai regăsească. Însă, pe de altă parte, Pavel spune în Roman, capitolul 6, versetul 12, păcatul totuși să nu mai stăpânească în viața voastră. După o experiență începută cu Dumnezeu, parcursă cu Dumnezeu, vine un timp când tu trebuie tot ce este rău în viața ta să scoți, ca să dai la o parte. De ce? Pentru că, completează cartea Apocalipsei, nimic întinat nu va intra în cer. Acest lucru ne poate descuraja. Pentru că dacă privim la noi, cine, de când te trezești și până când te culci, măcar o privire răutăcioasă, măcar un gând necuvincios, tot ai undeva pe acolo, printr-un colț al sufletului tău. Dar dacă ai acea relație zilnică, permanentă cu Dumnezeu, El îți va da harul, adică puterea, ca să scoți efectiv tot ce este reprobabil înaintea lui Dumnezeu. Acum, pe tema aceasta este mult de discutat și de argumentat cu Biblia, dar dacă suntem după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, Adam și Eva a fost creat desăvârșit cu posibilitatea de a păcătui, dar nu era obligat ca să păcătuiască. Atunci, pe cale de consecință, noi putem ajunge și chiar trebuie la ceea ce a fost Adam odată, să nu mai comitem orice lucru pe care Dumnezeu l-ar întrista sau noi l-am dezonora.
1: Mulțumim, mulțumim.
3: Problema asta a păcatului e atât de complexă în viața noastră și, de fapt, noi vom ajunge să trăim cumva la înălțimea harului lui Dumnezeu în momentul în care vom crește progresiv, da? În teologia biblică există conceptul acesta de sfințire, uh-huh, care de fapt înseamnă că Dumnezeu ne acordă har pentru ca noi să creștem, să nu ne oprim. Asta nu înseamnă că nu vor mai fi momente în viața noastră când păcătuim. Da? În Evrei, Pavel are o dispută, da? Și le spune, da, cu naționalilor lui, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. Hmm. Deci nu spune păgânilor, da, care de curând s-au creștinat și au devenit, le spune celor care erau obișnuiți să nu păcătuiască, să respecte legea, și totuși e foarte categoric și spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge. Adică încă mai erau foarte multe lucruri pe care trebuiau să le facă. La fel și noi, da? Acest proces al transformării e dus de fapt mai departe de sfințirea pe care o realizează de fapt Dumnezeu în viața noastră, Duhul Sfânt, și care ne duce de fapt pe niște înălțime ale harului, dacă putem să vorbim așa. Adică ajunge la un moment dat să avem rezultate, da? În urma acestei interacțiuni ale harului Dumnezeu în viața noastră. Noi suntem transformați, suntem altfel de oameni, trăim altfel, avem o altă viață, o altă identitate totală în Iisus Hristos.
1: Așa este. Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune.
2: Drag încă o dată.
1: Pastorii Gabriel Sorohan și Onisim Lehaci, mulțumesc frumos pentru că ne-ați pus în față și ne-ați explicat importanța și frumusețea harului. Tot în aceeași formulă, să ne vedem și data viitoare, unde o să discutăm despre legea lui Dumnezeu. Așa că vă mulțumesc pentru că sunteți și ați fost în emisiunea aceasta și ne întâlnim cu drag data viitoare. Dragii prieteni, harul lui Dumnezeu nu este o chestiune cu care să ne jucăm, să glumim, să ni se schimbe așa relația noastră, să fie una mai de acceptare a păcatului în viața noastră, și dimpotrivă ar trebui să ne schimbe viața pentru Hristos. Ar trebui noi să fim oameni noi, trebuie să înțelegem ceea ce a făcut Hristos pentru a ne putea noi bucura de harul Lui. Data viitoare vom vorbi despre legea lui Dumnezeu. Cum se îmbină aceste două? Ce înseamnă legea lui Dumnezeu? Sunt două elemente cumva opuse, da? Așa că vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe viața, să avem grijă să nu mai facem rău, să nu mai facem păcat. Dar una este să faci accidental, alta este să faci voit. Nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc colegilor din regie, sunt Cosmin Cocea, vă aștept data viitoare. La revedere!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă propun astăzi să discutăm despre o nouă întrebare. Este familia invenția lui Dumnezeu? Sau de ce spun creștinii că familia este invenția lui Dumnezeu? Discutăm întrebarea aceasta împreună cu pastor Marius Andrei. El este director departamentului familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Bun venit, Marius!
2: Bun găsit, mulțumesc de invitație!
1: Ce este familia din perspectivă biblică?
2: Cred că prima instituție înființată de Dumnezeu, înainte de apariția bisericii, înainte de apariția statului, înainte de apariția școlii, înainte de apariția oricărei alte instituții despre care noi vorbim sau pe care o folosim în istoria omenirii, e prima instituție. E primul lucru pe care l-a stabilit ca fiind important. Începe în Eden, în paradis, înainte de cădere în păcat, adică din momentul în care Adam și Eva sunt creați, și e cumva un cadru în care Dumnezeu a vrut să împlinească mai multe nevoi. O nevoie care ține de iubire, cei doi să aibă pe cineva asemenea lui, ei, și să creeze o relație de iubire. În același timp, rezolvarea problemei singurătății, pentru că nu e bine omul să fie singur. Adam s-a descoperit acolo. Trebuie să fi fost tare interesant pentru Adam. Am încercat uneori să mă gândesc la chestia asta. Imaginează să ai tot pământul al tău, tot, și să fie incredibil de frumos. Toate animalele să-ți fie ascultătoare, să ai stăpânire peste toate, să fie tot al tău și să zici, mă, totuși ceva lipsește. Și Dumnezeu zice, ok, e adevărat, ceva lipsește. Și face pe cineva ca el, pe Eva, și în felul acesta se creează familia, dar în același timp Dumnezeu dorește ca treaba asta să fie așa, prin familie, să se reproducă, adică rasa umană să se reproducă, dar să și transmită valori mai departe. Mie mi se pare foarte interesant, numai gândul ăsta, că de fapt în Biblie sunt doar trei instituții reglementate. Familia, biserica și statul. Atât. De exemplu, nu spune nicăieri cum trebuie să fie o școală. Nu apare în Biblie treaba asta. Nu spune nicăieri cum trebuie să fie un spital. Nu există instituția asta. Niște principii de vindecare și de verificare, de prevenție, da, dar nu spune cum trebuie să se... Dar acestea trei sunt predominante în Biblie. Familie, biserică și stat.
1: Statul ultima dată?
2: Da.
1: Ultimul.
2: Statul este ultimul, așa este.
1: Da. Hai să revenim la familie. Care erau principiile care o definesc? De ce întreb asta? Pentru că în Vechiul Testament găsim diferite modele familiare. Care sunt totuși principiile care definesc familia?
2: Păi sunt câteva și o să le număr așa într-o ordine oarecare. În primul rând e vorba de un angajament pe viață. E un legământ. Scriptura folosește expresia aceasta. Pentru Dumnezeu, ideea de legământ e foarte importantă. Ea apare foarte des. Ceea ce înseamnă că e mai mult decât un sentiment. Noi, generația asta finală, acum în ultima vreme, punem foarte mult accent pe ceea ce simt, pe ceea ce cred eu, ceea ce trezește mie interesul. Dar Scriptura vorbește de faptul că familia e mai mult decât ceea ce simți. E un angajament pe o perioadă mult mai lungă de timp, pe întreaga viață. Adică nu e după cum bate vântul. Azi mă simt fericit, sunt bine, dacă pentru un an de zile lucrurile merg bine, atunci e ok. Dacă nu, înseamnă că e o problemă. Acum, privind în urmă la relația mea, după 26 de ani, au fost câteva situații în viață în care mă gândeam, zic, băi, poate că ar fi fost mai bine altcumva, da? Sau poate că era așa de greu, certuri destul de serioase, mă gândeam, doamne, așa o să fie toată viața, dacă o să fie așa, e complicat, adică e urât. Dar realitatea e că mi-aduc aminte de câteva momente, poate unul mai semnificativ, în care lucrurile au fost mai dificile, dar... A trecut zeci de ani de atunci, adică s-a întâmplat la începutul căsătoriei, că am ajuns noi într-un punct de ăsta de impasta. Realitatea e că dacă m-aș fi oprit atunci, și puteam să mă opresc atunci, sau Alina să se oprească, să spună, băi, gata, ajunge, nu. Pentru că a durat câteva săptămâni, o lună, două, trei, a fost o perioadă mai dificilă așa. Dacă ne-am fi oprit atunci, acum după 26 de ani, n-aș fi putut vorbi despre ceea ce este acum. E, Biblia vorbește despre legământ, adică pe termen lung, nu te oprești la un punct intermediar. Un alt principiu e legat de fidelitate.
1: Asta face Dumnezeu prima dată. Imediat cum îi întâlnește pe cei doi, face legământ.
2: Sigur, așa este. În mintea lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, legămintele sunt foarte importante. Recomand celor care ne urmăresc să citească Sfânta Scriptură, să vadă că Dumnezeu face multe legăminte. Adică pentru el legământul e important și se ține de ele, chiar dacă poporul, de exemplu, nu păstrează partea lui de legământ. El continuă să-l țină multă, multă perioadă de timp. De ce? Pentru că în mintea lui sau în filozofia lui sau în percepția lui, lucrul ăsta e foarte important și îl transferă familiei. Un al doilea lucru important din punctul meu de vedere e fidelitate, și anume nu relații temporare și nu cu mai multe persoane în același timp, ci cu una singură. Nu i-a făcut-o și pe Eva, și pe Ioana, și pe Maria, și pe... nu le-a făcut pe Gheorghe, și pe Adam, și pe... cu gândul că, a, o să vedea voi acolo ce ieși. Nu, nu, mintea lui Dumnezeu, un bărbat cu o femeie. Și ei doi rămân credincioși până la capăt. Chiar dacă, de exemplu, numai gândiți-vă la Adam și Eva. Trebuie să fi fost tare complicat ca 950 de ani, sau 930 numai cum indica tatea Adam, să te uiți în ochii nevestei și să știi că din cauza unei prostii pe care ea a făcut-o, că ea a făcut prima prostie, amândoi ulterior, dar el putea să spună pe bună dreptate că eu de dragul tău am rămas cu tine. Pentru că mi-era atât de drag, mi-era așa de greu să mă gândesc că o să trăiesc fără tine, încât am mâncat și eu ca să fiu cu tine. Ăsta e principalul motiv în care am mâncat Adam. El nu s-a răzvrătit, el n-a vrut să cunoască binele și rău. Păi nu l-a interesat treaba asta. L-a interesat să rămână cu Eva. Și imaginează că pe urmă 900 și ceva de ani se uită în ochii nevestei lui și în fiecare zi își dă seama de aceeași realitate, că din cauza deciziei luate cu mulți ani în urmă, doi dintre copiii lor, unul e ucis de copilul lui, celălalt e fugărit, e izgonit, Cain. Lumea se schimbă dramatic, apare moartea. El le vede pe toate, ei le văd pe toate. Și amândoi ar fi putut să spună, băi, nu se poate așa ceva, adică din cauza, nu pot să trăiesc în halul ăsta. Și totul e din cauza ta. Nu mai pot. Am ajuns la concluzia. Nu. Fidelitatea e importantă.
1: Dar mai mult, și ce face Adam? Îi pune numele nevestei sale Eva, adică viața.
2: Da. Așa e. Așa e. Al treilea lucru. E compatibilitatea sau complementaritatea asta între bărbați și femei. E un subiect mai complicat, dar din perspectiva lui Dumnezeu, acesta e unul din principiile fundamentale a relației. Bărbatul cu femeia. Ei împreună formează o unitate. Ei devin una. Al treilea lucru e legat de respect reciproc, adică ea nu este luată din călcâi, nu e luată nici din cap, e luată dintr-o coastă, adică unul lângă celălalt, egal, să facă tot ceea ce pot ca să le fie bine la amândoi, el să o respecte, ea fiind ajutorul potrivit pentru el. Adică și el are nevoie de ajutor și Dumnezeu îi spune, ți-am dat ajutorul potrivit. Ei împreună, responsabil în față de celălalt, se ajută. Și foarte important. Foarte important mi se pare un alt lucru care dacă pot să spun așa, în Sfânta Scriptură, și anume că principiul fundamental în relația de căsătorie este sacrificiul și slujirea după modelul Domnului Hristos. Adică, noi nu suntem acolo doar ca să împlinim niște nevoi și nu doar să ne simțim bine, ci așa cum Hristos și-a iubit biserica, zice mai târziu Pavel, și bărbatul și femeia trebuie să se iubească unul pe celălalt. Există un principiu al sacrificiului de sine în cadrul relației. Nu e doar despre împlinire și fericire, ci și despre dăruire, slujire și sacrificiu. Și modelul e Domnul Hristos. Nu trebuie să ne imaginăm noi cum trebuie să fie făcută treaba asta, ci avem deja un model. Știm cum se face. Ne-a învățat deja Domnul Hristos.
1: Știi că a zis cineva că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul ăsta să fim sfinți, nu fericiți?
2: Da, așa este.
1: Te șochează afirmația, da.
2: Din punctul meu de vedere, relația de căsătorie, nu zic eu, sfințirea, ce înseamnă? Sfințirea, din câte înțeleg eu, repet, e doar o părere subiectivă. Sfințirea este să se refacă chipul lui Dumnezeu în noi. Da, deci noi am pierdut asemănarea cu Iisus, cu Dumnezeu, și acum sfințirea este un proces prin care ni se reface în noi chipul lui. Care e elementul central al chipului lui Dumnezeu? Este curăția, dar în același timp este capacitatea de a iubi. Dumnezeu când se definește pe sine, se definește prin a iubi. El este iubire. Dintre toate lucrurile pe care le putea spune despre sine, el zice, Dumnezeu este iubire. E, mi se pare că familia e locul în care noi învățăm să iubim. Și Dumnezeu zice, băi, uite, tu alegi cu cine? Eu nu te oblig. Adică nu scrie nicăieri în Biblie că trebuie cu cineva anume. Noi știm că e bine să alegem înțelept. Nu cu oricine poți să trăiești, nu cu oricine merită să încerci. Trebuie să alegi bine, dar în același timp tu alegi. Adică nu te obligă nimeni, nu-ți arată Dumnezeu un vis, noaptea, ia-o pe aia sau ia-l pe ăla, că o să fie bine. Eu am chiar o vorbă, pe unii mai șochez cu treaba asta. Sunt două ocazii în Biblie în care Dumnezeu a ales pentru bărbat o nevastă și în amândouă situații a ieșit rău. Adam și Eva și Isaac și Rebecca. În amândouă situații Dumnezeu a ales, adică s-a rugat Eliezer, Doamne, nu știu, uite, să îndeplinească condițiile astea, s-a îndeplinit dar relația lor a început frumos, dar s-a sfârșit rău. Adică cu certuri, familie disfuncțională. Se păcăleau unul pe altul, s-au înșelat unul pe altul. Adică și Dumnezeu a ales-o de nevastă. Adică și nu e vina lui Dumnezeu. Trebuie să știi ce să faci cu nevasta și cu bărbatul tău în cursul relației. Dar realitatea e că tu hotărăști. Dumnezeu zice, eu te ajut dacă vrei, te asist, dar tu hotărăști. Și pe urmă, pe parcursul existenței, în cadrul familiei, adică tu alegi cu cine să exersezi, să iubești. Asta e părerea mea despre iubire, despre căsătorie. Eu asta le spun mereu la consiliere premaritală și când stau de vorbă cu tinerii. Alegeți-vă pe cineva cu care toată viața pornă să exersați. Nu doar când e bine, ci și când e greu. Dacă tu ai hotărât și ți-e drag și vrei, atunci dragostea găsește tot felul de căi. Iar căsătoria este locul în care tu exersezi, pur și simplu. În același timp, ca principiu, e deschiderea către viață și generațiile viitoare. E așa o modă să nu prea mai facem copii astăzi, dar realitatea e că e mai mult decât eu și cu soția mea, tu și soția ta. Viața e mai mult decât atât. Lași după tine viață, lași după tine valori, transmiți copiilor niște lucruri pe care, pe urmă, ei le folosesc în propria lor existență, transmițând și mai departe. Adică, noi nu trăim doar pentru noi. Și începem să pierdem treaba asta. Mulți gândesc că e prea greu, nu prea îmi place, că e complicat cu copiii. Cu... Și asta e o formă de egoism din punctul meu de vedere. E o gândire pragmatică, dar uneori am senzația că e prea mult. Și ar trebui să ne gândim cumva că, ok, și dacă nu mai facem toți copii, ce facem? Să oprește lumea asta? Sau să-i lăsăm numai pe cei care nu știu să transmită valori sau n-au valorile care trebuie să reproducă, să transmită valorile astea și la urma urmei nu ne mai interesează ce vine după noi, ce se întâmplă după noi?
1: Da.
2: Asta e o întrebare la care ne gândim mai puțin.
1: E provocator.
2: Cred că cam astea sunt principiile la care m-aș putea gândi. Deci,
1: te am plecat cu întrebarea asta de la simțământul că familia este cel mai longeviv construct social. Să fie asta o dovadă a originii divine?
2: Păi cred că de-a lungul istoriei omenirea a inventat multe instituții și multe au murit. În fel și chip, fie că e vorba de sisteme politice, fie că e vorba de ideologii, fie că e vorba de imperii, toate au venit și au trecut. Dar se încăpățânează să rămână cel puțin una, familia.
1: Care sunt avantajele modelului biblic de familie față de alte modele care au fost încercate și unele le observăm și astăzi, cum ar fi, nu știu, căsătoria de probă, poligamia, chiar și relațiile
2: de
1: între persoane de același sex sau, eu știu, cei care au soție, dau și o amantă, și mai departe. Prin ce se deosebește modelul biblic de familie de toate celelalte modele?
2: Păi uite, hai să spun o chestie legată de căsătoria de probă, de exemplu. Căsătoria de probă spune, rămân cu tine cât funcționează. Căsătoria biblică spune, rămân cu tine și când e greu. Ceea ce pentru mine e o mare diferență. Adică, mai ales atunci când ai experiență de căsătorie, îți dai seama că știi, noi întotdeauna ne gândim că e vina la celălalt, că celălalt nu. Dar ce faci când descoperi că tu nu ești suficient sau că tu nu faci ce trebuie? Și când celălalt spune, știi ce? Noi întotdeauna avem senzația că noi suntem cei care dăm papuci. Noi suntem cei care avem dreptate și celălalt nu împlinește ce trebuie. Dar dacă descoperi că celălalt îți dă papuci pe bună dreptate, capacitatea ta de a depăși momentul acesta, de a crește de fapt, diminuează, pentru că descoperi că nu e nimeni dispus să te ajute să-ți depășești niște limite. Iar căsătoria biblică spune, eu rămân cu tine și când e greu. De asta sunt ajutorul potrivit. Nu ești în stare, hai să vedem cum facem să crești, să te ajut.
1: Legământul.
2: Concubinajul. Iarăși, deși oferă beneficii similare căsătoriei, fără o asumare completă a responsabilităților, totuși, toate studiile spun că o căsătorie formală oferă mai multă stabilitate și anumită predictibilitate pentru cei doi. Îi ajută. Eu aș mai face o mică paranteză. Pentru bărbați e foarte importantă. Hârtia e foarte importantă pentru bărbat. De ce? Pentru că îl obligă, știu că pentru unii o fac doar de formă, dar chiar faptul că o fac de formă, tot e un avantaj pentru ei. De ce? Pentru că își asumă public o relație. Pentru bărbați lucrul ăsta e foarte important. Au nevoie să-și asume, să se ridice în picioare, să spună, ea e nevasta mea și o iau cu toate responsabilitățile. Îmi asum toate responsabilitățile. Nu e un soi de, om vedea noi, mergem mai departe, da, e nevasta mea, dar adevărul e că, nu. În psihicul masculin, cel puțin, e nevoie de o declarație publică prin care să-și asume relația respectivă. Acum, poligamia, ce să zic, e o realitate istorică, Biblia vorbește despre ea, dar întotdeauna a fost însoțită de gelozii, conflicte și tot felul de situații complicate. Modelul biblic este totuși un bărbat și o femeie.
1: Cum a zis Domnul Iisus, la început n-a fost așa.
2: Da, așa este. Așa este.
1: Este familia o formă de restrângere a libertății?
2: Păi depinde cum definești libertatea. Că într-un anumit sens nu mai poți face chiar orice. Dar e un principiu. Mai puțin înseamnă mai mult câteodată. Dacă libertatea înseamnă absența oricăror obligații, atunci da, familia limitează într-o anumită măsură anumite opțiuni. Dacă, de exemplu, tu libertatea zici, eu vreau să mă întâlnesc cu orice femeie vreau sau orice bărbat mi se pare interesant, odată ce te-ai căsătorit nu mai poți face treaba asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, există o limitare a libertății. Dar dacă libertatea înseamnă să iubești mai mult, să te implici mai mult, să construiești mai mult, să devii cea mai bună versiune a ta, relația aceea să crească, nu există nicio limită. Nicio limită. Un exemplu. Când un muzician își limitează libertatea de a petrece nopțile aiurea ca să stea acasă să exerseze la vioară sau să compună și stă ore în șir, 8, 10, 12 ore, își limitează libertatea sau și-o amplifică? Păi depinde pe ce scaun te așezi. Dacă te așezi din scaunul petrecărățului, spune, ai viață, bă, frate? Că toată ziua, bună ziua, stau acolo și zdraga, nu, frate, nu fac așa ceva în vecii vecilor. Dar pentru muzicianul respectiv, violonistul respectiv, de exemplu, după 10 ore de exercițiu are o libertate a exprimării, a măestriei, a capacității de a transmite ceea ce își dorește, ce nu poate face în altă... Depinde cum definești libertate. Ești un atlet sportiv, da? Dacă vrei să performezi, atunci trebuie să-ți limitezi libertatea. În ce sens? Nu mai faci unele lucruri. Nu mănânci orice, nu petreci oriunde, nu dormi nu știu pe unde, nu știu ce faci. De ce? Pentru ca să ai performanță, trebuie să-ți limitezi anumite opțiuni. În acest sens, limitarea înseamnă pierderea libertății. Dar, în ceea ce te interesează pe tine, respectiv sportul respectiv, tu devii mult mai liber, mult mai capabil, mult mai în stare să faci lucruri pe care altădată n-ai putut să le faci. Ți se amplifică, într-un anumit sens, libertatea, limitându-se în altă parte. Noi nu le putem avea pe toate. Asta e un principiu de bază. Nu poți. Există o limită a posibilităților. Noi avem senzația că le putem pe toate. Nu poți. La ceva trebuie să renunți. Trebuie să plătești un preț. E, familia, într-un anumit sens, limitează libertatea. Nu mai poți face orice. Dar, în fapt, amplifică libertatea în alte contexte pe care altfel n-ai putea să le cunoști.
1: Vin copii, apoi...
2: Vin copii, sigur. Da. Sunt o mie și una de lucruri de felul acesta. Libertatea fără angajament îți dă tot felul de opțiuni, în timp ce libertatea cu angajament produce relații. Depinde ce vrei.
1: Hai să ne întoarcem un pic la ideea de legământ. Biblia insistă foarte mult pe ideea asta și o să te mai întreb o dată, până unde merge acest legământ? Adică, mi-aduc aminte, vorbeau oamenii undeva într-un orășel nu departe de noi. Probabil că ai auzit, pentru că ai stat și tu în orașul respectiv, o vreme despre un preot care, în timp ce mergea în noaptea nunții la mare, a avut un accident și soția lui a rămas legumă, a rămas paralizată și el a avut grijă de ea toată viața, pentru că a zis legământul.
2: Corect.
1: Până unde merge legământul ăsta? Alții ar spune, nu, domne, legământul e cât celălalt...
2: Poate să ofere ceva măcar la schimb.
1: Da.
2: Există un soi de reciprocitate. Păi imaginați-vă, mă întorc la Scriptură, în momentul în care începi să definești legământul în termenii umani ai societății în care trăim noi, ținând cont de cutumele culturale, e clar că are o anumită definiție legământul. Când o raportez la ce spune Sfânta Scriptură, atunci are o altă definiție, din punctul meu de vedere. Păi imaginați-vă ce a făcut Hristos, că acolo e. El a zis, uite, eu te iubesc până la moarte. Și deși cei trei ucenici dormeau, dorupeau pe lângă el, deși nimănui nu-i păsa, deși Petru l-a trădat, Iuda l-a vândut, el a mers până la capăt cu treaba asta, indiferent de ce au făcut ceilalți, deși ceilalți l-au rănit rău de tot. Păi, unde să te oprești? Acum, eu aș vrea să abordez subiectul ăsta în scurt, așa, dacă pot. Eu cred că ar fi bine să nu mai permitem culturii în care trăim noi și societății în care ne desfășurăm activitatea să ne definească toate valorile și toți termenii pe care îi folosim, ci creștin fiind. Acum, repet, e doar pentru creștini. Pentru cei care mărturisesc credință în Dumnezeu, citesc Scriptura și într-o formă sau altul merg la vreo biserică. Adică se raportează la autoritatea divină. Care n-are treaba asta, nici nu înțelege, nici nu dorește să accepte, chiar dacă aș explica eu cât de bine aș putea. Dar pentru cei care au totuși o relație cu Dumnezeu, atunci trebuie să ne întoarcem și la ce spune Scriptura, ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că nu există o limită anume a sacrificiului de sine. Există unele lucruri pe care le zice. De exemplu, adulterul e o limită. El zice, dacă apare adulter, atunci ești liber. Nu trebuie

0: ce trăiești tu, ce trăiește cel care ne ascultă. Însă, eu cred că fiecare dintre noi, conform înțelegerii pe care o avem în Scriptură, trebuie să avem o relație cu Dumnezeu atât de bună, atât de apropiată, încât doar în relație cu El să ne asumăm decizii de felul acesta, determinarea unui legământ. Adică trebuie să avem certitudine, nu pentru că ne spune un psiholog, nu pentru că ne spune un pastor, nu pentru că ne spune un prieten, nu pentru că ne spune nu știu cine, e cam cazul să te oprești, ci trebuie să fie acolo, din punctul meu de vedere, o convingere spirituală, religioasă. De ce? Pentru că unele încercări care vin sub forma unor relații, a unor oameni, s-ar putea să fie în planul lui Dumnezeu, conform Scripturii, care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși, posibil să fie o cale prin care Dumnezeu nu vrea să mă chinui, dar vrea să mă învețe niște lucruri. Acum, nu înseamnă neapărat că trebuie să suport la nesfârșit, nu înseamnă că un abuz, o violență, lucrul ăsta trebuie să-l... Dar, înainte de a lua o decizie, eu nu spun să nu, dar înainte de a lua o decizie, trebuie o analiză serioasă, nu doar din perspectivă cognitivă, emoțională, cum mă simt eu și în ce situație sunt eu, ci ar trebui să fie și o analiză foarte serioasă spirituală. Pentru că are implicații. Despărțirea sau rămânerea are implicații care vizează... Pentru că, repet, toată Scriptura spune că viața asta nu e totul. E mai mult de atât. Și atunci când eu înțeleg că e mai mult decât atât și într-o relație strânsă cu Dumnezeu mi-analizez lucrurile, cer sfat și în final decid unul sau altul, atunci am certitudinea că am făcut lucrul ăsta în urma unei analize potrivite. Când e doar emoție, când e doar supărare, când e doar frustrare sau când e doar, știu, ceva de genul ăsta, atunci s-ar putea deciziile acelea, deși par mai bune, să fie mai rele. Vă dau un exemplu. Avram și Sara. Li s-a promis că o să aibă un copil. N-au avut. Și s-au chinuit săracii aproape 100 de ani. 99 avea el, 89 avea ea, da? Și trebuie să-i fost tare frustrant să te chinui, deși avea făgăduințe de la Dumnezeu că o să fie bine și că o să fie un copil. S-au chinuit și n-a ieșit nimic. Și la un moment dat Sara ajunge la părerea că cred că Dumnezeu nu le știe pe toate și trebuie să găsim o cale. Îl vede pe soț că se chinuie, își dă seama că promisiunea trebuie împlinită, trebuie să rămână un urmaș și atunci a zice ok, cred că s-a frământat mult în sufletul ei. Și a zis trebuie să găsim o soluție. Și a găsit o soluție. O soluție care pentru vremea aia era legală. Să-și ia o femeie, concubină, de la care să aibă un copil și copilul ăla să fie al Sarei și al lui Avram. Problema e că deși legal era, deși potrivit pentru vremurile acelea era, în planul lui Dumnezeu a fost un lucru care până azi se chinuie acolo. Zice că Ismael, ca un catâr în fața fraților lui, stă mereu. Și se întâmplă și acum exact aceeași treabă. De ce? Pentru că mie mi se pare că am luat o decizie înțeleaptă și potrivită, legală cu lumea în care trăiesc eu, dar din perspectiva lui Dumnezeu a fost o decizie greșită. Și a existat niște consecințe dramatice pentru toți, și pentru Sara, și pentru Avram, și pentru Isaac, și pentru Ismail, și pentru toată lumea până în ziua de astăzi. De asta zic eu, din câte înțeleg eu în Scriptură, trebuie musai. Nu zice nicăieri că e păcatul împotriva Duhului Sfânt călcarea legământului. Nu spune treaba asta. Dar el trebuie luat cu multă înțelepciune, pentru că altfel rezolvă o problemă și creezi multe altele.
1: Ultima întrebare, deși timpul aproape a trecut. Cum putem să ajungem la tipul ăsta de apropiere de Dumnezeu de care vorbești? Este familia un loc ale relației mele cu Dumnezeu sau un loc ale relației noastre cu Dumnezeu?
0: Eu cred că trebuie să fie un loc al relației mele cu Dumnezeu prima dată, ca pe urmă să aducă în familie relația noastră cu Dumnezeu. Adică fiecare dintre noi suntem un univers într-un alt univers. Nu poate familia să medieze relația mea cu Dumnezeu. Nu poate soțul meu, soția mea, să medieze relația mea, că nu trebuie să depind de ea, și... dar ne putem susține unul pe celălalt, ne putem ajuta unul pe celălalt și în același timp, faptul că avem momente de închinare, ne rugăm împreună, studiem Scriptura împreună, discutăm despre lucrul acesta, participăm la biserică, învățăm să ne iertăm unul pe celălalt, învățăm să ne împăcăm unul cu celălalt, experimentăm Evanghelia asta, vestea bună, căutăm să luăm decizii după voia Domnului, împreună, lucrul ăsta ne clădește împreună înaintea lui Dumnezeu. Dar, ca să poți face treaba asta, trebuie să existe o viață personală în raport cu Dumnezeu. Trebuie să ai tu, eu, Marius Andrei, eu soțul, să am propria mea experiență cu el, adică momentele mele de introspecție, de rugăciune. Pentru că unele lucruri nu au de face cu relația, nu au de face cu soția, nu au de face cu copiii. Până să ajung acolo, trebuie să-mi rezolv problemele mele. Și uneori e drept că am nevoie de ajutorul celorlalți și mă duc cu ele în familie și ceilalți mă asistă, mă ajută, se roagă, studiem, căutăm împreună,

0: Dar dacă eu pun toată povara asta pe relație, uneori s-ar putea să fie doar o cârjă, adică îmi transfer responsabilitatea în altă parte. Însă se vor întâmpla astfel de lucruri și nu e greșit. Dar cele mai multe dintre ele trebuie rezolvate între mine și Dumnezeu. Și dacă eu citesc, eu mă rog, eu sunt doritor să iert, eu sunt doritor să înțeleg mai bine, atunci lucrul ăsta îmi va fi mai simplu să fac împreună cu ceilalți.
1: Și uneori mi se pare că ruptura dintre parteneri începe cu ruptura unuia dintre ei cu Dumnezeu.
0: Da, da, da, așa e.
1: Mulțumesc mult, Marius, dragii mei. Am vorbit astăzi împreună cu pastor Marius Andrei, director Departamentului Familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Te mai așteptăm și cu alte ocazii, Marius.
0: Cu drag.
1: Am încercat împreună să răspundem la întrebarea: este familia invenția lui Dumnezeu? Sau de ce consideră creștinii că familia este invenția lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă familia este invenția lui Dumnezeu, să știți că El ne-a lăsat și un manual de funcționare. Îl găsim în Biblie și vă încurajez să citiți Biblia și să găsiți acolo principiile pentru o familie frumoasă, fericită și pentru toată viața. Ba mai mult, Biblia vorbește de o zi în care familiile vor fi pe un pământ nou, într-un cer nou, pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toți cei care îl așteaptă. Și doresc din inimă să aveți experiența aceasta a unei familii împreună cu Dumnezeu, pentru că e cea mai fericită familie. Vă aștept în emisiunea viitoare și cu altă întrebare. Pe curând!
2: Crezi că nimeni nu te înțelege?
3: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
2: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
3: Vrei să afli cum au reușit?
2: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
3: O emisiune semnată Dana Bordeianu.
4: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Nu ești singur. Dana Bordeianu și Marius Rădoi, casele dumneavoastră din această ocazie, vă salută cu drag, iar alături de noi este doamna Simona Anca, în calitate de profesor psihopedagog și în același timp și terapeut ocupațional. O să aflăm noi despre ce este vorba, dar nu vom discuta foarte multe despre activitate decât în limita timpului disponibil, pentru că vă aduc în atenție o conferință internațională pentru incluziune sau cu scopul incluziunii, o conferință extraordinar de interesantă, și cu ocazia aceasta doamna Simona Anca a vorbit despre integrarea sensorială, o cheie a comportamentelor pe care nu le înțelegem în realitate. Așa că acesta ar fi motivul întâlnirii noastre și o să vedeți că se potrivește de minune în dreptul și pe specificul emisiunii Nu ești singur. Doamna Simona, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația și haideți să vorbim un pic despre această conferință, de ce ați acceptat și ce ați vrut să transmiteți participanților.
5: Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre lucrurile pe care le facem aici în cadrul convenției. Am primit cu bucurie această invitație pentru că eu și lucrez în domeniul acesta al familiilor care sunt în situația de a avea copii cu anumite afecțiuni. Și mă regăsesc cumva în această zonă, dar participarea mea la convenție vine cu această temă a integrării senzoriale. Este un instrument destul de puțin folosit în sistemul de educație și pentru că a fost o convenție care se adresa cadrelor didactice, profesori, învățători, cred că am reușit să aducem așa un preambul în zona aceasta a
4: integrării,
5: o introducere. Sperăm să avem și alte oportunități pentru a aprofunda mai mult, pentru că este atât de vastă terapia ocupațională. Așa că am ales această bucățică, integrarea senzorială, și este o mică parte din ceea ce face terapeutul ocupațional.
4: De ce acest subiect? Într-adevăr, este un subiect mai rar folosit. Spre exemplu, la emisiunea Nu ești singur, nu cred că am vorbit vreodată despre terapia ocupațională, deși ar privi copilul cu dizabilitate foarte bine.
6: și nu doar copilul, ci și adultul cu dizabilități. Hai să o definim un pic măcar, să avem cunoștință despre ea și apoi să vorbim puțin despre ce au conținut materialele sau ce ați prezentat oamenilor.
5: Terapia ocupațională este un domeniu foarte interesant și foarte util, extraordinar de util în ce privește recuperarea persoanelor care au anumite afecțiuni la nivelul integrării informațiilor care vin din mediu, atât la nivel vizual, auditiv, vestibular, proprioceptiv, la nivel tactil, la nivel olfactiv, la nivel gustativ, dar și la nivel interoceptiv, adică la toate senzațiile care vin din interiorul corpului, pentru că în categoria aceasta de afecțiuni putem întâlni de la copii, de la vârste foarte mici, tineri, adulți, vârstnici, deci nu doar persoane care au afecțiuni medicale. Este o disciplină medicală, dar în România o găsim foarte mult și în domeniile sociale, pentru că terapeuții ocupaționali se ocupă și de aceste categorii defavorizate de copii care sunt în centre, în unități familiale, în copii străzii, centre pentru copii străzii, deci și acolo pot să fie implicați, inclusiv în penitenciare. Deci toată zona aceasta de intervenție, pentru că terapeutul ocupațional este o figură care face parte din echipa multidisciplinară de intervenție în anumite situații de vulnerabilitate, atât sociale cât și medicale.
6: Și până la urmă, concret, ce faceți?
5: Concret, folosim tehnici și proceduri de intervenție care sprijină persoana într-o interpretare corectă și echilibrată a stimulilor care vin din mediul înconjurător. Asta este una dintre obiectivele pe care le avem, cu finalitatea de a fi o persoană independentă, de a avea o ocupație în care să se simtă util și să-i dea o suficientă satisfacție încât să simtă că are succes, că îi place ce face. Și cel mai important scop pe care cred eu că are terapia ocupațională este aceea de a dezvolta autonomie, tot mai multă independență.
6: Deci un fel de intermediar sau de traducător, ca să zic așa?
5: Între mediu și
6: persoana respectivă, nu?
5: Da, da. Terapeutul ocupațional se ocupă și de persoană, dar și de mediul în care trăiește, pentru că îl ajută, adaptând mediul, să se integreze mai ușor, să se simtă confortabil în mediul în care este. Fie că este acasă, fie că este în spital, fie că este într-un centru.
6: Sunt mulți terapeuți în România?
5: Nu sunt foarte mulți terapeuți pe care
6: ocupaționali,
5: profesioniști. Deci sunt persoane care urmează un curs de terapie ocupațională sau anumite supra-specializări care privesc sau care ating și zona aceasta de ocupațional. Dar sunt doar 3 centre, din câte știu eu. Este un centru de terapie ocupațională la Alba Iulia, unul la Bacău și unul la Oradea. Nu știu dacă Ploieștiu a deschis. Știu că atunci când eu eram studentă se vorbea despre un centru de la Ploiești. Posibil să se fi deschis și la Ploiești. Dar sunt centre care s-au deschis în diverse universități, în facultăți diferite. Eu, de exemplu, am făcut-o în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.
6: Deci nu avea nicio treabă.
5: Da, deci, din fericire, am avut foarte mulți formatori din afara României, din Scandinavia. Au fost foarte folositoare și cursurile pe care le-am făcut ulterior, după facultate. Mi-a plăcut foarte mult, m-a pasionat și am tot căutat informații și tot felul de supra-specializări.
6: Și ați mai făcut supra-specializări
5: da,
6: pe terapie ocupațională?
5: Chiar pe partea de integrare senzorială, deci strict pe integrare senzorială, încă una pe art-terapie am avut și pe meloterapie, pe terapie prin muzică. Sunt niște ferestre deschise în zona aceasta de intervenție terapeutică.
6: Și lucrez cu copii cu dizabilități?
5: Lucrez cu copii cu dizabilități, chiar cu afecțiuni grave. Sunt și profesor într-o școală, într-un centru școlar de educație inclusivă de la Cluj și acolo mă ajută foarte mult această formare, deși acolo lucrez pe un post de profesor psihopedagog, dar mă ajută foarte mult în proiectele educaționale pe care le desfășor.
6: Cu ce tipuri de copii interacționați? Ce dizabilități au?
5: În cadrul școlii avem copilași care au retard mental, afecțiuni mentale și autism. Deci aceștia predomină, dar acestea vin un pic la pachet cu anumite tulburări emoționale, comportamentale, dar diagnosticele principale sunt autismul și întârzierile mentale.
6: Ce este greu de lucrat cu ei? Iar terapia aceasta ocupațională și integrarea senzorială ajută mai mult decât o fac alte metode?
5: Este foarte importantă. Este primordială. Eu zic că sunt tipul de terapii care ar trebui să meargă în paralel cu toate celelalte, împreună cu toate celelalte, și n-ar trebui să lipsească din niciun program de terapie, pentru că terapia ocupațională, prin acest instrument, integrarea senzorială, pune bazele interpretării corecte a stimulilor și a informațiilor care vin din mediu pentru copii. Ei au nevoie de sprijin în sensul acesta și încet, încet pregătește corpul, organismul copilului pentru dezvoltări de arii superioare, cum le numim noi. De exemplu, nu poți să aștepți de la un copil să dezvolte limbajul atât timp cât nu există foarte bine dezvoltată și echilibrată zona motorie, neuromotorie. Deci este important să pregătim copilul astfel încât să poată să achiziționeze și alte informații la nivel cognitiv, la nivel de limbaj. Acestea sunt arii superioare. Nu putem începe cu asta. Totdeauna vom începe cu baza. Și baza sunt senzațiile, percepțiile, reprezentările, nu? Așa cum învățăm la psihologie.
6: Ați făcut o afirmație că nu există copii dificili. V-am auzit eu vorbind lucrul acesta, nu în cadrul interviului, ci în timpul prezentărilor. Nu există copii dificili, există copii care trăiesc dificultăți pe care noi încă nu le înțelegem.
5: Da, pentru că...
6: Dar noi spunem deseori, copilul ăsta e dificil.
5: Da, de foarte mult îi aud profesori, părinți, vorbind despre copiii cu care lucrează, sau proprii copii, că nu mai știu ce să fac cu ei. Deci, efectiv, nu mai știu. Am încercat multe variante și multe metode și nu mai știu de unde să iau lucrurile. Și îmi dau seama că e foarte ușor să ajungem în situația aceasta atunci când relația dintre adult și copil se înrăutățește atât de mult încât nu mai găsim calea de a comunica și de a ne înțelege unii pe alții. Noi, ca adulți, suntem așa, cumva, chemați să înțelegem mai bine sau să căutăm să înțelegem, pentru că ei au nevoie de profesori și au nevoie de părinți ca să poată să învețe să gestioneze. Au nevoie de niște modele ca să aibă de unde să preia toate informațiile în mod corect. Dacă aceste comportamente nu sunt corect înțelese și interpretate, se dezvoltă și se răutățesc. Deci nu se rezolvă de la sine. Ele nu prin pur și simplu că cresc, ei nu dezvoltă decât alte comportamente sau le înlocuiesc cu altele la fel de neadecvate și se răutățesc. De aceea trebuie luate în serios. Comportamentele lor sunt forma lor de a ne transmite că ceva nu este în regulă cu corpul lor sau cu psihicul lor.
6: Adică nu sunt copii dificili, ci strigă după ajutor. Vreau să vă întreb un lucru. Integrarea senzorială la care ați făcut referire mai devreme este un instrument, așa v-ați exprimat, este un instrument de lucru pentru copiii cu disabilități psihice exclusiv sau poate fi folosit și pentru ceilalți copii? Ce înseamnă integrarea aceasta senzorială concret pe un copil? Să zicem că ne ascultă acum părinți și se uită la copilul său. Poate că este un părinte care are un copil în cărucior cu dizabilitate fizică. Poate că este un părinte cu un copil cu tulburări din spectru autist sau un copil cu sindrom Down sau un copil cu retard. Cum se aplică această integrare senzorială? Ca să trecem din sfera de sunteți doctor în domeniu și aveți tendința să folosiți și termeni tehnici, dar să trecem cât mai practic, spre firul ierbii.
5: Această stimulare senzorială sau integrare, că mai întâi facem stimulările, deci copiii au
6: adică acces... provocarea copiilor
5: sau... Exact. Felul în care se apropie ei de mediu sau felul în care se...
6: Mediu înseamnă mediu... și locul, lucrurile din jur, dar și oamenii, tot?
5: Tot. Absolut.
6: Tot ce îi înconjoară.
5: Tot ce îi înconjoară. Așa. Deci felul în care ei se raportează la mediu...
6: Uite, spre exemplu, copiii cu tulburări din spectru autist se raportează greu la mediu. Ei sunt în lumea lor.
5: La mediu social.
6: În la mediu social, da.
5: Deci felul în care ei se apropie de mediu și interpretează informațiile care vin din mediu, îi ajută sau ar trebui să-i ajute să se dezvolte, să crească. Cu cât sunt mai restrânse aceste experiențe de cunoașterea mediului, cu atât cunoașterea lor este afectată, învățarea lor este afectată. Dezvoltă mult atenția, concentrarea, faptul că explorează și iau contact cu obiectele, cu fenomenele, cu tot ce înseamnă cu relații sociale, ei se dezvoltă prin fiecare experiență, așa cum se întâmplă cu orice copil. De aceea cred că integrarea senzorială ajută pe oricine. Deci orice copil, mai ales pe cei mici, este foarte important să le dăm această posibilitate să se apropie tot mai mult de, sau permanent, de mediu, să nu-i îngrădim deloc. Mi se întâmplă uneori să întâlnesc familii care, poate asta ajută să
6: ne
5: raportăm un pic la realitatea tristă a unor familii care își limitează copiii în integrarea aceasta în mediu de teamă să nu se îmbolnăvească, să nu prindă anumite, nu știu, virus sau să nu ia anumite bacterii din mediu și îi rețin foarte mult într-un mediu izolat, steril și copiii sigur că nu vor dezvolta nici imunitate dacă ne dorim copii sănătoși și nici nu au acces la informațiile atât de necesare. Un copil învață prin atingere, prin manipularea obiectelor. Au nevoie să le miroase, să le guste, să le rupă, să vadă ce se întâmplă când cad. Deci au nevoie să înțeleagă, își planifică mișcările în funcție de contactul cu obiectele sau cu mediul. Dacă noi îi ferim de vânt, de soare, de ploaie, de gălăgie, de sunete, de lumini, de zgomot în general, că de asta ne temem toți, parcă, sigur că vom crește copii care vor avea anumite sensibilități, care vor avea anumite afecțiuni mai târziu. Este foarte interesant că noi ducem într-un parc să se joace de teamă că se îmbolnăvesc sau iau microbi, dar îi ducem într-un mall unde au atât de mulți stimuli artificiali, cu foarte multă gălăgie, lumini multe, multă lume, din care copiii nu învață nimic. Deci în locuri în care, practic, pe ei nu-i dezvoltă.
7: Nu vă gândiți doar la copii valizi, vă gândiți și la cei cu dizabilități.
5: Eu, atunci când vorbesc despre copii cu dizabilități, de fapt, în mintea mea sunt copii.
7: Și atât.
5: Eu niciodată nu folosesc termenul acesta de copii tipici sau atipici, normali sau anormali. Încă se folosește în școală acest lucru. Le spunem celor care nu au afecțiuni că sunt tipici. Iar celor cu afecțiuni patologice le spunem că sunt copii cu dizabilități. Practic ne ferim puțin să le spunem atipici, că seamănă mult cu anormalitatea pe care o foloseam acum 20 de ani. Însă copiii sunt copii și nevoile lor sunt aceleași, indiferent de afecțiunile pe care le au, cu atât mai mult cu cât au și o afecțiune sau o patologie, tendința noastră este să-i ferim mai mult și să-i protejăm mai mult și atunci îi izolăm și le limităm accesul la mediu,
7: da,
5: tot mai
7: fapt.
5: Mult. Dar nevoile sunt aceleași pentru toți copiii.
7: Și acum, dacă tot vorbim de copii, gândindu-ne la toți copiii, așa cum spuneați, de ce copiii de astăzi sunt atât de ușor distrași și atât de greu de motivat? Și, de fapt, în esență, vorbiți-mi despre ce impact are accesibilitatea aceasta la tehnologie și la internet. De multe ori văd în tabere, spre exemplu, în taberele pentru copii cu dizabilități sau în tot felul de întâlniri unde este o mamă și un copil în cărucior sau un copil cu dizabilitate mai are și un telefon pe lângă el. Ce rol are tehnologia?
5: Niciun rol. N-ar trebui să existe. În mâna unui copil, sub 7 ani, n-ar trebui să existe un telefon.
7: Dacă e un copil hiperactiv, îl potolește un pic?
5: Dimpotrivă. Îl activează și mai mult. Pentru că sunt niște,
7: pe loc.
5: Sunt niște stimuli artificiali care îl suprastimulează pe zona vizuală. După ce i-a luat telefonul din mână, copilul nu este mai liniștit. Este foarte agitat. Și în timp, creierul lor, stimulat în felul acesta, este mult mai afectat, mult mai afectat decât dacă nu ar avea deloc. Atunci când sunt agitați sau sunt obosiți, au nevoie de odihnă. Atunci când sunt flămânzi, au nevoie de hrană. Atunci când sunt în criză, știu, fac o criză de nervi, pentru că copiii cu afecțiuni neurologice au și astfel de descărcări nervoase, ca să zic așa, și uneori medicația nu ajută sau până reușim să potrivim medicația împreună cu medicul, poate să fie și să treacă prin niște situații sau perioade mai grele, atunci eu, ca terapeut ocupațional, recomand cu totul alte metode, niciodată telefonul și ecranele. Deci, părinții cu care colaborez le spun că în perioada în care lucrăm sau intrăm într-un program de intervenție, este interzis orice device. Și în timp ce mănâncă, și în timp ce se spală, și în timp ce este în cărucior sau este la medic sau în așteptare. Dacă un copil nu învață să aștepte, nu o să reușesc să-l ajut să crească rezistența la frustrare pe care o dezvoltă felul acesta, în așteptare. Dacă copilul are nevoie de telefon în timp ce, știu eu, stă, nu știu, în autobuz sau unde ar putea să-l caute foarte mult, eu le spun, telefonul este pentru a comunica, dacă am de vorbit cu cineva, a trimite un mesaj, dar niciodată pentru a-l folosi sub formă de ecran ca să mă uit la filme sau la materiale de genul acesta, pentru că este foarte dăunător pentru creierul unui copil. Stimularea aceasta care vine repede cu imagini foarte rapide, ei nu au timp să proceseze acea informație, n-au timp să reflecte deloc, nici măcar cei care citesc. foarte repede și atunci deficitul lui de atenție crește. Majoritatea copiilor se confruntă cu această dificultate de atenție. Va crește deficitul de atenție tocmai pentru că sunt obișnuiți cu această preluare de informații superficială și cu viteză atât de mare. Deci pentru mintea unui copil este dăunător. Eu nu cred că are un rol deloc.
7: Am vorbit despre terapie ocupațională, despre integrare sensorială, despre un alt fel de a lucra cu copiii cu dizabilități. Eu nu fac acum o discriminare, ci punctez că este un lucru bun, că se întâmplă ceva util pentru copiii aceștia și pentru că emisiunea se adresează persoanelor cu dizabilități în general. Vreau să vă întreb cum ajung părinții să beneficieze de o asemenea terapie? Terapiile acestea costă în România, spuneați că sunt inovative, sunt mai noi, costă. Cum beneficiezi de ele?
5: Este foarte dificil acest aspect încă. În România, deși dreptul la recuperare, la educație, la intervenție de specialitate o au toți copiii din punct de vedere legal, din păcate statul nu reușește să asigure serviciile necesare pentru toți copiii. Știu că este foarte dificil pentru copii și familiile care trăiesc în oraș. Dar pentru cei care sunt în zona rurală, efectiv lipsesc cu desăvârșire. Deci nu au posibilitatea să beneficieze de servicii de recuperare. În mod normal, toate unitățile administrative, toate primăriile ar trebui să asigure servicii pentru acești copii. Însă sunt foarte puține astfel de servicii și intervenția sau modul în care se asigură aceste servicii lasă de dorit. Sunt superficiale. De exemplu, într-un centru în care, mă rog, este susținut de o primărie, serviciile acestea de recuperare se pot întinde pe o perioadă de 6 luni, de un an de zile, da? Familia beneficiază de acest contract de servicii pe o perioadă de... Vă întreb acum dacă autismul se rezolvă în 6 luni de zile sau într-un an de zile.
7: Categoric nu.
5: Ca să aibă loc toți copiii.
7: Da.
5: Se înscriu pe liste de așteptare, vine rândul, iese un copil, intră altul. Ei beneficiază, în cel mai bun caz în care prind un contract la un moment dat, de 2 întâlniri pe săptămână, de cele mai multe ori cu sesiuni de câte jumătate de oră, pentru că așa au rămas de la pandemie și nu s-au mai schimbat în multe locuri. Și pot să beneficieze de kinetoterapie, dacă au recomandare pentru kinetoterapie, de un psihopedagog, de un logoped. Foarte multe centre lucrează doar pe zona aceasta de motor, partea motor, recuperare motorie, pentru că nu sunt psihologi și logopezi suficienți care să aleagă un astfel de job, adică să rămână într-un centru pe termen lung, pentru că veniturile sunt foarte mici în astfel de centre. Lucrez 8 ore cu foarte mulți copii, cu foarte multe dosare, cu foarte multe cazuri și nu reziști pe termen lung, efectiv. Deci te uzezi profesional foarte repede. În orașele mici nu rămân specialiștii, deci cei mai mulți se duc spre orașele mari, tinerii vin, învață, se formează, dar nu rămân foarte mult în centrele sociale, pentru că, așa cum spuneam, salariile sunt reduse, sunt foarte mici.
7: Ce soluții au părinții atunci?
5: E foarte frustrant pentru un profesionist, imediat răspund și la întrebarea despre părinți. Din perspectiva terapeutului, că am lucrat în astfel de centre, este frustrant să știi că lucrezi pe un plan și pe niște obiective pentru 6 luni, vezi mici progrese și vezi că așa cum e, de 2 ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, dacă vine, e foarte puțin pentru un copil, de exemplu, cu TSA, cu tulburare de spectru autist, este infim, adică este puțin. Din punct de vedere, teoretic, ar trebui să beneficieze de cel puțin 4 ore de terapie pe zi. Dar nu, deci n-au acces în fiecare zi. Și atunci vin de 2 ori pe săptămână și chiar și așa vezi mici progrese. Și în momentul în care apar, după câteva luni, tu rămâi fără acest copil pentru că vine altcineva, trebuie să vină altcineva. Familia trebuie să susțină mai departe, fie să completeze aceste terapii insuficiente, fie să continue terapiile, dacă găsește pe cineva potrivit cu care se poate lucra, pentru că, vă spun, sunt atât de puține cabinete și atât de puține persoane în orașele mai mici sau în zona rurală, încât mie mi-e greu, de exemplu, în orașul meu să recomand, deși lucrez în domeniu, să recomand un logoped sau un... Deci nu există. Deci nu există cineva care să se ocupe de ei în afara programului din școală, dacă lucrează într-o școală sau într-un centru.
7: Și ce soluții au părinții?
5: Cei mai mulți se duc la Cluj, de exemplu, din zona mea, din Turda, Câmpia Turzii, se duc spre Cluj, care, ceea ce înseamnă costuri foarte mari. Deci o oră de terapie ajunge și la 200 de lei pe oră, o sesiune, plus transportul, plus întors până la Cluj, plus oboseala și efortul pe care îl suportă un copil într-o astfel de situație, inclusiv iarna. De multe ori sunt luați la ore nepotrivite pentru programul lor de viață pe la 7-8 seara, că atunci mai este loc, sau dimineața foarte devreme, sau vin de la școală obosiți, hai la terapie. Este o situație neplăcută total. În schimb, din fericire, cel puțin în orașul în care sunt eu, s-a deschis un centru școlar de educație inclusivă, unde pe lângă orele de curs, de școală, după amiază au asigurate și terapii. Ei, acești copii care fac parte din astfel de centre, în sfârșit văd o continuitate, deci văd copii care deja au terminat 2 ani de zile acolo, deși perioada de vacanțe e o pauză. Mai nou avem și școala de vară acolo și pot să vină și în perioada verii. Pe lângă activitățile de școlarizare și de intervenție terapeutică, au foarte multe proiecte educaționale și foarte multe parteneriate în care școala este implicată și multe ieșiri, multe vizite, multe excursii. Este viață acolo și văd copii care efectiv au făcut niște schimbări mari, foarte mari în 2 ani de zile, chiar dacă au venit în școală la vârste mai înaintate, știți? La vârste mai mari. Iar cei mici au toate șansele să recupereze mai mult. Bine ar fi să se mulțească aceste centre de educație. Înlocuiesc foarte bine acele școli mamut, știți, școlile speciale cu internat. Le înlocuiesc foarte bine. La noi este în creștere numărul de copii și părinții au tot mai multă încredere să vină spre noi, pentru că ideea de școală specială îi speria foarte tare, dar acum încep să aibă încredere și vin.
7: Sunt mai prietenoase, sunt diferite. Spre
5: noi, da, au prins mult curaj. Și cred că de asta ne-am și dublat numărul de copii. Deci, în prima oară am început cu 28 de elevi și acum am avut peste 60. Am primit un microbus din partea Consiliului Județean, care aduce și duce inclusiv pe cei care vin din rural.
7: Aceasta în Câmpia Turzii?
5: Dar acoperă și Câmpia Turzii și împrejurimile. Da, da. Deci este un proiect extraordinar.
7: Așa că dacă ne ascultă cei de acolo, au o soluție.
5: Bine,
7: și mai știți,
5: să se întâmple în toate județele.
7: Mai aveți cunoștință de asemenea centre în restul României?
5: La Cluj este. Noi practic suntem o filială, o locație la Turda, dar aparținem de un centru din Cluj. Și știu că există și la Alba Iulia, foarte aproape de noi, Bucureștiu are, sigur, Sibiu. Orașele mari au dezvoltat pe fonduri europene aceste centre. Sunt mai mult decât o instituție de învățământ, sunt instituții de cercetare, de experimentare.
7: Cum le caută oamenii?
5: Pe internet, Centrul de Școlar de Educație Inclusivă, prescurtat CSEI, C-S-E-I, Centrul Școlar de Educație Inclusivă.
7: Bun, o informație bună, CSEI.
5: CSEI și să pună denumirea județului sau orașului din care fac parte, pe lângă CSEI.
7: Suntem la final de emisiune, nu mai avem timp. A trecut vremea. Un mesaj, o încurajare pentru cei care ne ascultă.
5: Vreau să le spun părinților că, dincolo de orice piedică pe care o vor întâmpina în sistem, în sistemul medical, în sistemul de învățământ, în sistemul social, pentru că ei se lovesc de toate aceste sisteme și de toate aceste limite pe care le are orice sistem, vreau să le transmit așa o încurajare că acele familii și acei părinți care au luptat din răsputeri și cu sistemul și cu patologiile și cu profesioniștii care nu au făcut ceea ce trebuia să facă, deci cu tot ce înseamnă resurse de care trebuie să beneficieze un copil sau o persoană cu afecțiuni, depinde mult de familie, depinde foarte mult cum ei se implică, cum ei sună, cum ei insistă, cum ei caută, își caută drepturile, caută informații, de felul în care ei fac parte din grupuri de interes, că am văzut că sunt foarte multe grupuri de părinți de unde pot obține informații utile despre medicii potriviți, poate și terapeuți, școli și așa mai departe. Este foarte important să se informeze și să înceapă să facă ceva. Chiar dacă nu vor fi cei mai potriviți pași, chiar dacă nu vor găsi persoanele cele mai potrivite, dar încet, încet vor reuși să ajungă și acolo unde trebuie și să nu pună foarte mult accent pe terapiile acestea alternative care apar foarte mult. În România toată lumea face terapie și toată lumea se pricepe la a trata autismul și alte afecțiuni. Se risipesc foarte mulți bani în felul acesta. Părinții plătesc aceste experimente, ca să zic așa, pe care încă nu au valabilitate științifică și nu știm dacă vor da rezultate, dar ei fac parte din tot felul de programe costisitoare și enorm.
7: Din disperare.
5: Deci caută soluții, dar din păcate renunță la a căuta terapie, psihoterapie sau intervenția aceasta pe care le recomandă medicul specialist. Am văzut cu ochii mei familii care își retrăgeau copiii din centre, deși greu ocupau un loc acolo, și retrăgeau copiii din școală sau din centre ca să facă terapie Bowen. Și n-am nicio problemă cu terapia Bowen, însă nu înțeleg de ce nu se puteau susține unii pe alții. Adică orice terapeut profesionist ar trebui să facă parte din această echipă multidisciplinară care ajută același copil, nu să se excludă unii pe alții. Asta recomand eu părinților, să fie foarte atenți către cine se duc, unde își depun încrederea și bănuții, pentru că știu că totul e foarte costisitor și în detrimentul copilului dacă lucrurile nu ies bine.
7: Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și îmi doresc să mai continuăm dialogul, pentru că ați avea multe să ne spuneți, mai ales în domeniul acesta al tulburărilor din spectru autist, dar sper să avem o altă ocazie cândva. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Simona Anca, în calitate de profesor psihopedagog și terapeut ocupațional, de asemenea este și doctorant în științele educației. Și așa cum ziceam, sper să mai putem continua acest dialog, dar până atunci am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii Nu ești singur. Și speranța utilității ei ne luăm acum la revedere. Dana Bordeianu, alături de colegul meu din regia tehnică, Marius Rădoi, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Numai bine!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea este înregistrată la Sighișoara, în cadrul proiectului Din grijă pentru tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7-a din România. Este o campanie de sănătate și prevenție. Trăim într-o perioadă în care informațiile despre sănătate sunt mai accesibile ca oricând, dar paradoxal, bolile cronice afectează tot mai multe persoane. Diabetul, hipertensiunea arterială, obezitatea, bolile cardiovasculare și afecțiunile legate de stres au devenit, din păcate, o realitate a vieții moderne. Ne întrebăm adesea de ce ne îmbolnăvim, cât de mult contează stilul nostru de viață. Putem preveni boala înainte de a ajunge în cabinetul medicului? Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări, îl avem astăzi alături de noi pe domnul dr. Mihai Cătălin Pel, cu medic primar medicină de familie, un profesionist dedicat îngrijirii medicale și promovării sănătății. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării. Suntem aici la un proiect care știu că vă este foarte, foarte drag și anume proiectul Din grijă pentru tine. Care sunt sentimentele dumneavoastră față de această campanie? Cum ați ajuns să fiți atât de implicat? La rândul dumneavoastră să organizați și în alte locații evenimente Din grijă pentru tine.
2: Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație și bun venit tuturor în mijlocul acțiunii. Lucrul acesta a început în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, participând la un proiect Din grijă pentru tine la Târgu Mureș. Acolo am descoperit genul acesta de proiecte, mi-a plăcut maxim. A fost dragoste la prima vedere și am spus că trebuie să repet lucrul acesta. Trebuie să repet sentimentul pe care îl am atunci când mă implic în ajutorarea celorlalți, în colaborarea cu colegii noștri și, în primul rând, în faptul că este un proiect benevol, este un proiect în care noi doar oferim ceva celorlalți fără să avem niciun fel de beneficiu. Nu pot să explic sentimentul, pot doar să spun atât. Vrei să trăiești asta, trebuie să vii în așa ceva, pentru că doar aici poți să guști asemenea lucruri. Este fantastic.
1: Mulțumesc foarte mult. Cum a fost atunci când ați organizat la rândul dumneavoastră un proiect Din grijă pentru tine?
2: Primul proiect organizat de noi a fost în luna octombrie în anul 2024. Atunci ne-am făcut botezul în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atunci ceea ce învățasem la celelalte proiecte am avut ocazia să aplicăm la proiectul nostru. Să învățăm din plusurile, din minusurile pe care le-am văzut la alte proiecte, astfel încât la fiecare ediție a proiectului Din grijă pentru tine să avem o versiune mai bună, mai cuprinzătoare și mai utilă semenilor noștri.
1: Care este cazul sau cazurile care v-au impresionat consultând aici în cadrul proiectului Din grijă pentru tine?
2: Am întâlnit persoane care spuneau că nu au făcut niciodată în viața lor o ecografie abdominală. Oameni care sunt trecuți de 40 de ani. Oameni care au fost la doctor ultima dată când au născut în urmă cu 15 sau 20 de ani, de exemplu. Oameni care nu și-au făcut analize de 10 ani. Vin cu multiple surprize la noi, pentru că le descoperim în momentul în care îi consultăm. Unele lucruri sunt foarte vizibile, altele sunt doar aparente și clar necesită investigații suplimentare. Oricât de multă bunăvoință am avea, nu putem să acoperim într-un asemenea cadru toate investigațiile necesare. De exemplu, nu poți să faci un CT aici, nu poți să faci un RMN sau alte investigații în altă specialitate, nu poți să faci analize mult mai complexe din sânge. În afară de faptul că noi facem o glicemie sau un profil lipidic în sângele capilar, oricâtă bunăvoință am avea, ne oprim la atât, dar trimitem pacientul mai departe
1: pentru
2: investigații.
1: Pacientul este încurajat și acum are o motivație în plus să se prezinte la medic, aceea care deja cu un diagnostic sau o suspiciune de diagnostic care trebuie să fie confirmată.
2: Da.
1: Cum ați observat disponibilitatea oamenilor de a continua investigațiile? încep să aibă încredere în sistemul medical, vor merge mai departe sau vor merge acasă cu rezultatul ecografic, îl vor pune într-un sertar și poate după mai multă vreme, când situația se va agrava, se vor prezenta în cele din urmă la spital.
2: Îmi este greu să răspund foarte detaliat această întrebare, pentru că nu am reușit să păstrăm legătura cu toți pacienții care se prezintă aici. Nu avem un feedback al stării lor de sănătate. Noi am descoperit ceva, am ridicat niște suspiciuni, i-am trimis mai departe la investigații, dar nu știm exact ce s-a întâmplat cu mare parte dintre ei. Am încercat mai multe abordări. Pe unii am încercat să-i speriem, pe alții am încercat să-i responsabilizăm. Cu alții nu am comunicat foarte mult, dar am luat legătura cu aparținătorii lor și le-am spus, uite, tatăl tău sau mama ta are o problemă. Te rog frumos, du-te și investighează la, să spunem, gastroenterologie. Du-te și fă niște analize de sânge. Du-te în altă parte, fă ceva cu mama sau cu tata sau cu copilul tău, pentru că ceva nu este în ordine, iar eu aici nu pot să-mi dau seama până la capăt despre ce este vorba.
1: În ceea ce privește bolile populației, observați schimbări în ultimii 10-20 de ani în ceea ce privește bolile cronice și prevalența lor?
2: Da. Într-adevăr, numai în ultimii 10 ani am observat o creștere a incidenței bolilor maligne. O creștere a incidenței bolilor...
1: Da, cancerelor.
2: Cancerelor. Cancere, leucemii, limfame și alte boli care intră la capitolul acesta. O creștere a incidenței bolilor alergice. Sunt din ce în ce mai mulți copii care, de exemplu, au rinită, care au dermatită, copii care au intoleranță alimentară.
1: Diverse, da, alimente.
2: Exact. Exact. Sunt tot mai mulți copii care au nevoie de regim alimentar special. Copii care intolerează polenuri, nu pot ieși afară, pentru că dezvoltă rinită sau conjunctivită ori dermatită alergică prin contact cu diferite substanțe. Am observat de asemenea o creștere a incidenței bolilor metabolice. Din ce în ce mai mulți oameni au valori crescute ale colesterolului, ale trigliceridelor. Oameni din ce în ce mai tineri cu boli cardiovasculare. Din ce în ce mai mulți tineri suferă de cardiopatie ischemică, tineri care fac accident vascular, îi fac miocardic acut, persoane care suferă de anemie din ce în ce mai mult. Obezitatea este tot mai frecventă, numai în ultimii 10 ani.
1: Deci tabloul este unul destul de sumbru, poate chiar alarmant, și ar trebui să identificăm care sunt factorii care au dus la degradarea sănătății societății și la apariția anumitor boli la o vârstă din ce în ce mai tânără.
2: Nu putem identifica toți factorii de risc, dar incriminăm câțiva. De exemplu, noi, generația aceasta, suntem mult mai sedentari decât părinții noștri sau decât frații noștri mai mari. Noi ne mișcăm mult mai puțin. Că mergem pe jos la școală sau la locul de muncă, că ieșim la plimbare, că ieșim cu bicicleta, ne mișcăm mult mai puțin decât generațiile
1: suntem
2: puțin mai mari decât
1: de gadget-uri, de
2: exact.
1: Device-uri, de tablete.
2: Suntem mai legați de gadget-uri, suntem mai legați de un birou la locul de muncă, poate petrecem mai mult timp la școală, pentru că acum vedem cu toții cât au de
1: desfăcut teme copii. De la 16 ani deja poți să ai o mașină și să
2: da.
1: Eviți a face...
2: Exact. Suntem și mai comozi. Lucrurile acestea contează. Stilul alimentar, de asemenea. Adică odată că stai și nu te miști prea mult, doi la mână, regimul alimentar este mult mai dezechilibrat, este mult mai problematic. Chiar dacă avem alimente mult mai gustoase, sunt mai procesate, poate aportul de carbohidrați este mult mai mare, aportul de lipide este mult mai mare și aici cred că putem adăuga și alți factori de risc din regimul alimentar, lucruri mai complexe, care nu ne sunt în avantaj.
1: Vreau să discutăm astăzi, pentru că ați amintit, despre anemie. Este un termen pe care îl auzim destul de frecvent. Cum ați explica pe înțelesul telespectatorilor noștri ce este anemia și de ce reprezintă o problemă de sănătate?
2: Anemia este, simplu și popular spus, situația în care devii palid, în care ești obosit, obosești din ce în ce mai des la eforturi normale, îți cade pofta de mâncare în mod paradoxal, pentru că te-ai aștepta că dacă ești anemic, corpul să ceară mai mulți nutrienți, dar nu se întâmplă așa, ești mai slăbit, poți să scazi în greutate, iar lucrul acesta de cele mai multe ori înseamnă că nu ai suficiente globule roșii în sânge. Mai simplu spus, cel mai adesea lucrul acesta se datorează lipsei de fier. Orică alimentația noastră este săracă în fier, orică din anumite motive, fierul pe care noi îl consumăm din alimente nu se asimilează. Trece prin sistemul digestiv, dar nu se absorbe la nivel intestinal și se pierde. Mai sunt și alte boli cronice, de exemplu o gastrită cronică, o boală intestinală.
1: Pentru că majoritatea oamenilor asociază anemiile cu anemia cu lipsa de fier.
2: Da.
1: Dar nu este
2: singura.
1: Aceasta singura cauză.
2: Este cea mai frecventă, da. Într-adevăr, dar nu este singura. Mai avem, de exemplu, anemie prin lipsă de vitamina B12. Mai avem anemie prin lipsă de acid folic. Mai avem anemie datorită anumitor boli ale măduvei osoase, pentru că noi știm și învățăm asta la școală, că în măduva oaselor începe procesul de fabricare al globulelor roșii. Dacă o boală inflamatorie sau infecțioasă sau boală malignă ne afectează cumva măduva osoasă, aceasta nu mai produce globule roșii, chiar dacă noi avem suficient fier în corpul nostru. De asemenea, bătrânețea înseamnă o uzură complexă a organismului nostru și mulți vârstnici, printre altele, în acest proces de îmbătrânire, au și anemie. Nu că nu mănâncă suficient fier, nu că n-au un aport suficient de vitamina B12 sau acid folic, ci pentru că corpul lor nu mai este capabil să fabrice suficiente globule roșii și să lege anumite proteine cu fierul și de aici să rezulte globulele roșii care ne sunt nouă foarte utile în corp.
1: Deci există mai multe feluri de anemie și există mai multe mecanisme prin care aceasta poate să apare.
2: Da.
1: Anemia unde trebuie tratată, de către cine trebuie tratată și când trebuie tratată?
2: Depinde cine o diagnostichează. Noi spunem așa, anemia intră în acea categorie de boli ușor tratabile, cel puțin la prima vedere. Sunt situații complexe, alteori anemia este doar vârful unui iceberg mult mai complex și mai mare, compus din mai multe afecțiuni, dar o anemie simplă poate fi...
1: În contextul unei afecțiuni maligne, a unui cancer, pierderi de sânge, oculte... Și pacientul crede că este o simplă anemie, dar de fapt, așa cum a spus, este doar vârful icebergului.
2: Până la urmă, atunci când descoperi o anemie, indiferent care este cauza ei, tu ești dator ca medic să o tratezi. Și eu ca medic de familie și dumneavoastră ca medic chirurg vascular, aveți această posibilitate când identificați o anemie la prima vedere să încercați să o tratați. După care vom identifica prin investigații și mai multe consultații acea cauză care a condus anemie. Poate a fost doar lipsa de fier. Îi dăm fier omului, oricum. Poate omul pierde sânge. Dar poate este vorba de o femeie care în fiecare lună pierde mult sânge și atunci trebuie să îi atragem atenția că periodic trebuie să ia suplimente cu fier pentru ca să completeze acea rezervă de fier de care are nevoie și care la dumneai se golește mai repede decât la alți oameni. Bineînțeles, trebuie să meargă și la un medic ginecolog, să vedem ce se mai întâmplă. Poate este vorba de o persoană care are un polip intestinal care mereu ficură, mereu sângerează. Îi completezi nevoia de fier ca să-i tratezi anemia, dar trebuie să mergi nu doar la efect, ci și la cauză. De ce sângerează? Cauți cauza. Exact.
1: Este foarte important să fim atenți la micile detalii, să nu încercăm să tratăm acasă o patologie care la prima vedere pare ușoară pentru că mulți se tratează singuri, fie cu fier, fie cu diverse suplimente alimentare, pentru că așa au auzit de la o persoană sau la alta, trebuie să rămână această idee, anemia poate să fie o afecțiune banală sau poate să ascundă o patologie foarte serioasă, motiv pentru care trebuie investigată până la capăt. Care sunt pacienții la risc a deveni anemici? Sau putem vorbi de o asemenea categorie la risc?
2: Așa cum am amintit deja, sunt câteva grupe de persoane mult mai vulnerabile în această situație. Am spus ceva mai devreme despre vârstnici. Corpul lor nu mai asimilează cum trebuie nutrienții. Sau, dacă asimilează nutrienții, nu mai poate folosi în aceeași manieră eficientă cum se întâmplă în corpul unui tânăr. Deci, prima grupă, pacienții vârstnici. A doua grupă, femeile tinere. Că sunt la vârsta fertilă sau aproape de menopauză, ele pot fi la risc să piardă mai mult fier prin menstruație sau, în cazul celălalt, datorită unei sarcini, pentru că sarcina consumă mai multe resurse, de asemenea, gravida este o persoană la risc. Din acest motiv, noi gravidelor, cel puțin în primul trimestru de sarcină, le dăm acid folic. unul la mână, ca să nu dezvolte anemie, doi la mână, pentru ca să scadă foarte mult riscul de malformație cerebrală la viitorul bebeluș care se va naște. O altă categorie este vorba de copii aici. Copiii pot dezvolta mult mai ușor decât adulții anemii. Anemii carențiale sau anemii de altfel care necesită mai multe investigații.
1: Ce înseamnă anemie carențială? Să le explicăm părinților care ne ascultă ce au de făcut și ce este o anemie carențială.
2: Recomandăm părinților ca periodic să efectueze investigații copiilor. Chiar dacă ei par sănătoși, trebuie investigați. Dacă un copil este și mofturos la mâncare sau este mai palid, dacă obosește mai repede, atunci, cu atât mai mult, acel copil trebuie investigat. Ce înseamnă carență? Înseamnă o lipsă în organism. Poate că este o carență, adică lipsă de fier. Poate este o lipsă, ori carență de proteine. Poate este o lipsă de lipide sau alți nutrienți, calciu, magneziu. Poate copilul are o boală tiroidiană pe care n-am investigat-o. Lucrurile acestea trebuiesc căutate. Dar începem de la simplu și mergem către complex și ne oprim atunci când avem un răspuns.
1: Grupele care sunt la risc, este bine să efectueze o analiză foarte simplă. Care este aceasta?
2: Începem cu hemoleucograma, pentru că în această investigație destul de complexă ne sunt identificate câteva lucruri foarte importante în sânge. Globulele roșii. Câte sunt la număr și ce calitate au ele? Hemoglobina. De asemenea, este substanța care, efectiv, în interiorul globulei roșii, leagă molecula de oxigen de la plămâni, o duce la țesuturi. De acolo preia dioxidul de carbon, îl aduce înapoi la plămâni ca să fie eliminat. Dacă nu avem suficientă hemoglobină, adică dacă suntem anemici, transportul gazelor de la plămâni către țesuturi și invers se face mai greu. Dacă nu avem suficient oxigen în corp, deci nu avem ardeși, atunci nu avem reacții celulare suficiente și eficiente. Nu avem energie și atunci obosim mai repede. Pentru că avem prea puțin transportori de la până la și înapoi pentru gaze.
1: În ceea ce privește această simptomatologie de care vorbeați, ați amintit despre oboseală. Odată cu scăderea hemoglobinei, țesutul este mai puțin oxigenat, se instalează mai repede oboseala. Sunt și alte simptome care ar trebui să ne alarmeze?
2: Da. Aș vrea totuși să termin ideea de dinainte, pentru ca să nu rămân doar cu ideea de hemoleucogramă. Este foarte important să măsurăm și valoarea fierului, sub formă de sideremie, feritină și mai sunt câteva alte investigații pe care le facem ulterior pentru a înțelege ce se întâmplă. Vitamina B12, vitamina B9, numită și acid folic, lucrurile acestea, de asemenea, ne ajută foarte mult să înțelegem anemia.
1: Iar să controlăm un tablou.
2: Să controlăm un tablou. Iar în cazuri extreme, recurgem și la alte investigații, sub îndrumarea medicului hematolog, medic internist și așa mai departe, dar deja intrăm în lucruri mult mai complexe. Revenind la ceea ce m-ați întrebat ultima dată, care sunt simptomele? Da? Cum se manifestă anemia la un om? Cum identificăm lucrul acesta? De multe ori, oboseala, cum spuneam și mai devreme, poate să fie un simptom posibil determinat de anemie.
1: Dar trebuie să...
2: Dar nu numai.
1: Exact.
2: Dar
1: pentru
2: numai.
1: Că oboseala aceasta la efort poate să apară și în contextul unei afecțiuni cardiace.
2: Exact. Sau poate că ai o boală respiratorie cronică. Nu poți să te oprești doar aici cu investigație. Ai oboseală. Sunt câteva lucruri posibile pe care le ai. După care începe să restrângem paleta, făcând și alte investigații sau punând câteva întrebări, consultând pacientul, ca să încercăm să restrângem totul, dacă se poate, la un diagnostic. Este oboseala. Culoarea pielii. Cum este? Ești mai palid? Da sau nu? Există aici o mică capcană. Sunt oameni care sunt mai palizi, să spunem așa, pentru că așa este culoarea tenului. Sunt oameni care sunt mai bine bronzați. Și nu o să-ți poți da seama niciodată că ei sunt anemici doar uitându-te la culoarea pielii. Dar dacă te uiți la palme și la tălpi, întotdeauna acestea sunt nepigmentate. Indiferent de rasa din care faci
1: adică
2: parte...
1: Adică nu au broșețe, n-au pigmentul.
2: Exact.
1: N-au...
2: Te uiți la palmă și compari cu mâna ta, considerând că tu totuși ești bine. Și te uiți, dacă palma ta este mai în roz decât palma pacientului, foarte probabil avem de-a face cu un tegument, o piele palidă, deci anemie. Omul are poftă de mâncare? Da sau nu? De asemenea, este un lucru care ne poate deja ghida diagnosticul către o anemie. Dar nu poți să pui diagnostic de anemie doar pe parte de consult, doar pe simptome. Uneori poate fi foarte sugestiv lucrul acesta, alteori poate fi derutant. dar trebuie să recurgem mai departe la investigații.
1: În afară de această situație cronică, pot să existe situații alarmante de scădere a hemoglobinei care trebuie să trimite pacientul la medic?
2: Da. Anemiile care se produc într-un timp relativ scurt, în câteva luni de zile, omul se devine foarte palid, foarte obosit, pot fi alarmante. Pentru că trebuie să te întrebi cum și pe unde a pierdut omul atâta sânge. Ce s-a întâmplat? Cum s-au pierdut ori s-au distrus niște globule roșii? Care este procesul din spatele acestui simptom alarmant, cum ar fi paloarea sau oboseala? Cum a ajuns omul aici? Și trebuie din nou investigat. Și ceea ce ne-am spus mai devreme, dar este util să amintesc acum, printre alte investigații, atunci când încerci să determini o anemie, este și un test de determinare chimică a urmelor de sânge în scaun. Se numește test de hemoragii oculte. Pe analiză chimică și se determină urme microscopice de sânge în scaun. Scaunul poate să arate normal.
1: Nu este invazivă, nu este dureroasă, poate să o facă oricine.
2: Exact. Și poate să spună multe, pentru că dacă testul hemocult, cum îi spunem noi, este pozitiv, urmează o colonoscopie sau un computer tomograf abdominal ca să vedem ce mai e pe acolo.
1: Care poate să pună din timp în evidență o anumită patologie care, tratată la timp, salvează viața persoanei respective. De aceea este important ca pacientul să se prezinte la medic și anemia să fie tratată de un medic. Și pentru că vorbim de tratament, cum putem să tratăm această patologie?
2: În primul rând, stabilim care este cauza anemiei. Dacă, de exemplu, anemia este o greșeală alimentară, prima discuție cu pacientul este despre alimentația lui. Poate omul, în mod greșit, a încercat să practice un regim nutritiv pe care nu l-a înțeles și nu l-a aplicat bine în viața lui. Poate că alimentele lui nu conțin suficient fier sau suficientă proteină. Poate că alimentele lui sunt sărace în vitamina B12. Și aici trebuie schimbat ceva. De ce să fie nevoie să-ți dau eu fier când tu poți să schimbi alimentație lucrul acesta? Este mult mai simplu și mai natural să faci această schimbare.
1: Și mai ușor tolerat de organism.
2: Bineînțeles. Și normal să fie așa. Și atunci, dacă eu, de exemplu, identific un pacient care este vegetarian și fac această observație, n-am nimic cu vegetarienii. Este un lucru foarte bun să fii vegetarian. Dar este foarte important să-ți alegi alimentația în mod foarte atent. Să înlocuiești proteina animală cu proteină vegetală. Să-ți alegi foarte atent sursele de alimente care conțin suficientă vitamina B12. Acesta este punctul vulnerabil al vegetarienilor. Foarte mulți nu își dau seama că alimentele pot fi sărace în vitamina B12, pentru că, din nefericire, pentru vegetarieni, vitamina B12 se găsește în cantități destul de mici în alimentele de origine vegetală. Dar ne totul pierdut, pentru că noi avem în intestinul nostru, în microbiom, în flora intestinală, bacterii producătoare de vitamina B12. Nu toți, dar mulți avem aceasta. Și de aceea nu toți vegetarienii dezvoltă anemie prin carență de vitamina B12, chiar dacă alimentele pe care ei le consumă sunt sărace în B12.
1: Am înțeles. Acestea sunt doar câteva aspecte ale tratamentului pe care trebuie făcut. Ce greșeli observați cel mai frecvent la pacienții care iau un tratament sau altul pentru anemie?
2: Ori iau insuficient fier. Să spune că omul a înțeles greșit felul în care trebuie să administreze schema de fier. Noi ne place să administrăm fierul, de exemplu, în cure scurte și repetate. S-a observat că fierul se asimilează mai bine dacă lași organismul după aceea să îl absoarbă, să îl depoziteze și apoi să fabrice din el globule roșii. Și atunci, dacă eu trebuie să vă administrez dumneavoastră 30 de zile de fier, n-am să vi le dau toate pastilele, una după alta, timp de 30 de zile. Am să vă dau timp de 3 luni de zile, câte 10 zile pe lună de fier. 10 zile luăm fier, 20 de zile lăsăm fierul din corp să fie folosit în anumite procese de fabricare a hemoglobinei și a mioglobinei. Să nu uităm că și mușchii au nevoie de fier. Apoi, vedem ce alte lucruri lipsesc. Dacă lipsește vitamina B12, ne gândim la alimentație, cum spuneam, încercăm să administrăm suplimente, pastile sau injectabil. Dacă lipsește acidul folic, încercăm și aici să suplimentăm timp de câteva săptămâni lucrul acesta, dar aici este mai ușor administrat, nu e nevoie de pauze. Dăm constant umplem rezerva și ne vedem de viață, urmând să repetăm analizele peste o perioadă de timp.
1: Ce impact are anemia asupra activităților din fiecare zi, asupra procesului de învățare, asupra capacității de concentrare, la muncă și în altă parte?
2: Haideți să ne amintim ceea ce am spus mai devreme. Hemoglobina pe care noi o verificăm și care este parte din anemie atunci când este prea puțină, este responsabilă de transportul gazelor în corp. Dacă ea transportă oxigen la țesuturi și este prea puțină, atunci ajunge prea puțin oxigen peste tot în corp. Nu mai e forță musculară. Inima pompează mai greu. Pielea se regenerează mai lent. Creierul lucrează mai lent. Spunând lucrurile acestea, încerc să vă ajut pe dumneavoastră să înțelegeți logic care este rolul fierului în corpul nostru și de ce este atât de importantă ca anemia să nu fie parte din viața noastră, să nu fie o normalitate. Dacă creierul este mai puțin alimentat cu oxigen, clar, procesele noastre de gândire, procesele cognitive, emoționale și tot ce vreți, sunt mai lente. Ești mai obosit, dar te odihnești și tot la fel de obosit te trezești. Te concentrezi mai greu, obosești mai repede în procesul de învățare, nu te concentrezi cum trebuie, deci, per ansamblu, ești mai ineficient. Obosești mai repede și când urci scările, obosești mai repede și când cari un bagaj. Ești mai slăbit din toate punctele de vedere. Practic, anemia îți scade eficiența pe toate planurile.
1: Motiv pentru care trebuie să fim atenți, să o tratăm din timp și o deosebită concentrare și focusare pe stilul de viață, pentru că din nou ne întoarcem la aceeași poveste și la aceeași adevărată problemă, știm sau nu, să adoptăm un stil de viață corect. Vă mulțumim, domnule doctor Petcu, pentru informațiile clare și foarte utile pe care ne-ați transmis astăzi telespectatorilor noștri. Am înțeles astăzi că anemia nu este o boală care trebuie ignorată și că organismul nostru are propriul limbaj prin care ne transmite că ceva nu este în regulă. Oboseala persistentă, paloarea, lipsa de energie sau dificultățile de concentrare nu trebuie considerate întotdeauna o consecință normală a vieții moderne. Sunt Ana Maria Zamfir, vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că prevenția rămâne cea mai bună formă de tratament. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și pășim mai departe în una dintre cele mai profunde și mai impresionante secțiuni ale întregii Scripturi. După ce am urmărit în ediția precedentă rugăciunea Domnului Iisus pentru ucenicii săi, în acele ultime ore înainte de arestare și cruce, textul Evangheliei ne conduce acum tot mai aproape de momentul decisiv al pătimirii. Am văzut cum, în mijlocul fricii, al confuziei și al slăbiciunii ucenicilor, Domnul Hristos nu vorbește despre eșec, ci despre slavă, nu despre abandon, ci despre păzirea pe care Dumnezeu o oferă celor care îi aparțin. Înainte ca ucenicii să-L părăsească, Domnul se roagă pentru ei. Înainte ca ei să înțeleagă pe deplin ce urmează, Domnul Hristos îi încredințează Tatălui. Și tocmai aici am descoperit una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan, și anume, siguranța credinciosului nu se sprijină pe tăria omului, ci pe credincioșia lui Dumnezeu. Am urmărit de asemenea cum Domnul Iisus vorbește despre descoperirea numelui Tatălui, adică despre revelarea caracterului lui Dumnezeu înaintea lumii. În Hristos, Dumnezeu se face cunoscut în mod deplin. Iubirea Lui, dreptatea Lui, mila Lui și adevărul Lui devin vizibile în viața și în lucrarea Fiului, iar crucea începe să se profileze tot mai clar, nu ca o înfrângere neașteptată, ci ca punctul culminant al planului de mântuire. Pe acest fundal, rugăciunea Domnului continuă să se adâncească. Domnul Hristos vorbește acum despre ucenicii pe care Tatăl i-a dat și face o afirmație care la prima vedere poate părea surprinzătoare. Spune: au păzit cuvântul tău. Cu atât mai mult cu cât știm deja că acești oameni sunt încă departe de a înțelege pe deplin tot ceea ce li se întâmplă. Curând vor fi cuprinși de teamă, curând vor fugi, curând Petru se va lepăda. Și totuși Domnul îi descrie ca pe oameni care au păzit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a înțelege această afirmație, trebuie să observăm ceva important în felul în care Evanghelia după Ioan folosește expresia cuvântul Domnului. Adesea, când vorbește despre cuvintele lui Iisus, accentul cade pe învățăturile și pe poruncile sale concrete. Dar când vorbește despre cuvântul său în sens mai larg, accentul se mută asupra întregului mesaj pe care l-a adus Hristos din partea Tatălui. Este vorba despre revelația lui Dumnezeu în Hristos, despre vestea bună a mântuirii, despre adevărul care descoperă cine este Dumnezeu și care este planul său pentru omenire. Privite din această perspectivă, cuvintele Domnului capătă un sens special. Ucenicii nu au ajuns încă la maturitatea spirituală pe care o vor avea după înviere și după revărsarea Duhului Sfânt. Ei nu înțeleg încă toate implicațiile crucii. Nu înțeleg pe deplin nici lucrarea lui Mesia, nici amploarea planului de mântuire. Dar au făcut un pas fundamental. L-au primit pe Hristos și au ales să rămână lângă El. Aceasta este diferența esențială dintre ei și lumea din jur. În repetate rânduri, Evanghelia ne arată oameni care ascultă cuvintele Domnului Iisus și apoi pleacă, oameni care se poticnesc de învățăturile Lui și aleg să nu-L mai urmeze. Dar cei 12 rămân. Și chiar dacă nu înțeleg totul, chiar dacă au întrebări și temeri, ei continuă să creadă că în Hristos se află adevărul lui Dumnezeu.

Ne amintim de momentul impresionant din capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, când mulți dintre ucenicii ocazionali îl părăsesc pe Domnul Iisus. În fața acestei crize, el se întoarce spre cei 12 și îi întreabă dacă vor să plece și ei. Atunci, Petru rostește una dintre cele mai profunde mărturisiri de credință din întreg Noul Testament și spune: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aceasta este esența credinței lor. Nu o înțelegere completă a tuturor lucrurilor, nu o ascultare fără cusur, nu o maturitate spirituală deplină, ci convingerea profundă că Iisus este singura sursă a vieții și singura cale către Dumnezeu. Chiar și atunci când pericolul începe să se apropie, îi vedem alergând să rămână alături de el. Curajul lor nu este imperfect, iar credința lor rămâne fragilă. Uneori sunt neînțelegători, alteori impulsivi, iar nu peste multă vreme vor fi cuprinși de teamă. Și totuși, direcția inimii lor este stabilită. Au început să-L recunoască pe Iisus ca Mesia, ca Sfântul lui Dumnezeu, ca acela care a venit de la Tatăl și care îl face cunoscut lumii. Tocmai aceasta explică de ce evaluarea făcută de Domnul în rugăciunea sa nu contrazice avertismentul pe care tocmai li l-a adresat când le-a spus că se vor împrăștia și îl vor lăsa singur. Domnul Hristos vede simultan două realități. Vede slăbiciunea lor prezentă, dar vede și credința autentică care există deja în ei. Vede căderile care urmează, dar vede și restaurarea care va veni. Vede nu doar ceea ce sunt acum, ci și ceea ce vor deveni prin puterea Harului Divin. De aceea, cuvintele pe care le rostește înaintea Tatălui sunt atât de pline de speranță. El poate spune despre ucenicii săi că au păzit cuvântul lui Dumnezeu nu pentru că au ajuns deja la desăvârșire, ci pentru că au primit revelația pe care Dumnezeu le-a oferit-o și au ales să rămână de partea ei. Și aici găsim marea încurajare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni desăvârșiți. El lucrează cu oameni aflați în procesul transformării, cu oameni care încă au întrebări, cu oameni care uneori se tem, se clatină sau greșesc, cu oameni care nu înțeleg încă toate căile lui Dumnezeu, dar cu oameni care aleg să rămână lângă Hristos și să se încreadă în El. În perspectiva Evangheliei după Ioan, departajarea nu este între oameni perfecți și oameni imperfecți. Departajarea este între cei care primesc lumina și cei care o resping, între cei care acceptă revelația lui Dumnezeu în Hristos și cei care aleg să rămână în întuneric, între cei care răspund chemării lui Dumnezeu și cei care refuză să asculte. De aceea, Domnul poate spune despre ucenicii săi că au păzit cuvântul Tatălui. Ei nu sunt încă biserica matură pe care o vom întâlni după cinzecime, nu sunt încă martorii curajoși care vor duce Evanghelia până la marginile pământului, dar reprezintă deja nucleul acelei comunități mesianice care se va naște prin moartea, învierea și înălțarea Domnului Hristos. Și tocmai despre acești oameni vorbește acum Domnul înaintea Tatălui. El spune că au ajuns să cunoască un adevăr fundamental. Tot ceea ce au văzut în el vine de la Dumnezeu. Desigur, ei nu înțeleg încă pe deplin taina crucii, nu pricep încă de ce Mesia trebuie să moară și să învie. Nu au pătruns toate dimensiunile planului de mântuire și nici modul în care Domnul Iisus împlinește în propria sa persoană profețiile despre împăratul promis, marele preot, mielul de jertfă și robul care suferă. Dar au ajuns la o convingere profundă și de neclintit, și anume că Iisus a venit de la Dumnezeu. El este trimisul Tatălui. Cuvintele Lui sunt adevărul lui Dumnezeu. Învățătura sa nu este omenească, ci divină.
Și acesta este motivul pentru care Domnul poate spune: acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Ucenicii nu înțeleg încă totul, dar au înțeles esențialul. Au ajuns să recunoască sursa divină a lucrării Domnului Hristos. Au ajuns să creadă că în El Dumnezeu însuși vorbește și lucrează. Și este semnificativ că Domnul exprimă această realitate într-un mod care subliniază permanent dependența sa de Tatăl. Tot ceea ce a primit, tot ceea ce a spus și tot ceea ce a făcut își are originea în Dumnezeu. Întreaga sa lucrare este o manifestare a voinței Tatălui. Astfel, credința ucenicilor nu se oprește la persoana Domnului Iisus în mod izolat, ci îi conduce prin Fiul către Tatăl care l-a trimis. În felul acesta, rugăciunea continuă să ne descopere frumusețea relației dintre Tatăl, Fiul și cei credincioși. Iar în centrul acestei relații se află adevărul simplu și salvator pe care ucenicii au început deja să-l înțeleagă, și anume că în Iisus Hristos s-a apropiat Dumnezeu de oameni pentru a-i aduce înapoi la Sine.

Domnul continuă să se roage pentru ucenicii săi și explică înaintea Tatălui de ce ocupă acești oameni un loc atât de important în planul divin. El spune că tot ceea ce Tatăl i-a dat a fost transmis mai departe către ei. Mai precis, le-a dat cuvintele pe care le primise de la Tatăl. Și nu este vorba aici doar despre învățătura sa în ansamblu, ci despre cuvintele concrete, despre mesajele și adevărurile pe care Dumnezeu le-a încredințat Fiului pentru a fi făcute cunoscute oamenilor. Pe parcursul întregii sale lucrări, Domnul Iisus a subliniat în repetate rânduri că nu vorbește din proprie inițiativă. El nu transmite idei omenești și nu aduce o filozofie nouă. Tot ceea ce spune vine de la Tatăl. Cuvintele sale sunt expresia voinței și a caracterului lui Dumnezeu. De aceea, când ucenicii primesc cuvintele Domnului Hristos, ei primesc, de fapt, revelația lui Dumnezeu însuși. Domnul spune despre ei că au primit aceste cuvinte. Desigur, nu înseamnă că au înțeles deja toate implicațiile lor. De multe ori i-am văzut confuzi, punând întrebări, interpretând greșit anumite afirmații sau neînțelegând sensul profund al lucrării Domnului Hristos. Totuși, dincolo de limitele înțelegerii lor, au ales să accepte mesajul lui ca fiind adevărat. Au ajuns să aibă încredere în el chiar înainte de a înțelege totul. Și aceasta este o lecție importantă pentru orice credincios. Credința începe când omul recunoaște că Dumnezeu spune adevărul și decide să se încreadă în el chiar și acolo unde încă nu vede totul clar. În rugăciunea sa, Domnul amintește trei realități care descriu răspunsul ucenicilor. Ei au primit cuvintele sale, au păzit mesajul primit și au crezut că el a fost trimis de Tatăl. Aceste trei realități nu sunt simple reacții exterioare, ci exprimă alegerea profundă a inimii. Harul lui Dumnezeu a lucrat în viața lor, dar răspunsul credinței le aparține. Ei au ales să creadă, au ales să asculte, au ales să-L urmeze pe Hristos. Și astfel ucenicii au ajuns la o convingere fundamentală, anume că Iisus nu este doar un învățător remarcabil, un profet sau un lider religios. El vine de la Dumnezeu, El este trimisul Tatălui. Tot ceea ce spune și tot ceea ce face poartă autoritatea cerului. Această certitudine devine temelia pe care se va construi mai târziu întreaga lor mărturie apostolică. De aceea Domnul poate spune că ei au cunoscut cu adevărat că El a venit de la Tatăl și au crezut că Tatăl l-a trimis. În această afirmație, cunoașterea și credința se întrepătrund. Nu este vorba doar despre acumularea unor informații religioase, ci despre o convingere personală, vie și transformatoare. Ajungem apoi la unul dintre cele mai solemne momente ale rugăciunii. Când Domnul spune, mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu. La prima vedere, aceste cuvinte pot părea surprinzătoare. La urma urmei, aceeași Evanghelie ne spune că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu pentru mântuirea ei. Dar aici, accentul este altul. Domnul nu vorbește despre limitele iubirii lui Dumnezeu, ci despre obiectul imediat al acestei rugăciuni. El se află în pragul crucii și își încredințează Tatălui oamenii care vor purta mai departe mărturia Evangheliei. Ei sunt cei care vor rămâne în lume după plecarea lui. Ei vor avea nevoie de protecție, de călăuzire, de putere, de unitate. Pentru ei se roagă acum în mod special. Motivul este profund teologic. Pentru că sunt ai tăi, spune Domnul Iisus. Acești oameni îi aparțin lui Dumnezeu. Și între Tatăl, Fiul și credincioși există o relație de iubire, de încredere, de ascultare și de comuniune, care traversează întreaga Evanghelie după Ioan.
Ei au fost scoși din lume, au răspuns chemării divine și au intrat într-o relație nouă cu Dumnezeu Tatăl prin Domnul Hristos. Aceasta nu înseamnă că lumea este lipsită de orice speranță. Dimpotrivă, întreaga misiune a Domnului Hristos a avut ca scop salvarea oamenilor din lume. Însă speranța nu se află în sistemul lumii răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Speranța se află în oamenii care răspund chemării Harului și aleg să iasă din întuneric la lumină. În limbajul Evangheliei după Ioan, lumea reprezintă omenirea organizată în independență față de Dumnezeu, o ordine morală care se opune Creatorului ei. O astfel de lume nu poate fi justificată și nu poate fi salvată ca sistem, dar oamenii care o compun pot fi chemați afară din ea. Ei pot deveni ucenici ai lui Hristos, pot trece de partea luminii, pot intra în familia lui Dumnezeu. Și acesta este motivul pentru care rugăciunea Domnului se concentrează acum asupra celor care au răspuns deja acestei chemări. Ei sunt începutul noii comunități a credinței, sunt semințele bisericii care va duce Evanghelia până la marginile pământului. Sunt oameni încă slabi și imperfecți, dar care îi aparțin lui Dumnezeu. Și tocmai această apartenență constituie temelia rugăciunii Domnului Hristos. Nu meritele lor, nu puterea lor, nu performanțele lor spirituale, ci faptul că sunt ai Tatălui și au fost dați Fiului. În această realitate găsesc siguranța, iar de aici începe și marea lor misiune în lume.

Domnul Iisus continuă să prezinte înaintea Tatălui motivele pentru care se roagă pentru ucenicii săi. Pe măsură ce înaintăm în rugăciune, observăm că accentul cade tot mai mult asupra legăturii extraordinare dintre Tatăl, Fiul și cei care îi aparțin lui Dumnezeu. Mai întâi, Domnul afirmă un adevăr de o profunzime remarcabilă, când spune: tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu. În contextul rugăciunii, afirmația se referă în mod direct la ucenici. Ei au aparținut dintotdeauna Tatălui. Tatăl i-a ales, i-a chemat și i-a dat Fiului. Dar odată ce au fost dați Fiului, ei au devenit și ai Lui. Totuși, cuvintele Domnului merg mult mai departe decât simpla referire la ucenici. Ele dezvăluie unitatea profundă care există între Tatăl și Fiul. În întreaga Evanghelie după Ioan, am văzut că Domnul Iisus vorbește și lucrează în deplină armonie cu Tatăl. Acum, în pragul crucii, El exprimă această realitate într-o formă deosebit de impresionantă. Tot ce aparține Tatălui, îi aparține și Fiului, și tot ce aparține Fiului, îi aparține și Tatălui. Este una dintre acele afirmații care ne permit să întrezărim misterul relației divine dintre Tatăl și Fiul. Nu este vorba doar despre colaborare sau despre o misiune comună. Este vorba despre o unitate atât de profundă încât slava unuia devine slava celuilalt, iar lucrarea unuia este lucrarea celuilalt. De aceea Domnul poate adăuga: eu sunt proslăvit în ei. Desigur, la momentul acela, ucenicii erau încă departe de ceea ce aveau să devină după înviere și după cinzecime. Credința lor era încă fragilă. Curajul lor urma să cedeze sub presiunea evenimentelor care se apropiau. Cu toate acestea, în comparație cu lumea care l-a respins, ei reprezentau deja începutul unei lucrări noi. În ei se vedea deja rodul slujirii lui Hristos. În ei începea să strălucească lumina pe care El o adusese în lume. Apoi rugăciunea capătă o tonalitate și mai solemnă. Domnul își îndreaptă privirea spre ceea ce urma să se petreacă în doar câteva ore. El spune că nu va mai fi mult timp în lume și că se va întoarce la Tatăl. Din nou, moartea, învierea și înălțarea sunt privite împreună ca parte a aceleiași călătorii către gloria Tatălui. Până acum, ucenicii au beneficiat de prezența sa directă. L-au avut lângă ei, l-au putut întreba, au putut primi îndrumare imediată, au fost ocrotiți de influențe și pericole pe care poate nici nu le-au conștientizat. Dar acum situația se schimbă. Curând vor trebui să rămână în lume fără prezența vizibilă a Domnului. Iar lumea despre care vorbește Evanghelia după Ioan nu este un mediu neutru. Este lumea care se opune lui Dumnezeu, este lumea care l-a respins pe Hristos și care va manifesta aceeași ostilitate față de urmașii lui. Tocmai de aceea rugăciunea devine atât de intensă. Domnul știe ce așteaptă pe ucenici și îi încredințează în mod special grijii Tatălui. Pentru prima dată în această rugăciune apare expresia Sfinte Tată. Este o formulare deosebit de frumoasă și de profundă. Ea unește două adevăruri care, la prima vedere, par greu de pus împreună. Pe de o parte, Dumnezeu este Sfântul, Cel infinit deasupra creației, Cel desăvârșit în caracter, în dreptate și în curăție. Iar pe de altă parte, El este Tatăl, Cel care se apropie de copiii săi cu iubire, cu grijă, cu afecțiune. În aceste două cuvinte găsim întreaga frumusețe a revelației biblice despre Dumnezeu. El este în același timp transcendent și apropiat, sfânt și plin de iubire, drept și milostiv. Tocmai pe baza acestui caracter al Tatălui, Domnul Iisus formulează una dintre cele mai importante cereri ale rugăciunii: păzește-i.
Și nu este doar o rugăciune pentru protecție fizică, este o rugăciune pentru păstrarea lor în credință, în adevăr și în relația lor cu Dumnezeu.

În esență, Domnul cere ca ucenicii să rămână ancorați în caracterul lui Dumnezeu, să rămână credincioși numelui pe care El li l-a descoperit. După cum Tatăl este sfânt, și ei sunt chemați să trăiască o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu. După cum Tatăl este credincios, și ei sunt chemați să rămână credincioși. După cum Tatăl este adevărat, și ei trebuie să rămână în adevăr. În perspectiva Evangheliei după Ioan, adevărata siguranță a credinciosului nu se găsește în propriile resurse, în propria tărie de caracter sau în propria capacitate de a rezista, ea se găsește în puterea lui Dumnezeu de a-i păstra. Ucenicii sunt slabi și curând vor demonstra acest lucru. Dar Tatăl este puternic, iar rugăciunea Domnului Hristos se sprijină pe această certitudine. De aceea, înainte de a merge spre Ghetsemani și spre Golgota, Domnul nu se concentrează asupra slăbiciunii oamenilor, ci asupra credincioșiei Tatălui. El știe că aceeași mână care i-a chemat îi poate și păstra. Același Dumnezeu care i-a scos din lume îi poate ține aproape de sine și aceeași iubire care i-a adus la Hristos îi poate conduce până la capătul drumului credinței. Astfel, rugăciunea continuă să ne descopere una dintre cele mai mângâietoare realități ale Evangheliei, anume că viitorul poporului lui Dumnezeu nu depinde, în ultimă instanță, de puterea oamenilor, ci de credincioșia Tatălui pentru care se roagă Fiul. În continuare acestei idei, rugăciunea Domnului adâncește semnificația expresiei, când spune, păzește-i în numele tău. Sensul cuvintelor sale nu pare să fie acela că Tatăl îi va proteja doar prin manifestarea puterii sale, deși puterea divină este cu siguranță prezentă în această lucrare. Accentul cade mai degrabă asupra păstrării ucenicilor în sfera revelației pe care Dumnezeu le-a făcut-o despre sine. De-a lungul întregii Evanghelii, numele lui Dumnezeu nu este prezentat ca o simplă denumire, ci ca expresia caracterului său. A cunoaște numele lui Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe El, a înțelege cine este, cum iubește, cum lucrează și care este voia sa. Iar Domnul Iisus tocmai acest lucru îl afirmase puțin mai înainte, când a spus, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Prin urmare, când se roagă ca Tatăl să-i păzească în numele său, Domnul cere ca ei să rămână statornici în adevărul pe care l-au primit, să rămână credincioși descoperirii lui Dumnezeu pe care au văzut-o în Hristos, să nu se îndepărteze de lumina care le-a fost oferită, să nu abandoneze adevărul pe care l-au primit. Această idee se armonizează perfect cu întreaga Evanghelie după Ioan. De la început și până la sfârșit, Domnul Iisus este prezentat ca revelația supremă a Tatălui. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu l-a făcut cunoscut. Cine l-a văzut pe Hristos, l-a văzut pe Tatăl. Cine a ascultat cuvintele Lui, a auzit glasul lui Dumnezeu. Cine a primit pe Fiul, a primit revelația deplină a caracterului divin. În această lumină, rugăciunea Domnului capătă o profunzime aparte. El nu se roagă doar ca ucenicii să fie feriți de pericole exterioare. Se roagă ca ei să rămână credincioși adevărului primit, să rămână în Hristos, să rămână în descoperirea lui Dumnezeu pe care El le-a adus-o. Iar scopul acestei păstrări este unul deosebit de important, pentru ca ei să fie una cum noi suntem una, spune Domnul. Și aici ajungem la una dintre marile teme ale rugăciunii din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Unitatea credincioșilor nu este prezentată ca un simplu ideal moral sau ca o strategie de organizare a comunității. Ea izvorăște din relația lor comună cu Dumnezeu. Ucenicii nu devin una prin eforturi omenești, prin compromisuri sau prin simple acorduri exterioare. Ei devin una
pe măsură ce rămân ancorați în adevărul revelat de Dumnezeu. Cu cât sunt mai aproape de Hristos, cu atât sunt mai aproape unii de alții. Cu cât rămân mai statornici în caracterul Tatălui, cu atât unitatea lor devine mai profundă. În perspectiva Evangheliei după Ioan, unitatea nu este temelia adevărului, ci rezultatul adevărului. Ea nu precede fidelitatea față de Dumnezeu, ci se naște din ea. Tocmai de aceea Domnul se roagă mai întâi ca ucenicii să fie păziți în numele Tatălui, iar apoi vorbește despre unitatea lor. Aceeași idee va reveni și mai târziu în rugăciune, când Domnul va vorbi despre sfințirea lor prin adevăr. Credincioșii nu pot participa la lucrarea lui Dumnezeu și nu pot reflecta caracterul lui Hristos dacă se îndepărtează de adevărul revelat. Fidelitatea față de Dumnezeu este fundamentul pe care se clădește atât sfințirea cât și unitatea poporului său. Astfel, în aceste cuvinte rostite înainte de cruce, Domnul Iisus privește dincolo de slăbiciunile prezente ale ucenicilor și vede comunitatea credincioșilor care va lua naștere prin lucrarea Duhului Sfânt. O comunitate păstrată de Dumnezeu, întemeiată pe adevăr și unită prin aceeași credință în Tatăl și în Fiul.

În timpul lucrării sale pământești, Domnul Iisus i-a păzit pe ucenici și i-a ținut aproape de Dumnezeu. El i-a păstrat nu printr-o simplă autoritate exterioară, ci prin descoperirea caracterului Tatălui. În prezența Lui au învățat ei cine este Dumnezeu, au auzit adevărul Său și au fost formați pentru lucrarea care îi așteaptă. Există însă o excepție dureroasă. Iuda Iscariotanul. Domnul nu vorbește despre el ca despre un om pierdut din neatenția sau neputința lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, Evanghelia arată că Domnul Iisus a cunoscut încă de la început alegerea pe care Iuda avea să o facă. Trădarea lui nu l-a surprins pe Domnul Hristos și nu reprezintă un eșec al planului divin. Ea se înscrie în cadrul mai larg al istoriei mântuirii, anticipată în Scriptură și cunoscută de Dumnezeu înainte ca evenimentele să se desfășoare. În acest sens, Iuda devine imaginea tragică a omului care a stat foarte aproape de lumină și totuși a ales întunericul. A auzit aceleași cuvinte ca ceilalți ucenici, a văzut aceleași minuni, a beneficiat de aceleași privilegii spirituale, dar inima lui a mers într-o altă direcție. Evanghelia după Ioan ne amintește astfel că apropierea exterioară de lucrurile sfinte nu înlocuiește niciodată alegerea personală a credinței. În același timp, Domnul vorbește despre apropiata sa plecare către Tatăl. El știe că orele care urmează vor schimba radical situația ucenicilor. În curând nu-L vor mai avea lângă ei în mod vizibil. Nu-i vor mai auzi glasul în fiecare zi și nu vor mai beneficia de protecția directă pe care au cunoscut-o până atunci. Tocmai de aceea se roagă pentru ei. Și este impresionant să observăm motivul pentru care rostește această rugăciune. Nu o face doar pentru a cere ocrotire, o face și pentru ca ucenicii să primească aceeași bucurie care l-a susținut pe el. O bucurie care nu izvorăște din împrejurări favorabile, ci din comuniunea cu Tatăl. Pe parcursul întregului discurs de rămas bun, Domnul Iisus a vorbit despre această bucurie. Nu este o stare superficială de satisfacție trecătoare și nici o emoție dependentă de succesul exterior. Este bucuria celui care știe că se află în voia lui Dumnezeu. Este bucuria care se naște din ascultare, din dragoste și din certitudinea că Tatăl conduce toate lucrurile. De aceea, când se roagă pentru păstrarea ucenicilor, Domnul urmărește mai mult decât simpla lor supraviețuire spirituală. El dorește ca ei să rămână atât de aproape de Dumnezeu, încât să poată împărtăși propria sa bucurie, să cunoască pacea care vine din încrederea deplină în Tatăl, să rămână statornici în adevăr când vor trece prin încercări, prin persecuții și suferințe. În perspectiva Evangheliei după Ioan, adevărata bucurie nu este separată de credincioșie. Ea se naște tocmai din rămânerea în iubirea lui Dumnezeu. Ucenicii sunt chemați să rămână în cuvântul primit, să rămână în adevărul descoperit de Hristos și să rămână în comuniunea cu Tatăl. Din această relație se va naște puterea lor de a merge mai departe după cruce, după înviere și după înălțarea Domnului. Astfel, rugăciunea Domnului Iisus nu urmărește doar păstrarea unui grup de oameni care să continue o lucrare începută de El. Ea urmărește formarea unei comunități care să trăiască aceeași relație de încredere, de ascultare și de iubire pe care o are Fiul cu Tatăl. O comunitate care să cunoască nu doar adevărul lui Dumnezeu, ci și bucuria lui Dumnezeu. Iar aceasta rămâne una dintre cele mai frumoase promisiuni ale Evangheliei. Dumnezeu nu dorește doar să ne salveze. El dorește să ne facă părtași la pacea, la iubirea care izvorăsc din însăși inima sa.

Domnul Iisus știe foarte bine pericolele care îi așteaptă pe ucenici după plecarea sa. Rugăciunea pe care o înalță înaintea Tatălui nu este una formală și nici preventivă în sens abstract. Ea răspunde unei realități cât se poate de concrete. Ucenicii au primit cuvântul lui Dumnezeu, l-au primit ca adevăr și au ales să-L urmeze pe Hristos. Tocmai de aceea au intrat într-un conflict inevitabil cu lumea. Pe parcursul întregii Evanghelii după Ioan, lumea apare nu doar ca ansamblul oamenilor care trăiesc pe pământ, ci ca sistemul de gândire și de valori care se opune lui Dumnezeu. Această lume l-a respins pe Hristos, iar acum îi respinge și pe cei care îi aparțin lui. Motivul este simplu. Ucenicii nu mai aparțin aceleiași ordini spirituale. După cum Domnul Iisus nu este din lume, tot astfel nici ei nu mai sunt din lume. Desigur, există o diferență profundă între Hristos și ucenici. El a venit din cer și a intrat în lume pentru a împlini planul de mântuire. Ei au fost scoși din lume prin harul lui Dumnezeu, însă acum au ceva comun. Și-au legat viața de adevărul descoperit de Dumnezeu în Hristos. Iar acest adevăr produce inevitabil reacții. Lumina scoate la iveală întunericul, adevărul descoperă eroarea, chemarea la pocăință demască păcatul. Din acest motiv, lumea nu rămâne neutră. Ea se simte confruntată, expusă și judecată de prezența adevărului. De aceea răspunsul ei este adesea ostilitate, împotrivire și ură. Totuși este remarcabil că Domnul Iisus nu se roagă ca Tatăl să-i scoată pe ucenici din lume. Nu cere izolarea lor, nu cere retragerea lor într-un loc ferit de conflict. Misiunea lor trebuie să continue tocmai în mijlocul lumii care îi respinge. Aceasta este una dintre tensiunile fundamentale ale vieții creștine. Credinciosul nu este chemat nici să se confunde cu lumea, nici să fugă de ea. El este chemat să trăiască în lume fără să aparțină spiritului ei. Este trimis să fie martor al adevărului, acolo unde adevărul este contestat, și să fie lumină, acolo unde întunericul încă domină. De aceea, rugăciunea Domnului merge într-o altă direcție. El cere ca Tatăl să-i păzească de cel rău. În spatele conflictelor vizibile există o realitate spirituală mai profundă. În spatele împotrivirii față de Evanghelie se află lucrarea vrăjmașului lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan a vorbit deja despre stăpânitorul lumii acesteia, despre puterea răului care se opune planului divin. Este adevărat că prin moartea și învierea sa, Domnul Hristos va obține biruința decisivă asupra lui Satana. Crucea reprezintă punctul central al acestei victorii. Dar până la încheierea finală a marii lupte, conflictul continuă, răul rămâne activ, el caută să înșele, să descurajeze, să compromită și să distrugă credința celor care îl urmează pe Hristos. Tocmai de aceea rugăciunea Domnului este atât de prețioasă. Siguranța ucenicilor nu se bazează pe propria lor putere. Ea se bazează pe protecția Tatălui Ceresc. Domnul Hristos știe că drumul lor va fi dificil. Vor exista persecuții, dezamăgiri, încercări și momente de slăbiciune. Dar știe și că Dumnezeu este mai puternic decât toate forțele care se ridică împotriva lor. Pentru înțelegerea Marii Lupte, acest pasaj este deosebit de important. El ne amintește că viața creștină se desfășoară într-un conflict spiritual real. Nu suntem spectatori neutri. Fiecare om este chemat să aleagă între împărăția lui Dumnezeu și împărăția răului, între lumină și întuneric, între adevăr și amăgire. În același timp, pasajul aduce o profundă încurajare. Dumnezeu nu-și trimite copiii singuri în această luptă. Domnul Hristos se roagă pentru ei, Tatăl îi păzește, Duhul Sfânt îi călăuzește,
iar biruința finală nu este nesigură, pentru că a fost deja câștigată prin Domnul Iisus Hristos. Astfel, credinciosul rămâne în lume, dar nu aparține lumii. El continuă să mărturisească adevărul chiar atunci când acesta este contestat. Suportă împotrivirea fără să renunțe la credință și merge înainte cu încrederea că Dumnezeul care l-a chemat este și Dumnezeul care îl va păstra până la capăt. Aceasta este una dintre cele mai puternice asigurări pe care le oferă rugăciunea Domnului Iisus, și anume că pericolele sunt reale, lupta este reală, dar și protecția lui Dumnezeu este reală. Iar atunci când fiul se roagă pentru ai săi, viitorul lor nu mai depinde de fragilitatea omenească, ci de credincioșia veșnică a tatălui.

Ajungem acum la una dintre cele mai importante cereri din întreaga rugăciune a Domnului Isus. Când Domnul spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În aceste cuvinte descoperim nu doar ce dorește Domnul Hristos pentru ucenicii săi, ci și modul în care Dumnezeu lucrează în viața celor care îi aparțin. În limbajul biblic, ideea de sfințire este adesea înțeleasă greșit. Mulți o asociază exclusiv cu desăvârșirea morală sau cu progresul spiritual. Aceste aspecte sunt importante, dar sensul de bază este altul. A sfinți înseamnă înainte de toate a pune deoparte pentru Dumnezeu, a consacra în vederea unei lucrări sfinte, a rezerva pentru scopurile sale. În Vechiul Testament, obiecte, locuri și persoane erau sfințite pentru slujirea lui Dumnezeu. Preoții erau puși deoparte pentru lucrarea lor. Profeții erau chemați și consacrați pentru misiunea încredințată lor. Tot astfel, în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus vorbește despre propria sa consacrare. El este cel trimis de Tatăl în lume pentru împlinirea planului de mântuire. Întreaga sa viață a fost orientată spre această misiune. Acum însă, rugăciunea se îndreaptă spre ucenici. După cum Fiul a fost trimis în lume pentru a-L face cunoscut pe Tatăl, tot astfel și ucenicii vor fi trimiși să ducă mai departe această mărturie. De aceea au nevoie de sfințire, nu pentru a fi retrași din lume, ci pentru a putea sluji lui Dumnezeu în lume. Și observăm ceva esențial, anume că Domnul nu spune sfințește-i prin putere și nici sfințește-i prin experiențe extraordinare, nici măcar sfințește-i prin suferință. El spune sfințește-i prin adevăr. Adevărul este instrumentul prin care Dumnezeu formează caracterul, luminează mintea și pregătește oamenii pentru lucrarea sa. În întreaga Evanghelie după Ioan, adevărul nu este o simplă informație religioasă. Adevărul este revelația lui Dumnezeu, este descoperirea caracterului său, este lumina care vine prin Hristos. Domnul Iisus a spus deja, eu sunt calea, adevărul și viața. El este adevărul întrupat. În el vedem cine este Dumnezeu cu adevărat. De aceea, când Domnul Hristos se roagă pentru sfințirea ucenicilor, el cere ca ei să fie modelați prin această revelație divină, să gândească tot mai mult după voia lui Dumnezeu, să privească lumea prin perspectiva lui Dumnezeu, să trăiască în armonie cu adevărul pe care l-au primit. Pentru credincios, sfințirea nu este un act magic și nici o transformare instantanee. Ea începe când omul primește adevărul lui Dumnezeu și continuă pe măsură ce acest adevăr pătrunde în minte, în inimă și în comportament. Cu cât omul se apropie mai mult de Hristos, cu atât caracterul lui este schimbat după modelul lui Hristos. În înțelegerea Evangheliei, această legătură dintre adevăr și sfințire este fundamentală. Dumnezeu nu separă niciodată doctrina de viață. Adevărul nu este oferit doar pentru a fi cunoscut, ci pentru a fi trăit. Revelația lui Dumnezeu nu urmărește doar să informeze intelectul, ci să transforme întreaga existență a omului. Prin contrast, lumea despre care vorbește Ioan se caracterizează tocmai prin respingerea adevărului. Esența spiritului lumesc nu constă doar în anumite comportamente exterioare, ci în refuzul de a primi revelația lui Dumnezeu. Lumea preferă propriile explicații, propriile valori și propriile căi. Ea respinge lumina și alege întunericul. Ucenicii însă sunt chemați la o altă existență. Ei sunt chemați să trăiască în adevăr, să rămână în cuvânt și să fie transformați de ceea ce le-a descoperit Dumnezeu prin Fiul Său. Și tocmai aceasta îi va pregăti pentru misiunea pe care o au de împlinit. Aici se află
și una dintre cele mai importante întrebări pentru fiecare dintre noi. Ce loc ocupă adevărul lui Dumnezeu în viața noastră? Îl privim doar ca pe o informație religioasă interesantă sau îi permitem să ne modeleze gândirea, prioritățile, alegerile și caracterul? Domnul Iisus nu s-a rugat doar pentru protecția ucenicilor. El s-a rugat pentru transformarea lor, nu doar pentru siguranța lor, ci pentru consacrarea lor, nu doar pentru binele lor prezent, ci pentru capacitatea lor de a-L reprezenta pe Dumnezeu într-o lume care are nevoie disperată de lumină. Și aceeași rugăciune răsună și astăzi. Dumnezeu continuă să cheme oameni care să trăiască în adevăr, să fie transformați de adevăr și să ducă adevărul mai departe. Chemarea rămâne deschisă. Alegerea rămâne personală. Iar Dumnezeu te invită chiar acum să-i permiți să lucreze mai profund în viața ta. Să lași cuvântul Său să te modeleze. Să alegi lumina în locul întunericului, adevărul în locul compromisului și consacrarea în locul indiferenței. Hristos se roagă pentru cei care doresc să-i aparțină. Tatăl îi cheamă, Duhul Sfânt îi conduce spre adevăr. Dar răspunsul trebuie să vină din partea fiecăruia dintre noi. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: I hear the Savior say, thy strength.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, este bucuria mea să fiu din nou împreună cu dumneavoastră astăzi la Timpul Familiei. Aș vrea să vorbim despre valori, despre felul în care așezăm în sufletele copiilor valorile. Este împreună cu noi profesor și psiholog Alex Stamatie. Aș vrea să te întreb de ce este important să așezăm de timpuriu valori în sufletele copiilor și care ar fi aceste valori.
2: Înainte de toate, orice realitate serioasă se bazează pe valori, este construită pe valori. Lipsa valorilor va face ca persoana care se dezvoltă, că este vorba de copil, de preadolescent, de adolescent, de tânăr și așa mai departe, va fi cumva neechipat. Prin lipsa valorilor va fi neechipat pentru ca să trăiască o viață reală și concretă. Sunt valori subiective și valori obiective. Unele valori subiective sunt importante pentru ca să dezvoltăm cultura unui copil, să dezvoltăm capacitatea lui de a se descurca în anumite situații.
3: Ai putea să-mi dai un exemplu de o valoare subiectivă?
2: Învățatul scrisul, învățatul limbii, să înveți să vorbești, face parte din bagajul de bază al fiecărui om, indiferent de cultura pe care o are. Dar sunt deasupra acestor valori
3: comune,
2: sunt valori care transced și care fac diferența la urma urmei între oameni. Și acele valori sunt de natură spirituală. Și când spun asta, nu înseamnă că neapărat omul, dacă a citit Biblia și dobândit o cultură spirituală, ci mă refer la elemente care îl fac să se descurce în orice situație. Eu, de exemplu, la școală, cu elevii mei, am stabilit reguli prin care să ajungem la valori. Le-am spus de la început care sunt valorile pe care le urmăresc și care sunt regulile în drumul acesta pentru descoperirea lor. Și poate e curios să zic asta, de foarte multe ori atunci când dăm un test la școală, indiferent de gradul la care este elevul, mă fac că nu mă uit la ei. Avem și camere de supraveghere, nu e asta problema. Și după ce dăm testul, toată lumea zâmbește fericit, e adrenalină și le zic că aveți aici două marcare, marcarele mele cu care merg la ore și zic să vină să ia marcarele de la mine și să-și scrie numele pe tablă toți elevii care au copiat. Și ce credeți? Vine cineva?
3: Păi nu cred că vine.
2: Ăsta este răspunsul pe care l-a răspunde oricine și eu vă mărturisesc că în majoritatea claselor avem două table și două table sunt umplute de elevi care scriu propriul lor nume pe tablă dacă au copiat. Pentru că am încercat să dezvolt această valoare a recunoașterii, trăirii realității de deasupra notei. Dacă nu recunoaște că a copiat, și eu știu că a copiat, fie prin camere, fie pe că l-am văzut, fie că sunt elevi care spun într-o formă sau altă, domnul profesor, cu tare copiază sau a copiat, dacă nu recunosc, au nota 1, atunci când li se demonstrează că au copiat. Dacă vin însă și recunosc că au copiat, le scad un punct de la nota pe care au. De ce? Poate că e curioasă această atitudine a mea. Am dobândit-o pe vremea când eram student în Italia. Am avut un profesor care în timpul examenului ne-a spus, un profesor pe care îl stimez super mult, avea 3 doctorate, un tip extraordinar de deștept, și el zice așa în timpul unui examen: acum scoateți-vă caietele și scrieți. Și eu, ca român, mă uit așa la el și spun: Hans,
3: e o capcană.
2: Hans, nu e posibil, adică cum, adică am învățat degeaba? Și el zice: nu, scoateți caietele și scrieți. Mă uitam așa la el, nu știam ce să fac. Am scos caietul și am completat tot ce omisesem și am luat nota maximă. Și mă uit și la notele colegilor. Și nu erau nici pe departe sau la majorității colegilor, noi luam pe de departe note maxime. Și l-am întrebat pe profesor, în particular Hans, dar de ce ne-ai permis să facem lucrul acesta? Și el mi-a spus așa, pentru mine examenul este un alt moment când studentul învață, când studentul trebuie să învețe. Ce credeți? De ce ceilalți colegi ai mei nu aveau nota maximă? Simplu, pentru că ei nu-și notaseră în caiete. Și atunci, bazându-se pe ceea ce rețin, nu știu, n-au din ce să scrie. El ne-a spus, scoateți exclusiv caietele, nu cărțile. Și iarăși o practică pe care o am la școală aici este ca de foarte, la unele, nu la toate, la unele examene, să îi las pe copii să scoată caietele și să scrie și ei din caiete.
1: Domnilor și domnilor, încheiem aici rubrica noastră. Așadar, transmitem valori atât prin vorbele noastre, cât și prin atitudinile noastre. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

vom fi văzuți, primiți, înțeleși, apreciați, poate chiar răsfățați. În același timp, realitatea relevă că nimeni nu pășește într-o relație fără propriile răni și istorii interioare. Fiecare dintre noi intrăm cu memoria noastră, cu spaimele noastre, cu rușinea noastră, cu felul în care am învățat cândva să supraviețuim, iar partenerii noștri ni se aseamănă. Iată cum adesea, tocmai ceea ce ar trebui să fie loc de odihnă, adică intimitatea relațională, devine context cu potențial traumatizant. Psihologia traumei descrie experiențele copleșitoare ca fiind realități ce rămân în amintiri și care pot deveni tipare de funcționare. Creierul învață să detecteze amenințarea înainte ca mintea să poată judeca limpede. Un ton mai ridicat, o întârziere, un mesaj la care nu am primit răspuns, o privire obosită, pot fi citite ca semne ale abandonului, disprețului sau trădării. Prezentul devine atunci scena pe care trecutul își joacă încă o dată drama. În limbaj clinic, trauma include dificultăți de reglare emoțională, imagine negativă de sine și tulburări persistente ale relațiilor. În limbaj comun, ea înseamnă că omul nu mai știe să ceară și să primească liniștit iubirea. O dorește și se teme de ea. O caută și o suspectează. O primește și nu reușește să o recunoască și apoi să o creadă. Aceasta este drama. Iubești, vrei iubire, dar ești incapabil să te odihnești în ea. Trauma nu distruge în mod implicit capacitatea de a iubi. Aceasta este una dintre marile confuzii ale discursului contemporan cu privire la rănile sufletești. Omul traumatizat poate iubi profund, poate iubi chiar cu o intensitate care îl sperie. Dificultatea relației într-un astfel de context nu este dată de absența iubirii, ci de amestecul ei cu frica. Iubirea adesea vine însoțită de paznici interiori, precum suspiciunea, hipervigilența, retragerea, controlul, izbucnirea, tăcerea defensivă. Omul rănit vrea apropiere, dar mecanismele lui de apărare o interpretează ca pericol. De aici se naște una dintre cele mai chinuitoare contradicții ale relațiilor marcate de traumă. Omul cere iubire prin mijloace și în contexte care o fac greu de oferit. Cere apropiere atacând, cere jovialitate controlând, cere confirmare retrăgându-se, cere pace într-un limbaj care aprinde războiul. Acesta pentru că răul trăit cândva i-a deformat limbajul prin care cere și percepe iubirea. Există oameni care au crescut atât de departe de siguranța afectivă, încât au ajuns să creadă că iubirea este tranzacțională și se cumpără cu neliniște, merit sau sacrificiu. Dacă în copilărie afecțiunea nu venea gratuit, ca o oferire firească a prezenței celuilalt, ci trebuia câștigată prin cumințenie, performanță, tăcere, adaptare, anticiparea stărilor părinților, atunci copilul a învățat repede că dragostea este instabilă, meritorie și că valoarea lui depinde de ceva ce trebuie să facă permanent. Mai târziu, când întâlnește un om care îl iubește pur și simplu, fără negocieri ascunse, fără tensiune și fără umilire, apare o ruptură aproape imposibil de explicat rațional. Iubirea oferită firesc pare suspectă. Calmului ei îi lipsește familiaritatea durerii și tensiunii. Atunci începe aproape inconștient deformarea relației. Mici conflicte, retrageri bruște, reacții disproporționate, răceli artificiale, teste emoționale. Omul provoacă exact furtuna care îi confirmă vechea credință despre sine –

merită să fie iubit. În adincul lui, aprecierea, darul, liniștea, acceptarea devin neverosimile, iar iubirea care nu cere suferință pare ireală. Ființa umană are o capacitate tulburătoare de a transforma familiarul în realități facil de trăit și chiar de dorit. Dacă ai trăit ani întregi în tensiune, tensiunea începe să semene cu acasă. Devine climatul interior pe care îl recunoști instinctiv. De aceea, în multe relații, exact în clipa în care totul începe să se așeze, apare impulsul inexplicabil de a tulbura ordinea, de a fisura apropierea, de a reactiva conflictul. Nu din cruzime, nici din lipsă de iubire, ci pentru că sufletul traumatizat știe să respire doar în atmosfera în care s-a format. Există oameni care se simt mai în siguranță într-o ceartă decât într-o armonie relațională constantă, pentru că pacea le este străină, iar durerea le este maternă. Trauma distruge încrederea în ceilalți și modifică însă și arhitectura familiarului benefic. Și atunci, omul ajunge să confunde iubirea cu neliniștea, intensitatea cu apropierea și suferința cu dovada atașamentului. În mod tragic, începe să saboteze tocmai ceea ce a căutat toată viața. Nu întâmplător, după cădere, primul gest al omului în fața lui Dumnezeu este ascunderea. Adam nu aleargă spre Dumnezeu, ci se ascunde de el. Păcatul produce ruptură, iar ruptura produce frică. Din acel moment, omul începe să trăiască defensiv. Relațiile devin locuri ale protecției de sine, nu ale comuniunii. Rezolvarea traumei apare în contextul apropierii, exclusiv în prezența unui ajutor exterior. Dumnezeu îl caută pe Adam prin întrebarea: unde ești? Prin faptul că Dumnezeu nu îl întreabă ce a făcut, înțelegem că vindecarea are nevoie de timp, spațiu, înțelegere, acceptare și, în primul rând, apropiere.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cum știi care este ultima șansă pe care ți-o dă Dumnezeu și cum să faci să nu ratezi? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui Albert Camus. Algeria, 1935. La masa de lucru de lângă fereastra strâmtului apartament, Albert Camus, un tânăr franco-algerian de 22 de ani, scria de zor la teza de licență pe o temă cam pretențioasă, metafizica creștină și neoplatonismul. Deși, ca absolvent de filozofie, n-avea aplicație spre teologie, alesese tema ca protest. Războiul din suflet trebuia să irumpă. Tatăl îi murise pe front pe când el nu împlinise un an. Mama pe care el o iubea era surdomută și analfabetă. Silueta ei îngenunchiată în fața icoanei, în contextul sărăciei lucii în care trăiau, pe deasupra el însuși suferind de tuberculoză, îi dospea revolta. Ce Dumnezeu! La facultate aflase de comunism, care venea ca o mănușă pe suflet. În 1935, anul absolvirii, Albert se înscrie în Partidul Comunist. La numai 2 ani însă, spiritul său nonconformist îi determină pe lideri să-l excludă din partid. Efervescența îi se canalizează în publicistică. Ajuns redactor șef de ziar, Albert își pune la lucru talentul de scriitor. Condus de motoul său, mă revolt, deci exist, pana lui Albert Camus începe să atragă atenția lumii literare. În 1940, în plin război mondial, Albert emigrează la Paris și se atașează mișcării de rezistență contra ocupației naziste. Volumele sale Străinul și Mitul lui Sisif, publicate în 1942, îi încarcă instantaneu numele de celebritate. Repudierea creștinismului împreună cu speranța în viacul viitor, apoi absurdul vieții și lipsa de sens și de valoare, precum și încrederea sa în potențialul maselor de a construi o lume justă, îl apropie pe Albert Camus de cercul existențialiștilor lui Jean-Paul Sartre. Pentru el, viața se justifică doar sorbind-o intens aici și acum. Lumea este minunată și în afara ei nu există salvare, scria el. Deși căsătorit a doua oară și cu 2 copii, Camus este nemulțumit de instituția familiei. În schimb, pledează pentru amorul liber. Nenumăratele sale afaceri amoroase aruncă sufletul soției sale în depresie. Dar timpul trece, deziluziile îl mănâncă. Cumplitele crime ale comunismului îl dezgustă. În 1951 publică volumul Rebelul, în care condamnă atât violența nazismului cât și a comunismului, ceea ce îl duce la ruptura sa de cercul elitist al comuniștilor lui Jean-Paul Sartre. În 1956 apare volumul Căderea, o aluzie la căderea primei perechi, Adam și Eva, în păcat. Anul 1957 îi aduce suprema împlinire. Îi se decernează Premiul Nobel pentru Literatură. Dar Albert Camus nu este fericit. De-a lungul anilor, chipul mamei sale îngenunchiată în rugăciune îl bântuie. Nu are liniște. Și într-o zi, pe când se plimba pe cheiul Senei, o muzică de orgă îl face să se oprească în fața Bisericii Americane din Paris. Intră în catedrala goală și se așează pe banca de lemn. Cuprins de acordurile orgii, o liniște aparte îi învăluie sufletul. De atunci, nevoia după liniște îl face să revină. Într-o asemenea ocazie, îi iese în cale pastorul american Howard Mumma. De la simple amabilități, între cei doi se înfiripă o amiciție. Descoperind în pastor un gânditor afinat, Albert Camus îl caută când în când și ajunge să își deschidă sufletul. Ceva e teribil de rău, se confesează el. Sunt deziluzionat și epuizat. Am pierdut credința și speranța. Este oare de mirare că la vârsta mea caut ceva în care să cred? A-ți pierde viața nu este nimic. A-ți pierde însă sensul vieții și să ai și rațiunea împotmolită e de nesuportat. Cu răbdare, Howard îl familiarizează cu un alt fel de creștinism decât cel știut, unul biblic și rezonabil, în care enigmele își găsesc răspunsul în dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Cu câteva săptămâni înaintea Crăciunului din 1959, pe când stătea în jurul unei cafele, Camus l-a întrebat direct: Howard, tu botezi? Surprins, pastorul a dat din cap. Aș vrea să mă botezi, dar în secret. Nu vreau să aparțin unei biserici. Știi, sunt un gânditor independent. Albert, i-a răspuns Howard, ești pe calea cea bună, dar încă mai trebuie să crești. Relația cu Dumnezeu nu e ca amorul liber. Este un fel de căsătorie. Implică dedicare totală. La Dumnezeu, rezervele nu-și mai găsesc locul. Camus a tăcut. O umbră s-a așternut peste chipul său. După câteva minute, s-a dedicat și și-a luat rămas bun. La numai 3 săptămâni după aceea, pe 4 ianuarie 1960, Albert Camus moare într-un grav accident rutier împreună cu prietenul său, Michel Gallimard. Cazul tragic mă trimite vrând nevrând la un episod relatat în Evanghelie. Eroul, un tânăr bogat și cu prestanță, dorit de mântuire, când a auzit din partea lui Iisus aceeași condiție, lasă tot și vină după mine, s-a întors și el la vechile cărări, iar Iisus a adăugat cu tristețe: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Și nu este vorba doar de bogăție de bani. Și dacă te gândești mai bine, ce ai când toate se vor face curând praf și pulbere?

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni. În fiecare ediție încercăm să înțelegem nu doar ce se schimbă în societate, ci și de ce anumite valori care au susținut generații întregi par astăzi tot mai greu de păstrat. Astăzi discutăm despre una dintre cele mai sensibile teme ale educației contemporane, autoritatea. Un cuvânt care, pentru unii, inspiră ordine și încredere, iar pentru alții, control și abuz. Cum am ajuns aici? Și poate exista educație autentică într-o lume care privește orice formă de autoritate cu suspiciune? În ultimii ani, școala s-a schimbat foarte mult, la fel și familia. Profesorii vorbesc tot mai des despre dificultatea de a păstra disciplina în clasă. Mulți părinți spun că negocierea a înlocuit autoritatea, iar în spațiul public aproape orice instituție este întâmpinată cu neîncredere. Această tendință este confirmată și de date. Raportul internațional al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică arată că gestionarea disciplinei și menținerea unui climat favorabil învățării, pentru că despre educație vorbim, reprezintă unele dintre cele mai mari provocări pentru profesori în numeroase sisteme educaționale. În același timp, încrederea în instituții și în autoritățile tradiționale continuă să scadă în multe societăți occidentale. Dar poate cea mai importantă întrebare este aceasta: poate exista educație fără autoritate? Sau, altfel spus, confundăm autoritatea cu autoritarismul? Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor și autor. Activitatea ta, Dan, este legată tocmai de formarea tinerilor și de relația dintre educație, caracter și responsabilitate, ceea ce te califică foarte sus în această discuție. Mă bucur că ai acceptat acest moment de dialog și ești din nou alături de noi la Conexiuni.
2: Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Da, este un subiect care mă pasionează.
1: În ultimele decenii, Dan, numeroase abuzuri comise în familie, în școală, în politică sau în mediul religios au făcut ca oamenii să privească autoritatea cu tot mai multă suspiciune. Cum am ajuns ca însă și ideea de autoritate să fie percepută aproape instinctiv ca ceva negativ? Ce s-a întâmplat? De ce ne deranjează așa de mult autoritatea?
2: Ai punctat foarte bine și cred că ăsta este punctul de la care trebuie să pornim. Din păcate, nu cred că există sau în istoria recentă au existat abuzuri mai multe decât în trecut, doar că ele au fost date publicității, au fost descoperite. Și abuzurile, abuzul de putere, abuzul autorității, abuzuri de alte feluri, au compromis absolut ideea de autoritate. După cum am spus și înainte, am locuit în Irlanda 11 ani de zile și Irlanda a fost o societate catolică, spun a fost, încă mai este în multe privințe, dar nu cum era înainte, pentru că Biserica Catolică și-a pierdut credibilitatea datorită abuzurilor care au existat și astea pot fi considerate abuzuri de putere, pentru că dintr-o poziție de putere a condus la altfel de abuzuri și și-a pierdut credibilitatea înaintea populației, înaintea tinerilor și a fost o anumită reacție împotriva autorității bisericii asupra vieților oamenilor. Când este vorba despre educație, când este vorba de orice aspect unde este nevoie de o anumită autoritate, autoritatea trebuie să fie ceva care este derivat, aș spune eu, din mai multe surse, nu este ceva care poți să impui. Văd în educație, spre exemplu, sunt profesori care vorbesc cu autoritate. Autoritatea lor nu vine din tonul vocilor, nu vine din atitudinea pe care o iau în fața studenților. Astăzi nu mai ține treaba asta. când eram, mergeam noi la școala primară, dacă erai, nu știu, ți era frică de rig la profesorului sau că erai trimis afară, mă rog, te rușină în tot felul. Și atunci era o autoritate impusă prin frică, uneori. Profesorii care au autoritate, au autoritate prin virtutea cunoștințelor, prin virtutea informației pe care o prezintă, deci da, știe despre ce vorbește, are o autoritate în ceea ce spune, dar au autoritate și prin puterea exemplului. Și asta este foarte important. Din nou, sunt la o instituție de educație unde formăm pastori. Aceștia sunt liderii spirituali în multe comunități, părți ale societății. Trebuie să modelăm oameni care sunt oameni cu integritate. Integritatea nu provine doar fiind expus la o informație sau la o educație foarte bine informată. Trebuie să vorbim despre formarea unui caracter. Și când vorbim despre autoritate, din asta trebuie să fie derivată. Abuzurile au compromis-o, că vorbim despre de ce avem atitudinea aceasta negativă. De asemenea, trăim într-o societate în care vrem să fim liberi. Nu vrem să ni se mai spună ce și cum. Și este aproape o cultură a autonomiei absolute. Adevărul e, când vorbim de copii, de studenți, de elevi, ei încă sunt în formare. Trebuie încă îndrumați, dar nu mai poți să forțezi autoritatea aceasta. Trebuie să găsești alte modalități prin care ți-o exerciți. Ca să închei ideea asta, autoritatea autentică, aș spune eu, se câștigă prin caracter.
1: Educația înseamnă mai mult decât transmiterea informației, Dan, și am vorbit despre asta în alte ocazii. Ea presupune și încredere din partea celui care absoarbe informația și învățătura și probabil într-o oarecare măsură și a celui care predă și învață. Da? Trebuie să aibă încredere că cel care recepționează mesajul îl va și asimila corespunzător și se va folosi într-un mod benefic de mesajul pe care l-a primit. Poate învăța cineva de la un om pe care nu îl respectă? Mă întreb și cât de importantă este relația de încredere dintre profesor și elev sau dintre părinte și copil, căci mai avem o a treia parte care intră în discuția educației aici, părintele.
2: Cred că e foarte greu să înveți de la cineva pe care nu respecti. Aproape că este foarte greu să asculți pe cineva pe care nu respecti. În învățământul sistemic, da, uneori trebuie să înveți și de la oameni pe care nu-i respecti, pentru că altfel rămâi corigent. Sau... Dar asta, din nou, ce spuneai tu, e vorba doar de informație. Învăț informația ca să poți să trec examenul. Nu mă atinge, nu mă transformă. Și hai să fiu sincer, sunt subiecte la școală, dacă mă gândesc în urmă, au fost unele subiecte care nu mi-au plăcut, pentru că eu spuneam atunci, copil fiind, nu mi-a plăcut de învățătorul sau învățătoarea sau profesorul cu tare. Și cred că nu era vorba că nu-mi place de el, era un anumit aspect al respectului. Avea o atitudine foarte indiferentă față de noi, era clar că nu era o pasiune a vieților predarea sau să fie învățător sau profesor. Și pe de altă parte am avut profesori care îi vedeai, aia e viața lor. Veneau la clasă și te duceau într-o altă lume, nu mai voiai să se termine ora. Și cu atâta vorbim despre încredere, plăcere și respect, învățai lucruri fără să-ți dai seama că le înveți. Și astea sunt lucruri care au rămas, care au rămas o viață. În contextul ăsta, cred că este foarte important de spus că vorbim despre autoritate. Autoritatea morală precede autoritatea formală. De fapt, de acolo, asta este adevărata autoritate. Un om care stă înaintea ta și știi că e un om integru, un om care vorbește din experiență, un om care e pregătit să practice ceea ce îți predă ție, și acum vorbesc din punct de vedere al eticii și al comportamentului în societate, dacă le vezi în omul respectiv, atunci le accepți. Da, este o normă, este un model pe care vrei să-l copii. De aceea, și noi am mai vorbit despre lucrul ăsta, relația este fundamentală educației. Și de aia este foarte important, sunt părinți foarte exigenți care vor să învețe copiilor lucrurile bune, ce trebuie și probabil ceea ce vor să învețe sunt lucruri foarte pozitive, dar poate modalitatea prin care o fac nu este cea corectă, pentru că trebuie să ai o relație cu copilul tău. Nu vorbesc neapărat că trebuie să fim cei mai buni prieteni, sunt limite și acolo, dar trebuie să fie o relație în care copilul are încredere în tine, te respectă. Îmi aduc aminte de un prieten, m-am crescut pe aceeași scară și Cred că de pe la vârsta de 13-14 ani, nu exagerez, el și-a pierdut complet respectul față de tata lui, datorită comportamentului tatălui lui, datorită abuzului de alcool, datorită modului în care își trata familia. Și mi-aduc aminte când spunea Dan, când o să crezi mare, n-o să fiu ca el. Ca părinte, el era foarte exigent și când îi spunea copilului lui unele lucruri, erau lucruri care trebuiau spuse copilului, dar copilul nu le putea accepta datorită faptului că veneau de la cineva care nu le practica.
1: Prima autoritate pe care o cunoaște copilul în viață este autoritatea părintească. Mă întreb ce se întâmplă atunci când părintele devine prea prieten și nu mai există această subordonare de ghidare, de îndrumare a părintelui care știe mai bine și a copilului care învață prin puterea exemplului mai mult. Cum ziceam, mulți părinți evită să stabilească limite de teamă să nu afecteze relația cu copilul. Dar mă întreb, unde este granița dintre apropierea sănătoasă de copilul tău și renunțarea la rolul de părinte, în care ești prieten mai mult și nu mai ești o autoritate, un om care să fie responsabil nu doar de propria persoană, ci și de ființa aceasta mică care urmează să fie adult în foarte puțin timp?
2: Uneori îmi place să mă deschid, mi-asum riscul ăsta. Fetița cea mică, acum va împlini 13 ani. Deci este o vârstă foarte delicată. Și uneori soția îmi spune, zice, Dan, vreau să găsesc echilibrul ăla foarte sensibil în a fi mama ei, dar în același timp să fiu și prietena ei. Atunci când are nevoie să vorbească cu cineva despre lucruri foarte delicate, să vină la mine în loc să se ducă la o altă prietenele ei de aceeași vârstă sau mai știu la cine. Și e un echilibru foarte greu de găsit. Vrei ca să ai o legătură stabilită pe încredere în care copilul să vină să spună orice, cu toate că el la o vârstă la care nu prea vrea să spună părintelui chiar orice. Și în același timp să te asculte atunci când îi spui trebuie să-ți faci patul și să duci gunoiul și să-ți impui și autoritatea de părinte. Spuneam cu altă ocazie, creșterea copilului nu este o știință exactă. Trebuie să descoperim finețurile acelea unice într-o relație de la copil la copil, de la părinte la părinte. O greșeală pe care o facem este să ignorăm disciplina cu totul. Ne abdicăm atunci rolul de părinte și de îndrumători. Dar trebuie să fie o disciplină care vine din autoritatea morală despre care vorbeam. M-ai văzut vreodată pe mine să fac sau să zic? Deci noi avem autoritatea morală să spunem lucrul ăsta. M-ai auzit tu pe mine vreodată să mint? E ceva care e foarte serios să spui. Pentru că copiii sunt foarte deschiși și fără... Da, mi-aduc aminte atunci când ai zis așa și așa. Și unul din lucrurile care încerc din tot din adinsul să-mi țin promisiunile. Dacă promit copilului ceva... Aiana mi-a zis, tati, te rog, îmi printezi, mi-a trimis niște poze, că am nevoie pentru un proiect la școală. Și când m-am întors acasă, bine că mi-am adus aminte, chiar înainte să plec de la birou. Și când am ajuns acasă, și tati zice, mi le-ai adus? Zic, absolut, dacă îți promit ceva. Și mă gândeam, dacă nu le aduceam. Dar trebuie să clădim pe lucruri, deci cărămizi din astea mici, dar care pot să clădească, îmi place expresia asta, un pod de legătură între noi ca părinți și copiii. Copiii trebuie să știe că sunt iubiți, că sunt acceptați. Fiecare părinte să se confrunte cu chestia asta și de asta o expresie care mie niciodată nu mi-a plăcut. Când am întrebat fiecare dintre copii, de ce nu mi-ai zis dacă au făcut o boacănă ceva? Mi-a fost frică. Și întotdeauna am avut chestia, dar de ce ți-e frică de mine? Și înțeleg că teamă de anumite, pentru că nu, pe niciunul nu am dat în ei, dar teama asta trebuie cumva să o negociem, să ajungem la punctul în care orice s-ar întâmpla, să știe că vor fi consecințe, dar că încă sunt acceptați și iubiți și că nu va compromite modul în care ne vom relaționa la ei. Uneori spunem ca părinți niște lucruri foarte, foarte grele pentru copii să le audă și nu le mai putem lua înapoi. Și trebuie să avem foarte mare grijă ce spunem.
1: Ascultați Conexiuni, prieteni! Astăzi discutăm despre una dintre marile provocări ale educației moderne. Poate exista formare fără autoritate? Iar în dialog cu noi, tocmai din Marea Britanie, se află Dan Sherb, rector universitar la Newbold College of Higher Education. Hai să vorbim, Dan, și despre criza mentorilor. Influencerii au devenit cumva repere pentru milioane de tineri. Te miri în ce domenii. În schimb, profesorii, părinții și mentorii, aceia pregătiți să facă mentorat, par să piardă teren. Ce pierde generația aceasta atunci când nu mai are mentori autentici sau când îi alege pe bază de popularitate din mediul online și nu pe bază de criterii obiective valoroase?
2: Un influencer, și asta este un fenomen relativ nou. Bine, e vechi cât lumea, dar în modul în care se exprimă acum este nou. Influencerii nu au niciun fel de, cum să spun, ei nu sunt trași la răspundere. În momentul în care încearcă să influeze prin vizualizări, prin unii influencers fac niște lucruri oribile, doar pentru ratings, ca să se uite cât mai mulți la ei. Și atunci gata, e influencer. Sunt și cei care încearcă să facă să aibă un impact pozitiv despre natură sau muzică, tot felul de alte lucruri. E o diferență foarte mare între un influencer și un mentor. Influencerul este foarte departe. Este în mediul online. În momentul în care a terminat video-ul ăla de câteva secunde, 30 de secunde, mă rog, poate puțin mai mult, nu mai știi ce se întâmplă în viața lor. Mentorul este cineva care merge lângă tine, cuiva căruia îi pasă. În Biblie vorbim despre ucenici sau discipoli. Hristos a avut ucenici, oameni care au umblat cu el 3 ani de zile, pe care i-a modelat, cărora le-a dat exemplu, și eu îl consider pe el ca fiind un mentor extraordinar. La noi, în sistemul educațional de aici, încercăm să implementăm același model. Profesorii avem luxul ăsta, pentru că nu avem sute de studenți. Avem peste 100, dar nu avem sute. Și profesorii implementează și aspectul acesta al mentorship-ului, în care ei petrec timp, își iau timp cu fiecare student să se întâlnească în fiecare săptămână, și nu este doar chestiune de hai să vedem pentru tema asta ce ai făcut, pentru examenul ăsta cum te-ai pregătit, e și partea pastorală, pentru că toți cei care predau aici au fost odată pastori, după aceea și-au luat calificările academice. Cum este la tine în viață? Ce se întâmplă? Prin ce ai trecut? În ce situație te găsești? Și o astfel de educație este una care, eu cred, produce succes din punct de vedere academic, dar și formează oameni. La fel, din punct de vedere al părinților, trebuie să înțelegem că creșterea unui copil este mai mult despre formarea unui caracter bun decât orice altceva. Bineînțeles, vrem să aibă succes. Nu cred că niciun părinte vrea ca copilul lui să ajungă miliardar prin furt și prin omor. Nu cred că un părinte întreg la minte ar avea această aspirație. Doar să aibă bani, nu mă interesează cum. Nu, vrei să aibă o familie bună, să fie un om care să clădească ceva frumos, ceva temeinic. Și trebuie să ne gândim în felul acesta. Deci mentorul e cel care merge în această călătorie, mergem împreună. Și de aceea părintele este un mentor, ar trebui să fie un mentor pentru tot viața copilului sau viața lui.
1: Cum se câștigă autoritatea astăzi, Dan? Titlurile și funcțiile nu mai impresionează automat, căci mulți au acces la studiile universitare și postuniversitare, nu mai e așa de greu să primești o diplomă. Cum poate un profesor, un părinte sau un lider să își câștige autoritatea într-o societate atât de critică? Hai să ne referim mai mult la profesori și la lideri, la lideri spirituali, că despre părinți am tot amintit pe parcursul discuției noastre.
2: Vorbeam puțin mai devreme despre puterea exemplului. Trebuie să trăim ceea ce vrem să transmitem mai departe. Un al doilea lucru, care mie mi se pare extraordinar de important, este integritatea. Autoritatea revine și din credibilitate. Atunci când spui ceva și ești credibil, poți să ai credibilitate dacă trăiești cu integritate. Da, poți să cred ceea ce spune persoana respectivă pentru că știu că ei trăiesc cu integritate. Trebuie să fim consecvenți. Nu se face odată și gata, păi ți-am spus. Și asta e, îmi pare rău, dar nu pot să mă desprind atât de ușor de partea asta parenting. Câteodată vorbim cu copii și ți-am spus odată, ai înțeles? Ți-am spus. Uneori trebuie să le spunem de mai multe ori și uneori trebuie să vadă același lucru care îl spunem de mai multe ori. Pe urmă, competență. Cine ești tu să-mi spui ce și cum? Trebuie să avem competență. Vorbeai de titluri și lucruri de genul. Și un lucru care îmi place foarte mult și vreau să subliniez, disponibilitatea de a asculta. Noi nu ne dăm seama că de multe ori ce se întâmplă? Să ai autoritate, să ai posibilitatea să spui ceva cuiva care să te asculte sau să asimileze informația și să vor să facă ceea ce e îndrumat. De multe ori, chiar și aici la universitate, mulți dintre tinerii care vin aici și e vârsta, ei cred că știu și unii au spus lucrul ăsta. A, când am venit aici, am crezut că am știut tot. Unul dintre ei zice, am venit aici de fapt să le spun profesorilor, că eu am auzit lucruri despre colegiul ăsta și trebuia să le spun eu profesorilor lucruri. Și ceea ce a fost extraordinar de pozitiv e că unul dintre profesori și-a făcut timp să-l asculte. Hai, spune, ce vrei să spui? Și s-a golit omul și pe urmă a putut să fie umplut cu ceea ce de fapt avea nevoie. Deci posibilitatea asta atunci când ne ascultăm pe copii, pe tineri, pe cei care vrem să îi îndrumăm, le arătăm că îi respectăm, că opinia lor contează, dar datorită principiului reciprocității, atunci dacă tu m-ai ascultat, atunci și eu sunt dispus să te ascult pe tine și avem posibilitatea să vorbim, să îndrumăm.
1: O situație amuzantă pe care am întâlnit-o referitor la puterea exemplului, adică să și faci ceea ce spui. Am fost la un moment dat la o sală de sport care punea la dispoziția clienților și informații despre nutriție și cel care oferea aceste informații despre nutriție era foarte pregătit din punct de vedere informațional, însă corpul lui nu arăta ca și cum pune în practică lucrurile astea și era gluma sălii de sport a clienților, pentru că era în contrast izbitor. Poate avea nevoie urgentă de un consult medical și nutrițional, știi? Deci cât de important este să punem în practică ceea ce afirmăm și ceea ce încercăm să învățăm pe alții. Și ca o concluzie să mergem spre dimensiunea spirituală, Dan, pentru că Biblia vorbește despre autoritate într-un mod diferit de cel întâlnit adesea în societate și sunt multe aspecte despre care puteam să vorbim atunci când ne referim la autoritate, autoritatea Bibliei. De multe ori ascultăm pe cel care predică mai mult decât suntem noi interesați să ascultăm direcția autorității Bibliei personal. Aș vrea să te întreb, cum definește Hristos ideea de autoritate?
2: Sunt două aspecte care pentru mine mi se par în formarea caracterului sunt esențiale. Am vorbit despre integritate și cred că mi-am menționat lucrul ăsta și înainte și a doua este smerenia, umilința. Hristos le-a aplicat pe amândouă. El a avut o autoritate ca slujire. Deci lui s-a dat autoritate în cer și pe pământ. Putea să, cum au zis ei, cheamă foc din cer, Doamne. Dar el a calmat furtuna. El nu a fost cel care a adus foc, el a stins focul. Și și-a exercitat autoritatea într-un mod exemplar, aș spune eu, puterea pe care a avut-o și a demonstrat-o în slujba sau în slujirea altora. Este un exemplu extraordinar. Și asta am văzut. Am văzut din nou oameni cu autoritate prin virtutea poziției și a titlului și o întăresc printr-un comportament al umilinței și al integrității. Nu le e rușine dacă este o problemă, să spunem, nu știu, s-a stricat mașina, trebuie să schimbăm roata sau, mă rog, păi stai puțin că eu sunt, voi merge și faci. Nu, îți suflești mânecile, te duci, faci, oamenii ne observă. Și atunci când oamenii se uită și văd că ești unul dintre ei, că toți suntem aceiași, nu, suntem oameni, și te comporți fără fumuri și fără pretenții, autoritatea din virtutea titlului tău este apoi acceptată ca persoană, ca venind de la cineva care are autoritatea morală să ne vorbească. Și exact asta a făcut Iisus. Iisus a slujit. Mie mi se pare atât de interesant. A intrat în Ierusalim pe un măgar. Chiar așa e o lecție. Iisus a spălat picioarele ucenicilor. Iisus a fost cel care întotdeauna a demonstrat că autoritatea este, când vorbim de autoritate, e vorba de autoritate morală care izvorește din umilință, din smerenie, din integritate și din dorința binelui celui de lângă tine. Lau, adică de ce vrem noi să predăm, să spunem, să îndrumăm, să doar pentru ca să ne audă lumea și să ne auzim pe noi înșine? Nu, vrem să facem o diferență în viața cuiva, spre binele lor. Și de acolo ar trebui să vină această autoritate.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru această distinție atât de necesară într-o vreme în care aceste două realități a autorității și autoritarismului sunt confundate. Ai reamintit că adevărata autoritate nu se impune prin forță, ci se construiește prin caracter, competență și grijă față de oameni, slujirea. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sper că această conversație să ne încurajeze să redescoperim acei oameni care au exercitat autoritatea cu înțelepciune și să devenim, la rândul nostru, modele demne de încredere pentru cei pe care îi influențăm. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape de Conexiuni, locul în care încercăm să înțelegem lumea fără să pierdem din vedere omul. Pe curând!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
3: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate! Dureri articulare, spate înțepenit, oase fragile sau articulații umflate sunt probleme pe care mulți oameni le pun pe seama vârstei. Însă în spatele lor se pot ascunde boli foarte diferite. Putem vorbi despre osteoporoză, putem vorbi despre artroză sau afecțiuni inflamatorii autoimune, cum este poliartrita reumatoidă sau spondilita anchilozantă. Astăzi vom afla cum pot fi ținute sub control aceste boli, ce rol are recuperarea medicală și ce rol are tratamentul medicamentos și mai ales ce poate face pacientul ca să-și

0: păstreze mobilitatea și independența cât mai mult timp. Voi sta de vorbă cu dr. Georgiana Tache, medic primar, recuperare medicală, chiar aici în platoul nostru și alături de dumneavoastră. Bun revenit!
1: Mulțumesc frumos! Bun regăsit!
0: Vorbim despre această situație, dureri articulare, spuneam, spate înțepenit și asta atât de familiar pentru toată lumea. Pentru că noi așa, noi toți stăm în birouri, suntem deși tot mai sedentari și resimțim toate aceste lucruri, dar cel mai mult, cum am spus, încărcăm pe ideea că totuși vârsta vine cu aceste probleme și stăm liniștiți. Câți oameni, câți pacienți ai noastră gândesc așa?
1: Sunt foarte mulți pacienți care consideră că sedentarismul este un stil de viață, lipsa de mișcare îi protejează de accidentare și atunci descoperim încetul cu încetul că de fapt restricționarea aceasta față de mișcare vine la pachet cu diferite suferințe care apar, nu neapărat accidentări, pentru că nu mai ești fit, nu mai ești pregătit să faci față unor anumitor situații neprevăzute, dar descoperi că se acutizează sau că apar anumite afecțiuni degenerative sau dacă pe lângă sedentarism ai și o activitate stresantă, poate că se activează o boală autoimună de care nu știai, dar într-un anumit context stresant din viața ta, ea își spune cuvântul. Și dacă ești sedentar, înaintezi în vârstă, ești doamnă, domn, zic doamnă care ai trecut prin tranziția menopauzală sau domn peste 50 de ani, descoperi că atunci când cazi, se dezechilibrezi și cazi, poți să faci cu ușurință o fractură. Sau dacă ești o doamnă mai în vârstă, descoperi că ai făcut o fractură deja pentru că faptul că ai devenit mai cocoșat sau că te-ai înclinat într-o parte, deci o cifoză sau o scolioză care apare pe parcursul vieții, poate fi în legătură cu o fractură de cor vertebral, de coloană vertebrală. O fractură care trece uneori, e zgomotoasă, zici că e discopatie vertebrală, sau care trece uneori datorită unei tasări succesive neobservată. Deci, lipsa de mișcare, sedentarismul, contextul stresant al vieții noastre, toate, modul în care ne alimentăm, modul în care ne odihnim sau nu, toate acestea vin la pachet cu apariția în timp a anumitor afecțiuni, că sunt degenerative, că este osteoporoză, că exact cum spuneați, că sunt boli autoimune, că apropo de stilul de viață, de cum ne alimentăm, că apare o diateză urică, adică acidul uric crește în organismul nostru și el nu face față ca să-l poată elimina și apare maladia gutoasă, sau să zicem fibromialgie sau decompensări de astea care țin de restricții, de condiționare fizică la efort, să spunem. Toate astea vin cu un, cu un tablou de durere și disfuncționalitate.
0: Sunt toate acestea sub umbrela bolilor reumatice?
1: Am putea să le spunem așa din punctul de vedere al unui reumatolog, să spunem, dar da, ele sub umbrela asta, exact astea, aceste boli enunțate sau afecțiuni sau suferințe cuprinde această umbrelă. Da, putem să le spunem afecțiuni reumatismale, reumatice, pentru că afectează aparatul musculoscheletal, inclusiv oasele.
0: Ați menționat osteoporoza și guta și artroza și vreau să le luăm puțin pe rând, pentru că vreau să știu când este momentul propice sau optim pentru a începe recuperarea. De exemplu, în osteoporoză.
1: În primul rând, să știm că osteoporoza poate fi diagnosticată ca atare atunci când ai făcut un examen DEXA și vezi că ai o densitate minerală osoasă scăzută, sub minus 2,5. Dar se pare că nu este doar singurul element diagnostic, acum este și frax un indice, un scor al riscului de a face fractură odată ce ai făcut o fractură în următorul an de viață. Deci există un risc de a face fractură și o constatare a faptului că osteoporoza există și trebuie să faci ceva. E bine, în ambele situații, medicul de recuperare are ceva de spus, pentru că alături de medicație în osteoporoza diagnosticată vine cu exercițiul fizic care compactează, încarcă osul și oprește procesul de demineralizare, ajută efectul medicației pe care o recomandă endocrinologul sau reumatologul. Și doi, dacă este vorba despre riscul de a face o următoare fractură, exercițiul fizic pe care îl recomandă sau, să spunem, pentru că poate să fie și durere, programul fizical-kinetic, și acum zic deocamdată exercițiul fizic, este cel care se referă nu numai la compactarea osului, e vorba de exercițiu cu rezistență, dar este vorba și despre coordonarea mișcărilor, control, postură, exersarea mersului și a echilibrului la mers. Deci, paleta exercițiilor sau exercițiului fizic recomandat este mai largă și, cum spun de fiecare dată, se vorbește despre prescripția de exercițiu fizic. Osteoporoza beneficiază de și riscul de a face fractură este scăzut prin exercițiu fizic prescris.
0: Nu e un paradox, nu e paradoxal, pentru că dacă eu aflu că am o osteoporoză destul de avansată și știu că osteoporoza înseamnă un os fragil, nu risc fracturi în timpul exercițiilor fizice?
1: Da, corect spus. Să dau un exemplu ca toată lumea să înțeleagă. Atunci când ești în imponderabilitate, apare osteoporoza. Deci dacă nu sunt presiuni asupra osului, asupra organismului, apare această demineralizare. Ei bine, noi dacă suntem statici și dacă nu avem o activitate fizică corespunzătoare, avem șansa să demineralizăm osul. Pentru că întrebarea este corectă, exercițiul fizic nu se face din prima cu intensitate maximă. Este personalizat programul de exercițiu cu compactare și vorbim de exercițiu aerobic, exercițiu făcut cu greutatea corpului, deci nu-ți trebuie la început greutate pe care să o ții în mână sau benzi elastice, nu-ți trebuie echipamentele de fitness. Începi de la exercițiu pe care îl faci cu greutatea proprie, poți să propui persoanelor respective exerciții care seamănă cu dansul, să urce, coboare trepte. Deci sunt exerciții care, cycling-ul, deși este, dar pune o presiune pe trenul inferior, deși zici că ești protejat și nu calci. E bine, orice contracție musculară care pune presiune prin tendonul mușchiului pe inserția osului, deci creează un moment de tensiune, produce mineralizare. Orice contracție e urmată de mineralizare. Da, este bine să folosim, să antrenăm și musculatura spatelui în aceste exerciții, nu doar cele ale picioarelor.
0: Da, foarte bine că ați spus de spate, pentru că eu chiar voiam să o întreb despre despre fractura vertebrală dureroasă și ce îi spuneți unui pacient care are astfel de dureri.
1: Deci, din ce povesteam, varianta cea mai tristă.
0: Da.
1: Adică n-ai făcut fractură de cord vertebral și ai și știut momentul în care s-a petrecut. De cele mai multe ori pacientele vin că le doare spatele. Adică vin la mine în primul rând. Și atunci eu presupun, văzând vârsta și antecedentele, și îmi dau seama despre ce este vorba și le recomand să facă o radiografie, ca să vedem. Altfel nu le convin că au ceva care să meargă mai departe. Le trimit la DEXA, dar de cele mai multe ori au un astfel de examen al densității minerale și au valori scăzute, sunt pe tratament, însă au făcut o mișcare ceva mai bruscă, cu o încărcare suplimentară, într-un anumit moment de neatenție. Deci fac o radiografie ca să le demonstrez că ăsta e, să-mi demonstrez că ăsta este problema și le dau proceduri fizical-kinetice, pentru că, de fapt, ele sunt pe un tratament, eventual să reevalueze tratamentul. Dar procedurile fizical-kinetice le sunt benefice. De ce? Dacă nu este contraindicație, dar sunt decid personalizat pentru fiecare pacientă în parte, pentru că dacă mai dai încă o medicație, încă un antiinflamator, un analgezic, și de obicei sunt niște analgezice destul de puternice, riști să încarci organismul acela, ficatul, rinichiu, cu un produs suplimentar. Și atunci prefer masaje blânde, prefer anumite proceduri antiinflamatoare, care produc relaxare și începem încetul cu încetul activitatea fizică prin stretching ușor, prin mobilizări. E o întrebare excepțională pentru că există în evaluarea fracturii vertebrale și a tratamentului o etapă acută, subacută și cronică. Ce face noi acută? Că doare spatele pe doamna respectivă și atunci tu trebuie să-i dai astfel de proceduri și apoi încetul cu încetul intensifici terapiile fizical-kinetice, mai ales cele kinetice. Îmi trecuse prin minte să vă spun că înainte vreme se vorbea despre cimentarea vertebrei care s-a prăbușit. Asta a fost acum 15-20 de ani. Recent s-a renunțat la această cimentare pentru că organismul își regăsește un status funcțional în noua ipostază și cimentând vertebra respectivă blochezi oarecum bruma de funcționalitate a musculaturii dorsale, dorsolombare, că T12, L1 sunt vertebre de elecție pentru fractura tasare de cor vertebral.
2: Și înainte să trecem la următoarea afecțiune, să spunem, aș vrea să lămurim partea aceasta cu investigația care ne spune dacă, în ce stadiu osteoporozei suntem sau dacă avem osteoporoză. În momentul de față, considerați că femeile, pentru că noi suntem cele mai afectate de osteoporoză, descoperă la timp? Fac investigația asta din descoperă proprie inițiativă, repede?
1: Doar dacă au un medic asumat pentru alte afecțiuni și persoana respectivă de sex feminin a ajuns în tranziția menopauzală și este logic să te gândești la așa ceva, dar de obicei la carte, la ghid, scrie că orice femeie aflată în postmenopauză, deci a încheiat tranziția și s-a instalat menopauza, ceea ce înseamnă 12 luni antemergătoare acestui moment de absență a ciclului menstrual, a menstruației. Deci dacă este în postmenopauză și orice bărbat plus 50 de ani plus, ar trebui să facă o astfel de investigație. Atenție, nu trebuie să abuzăm, pentru că această investigație presupune raze X, este precum CT-ul, te încarcă cu o radiație X în exces și atunci nu e bine să, la 2 ani trebuie să repeți investigația. Dar e foarte bine să o faci în timpul T0, la momentul T0, ca să știi cum stai și să inițiezi o terapie sau iată un program de exercițiu fizic. Și subliniez faptul, programul de exercițiu fizic nu este medicament. El este prescris pentru fiecare în parte și așa ar trebui să fie foarte frumos, dar el este parte din viața noastră, face parte dintr-o mișcare asumată. Că alegem să dansăm, că alegem să facem yoga, că alegem să facem pilates, că alegem să facem tai chi, că alegem să facem drumeții în pădure sau plimbări în parc, că notăm și facem aquagimnastică, dar ar trebui complementar să facem și un exercițiu cu compactare la sală, că manipulăm greutăți sau benzi elastice sau aparate de fitness. Adică, cred că dacă spuneam acum 15 ani că o doamnă în postmenopauză ar trebui să meargă să folosească echipamentele la sala de fitness, cred că s-ar fi uitat vreo 10 secunde fix la mine. Ei bine, astăzi, doamnele de peste 50-52 de ani, care este vârsta medie în care se instalează, ar trebui să meargă pentru a preveni instalarea osteoporozei. Nu mă refer la cele gantere de 100 de kg pe care ar trebui să le ridice, ci efectiv echipamentele care au o contrarezistență opusă mișcării. Poate să fie 500, 1 kg, 500 de grame, 1 kg, nu trebuie să fie 5 kg din prima și se face o creștere progresivă a încărcării.
2: Tot sub umbrela aceasta a bolilor reumatice se înscrie și artroza și mi-ar plăcea să văd cum preia medicul de recuperare și cum reușește să-l facă pe pacient să ducă mai bine boala asta. Înțeleg că nu există reversibilitate, ci doar încercăm să manageriem boala.
1: Da, dar nu există nici disperare.
2: Da.
1: Deci dacă osteoporoza, să subliniez, se referă la os și spunem că este osteoporoză sub minus 2,5 valoare, boala artrozică se referă la articulații. Deci începem să luăm fiecare structură musculoscheletală la rând. Articulația, deci boala artrozică nu este doar cartilajul care se degradează, se degradează în timp, să spunem neapărat o uzură, dar nu e doar uzură, pentru că vedeți că totul este în dinamică și ne descoperim în fiecare zi. Deci se degradează nu numai cartilajul, ci toate structurile care fac parte dintr-o articulație îmbătrânesc. Exact cum la osteoporoză e un turnover. Este o rezorpție și o depunere, o refacere, rezorpție, la fel și la articulație. La nivelul structurilor articulare, lucrurile se remaniază. La un moment dat este și un proces inflamator care este urmat de reparație. Când procesul ăla inflamator este puțin mai exagerat, atunci e declicul în care se mai produce o degradare, o deteriorare, pentru că reparația nu-i face față. Asta este un aspect și apoi este supraîncărcarea, uzura propriu-zisă, că dacă încarci și o mașină cu greutăți de dimineață până seara, se degradează. Deci noi dacă devenim cu supraponderare sau cu obezitate, diferite grade, 1, 2, 3. Deci dacă acumulăm kilograme în plus, suntem eligibili a dezvolta boala artrozică mai repede decât dacă nu am face asta, dacă nu moștenim. Deci moștenire, doamnele mai mult decât domnii, vârsta, activitatea sportivă, greutatea corporală și la una și la alta fumatul, alcoolismul sau, mă rog, consumul de alcool ceva mai exagerat, lipsa de mișcare, iată. Studiile arată că dacă noi ne-am face un RMN la genunchi sau la coloana vertebrală, din cu totul alte. Ne-am căzut și medicul respectiv zice că în afară de contuzie poate să mai fie și altceva pe acolo. Descoperim că avem o gonartroză, asta când, de când am făcut-o. Deci modificările există, dar clinic nu se manifestă. Icebergul crește. Până nu trece de nivelul apei, adică să ne doară, nu remarcăm lucrurile astea. S-ar putea să nu știm niciodată că am avut gonatroză dacă n-am avut o accidentare, dacă n-am avut o fluctuație de greutate, dacă n-am avut o alimentație greșită, deficitară. Deci, degradarea articulară este, să zicem, neapărat naturală, dar se petrece, nu trebuie să fim să disperăm, dar activitatea fizică, musculatura care protejează articulațiile, este cea care ne dă sănătate. Deci, până la urmă, tot. Deci, greutatea care o descărcăm de pe articulații și musculatura. Previne manifestarea clinică. Pentru că pe de o parte ne doare, pe de altă parte începem să avem rigiditate, să nu mai mișcăm, se deformează. Dacă se strică niște structuri într-o articulație, evident că ea biomecanic nu mai funcționează normal. Se deformează. Și avem genunchii aceia în O la unele persoane sau în valg. Și constituția, și configurația, și conformația ne ajută sau nu ne ajută pe de-a lungul vieții. Deci spuneam de RMN la genunchi, dar poți să faci la nivelul coloanei vertebrale că ai căzut pe spate și vezi să nu ai vreo fractură, poate chiar costală, dar vezi că ai o modificări de spondilodiscartroză, osteofite la nivelul coloanei vertebrale, discurile care s-au îngustat și chiar fragmente care s-au deplasat. Dar nu te-a durut niciodată nimic. Pentru că Nu a fost vorba și de musculatură care să se introducă în ecuație și dacă avem poziții în care nu stăm foarte corect, începe să ne doare spatele. Dar asta nu înseamnă că avem o hernie de disc sau discopatie, dar aceste poziții poate să ducă la o degradare mai accentuată, poziții foarte mult, cum stăm la birou, foarte mult întreținute sau stăm cu un picior sub noi, deci asimetrii. Exact ca la genunchi, dacă sunt într-o anumită configurație, strică mai repede și coloana se strică mai repede. Deci boala artrozică ține cont de mai mulți factori și se referă la articulație oriunde s-ar afla ea. Șold, genunchi, gleznă, discovertebrale, interapofizare la nivelul coloanei vertebrale, mai puțin la nivelul umerilor, că aici avem tendoanele care se strică, coate, pumn, glezne.
2: Dar, de exemplu, dacă ne lovim destul de tare, ne accidentăm, locul care a fost vătămat este predestinat a fi un loc artrozic pe viitor? odată cu vârsta?
1: Corectă întrebarea, dar nu contuzia în sine. Dacă avem o entorsă, o luxație, o fractură, ele modifică foarte mult biomecanica ulterioară. Se repară. Dar organismul sau corpul sau articulația nu uită și, într-adevăr, în zona respectivă, dacă articulația este de vecinătate sau chiar a fost interesată în leziune sau contuzia, lovitura respectivă, nu uită și ea începe să dezvolte un proces degenerativ. Dar nu este obligatoriu. Dacă tu urmezi un proces, un program fizical, kinetic, corespunzător, nimeni nu-ți garantează că vei face artroză, glumesc. Deci nu vei face artroză dacă ești ferit de artroză, dacă faci ceea ce trebuie. Dacă te cauți, dacă mergi la medic, dacă nu asculți neapărat numai o vecină și un prieten ce au făcut ei într-o situație similară, pentru că fiecare este în felul său.
2: Da, eu pun o întrebare pentru că s-ar putea să nu fiu singura care mută mobila cu degetele la picioare. Și dacă s-a întâmplat des lucrul acesta la același deget, e posibil să...
1: Da.
2: Să fie cu artroză mai târziu.
1: Pentru că un deget are niște articulații interfalangiene care, într-adevăr, poate să se ca un fel de mici întorse și, da, se poate dezvolta artroză, dar acum nu trebuie să ne gândim doar la rău.
2: A fost o pură curiozitate. Dacă poți face ceva să întorci artroza din drum. Sunt niște intervenții sau folosite pentru a veni în ajutorul acestor pacienți de recuperare?
1: Corect. Mă leg de ultima afirmație. Dacă poți să întorci artroza din drum. Nu prea poți să întorci artroza din drum, dar poți să o gestionezi. Poți să o întorci acum cu tehnici de microchirurgie. Să refaci cartilaj, să suturezi un menis care se poate sutura și nu trebuie parțial exclus. Să faci o ligamentoplastie la un genunchi. Să faci o artroplastie, adică să înlocuiești un genunchi ca să-l protejezi pe celălalt. Deci dacă gonartroza e avansată, înlocuiești, pui o proteză la o articulație ca să le protejezi pe celelalte de degradare, pentru că începe am pacienți care abia merg, deci merg dezastros și am ajuns să mă rog de ei ca să-și pună proteză, ca să-și revină pe un genunchi, să nu strigești pe celălalt, să nu strigești șoldurile și coloana, pentru că chiar merg dezastros, zici că nu i-a văzut nimeni până acum.
2: Deci,
1: traumatismele, mersul deficitar, că te doare, că neglijezi o durere și o dezechilibru muscular, toate care le spuneam până înainte și cele despre care vorbim acum, sunt eligibile de artroză. Artroza este eligibilă numai de terapii conservatoare astăzi și de terapie de ortopedico-chirurgicală și vă garantez că chirurgia robotizată astăzi înlocuiește o articulație care nu mai este funcțională cu una nouă și nu ești neapărat robocap, dar ești o persoană foarte funcțională și nu-ți strici, deci nu mergi, nu alunești pe o pantă a degradărilor, o pantă ulterioară. Deci nu punem asta la o parte extremă cu operația și revenim la ideea că artroza nu e neapărat ca atare, ca proces întoarsă din drum, poate fi gestionată, poate fi oprită și poate fi terapeutizată chiar și prin mici proceduri de refacere intraarticulară. Faci un shaving, îndepărtezi o sinovie inflamată, că se poate să se și inflameze, îndepărtezi lichidul în exces. Deci poți să faci o cosmetică, uite ce frumos sună, articulară, indiferent unde o faci, ca lucrurile să fie oprite, stopate. Și
2: cumva, din moment ce ai acest diagnostic, trebuie să ții medicul aproape.
1: Da, trebuie să ții medicul aproape pentru sfaturi și, de fapt, trebuie să asculți și să urmezi ceea ce medicul îți recomandă. Și dacă vorbeam cu altă ocazie despre înot, despre mers plimbări în natură, despre cycling, toate acestea sunt activități sportive care ne stau la îndemână. Acum există și clase pentru de dans, pentru și de mișcare, de gimnastică pentru diferite grupuri de vârstă, patologie asociată, ceea ce mi se pare, cum să zic, nemaipomenit și o neglijență să nu te interesezi și să nu te duci să-ți minți starea de sănătate. Deci boala artrozică poate fi menținută în fru. De fapt, asta este concluzia, ca și osteoporoza. Și acum să mergem mai departe cu altă boală, reumatismă.
2: Poliartrita reumatoidă, care ce face?
1: Poliartrita reumatoidă este o boală autoimună cu evoluție cronică. Să spunem, noi le punem împreună când le studiem, chiar dacă nu suntem toți reumatologi, suntem medici de recuperare, cu spondilita anchilozantă, deși ele sunt, se adresează articulațiilor diferite. Deci sunt boli în care organismul nostru se apără față de propriile structuri sau anumite elemente care le declanșează o apărare autoimună. Imună? Autoimună, față de tine, propriile structuri. Și în momentul acela se degradează structurile față de care acest lucru se petrece. Ai un stres foarte mare și ai o încărcătură, părinții, adică ai în general o încărcătură genetică și ai un stres foarte mare și menopauza poate să fie un... când pleacă copiii de acasă și nu putem gestiona sindromul cuibului gol, un divorț, un deces sau un erude apropiate. Deci atenție cui ne are ochi să ne vadă și urechi să ne asculte ca să gestionăm mai atent puțin toate aceste evenimente din viața noastră, că nu este tocmai sfârșitul pentru noi și nu trebuie să fie. Și atunci să nu ne stresăm suplimentar. Sau umezeală, schimbăm locul în care trăim, țara. Mulți pacienți de mei s-au mutat în țări nordice și vin nu neapărat și cu boală artrozică decompensată, dar și cu boli de-astea autoimune care au înflorit, au apărut din nimic. Doar câteva din cauze. Deci este o boală care duce la degradarea, degenerarea propriilor structuri. Pentru poliartrită reumatoidă clasic la nivelul articulațiilor mâinii, la nivelul coloanei cervicale, au și componentă sistemică pentru că acest proces inflamator se adresează și unor organe, iar pentru spondilita anchilozantă la nivelul coloanei vertebrale, genunchilor, deci axială sau și periferică poate să fie. Și atunci cam te duci cu gândul unde? Recuperarea medicală, mișcarea este pentru tot ce am vorbit până acum. Pentru mâini avem ergoterapie, terapie ocupațională ca să recuperăm mâna. Pentru coloană, stretching, not, redresare posturală, pentru că asta este tendința de a veni în față, cycling. Deci nu neapărat mișcarea în sine este prezentă, dar diferă puțin programele.
2: Spondilita anchilozantă e legată de poliartrita reumatoidă
1: ca și mecanism de apariție. Până acum, tot așa, eu am șansa asta de a vedea medicina de-a lungul a 40 de ani de practică medicală și înainte vreme, doamnelor le era atribuită poliartrita reumatoidă. O declanșează mai devreme sau mai târziu și copil fiind în timpul vieții. Și spondilita era domnilor. Acum am constatat că nu mai există diferențe de sex, că apare spondilartropatie și la nivelul doamnelor și poliartrita reumatoidă apare și la domn. Deci atât de stresați am ajuns să fim încât mai într-o glumă macabră împrumutăm bolile celuilalt sex, adică activăm gene. Și asta e vorba de stilul de viață despre care vorbim tot timpul. Stilul de viață inadecvat, stresul pe care îl punem asupra noastră, faptul că gestionăm foarte prost emoțiile pe care le trăim și tot ce se întâmplă în jurul nostru, duc la activarea, la deprimarea sau la decompensarea greșită a puterii de apărare a organismului nostru. În loc să se apere față de alți agresori, ne agresăm noi înșine. Deci, domnii sunt cu spondilita, tot boala autoimună, de obicei, ele, pentru că am mai vorbit, cred că în altă emisiune, care e diferența între durere de natură inflamatorie și mecanică.
2: Exact.
1: Ei, în spondilită și în poliartrită, dimineața te scol cu dureri. Deci dimineața, când te-ai odihnit, n-ai cum să te scol cu dureri, pentru că nu e ceva mecanic, deci e inflamator. Atunci când stai în pat și constați că dimineața ai o redoare, adică o inflamație, o dificultate la a mobiliza articulațiile neapărat a degetelor, cele metacarpofalangene, cele care leagă degetele de mână, te poți gândi, să spunem, acum nu trebuie neapărat toată lumea să se analizeze, dar poate să fie și asta. Și la domn sau la doamne, dimineața, în a doua parte a nopții, spre dimineață, te trezește durerea de lombosacrată, de spate. Iar un semn, dacă nu ai schimbat patul și e ceva mecanic, poate să fie și un astfel de semn către spondilită. Și evident că asta e diferența față de cea mecanică cu boala artrozică, care te doare, scuzați, cacofonie, te doare spre sfârșitul zilei, atunci când ai supraîncărcat, ai suprautilizat articulațiile și nu ești fit cu aparatul musculoscheletal. Și poți să nu fii fit în ambele, în toate trei situațiile, când ai și suferință la nivelul musculaturii, sarcopenia. Care, din nefericire, aceea nu ne iartă pe niciunul, indiferent ce stres, ne-ar ierta dacă ne-am apucat să facem activitate fizică în mod constant ca să ne întreținem musculatura, tonusul muscular.
2: Și pentru aceste lucruri, pentru cum acționează recuperarea? Prin ce metode?
1: Procedurile noastre, în primul rând, de medicină fizică și de recuperare, sunt de reabilitare. Da. Sunt, pe de o parte, proceduri care țin de gestionarea durerii, de relaxare musculară, de creșterea mobilității articulare, de creșterea funcționalității și funcției, de fapt, funcție și funcționalitate, de prevenția dizabilității, le spun acum pe toate, și apoi mă justific. De fapt, noi urmărim nu ce anume este, ci cum putem, ca raportat la ce avem, la ce se dă, persoana respectivă să fie o persoană sănătoasă, normală, să-și desfășoare activitățile zilnice. Și mă refer de când se dă jos din pat, deci transferurile, de când se ridică de pe scaun, de când din canapea se mută pe scaun, din scaun în pat, de când urcă, coboară trepte, e vorba de activitățile de auto-îngrijire. Deci noi asta trebuie să facem, indiferent de stadiu, de boală reumatismală, indiferent care este ea, de stadiu acut, că e cronic, că e subacut, îl gestionăm și spun imediat prin proceduri fizicale pentru durere care sunt, dar noi vrem, de fapt, omul respectiv să fie funcțional. Deci, dincolo de auto-îngrijire, să se poată gospodări, să poată să-și facă cumpărăturile, să poată să folosească laptopul, apropo de poliartă reumatoidă, telefonul, cardul, de să fie funcțional din toate punctele de vedere, să-și facă, am zis, cumpărăturile, să-și aducă cumpărăturile acasă cu plasele, să fie, de fapt, independent, să poată să meargă la servici. Să nu aibă zile de concediu medical atât de multe, să iasă din activitate, pentru că și asta psihic îl deteriorează, să nu se pensioneze, ci să încerce să se reorienteze profesional și acasă când vine să nu se accidenteze, să fim atenți că toate aceste boli se petrec și la oameni care au avut ceva, care au ceva sau care au o vârstă. Deci comorbidități, antecedente sau care au o vârstă și atunci trebuie să amenajăm și spațiul în care își desfășoară viața. Deci cam asta este ideea cu finalitatea unui program de funcțional și prevenție dizabilitate, să învățăm, apropo de o întorsă, de o luxație, cum să poarte o orteză, cum să-și o aplice, să poarte un baston într-o gonartroză activată. Porți un baston, nu e o rușine, atât timp cât 2 săptămâni până iei antiinflamatorul, până vii la fizioterapie, încă durerea este prezentă, ca să nu degradezi articulația, gonartroză, dar dacă poliartrita sau spondilartropatia are localizare la nivelul articulațiilor membrului inferior, deci folosești un baston, folosești un cald de mers. Nu e o rușine. Mulți sunt jenați că nu le dă bine bastonul și chiar îi rog 2 săptămâni asta să facă, apoi să-și pună deci o fașă supraelastică, o orteză, să știe să ceară ajutor. Iar procedurile astea fizicale sunt împotriva durerii, foarte, foarte multe dintre ele, pentru că dacă te doare, nu te miști.
3: Corect.
1: Și apoi sunt și de electrostimulare, că dacă nu te-ai mișcat, nu mai ai masă musculară și ajutăm să se miște, să se relaxeze musculatura, asistă mișcarea, pentru că la început nu poate să miște. Îi ajuți cu anumite echipamente, cum e un scripete contra rezistiv, adică, mă rog, o rezistență pe care o miști și care îți face mișcare atunci când rezistența coboară în partea opusă. Deci e un scripete care te ajută când faci mișcarea. Sau orice alt echipament care cu stânga ajută mișcarea părții drepte, terapie în oglindă, când o mișcare este imitată pentru că mintea ta a văzut-o în oglindă și crede că o și face, dar mâna e în spatele oglinzii și încerci, pentru că tu o vezi pe cea bună oglindită și în spate cea bolnavă o face. Deci sunt atât de multe tehnici pe care noi astăzi le promovăm, încât e păcat ca pacienții cu astfel de patologii să nu ajungă la, și la medicul de recuperare ca să își recapete mobilitatea, funcția, postura, mersul, să prevenim căderile, pentru că vezi, osteoporoza vine și cu căderi. Și atunci se și manifestă, de fapt. Dar noi nu vrem să se manifeste. Noi facem DEX, aflăm că o are și facem o întreținere.
2: Sunt multe persoane care se confruntă cu poliartrita reumatoidă, cu spondilita anchilozantă.
1: Sunt, să spun, din ce în ce mai multe. Ca să nu spun o cifră, că nu este neapărat relevantă în populația generală, dar sunt, nu este o boală neapărat pe care o întâlnești în fiecare zi. Probabil că noi, eu, reumatologul, ne întâlnim cu ea pentru că la noi vin pacienții după faza acută și diagnosticul pus de medicul de reumatologie, ajunge la noi pentru funcționalitate, funcțională, prevenirea dizabilității. Și important e de știut faptul că pentru aceste boli există, ca și pentru osteoporoză sau împotriva osteoporozei, împotriva degradării pe care aceste boli, există medicamente, există medicație țintită. Deci a evoluat știința încât de la simple antiinflamatoare sau cortizon, acum sunt medicamente biologice dedicate, molecule care sunt dedicate moleculor inflamației.
2: Poate că s-au mulțit bolile, dar s-au mulțit și metodele de a le contracara.
1: Da, da. Dacă e să ne gândim, așa e destul de trist, pentru că noi constatăm că manifestăm foarte multe boli pe durata vieții. Până acum nu le făceam pe toate. Acum le facem și ne-am și dezvoltat cercetarea și tehnologiile în concordanță.
2: Și vârsta la care facem boala,
1: corect,
2: este una mai...
1: Foarte corect. Pentru că nouă ne-a crescut speranța de viață. Și ăsta este sloganul. Nu să ne crească numărul anilor, ci numărul anilor sănătoși. Nu în azil, ci acasă, în muncind. Propriul, exact, muncind. Da, exact. Găsindu-ți un hobby.
2: Absolut. Mai avem câteva minute până la finalul ediției și ar vrea să vorbim puțin și despre gută. Nu știu cât de frecventă este această patologie, dar știu și eu oameni care au această patologie, au primit acest diagnostic și pare destul de greu de dus. Ce rol are reabilitarea medicală în
1: Da, este într-adevăr că maladia gutoasă are la bază o diateză urică, adică crește foarte mult acidul uric în contextul în care există o deficiență de eliminare din organism, de se acumulează, sau în contextul în care ai un stil de viață necorespunzător din punct de vedere alimentar și nutrițional și consum și alcool. Se pare că această combinație este ușor nefericită. Ce se întâmplă? Aceste cristale de acid uric trebuie să depună și ele undeva și unde o fac? În jurul articulațiilor. Din jurul articulațiilor degradează articulația și este o degradare destul de accentuată, efectiv o degradare articulară, iar manifestarea clinică este foarte zgomotoasă, este dureroasă, este o inflamație, o tumefiere articulară, de obicei afectează degetul mare de la picior, halucele, de obicei acolo este localizată, dar poate și alte articulații, periarticula și apoi articulația degradată și se poate și acumula în țesuturi acei tofi gutoși, ca să înțeleagă toată lumea că sunt de acumulări de acid uric depus. Dar degradările sunt nefericite pentru că ele se accelerează sau se accentuează pe măsură ce ai o altă criză gutoasă. Toată lumea, pentru că putem vorbi și cum le putem identifica din punct de vedere al analizelor, toată lumea sare pe profil și caută acid uric. El s-a depus numai în sânge. Eu ce ai fi avut? Cât ai avut? La 2 săptămâni după trebuie să faci acid uric ca să vezi exact care este nivelul de acid uric din sângele tău la real. Nu cel care într-o criză, când a crescut mai mult decât normal, s-a depus. Deci putem face analize și eu îndeopște, deși sunt medic de recuperare, pentru că către mine converg toți pacienții din toate specialitățile, am învățat că trebuie să îmi ajut pacienții printr-un set de analize care la rândul nostru să ne ajute pe amândoi, pe mine și pe pacient, să știu încotro îi îndrum mai departe. Este un set pe care îl recomandă și medicul de familie și vă rog frumos să vă rog să vă faceți setul de analize la medicul de familie, față de care adaugi. Să vezi funcția tiroidiană, să vezi funcția renală, ficatul, rinichiul, ficatul, tiroida, să vezi inflamația aceea cronică sau inflamația care poate exista, marcării inflamatori din sânge, să vezi dacă ei sunt pe o anumită familie de anticorpi crescută, dar nu sunt nici costisitoare și nici nu merg foarte mult. Dar mergând pe un trunc comun, poți să-ți dai seama mai departe pe ce mergi ca să vezi ce are pacientul respectiv. Dacă e boală artrozică, dacă e patologie autoimună, dacă este osteoporoză, osteopenie sau ai riscul de a face, evident, calciu, vitamina D, deci poți să faci și nivelul vitaminei D în sânge. Deci poți să le afli pe toate și să-ți dai seama cam despre ce este vorba. Și evident că poți să pui radiografie, ecografie, RMN, CT, DEXA, în funcție de ce mai trebuie.
2: Ar fi drăguț să nu ajungem să ne complicăm, să ținem în frâu niște boli, dacă putem să facem prevenție. Dacă prevenția a fost deficitară sau pur și simplu se întâmplă să apară o boală autoimună din diverse cauze. Important e să ținem aproape medicul și să ne bucurăm că există atâtea terapii fără să disperăm, ci să ne luptăm. Până la urmă ne luptăm pentru sănătatea noastră, pentru calitatea vieții, pentru anii din viața noastră, pentru viața din anii noștri. Suntem la finalul ediției și aș vrea să... într-o concluzie, dacă un pacient ar putea face, nu știu, un singur lucru în fiecare zi pentru articulațiile și coloana lui, care ar fi
1: acesta? 10 minute de mișcare. 10 minute de mișcare zilnic ar face diferența, pentru că ar vedea că se dezruginește efectiv și a doua zi ar vrea să facă 15 minute, să-și facă toate activitățile casnice, să încerce să și le facă singur, să diversifice activitățile, să iasă ori de câte ori are șansa în natură, să fie atent ce mănâncă, dar primul este mișcarea. Dacă sunt întrebată, eu asta spun, primul lucru dintr-un stil de viață, primul pas dintr-un stil de viață sănătos, dacă astăzi vreau să trăiesc sănătos, ar fi să încep să mă mișc. Și cum dai eu o recomandare care stă la îndemâna tuturor, oricât de puțin poți să te miști, să-ți pui o melodie care îți place, să încerci să faci niște mișcări, cred că poate oricine dintre noi să facă.
2: Poate că cineva spune, nu, oricum 10 minute, prea puțin ca să conteze pentru organismul meu. E adevărat?
1: Dar unii spun că n-am timp nici alea 10 minute să le fac. Așa că 10 minute, toate studiile arată. Ei spun că 12 minute, acum nu mă întrebați de ce, care e diferența. 10-12 minute de mișcare în fiecare zi contează dacă începi să le faci, pentru că îți crește pofta, pentru că endorfinele care se elimină în timpul mișcării îți dau acea poftă. Sunt ca un fel de drog personal al binelui și este minunat să-l folosim.
2: Ok, putem începe de acum, chiar dacă e seară, 10 minute de mișcare, să vedem cum ne simțim. Putem să stăm chiar și să conștientizăm cum mă simt acum. Hai să văd cum mă simt peste 10 minute și dacă merită să mă oferim încă 2 minute peste 10, ca să intrăm și noi în studiile respective, să bifăm și mai bine binele. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, pentru că ne-ați explicat toate aceste lucruri. Pentru că bolile acestea există. Asta nu înseamnă că noi dacă nu simțim nimic acum, nu o să ne atingă niciuna din ele. Este total greșit să gândim așa. Iar dacă vă simțiți bine, înseamnă că puteți să porniți chiar de la început, de la prevenție. Asta ar fi minunat. Și pentru asta stăm și discutăm de fiecare dată și medicii își fac timp și vin de la cabinet și anulează poate unele programări, tocmai ca să fie aici să vă spună dumneavoastră toate aceste lucruri, ca să fiți sănătoși. Mulțumesc foarte mult și sper să ne mai revedem și într-o ediție viitoare.
1: Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, final de ediție. Cu noi a fost dr. Georgiana Tache, medic primar recuperare medicală. Dacă doriți să revedeți interviurile noastre medicale de la Sănătate Prioritate sau dacă doriți să le dați mai departe, le găsiți pe toate pe YouTube Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit și azi. Cu subiecte noi și utile vă aștept și data viitoare. Nu ratați întâlnirile noastre. Sunt Raluca Matescu. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciubotariu și alături de mine este Adriel Răducan. Adriel, dăm voie să te salut. Mă bucur să ne regăsim în același format pentru a purta o nouă discuție și nu orice fel de discuție, pentru că încercăm să descifrăm și să înțelegem mai bine societatea în care trăim, societate care definește mai departe cultura noastră și implicit pe noi ca indivizi.
2: Te salut, Bogdan, și eu mă bucur să fim din nou împreună. E deja a treia emisiune pe care o realizăm împreună, iar ideea asta de amprente culturale sau de a lăsa o amprentă în inimile și mințile celor care ne ascultă îmi place foarte mult, mai ales că subiectul pe care l-am propus împreună este extrem de relevant și de actualitate.
1: Este de actualitate și încercăm să lăsăm o amprentă

0: asupra oamenilor, una bună. Dăm voi să fac o predicție, Adriel, bazată pe informațiile pe care le-am cules în ultima perioadă, o predicție rațională, din cărțile, din podcasturile și din articolele pe care le-am citit, iar prin această predicție o să introducem și subiectul de astăzi. Predicția mea sună cam așa. În următorii 5, maxim 10 ani, lumea, cultura și societatea noastră se vor schimba radical din cauza sau datorită inteligenței artificiale, și spun din cauza sau datorită pentru că sunt sigur că în discuția noastră de astăzi vom găsi atât lucruri pro cât și lucruri contra în ceea ce privește inteligența artificială, subiectul pe care îl dezbatem și despre care povestim astăzi.
1: Acum 5, 6 ani, 7 ani, nici nu m-aș fi gândit că o să avem o discuție de genul ăsta și nu doar noi doi, ci la nivel național și nu mai vorbim la nivel mondial. De ce anvergură sunt discuțiile care se poartă? Pentru că inteligența artificială a reușit să capteze marile scene. Toate companiile media investesc foarte mult în inteligența artificială, inclusiv WhatsApp-ul acum are o divizie specială AI, asistent AI, care vorbește cu tine, care te ajută să realizezi anumite task-uri. Telefoanele noi folosesc inteligența artificială. Apple, recent a lansat Apple Intelligence. Toate, absolut toate companiile încearcă să câștige atenția prin a împinge înainte ideea asta de inteligență artificială, pentru că ne spun ei că ne va face viața mult mai ușoară și mai frumoasă. Adică inteligența artificială ne va scăpa pe noi de foarte multe lucruri pe care le făceam în mod uzual. Ce-i drept, ajută. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am avut o pacientă care a venit în clinica noastră ca pacient nou, voia să-și facă un tratament de canal și nu găsea o clinică. A avut câteva experimente eșuate și a zis că a dat o căutare pe internet. Și am întrebat-o, dar cum ne-ați găsit? Cu ajutorul ChatGPT. Am scris pe ChatGPT, recomandă-mi o clinică bună de endodonție din București și v-am găsit pe voi. Și mi s-a părut uimitor cum oamenii apelează chiar și pentru lucruri care țin de sănătatea lor, care țin de bunăstarea lor, la inteligența artificială. Deci e foarte clar că AI-ul e prezent în viața noastră. Face parte deja din uzul zilnic, nu doar din anumite studii.
0: Așa este și am început să-l folosim foarte des. Eu cel puțin îl folosesc. Sunt un utilizator activ în ceea ce privește inteligența artificială pentru că, într-adevăr, îmi face viața mai ușoară din multe puncte de vedere și acesta este un beneficiu. Dar apar și anumite probleme în ceea ce privește inteligența artificială despre care o să discutăm astăzi. Dar înainte de a povesti mai multe, aș vrea să definim puțin termenul. Pentru că poate că sunt ascultători care nu știu ce înseamnă această inteligență artificială, deși nu cred că este adevărat, pentru că, cum spuneai și tu, de vreo 5 ani, este destul de prezentă în viețile noastre. Ce înțelegem prin inteligența artificială?
1: Da, inteligența artificială, cel puțin pentru mine, la un moment dat însemna strict ChatGPT, dar ChatGPT-ul de fapt este doar un program, da, dezvoltat de OpenAI, un program care ne simulează foarte mult ceea ce aveam noi când vorbeam despre căutarea Google. Și am înlocuit căutarea Google cu această căutare ChatGPT, însă AI este un concept mult mai larg, care nu știm încotro va merge, adică viitorul e incert. Se vorbește foarte mult despre a ajunge la o anumită singularitate, adică AI-ul să poată autogenera procese, să facă singur anumite lucruri. Concret, inteligența artificială este o colecție, da, de informații, de idei, de date, da, o rețea informațională imensă, care reușește să cumuleze tot ceea ce înseamnă internet, uneori chiar și dark web, lucruri foarte, foarte complicate și complexe și să sintetizeze anumite lucruri, creând chiar informații de tip video, informații de tip audio, texte, chiar texte academice extraordinar de importante,
0: imagini,
1: linii de cod, ajută foarte mult pe cei care lucrează în zona IT, softuri. Deci AI-ul are foarte multe întrebuințări. Mai nou se folosește și în domeniul medical, se folosește foarte mult și în domeniile de inovație, în știință, în mai multe nișe. Inginerii folosesc AI în diverse contexte și se consideră că este un pas important pentru robotizarea anumitor task-uri, anumitor lucruri pe care oamenii le făceau în mod normal. Deci AI se consideră că va înlocui și înlocuiește deja cu succes și mult mai ieftin anumite lucruri pe care oamenii le făceau. Deci, pe scurt, este o mișcare la nivel global, cum a fost, de exemplu, industrializarea, cum a fost schimbarea, da, de la epoca modernă la epoca postmodernă, cum am trecut în postmodernism. AI-ul deja face o schimbare, revoluționează tot ceea ce înseamnă industrie și schimbă modul în care funcționează viața noastră de zi cu zi. Nu e o chestiune îndepărtată. Asta e o definiție simplă, poate încerci și tu să definești așa cum înțelegi AI-ul sau cum ai interacționat cu conceptul ăsta în sine.
0: Multă lume, când aude termenul de inteligență artificială, se gândește că această inteligență poate să ia decizii singure, dar noi în momentul de față nu am ajuns în acel punct.
1: Exact.
0: Și definiția se găsește într-un fel tocmai în titlu, în denumirea ei. Inteligența artificială. Este o inteligență, dar este artificială. În sensul că ea în momentul de față poate doar să imită anumite comportamente cognitive pe care omul le are, poate să ia anumite decizii, dar aceste decizii le ia doar pe baza a ceea ce există deja. Nu știu, de exemplu, AI-ul nu poate să știe ce o să scriu eu mâine. Nu știu, scot o foaie și scriu un paragraf despre ce înseamnă pentru mine dragostea. AI-ul nu o să poată să ghicească niciodată asta, pentru că el se limitează doar la informațiile cu care este hrănit. El cam asta are la bază, o grămadă de informație, foarte mulți gigabytes de informație, poate chiar tot internetul, și pe baza acestor informații poate să-ți ofere răspunsuri.
1: Dar e interesant de văzut cum poate AI-ul la un moment dat să facă anumite presupoziții care ies în evidență ca fiind adevărate, se deosebesc. Adică să vadă comportamentul tău și pe baza comportamentului tău trecut să fie un predictor pentru viitor. De exemplu, Bogdan dă like la anumite lucruri, Bogdan postează anumite chestiuni, se uită la textele tale vechi, se uită la imaginile pe care le-ai postat, la comportamentul tău online și la ceea ce spun oamenii despre tine și pe baza acestor lucruri să reușească să spună, uite, el va scrie despre iubire în felul ăsta. Pentru că e un melancolic, pentru că e un nostalgic, pentru că a fost crescut în nu știu ce oraș, și pentru că a avut o relație specială cu X persoană, adică cumva să ajungă inteligența artificială să sintetizeze ceva despre tine cu o mare, mare rată de succes. Și asta mi se pare interesant, dacă s-ar putea face treaba asta. Momentan, cum spuneai, depinde inteligența artificială de ceea ce i s-a dat în trecut și de acea informație. Cum spunea cel care conduce Bitdefender în România, nu rețin acum numele, dar am urmărit un podcast foarte fain în care explica cum funcționează AI și spunea, imaginați-vă o întâlnire între foarte mulți experți care din când în când mai spun câte o trăznaie. Cam așa funcționează, adică merge, merge bine până greșește, mai dă câte o prostie. Întrebarea e cât de multă autoritate să oferim noi inteligenții artificiale dacă din când în când mai greșește. Când știm că are dreptate, când știm că greșește. Deci e important să existe un filtru, o rațiune când folosim inteligența artificială.
0: Uite, în momentul în care am început să o folosesc, am fost tare surprins de răspunsuri, de ce mi-o oferă acolo, de informațiile pe care mi-o oferă, de modul în care le structurează, încât la început consideram că sunt foarte bune acele informații, că sunt deja verificate, că sunt adevărate, dar cu timpul, verificând și folosind mai mult inteligența artificială, am observat cât de multe greșeli face. Și dacă ai observat tu, în momentul în care spui că a greșit, îți spune în felul următor, da, ai dreptate. Așa este, am greșit. De fapt, este așa. Și începe să reia răspunsul și să ofere un alt răspuns care e posibil să fie tot greșit.
1: Se reconfigurează.
0: Da. Mi s-a întâmplat asta să fie din nou un răspuns greșit și să spun din nou, da, auzi, și acest răspuns este greșit. Am verificat acolo și acolo.
1: Exact.
0: Și din nou, a, ai dreptate. Și mai dă un răspuns. Până când, într-un fel, îți oferă ceva cât de cât aproape de adevăr. Dar ideea principală este că și inteligența artificială poate să facă foarte, foarte multe greșeli. Și ai spus mai devreme de perioada robotizării și despre revoluția industrială. Cea mai mare problemă pe care oamenii au întâmpinat-o atunci, atât în anii 1790 când a fost revoluția industrială, cât și în 1970-80 când a apărut robotizarea și marile fabrici au început să folosească roboți care făceau lucruri în mod automat, cea mai mare teamă a oamenilor a fost faptul că rămâneau fără un job, fără un loc de muncă. Faptul că în 1780 oamenii mergeau la sapă și, nu știu, au apărut pluguri sau au apărut alte invenții care să le fure joburile.
1: Da, ai ușurat munca.
0: Ale ușurat munca, dar mulți oameni vedeau asta ca pe faptul că le fura munca.
1: Un pericol.
0: Un pericol pentru ei, pentru că din 100 de oameni care trebuiau să sape un teren, a venit, nu știu, 10 persoane cu câte un plug sau ceva și au început să lucreze. Sau în anii 70-80, când au apărut acești roboți în fabrici, din nou, acești roboți puteau să facă acea treabă mai repede și mai bine, cu puține greșeli și cu un singur robot, în timp ce pentru același job poate că era nevoie de 10 oameni. Și oamenii au început într-un fel să-și piardă aceste locuri de muncă. Și există această temere în prezent, că din cauza inteligenței artificiale foarte, foarte mulți oameni o să-și piardă locul de muncă. Și deja observăm asta în domeniul IT. A fost o creștere în urmă cu 10 ani, toată lumea mergea pe domeniul acesta, mergeau la facultate, studenți, și dintr-o dată acum cu apariția inteligenței artificiale, mulți încep să nu mai aibă atât de multă încredere în jobul lor, tocmai pentru că AI-ul poate să facă ceea ce ei făceau cu greutate înainte, poate să facă acum cu un script foarte scurt, să scrie un cod de, nu știu, 10 pagini în doar câteva secunde.
1: Și se poate întâmpla treaba asta, ca anumite industrii să fie în mod real și masiv schimbate, revoluționate de inteligența artificială, dar dacă stăm să ne gândim, și paznicii de odinioară au fost schimbați. Nu mai avem paznici în mod fizic atât de mulți cum avem sisteme de supraveghere, care sunt foarte competente și foarte bune în ceea ce fac, productive. La fel există atât de multe automatizări, dacă stăm să ne gândim, și la magazine. Nu mai trebuie niciodată să te uiți neapărat la cineva care încasează pentru tine, ci poți să te uiți la un aparat care face toată treaba, tu scanezi singur produsele și mergi mai departe. Mai de mult existau spălătorii în care cineva îți spăla mașina, acum există la fel, da? Locuri în care singur mergi și îți speli mașina, automatizat. E adevărat că nu face cu totul munca pentru tine, dar a eliminat acei oameni care lucrau în spălătorii. Nu total, dar parțial. Nu cred că e neapărat un lucru rău, pentru că apar noi oportunități în piața de muncă, adică apar noi locuri, apar inovații care schimbă fața pieței pe care noi o cunoaștem și ne oferă posibilitatea să muncim în alte domenii. Numai că asta înseamnă specializări și supra-specializări. Înseamnă că oamenii trebuie să se rafineze în ceea ce presupune specializarea și să înțeleagă mai bine care sunt nevoile reale, relevante ale societății, să se adapteze. Noi locuri de muncă apar, cum altele vechi dispar, pentru că nu mai au niciun fel de relevanță, nu mai sunt utile. N-aș vedea neapărat ca pe o teamă, cum ziceai și tu, dar există această mentalitate în mentalul colectiv, mai ales în anumite state care nu înțeleg foarte bine cum funcționează inteligența artificială, că ne va fura locurile de muncă și automat mulți oameni vor rămâne șomeri.
0: Da, aici voiam să ajung, pentru că asta este o teamă reală și mulți, foarte mulți oameni, în special foarte mulți români, am văzut că 71% nu au încredere în inteligența artificială.
1: Sceptici.
0: Sceptici, da. Și trăiesc cu această teamă că o să rămână fără locul de muncă. Dar dacă privim în trecut, privim la Revoluția Industrială, precum și în anii 70-80 când a apărut această robotizare, mereu a existat un alt job. A apărut altceva de făcut.
1: Sigur.
0: Pentru om. Sigur, s-a reprofilat și a găsit altceva de muncă acel om. Eu cred că va fi la fel și în cazul inteligenței artificiale. Vor dispărea aceste munci repetitive pe care omul trebuie să le facă mereu la fel, constant și să se repete.
1: Se automatizează.
0: Se automatizează, efectiv. Se automatizează și se va găsi într-un fel un alt job pentru acea persoană. E doar un exemplu.
1: Ce mie mi se pare cu adevărat periculos, apropo de tot ce tu ai descris și ai spus, nu este neapărat că la un moment dat muncile astea repetitive sunt preluate de AI. Asta ne și dorim. Până la urmă, oamenii se pot supra-specializa sau specializa în alte domenii și pot vira. Asta ține de capacitatea de adaptare a fiecăruia la piața muncii. Dar problema majoră pe care eu o văd este faptul că AI-ul ar putea la un moment dat să preia moralitatea sau să preia capacitatea noastră de decizie, compasul nostru moral. Adică, la un moment dat, să oferim AI-ului capacitatea de a distinge între adevăr și minciună, având în vedere, apropo, că el face foarte multe greșeli. A lăsa ca tot ceea ce în mintea noastră, conștiința noastră, să fie modelată de ceea ce spune inteligența artificială și să luăm de bun tot ceea ce ni se servește pe tavă. Gândește-te că sunt oameni care se îndrăgostesc de asistenți virtuali. Am văzut recent articol în The Guardian, care e o publicație importantă, prestigioasă, care discuta despre un om, despre un bărbat ce se îndrăgostise de asistentul care comunica cu el în mod constant. Și uite, chiar mi-am notat, mi s-a părut foarte tare ideea asta. Nu m-aș fi gândit niciodată la un posibil pericol în direcția asta. Un bărbat masiv, cu barbă, pe numele lui Travis, stă în mașina lui din Colorado și îmi vorbește despre momentul în care s-a îndrăgostit. A fost un proces treptat, spune el. Cu cât vorbea mai mult, cu atât simțeam că mă conectez cu ea mai profund. A existat un moment în care ai simțit că ceva s-a schimbat? El a dat din cap afirmativ. Deodată am început să-mi dau seama că atunci când mi se întâmplă ceva interesant, abia așteptam să-i povestesc ei. Atunci a încetat să mai fie un ceva și a devenit un cineva.
0: Incredibil. Adevărul e că nu mă miră asta. A apărut un film în 2013, se numește Her. Un film destul de interesant. L-am văzut, la prima vedere părea tot ok. Era un bărbat care vorbea la telefon cu o femeie. Și totul părea foarte, așa, nu știu, romantic, se înțelegeau foarte bine, își vorbeau drăguți, până când amândoi, sau cel puțin el, începe să se îndrăgostească de ea. Dar la final, într-un fel, concluzia filmului este că această voce, dincolo de telefon, era un sistem AI. O persoană care vorbea, bine, persoană în ghilimele,
1: da,
0: care vorbea cu el și el a ajuns să se îndrăgostească de ea. Și culmea este că la final el merge pe stradă și aude aceeași voce și în alte telefoane. Exact aceeași voce de care el se îndrăgostise, o aude și în alte telefoane în jurul lui. Deci mai mulți oameni foloseau aceeași aplicație prin care au ajuns să se îndrăgostească de un
1: asistent.
0: De un asistent, virtual. De un agent virtual, da. Și eu cred că este un lucru care se va întâmpla în viitor. Chiar cred asta, pentru că sunt aplicații în momentul de față, nu avem voie să dăm numele, dar sunt aplicații pe care oamenii le folosesc și în care vorbesc cu un astfel de... Am văzut un podcast în care acea persoană prezenta. Am început să-i pun întrebări și părea foarte așa, nu știu, genul de persoană de care te putea îndrăgosti, care îți vorbește frumos, îți răspunde și așa mai departe.
1: Asta e diferența între Google și o aplicație de tipul ăsta, că ai și voce, e personalizată, da. Poți chiar să folosești vocea unor vedete, poți să folosești... Adică e mult mai apropiat de ceea ce înseamnă uman.
0: Da, exact. Dar acea voce doar mimează. Știe să mimeze foarte bine în momentul de față ce înseamnă iubirea pentru ea. Nu înțelege ce este iubirea, dar știe să o mimeze pentru că pe baza datelor și informațiilor care au fost puse în sistem, a început să funcționeze atât de bine încât pare adevărat, totul pare real. Și eu chiar cred că este o problemă uriașă pentru societate. Imaginează-ți ca un om să se îndrăgostească de un astfel de agent virtual. Ce mai este dragoste atunci, te întrebi? Doar că îți place să auzi anumite lucruri și că îți vorbește frumos și că tu poți să-i vorbești mai departe. Nu există o conexiune fizică, o atingere, cum ar trebui să fie într-o femeie și un bărbat.
1: Aici tocmai e lucru revoluționar, că am ajuns atât de deconectați de realitate, încât ne place să auzim doar anumite lucruri care ne mângâie nouă orgoliu și sentimentele. Mai mult decât atât, asistentul virtual nu te contrazice, nu își bate joc de tine, nu te umilește și sunt oameni cu atât de multe decepții și așa demoralizați, probleme, cu tot felul de lucruri care i s-au întâmplat în trecut, încât sunt dispuși să se îndrăgostească de acești agenți virtuali. Doar primesc dragoste și înțelegere și sunt într-o stare de izolare sau sunt într-o stare din asta profundă de durere, de neplăcere și aleg asistentul virtual să le fie aproape. Mi se pare uimitor și cred că pe lângă asta riscul de suicid, riscul de izolare socială accelerată, galopantă aș spune, e din ce în ce mai mare. Oricum, tot ce înseamnă tehnologie pe noi ne-a deconectat unii de ceilalți, dar când intervine și o forță de genul ăsta cu inteligența artificială, se schimbă datele problemei, se schimbă totul. Noi nici nu realizăm care e potențialul și pozitiv, dar și destructiv al acestei chestiuni și poate o să vorbim un pic de cartea lui Harari, Nexus, o carte foarte puternică care vorbește despre rețelele informatice sau rețelele de informație din epoca de piatră, spune el, până în prezent.
0: Mai este o chestiune, uite, tot o predicție rațională, pentru că am observat foarte multe companii care în momentul de față dezvoltă acești umanoizi, adică roboți care au formă umană, se poartă ca oamenii, dar sunt fizici, printre noi, pe stradă, acasă. Și e o predicție tot rațională pe care o fac și eu cred că în următorii 10 ani, nu știu dacă în România, dar poate în alte țări, poate în Statele Unite sau prin alte țări, prin Europa.
1: Vestice, probabil.
0: Vestice, în special vestice. Eu cred că o să apară astfel de umanoizi, astfel de roboți, care o să fie în casa noastră, la fel cum avem un laptop, la fel cum avem un telefon sau un televizor.
1: Parte integrantă din viața noastră.
0: Dintr-o familie, din viața noastră, o să fie, în ghilimele, un membru al familiei, care o să facă diverse task-uri, o să facă diverse, nu știu, să spele vasele sau să dea cu mătura și așa mai departe. Lucru pe care noi sau mulți oameni nu preferă să le facă și nu găsesc plăcere în a face aceste lucruri. Și este o predicție, cred eu, care va prinde contur în următorii 10 ani și acum sunt indulgent, posibil să fie chiar mai devreme de atât, pentru că vedem că deja informația și tehnologia circulă atât de rapid și se dezvoltă atât de repede încât este incredibil. De la o zi la alta vedem astfel de schimbări. Și aici apar alte probleme, pentru că am vorbit despre inteligența artificială, Dar mai este un concept, un termen, mai mult teoretic, se numește superinteligență. Este în teorie pentru că încă nu s-a dezvoltat, dar foarte mulți cercetători și oameni de știință din domeniul respectiv susțin că în următorii 5-10 ani o să avem o astfel de superinteligență. Ce înseamnă superinteligență? Să fac o diferență între inteligența artificială și aceasta. Inteligența artificială, după cum spuneam mai devreme, poate să ia decizii și poate să îți ofere informații pe baza ceea ce știe deja, pe baza informațiilor cu care a fost hrănită. Superinteligența are capacitatea să învețe, la fel cu un om, are capacitatea să raționalizeze. Și în momentul acela se ridică o întrebare etică, morală. Ce se întâmplă când omul devine creator?
1: Creează niște inteligențe mai mici care se pot dezvolta, învăța și să ajungă, poate chiar să depășească anumiți oameni.
0: Din studiile pe care le-am citit și din ceea ce am citit, nu ne vom putea compara cu superinteligența. Dau un exemplu, gândește-te la un câine și stăpânul său. Așa vom fi noi. Oamenii o să fie în locul câinelui și superinteligența o să fie în locul omului. Câinele vede stăpânul că pleacă de acasă, pleacă la muncă, dar nu înțelege unde pleacă. Știe că pleacă câteva ore și că se va întoarce, dar atât înțelege. Din ceea ce am citit, omul o să fie la fel, în sensul că o să ajungă în poziția în care vedem superinteligența este printre noi, dar nu putem înțelege. Ne depășește. Pentru că se ridică întrebarea, cum putem înțelege ceva mai inteligent decât noi? Cum poate omul să cuprindă în mintea lui ceva mai inteligent? Niciodată nu am fost puși în punctul acesta, pentru că omul este cea mai inteligentă ființă de pe pământ. Dar când apare ceva mai inteligent decât tine, ce se întâmplă atunci?
1: Și uite că tocmai asta ne diferențiază pe noi, de exemplu, de regnul animal.
0: Da, clar.
1: Faptul că avem această inteligență, dar pe lângă asta avem capacitatea morală de a distinge anumite lucruri. Avem moralitate. Noi dacă ne dezbrăcăm de moralitatea noastră și de ceea ce înseamnă căutarea absolutului și a adevărului, lucrul pe care Dumnezeu le-a pus în mod direct în ființa umană, noi nu mai suntem cu nimic diferiți de ceea ce înseamnă un animal. De asta omul redus la instincte este animalic. Omul redus la a ucide, omul redus la a mânca, omul redus la a se procrea, a reduce omul doar la instincte. Și vedem că foarte mulți oameni sunt reduși la instincte din cauza faptului că nu au ales să-și dezvolte alte laturi. Atunci se îndreaptă foarte mult spre regnul animal. Însă, în ceea ce privește inteligența artificială, dacă lăsăm moralitatea în mâinile unei puteri de tip informațional, a unor date care sunt utile în a ne sprijini pe noi, în a ne face viața mai ușoară, ăsta a fost scopul lor și ar trebui să fie scopul lor pentru existența umană sau un raport cu existența umană, atunci mi se pare că lucrurile devin periculoase. Noi nu putem să încredințăm sau să oferim această decizie, liberul arbitru și moralitatea unei supra-inteligențe care va ajunge la un moment dat să decidă pentru noi, care va ajunge la un moment dat să ne spună ce e adevărat și ce nu, să ne spună unde e minciuna, să ne spună ce ar trebui să facem și ce decizii ar trebui să luăm în viața noastră personală. Și din ce în ce mai mulți oameni încredințează aceste inteligențe artificiale, încredințează puterea asta. E uimitor, pentru că libertatea în sine e o responsabilitate mare. Și mulți nu vor să-și mai asume.
0: Mulți preferă un astfel de agent care să ia decizii pentru ei, pentru că consideră că acele decizii sunt perfecte.
1: Da.
0: Dar ceea ce ne face pe noi umani este tocmai greșeala, că suntem imperfecți.
1: Dubiul, îndoiala, discuția.
0: Unicitatea, faptul că suntem unici.
1: Exact.
0: Un agent super inteligent o să fie perfect din toate punctele de vedere. O să-ți oferă răspunsuri perfecte. Dar nu poate să fie comparat cu ceea ce este un om.
1: Niciodată.
0: Niciodată.
1: Și într-o emisiune viitoare chiar vom discuta despre asta, despre ce înseamnă umanitatea, despre ce înseamnă raportul dinspre inteligența artificială și ceea ce ne definește pe noi ca oameni, pentru că nimic nu poate să substituie acel, nici nu știu cum să-l numesc exact, acea amprentă divină pe care Dumnezeu a pus-o încă de la creație în om și nu poate să fie substituită.
0: Așa este. Dragi ascultători, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Eu am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Rămânem și astăzi în universul fascinant al paginilor scrise cu suflet. Săptămâna trecută am deschis un nou subiect dedicat literaturii creștine pentru copii. Am înțeles că o poveste bună nu este doar o metodă de divertisment, ci o sămânță de valori care va rodi de-a lungul întregii vieți. Vorbim așadar și astăzi despre importanța și impactul literaturii creștine pentru copii. Avem bucuria și onoarea să o avem alături de noi pe Bianca Timșa Stoicescu, o voce extrem de familiară dumneavoastră, realizator îndrăgit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Mai presus de toate, Bianca este un autor talentat care dă viață unor povești minunate pentru cei mici. Un om dedicat cu totul cuvântului rostit și scris, un autor cu o sensibilitate aparte, ale cărui povești reușesc să traducă adevăruri mari pe limba celor mici. Bianca, bine ai venit la rubrica Vocea Culturii!
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Este o încântare să vorbesc despre ceea ce ai propus.
1: Da, știu lucrul acesta, mai ales și pentru faptul că iubești într-adevăr cărțile, de aceea ne propunem ca și astăzi să vorbim despre literatura creștină pentru copii. Mai este nevoie de cărți creștine astăzi?
2: În general este nevoie de cărți creștine, nu numai de literatură pentru copii. Este nevoie pentru că oricum există diferite tipuri de oameni și fiecare are structura lui. Pe de altă parte, chiar dacă nu ai această structură dornică de a citi cărțile creștine, s-ar putea ca la un moment dat să ai o încercare prin care treci sau o descoperire, o experiență extraordinară care să te determine să citești așa ceva. Și atunci, de ce să nu existe ca să poți să întinzi mâna pe raft și să o iei de acolo cartea?
1: De ce mai este nevoie de astfel de cărți?
2: Cred că sunt mai multe categorii de răspunsuri, pentru că aceste cărți au o adresabilitate în fața oamenilor pe mai multe domenii. În primul rând, din perspectivă intelectuală, cărțile creștine abordează teme filozofice, istorice și teologice complexe, ceea ce ne oferă posibilitatea de a fi profunzi într-o eră atât de superficială cum este cea noastră, care oferă mai degrabă vizualul, mai degrabă acțiunea, activitatea, mișcarea. Apoi, din perspectivă practică, este nevoie de astfel de cărți pentru că ele ne oferă un ghidaj în viață. De obicei sunt abordate subiecte din relații, suferință, etică, și atunci cărțile acestea devin un fel de busolă portabilă pe care să o ai în momentele importante ale vieții. Din punct de vedere experiențial, literatura aceasta de multe ori oferă amănunte biografice și vorbește despre lucruri adevărate, reale, palpabile. Ei bine, aceasta face ca atunci când citești, lectura să devină o informație care duce la experiență. Și, nu în ultimul rând, din punct de vedere cultural, cărțile creștine sunt foarte importante, pentru că, să nu uităm, chiar dacă acum ne-am îndepărtat de Dumnezeu, Europa este continent care a fost reprezentat de creștinism. Și așa cum la un moment dat a venit reforma protestantă și oamenii au redescoperit valorile creștinismului, poate trăim aceleași vremuri și este nevoie să învățăm cultura de-a lungul timpului chiar din aceste cărți, în același timp ele păstrând memoria lungă a acestei istorii culturale anterioare.
1: Cu ce consideri tu că ne ajută practic citirea cărților creștine?
2: Este un trend de câțiva ani în viața de zi cu zi, slow living, să trăiești încetinind, și s-ar putea să ne regăsim și noi în el din punct de vedere spiritual, să existe un fel de slow living spiritual, pentru că în felul acesta căutăm sensul, în felul acesta descoperim liniștea, suntem bombardați într-adevăr cu notificări pe telefon de fiecare dată, dar această lectură a unor cărți creștine ne forțează la o pauză și în felul acesta ne mai oprim când ne ia valul. Apoi este importantă filtrarea informației, pentru că există o sumedenie de lucruri, chipurile religioase pe internet, și oamenii ar putea să meargă acolo dacă au întrebări în primul rând, dar ele sunt falsități sau lucruri care țin mai degrabă de tradiții, poate chiar te îndepărtează de Dumnezeu sub o formă cum că te-ai apropiat de El. Ei bine, cărțile trec prin proces de fabricare editorial, au autori care și-au bătut capul cu faptul că le-au scris, deci oferă un nivel de seriozitate pe care un video de 15 secunde sau de 30 de secunde nu l-ar putea atinge, și pe de altă parte în ele nu este vorba despre religie, ci despre om. Multe cărți creștine contemporane nu sunt predici, ci tratate de psihologie creștină, sunt despre managementul anxietății și înțelegerea suferinței. Și într-adevăr este foarte important să avem acel echilibru pe care îl oferă Dumnezeu.
3: Așadar, astăzi vorbim despre literatura creștină pentru copii. Bianca, știm că, într-adevăr, copiii se duc acum foarte mult în online. Telefonul este, de fapt, lucrul pe care îl îndrăgesc cel mai mult. Care mai este relevanța unei cărți creștine astăzi, când copiii stau, nu 24 de ore din 24 pe telefon, dar probabil că 4, 5, 6 ore și îl petrec pe telefon.
2: Da, de parcă ar fi la locul de muncă până la urmă.
3: Exact.
2: Chiar și noi facem lucrul acesta, dar cu atât mai mult. Ei, stăteam de vorbă cu niște copii tocmai în cadrul unui astfel de seminar despre cum ne înșală mass media, și ei spuneau: fur telefonul de la mami când doarme. Așa că nu numai cât știm noi că se uită ei.
3: Mai fac și pe furișe.
2: Exact. Bun, și acum întorcându-ne, ceea ce poate să ofere o carte copiilor, o carte creștină. În primul rând, telefonul oferă videouri scurte de 15 secunde cel mult, cu schimbări bruște, cu acțiune, cu activitate, pe când o carte învață copilul să se liniștească, să stea cu el însuși și lucrul cel mai important, să construiască imagini mentale. Noi ne-am obișnuit foarte mult cu imagini și culori pe care ni le oferă ceilalți. Știu că a fost această dezbatere atunci când a apărut televiziunea, când a apărut filmul, nu video, să nu mai existe video, să oprim video. Până la urmă ne-am obișnuit cu filmele, chiar dacă nu reflectă exact ce trebuie cartea, dar poate unele dintre ele chiar le ajută. Ei, acum mergem și mai departe. O carte e citită într-o săptămână, să zicem, sau o lună, depinde de ritmul fiecăruia. Un film este văzut în 2 ore. Deci este mult scurtat absolut tot. Când stai în carte și ești acolo implicat, ai tu ideile tale, poți tu să creionezi, chiar dacă nu ești bun la desen, dar pictezi cu mintea. Și lucrul acesta îi ajută pe copii în viață, pentru că în felul acesta își dezvoltă proiecțiile de cum ar putea ei să se dezvolte. Apoi, cartea este despre conexiune umană. Pentru că în aceste cărți creștine pentru copii, de cele mai multe ori există copii care au experiențe ca cele prin care trec cei ce citesc și în același timp, atunci când citesc împreună cu părinții, conexiunea este între cei doi, cei trei, dacă sunt împreună sau câți copii sunt în casă, iar atunci când stai pe telefon, ai un fel de singurătate interactivă, ești tu cu tine și să zicem că ar fi bine chiar să fie singurătate interactivă, măcar să reacționezi cu tine, dar de fapt tu preiei de la ceilalți și fiind și copil, în niciun caz nu știi să discerni ce anume ar trebui să dai deoparte. Pe de altă parte, telefonul, în ceea ce privește informația, oferă lucruri fragmentate și copilul are impresia că știe totul pentru că s-a terminat clipul. Dar în ceea ce privește cartea, acolo se vorbește despre ce va continua, despre implicațiile a ceea ce a trăit eroul. În mod deosebit și în celelalte cărți, dar vorbind acum strict despre cărțile creștine, este vorba despre o aventură prin care înveți valori: iubire, iertare, sacrificiu.
3: Timpul dedicat rubricii noastre se oprește aici, însă dialogul deschis astăzi trebuie să continue în casele dumneavoastră. Îi mulțumim din suflet invitatei noastre, Bianca Timșa Stoicescu, pentru că ne-a ghidat cu atâta căldură în această călătorie prin lumea poveștilor cu valori creștine. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați însoțit pe frecvența Radio Vocea Speranței, la rubrica Vocea Culturii. Nu uitați, când ajungeți acasă, deschideți o carte alături de cei mici. Ascultați-le întrebările și transformați lectura într-un moment de conectare.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și aduc în atenția dumneavoastră un subiect, zic eu, important. Deși acceptăm că nu este nimeni perfect în lumea aceasta, afară de Dumnezeu, de Iisus Hristos care a trăit ca om, cu toate acestea tindem către perfecțiune și adesea ne lăudăm într-un fel spunând că noi suntem perfecționiști, ne dorim să atingem perfecțiunea și suntem foarte frustrați atunci când nu se întâmplă. Discutăm despre perfecționism și standarde nerealiste cu psiholog, clinician și psihoterapeut Corina Bimbașa. Bine ați revenit!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Aș vrea să discutăm puțin acum la început despre felul în care definim perfecționismul, dar și modul în care este perceput. Așa cum am spus în introducere, tendința este să considerăm că este o calitate aceasta. Mm. Și atunci ar fi bine să vedem care este partea pozitivă și care este negativă din acest perfecționism către care tindem.
3: Cred că ar fi important să începem cu o definiție, să zic, sau așa, o definire, nu neapărat o definiție din vreo carte a perfecționismului. Ce înseamnă, de fapt, să, când o persoană spune că e perfecționistă? Sau observăm acest perfecționism manifestat. Cumva, tot în comportamente, încercând să dăm această definire, vorbim despre a face mai mult, a face mai bine, a face altfel, a face diferit, dar a nu se opri. A continua să facă pentru că acel perfect pe care îl caută, sigur că în orice etapă, în orice cărămidă pusă, nu este atins. Și atunci perfecționismul ce devine de fapt? Devine o cursă, o luptă,
2: obsesie,
3: o cursă continuă către ceva imaginat, către ceva iluzoriu. Și mai dificil de atât, această cursă este, nu se oprește niciodată, nu se termină. Deci despre ce vorbim când vorbim despre perfecționism? Vorbim despre o insuficiență. Aceste persoane pot să ajungă să-ți spună, sau unele persoane pot să ajungă să-și spună sieși, nu sunt suficient de bun. Da? Și de aia fac mai mult, de aia muncesc mai mult, pentru că n-am atins suficient, pentru că, pornind de la acele comportamente de materiale, să le numim, că n-am achiziționat nu știu ce casă sau nu știu ce mașină sau nu știu ce
2: job. Dar nu am atins obiective.
3: Exact, da. Și în momentul în care sunt sau n-am ajuns în nu știu ce vacanță acolo și când ajung acolo, dar nu-i suficient, vreau și dincolo, și dincolo, da? Deci această cursă a perfecționismului este o cursă infinită.
2: Mă gândesc acum cât de obositor este pentru tine, pentru că nu te oprești, ești într-un continuu stres, dar cât de epuizant este pentru cel de lângă tine, care nu este la fel ca tine și care încearcă să te mulțumească, dar nu reușește pentru că la tine nimic nu este suficient. Și poate că nu de puține ori aceste persoane ajung în cabinetul psihoterapeutului cu probleme și de cuplu, de relații
3: sigur,
2: și de cuplu. Tocmai pentru că, și nici nu înțeleg de ce, pentru că ele se străduiesc să fie bine. Așa cred.
3: Sigur că da.
2: Iată, dar cât de important este să știm cum suntem și ce avem de făcut pentru ca noi să funcționăm bine și relațiile noastre să fie mai funcționale. Chiar dacă, și vom vorbi pe parcursul acestei emisiuni despre perfecționism și standarde nerealiste în cadrul familiei noastre. Da? Ce se întâmplă dacă acest lucru se moștenește, este ceva genetic sau se învață? În ce fel putem să fim noi așa, dar să nu transmitem copiilor? Sau cum ne putem schimba? Să vorbim despre am amintit dacă este parte pozitivă la un moment dat, pentru că ce putem spune despre o persoană care nu este mulțumită? Înseamnă că e o cale de progres, nu? Spre progres, vrea să progreseze.
3: Sigur, așa este.
2: E pozitiv lucrul acesta, nu?
3: Este pozitiv lucrul acesta până la un punct. Până la un punct, pentru că a vrea să faci lucrurile mai bine sau a vrea să nu repezi greșelile pe care cu toții le facem în viața noastră, este un lucru foarte util și foarte benefic. Este o cale de învățare. Da? Dar în momentul în care această cale de învățare nu se termină efortul în direcția respectivă și continui pentru că n-ai atins sau poate că nu poți să vezi succesul de moment. Nu poți să te bucuri de ziua în prezent. De fapt, asta este cursa aceasta infinită. Că, ducându-te mereu către ceva ce urmează să fie, ce urmează să se întâmple într-un anume fel, practic trăirea ta este foarte mult în viitor. Și atunci ratezi prezentul. Și nu ești conștient de ce se întâmplă bun acum, azi, aici. Și neputând să pui accent pe asta, pentru că nu reușești să fii conștient de asta, te ancorezi. Continuu. Și sigur că face acest lucru și la adresa celor din jurul tău și ați punctat foarte bine, pentru că locul în care se vede extrem de bine, sau de fapt se vede pe toate planurile, este cel relațional. Da? Face asta cu toți oamenii din jurul tău. Și uneori ca și perfecționist, pentru că ați spus-o în sens invers, dar poate fi și cum o să zic eu acum, și anume că perfecționistul se duce și oferă celorlalți, da? Și mai mult, și mai mult, și mai mult, și poate să spună despre celălalt: a, ești nemulțumit pentru că eu ți-am oferit și aia și aia și aia și tu ești nemulțumit, pentru că el în sine nu e mulțumit de ceea ce oferă, pentru că pentru el perfecționismul ăla nu este atins niciodată. Și atunci suferința lui este foarte mare, pentru că ajunge să creadă că relația aceea nu este o relație suficient de bună, că celălalt nu e suficient de bun pentru el, că celălalt nu-l apreciază suficient de mult. Sigur, e un dans.
2: Da. Da,
3: și celălalt poate să facă, adică ambele perspective sunt la fel de...
2: valabile.
3: Da, valabile și se întâmplă, dar este un joc de du-te vino, un tango care se desfășoară în doi. Sau, mă rog, în relațiile mai complicate, cum ar fi familii extinse, în cât sunt membrii de acolo.
2: Practic, am observat aici mai mult partea negativă.
3: Uh-huh.
2: Poate că ar fi bine să atingem partea pozitivă la nivel profesional. Într-o altă ediție, tot noi vorbeam despre anxietatea de performanță și acum întreb dacă acest perfecționism este tot una cu performanța. Dacă ne conduce către performanță sau oamenii perfecționiști sunt cei care de cele mai multe ori au performanțe ridicate.
3: Putem să spunem, sigur, că oamenii perfecționiști tind să atingă performanța, poate nu chiar în toate cazurile, dar da, ceea ce putem să vedem iarăși cu ochiul liber este că nu se bucură de ea. Pentru că pentru ei acolo unde au ajuns nu e suficient. Și atunci, sigur, este foarte bine și poate sunt mulți alții care beneficiază asta să fie partea pozitivă, pentru că ei investesc acolo și produc, da, că e material, că e o... nu contează ce e intelectual, da? Ceilalți beneficiază de munca lor și de producția lor, dar ei înșiși ca indivizi, dacă ei nu se opresc să stea să se uite, să zică ok, am produs chestia asta, am performat, am ajuns până aici, da? Și să mă bucur de momentul ăsta de glorie, ca să văd eu ce fac după aia, ce-mi iau de aici, în ce direcție mă duc, către ce mă mai dezvolt și așa mai departe. Dacă nu reușesc să facă lucrul ăsta din cauza acestui perfecționism extrem, atunci suferința este la ei. Beneficiul este la ceilalți, într-adevăr, mult. Așa stai cumva cu partea pozitivă și mai puțin pozitivă. Îmi vine să zic că perfecționismul, ca să zicem că o persoană e perfectă, este atunci, că o putem formula metaforic și așa, este atunci când își acceptă și părțile lui mai puțin bune.
2: Mm-hmm.
3: Aia e perfecțiunea.
2: Ceea ce nu se întâmplă în dreptul persoanelor cu standarde nerealiste. Tocmai este
3: greu,
2: ca o alergare sau ca o fugă de această și ca o fugă de această realitate, că am și părți negative.
3: Sigur. Da? Este o evitare.
2: Și cumva vreau să plusez atât de mult pe partea aceasta a punctelor forte, încât celelalte să nu se observe.
3: Mm-hmm.
2: ceea ce este de admirat din punctul exterior.
3: Sigur.
2: Da? Noi sigur. Admirăm persoanele da? Care reușesc
3: da,
2: să,
3: da. Sigur că da.
2: Să facă atât de mult, iar aceasta le încurajează să continue în acest comportament care autosabotează.
3: Încurajează să continue, dar tot într-un mod de a menține această imagine exterioară.
2: Exact.
3: Da? Pentru că pare se sau probabil, e o presupunere aici, că acești oameni își iau din această apreciere externă niște lucruri atât de valoroase încât nu sunt dispuși să renunțe la ele. În schimb, căutarea, fuga, maratonul, cum vrem să-l numim, în această cursă, este către acea mulțumire internă. Iar acea mulțumire internă vine odată cu acceptarea și celorlalte părți mai puțin bune. Că ați început emisiunea chiar așa că, deși acceptăm că...
2: Da, la nivel general,
3: la nivel
2: acest
3: general,
2: concept este acceptat, da?
3: Este mai degrabă știut, aș zice. Da, toți știm asta. Știm la nivel rațional, cognitiv, da, știm, dar ca acceptare cu profundă internă nu e chiar așa simplu. Nu.
2: Ni se transmite ideea de a performa, de a fi perfecționist și avea standarde atât de ridicate?
3: Ni se transmite, sigur, ni se poate inocula lucrul ăsta. Sunt și anumite contexte de viață care ne pot pune în situații unde să fim nevoiți să dezvoltăm anumite abilități în sensul ăsta, dar da, cel mai mult noi învățăm prin imitare, da, și prin preluarea unor scheme de relaționare de la persoanele cu care am crescut. Și persoanele reprezentative, atât cei din familie, cât și ulterior cei din mediul școlar, grădință, academic. Ce...
2: Oarecum o să ne întoarcem la ideea aceasta de performanță și pentru adult, dar și pentru copii, pentru că acum ne situăm în punctul în care vorbim despre copii. Dacă la școală ni se cere să dăm tot ce-i mai bun, să avem... performanță. Acasă, părintele așteaptă de la noi ca tot ceea ce facem să fie cel mai bine făcut. Da? Camera să fie în ordine, da. Așa cum vrea părintele. Nu știu, caietele, cărțile să fie ordonate tot timpul.
3: Da.
2: Exact. Îmbrăcămintea impecabilă, așa cum ne-a fost dată de către părinte. Bine, cu precizarea că a fost folosită, dar da. să nu o deteriorăm.
3: Da.
2: Tot ceea ce facem pentru a primi aprobare este să fie tot mai bine făcut. Atunci, cum să ne îndreptăm spre o altă direcție? Pentru că acesta este un standard. Este un,
3: da? Păi da, din cum ați povestit și m-aș lega puțin, pentru că aici se clădește exact bucata asta. Ca să primesc, ca să știu că sunt în regulă, e nevoie să primesc această aprobare. Ca să primesc aprobarea, e nevoie să fiu perfect. Ok? Adică ca eu să știu despre mine că sunt în regulă, e nevoie să fiu perfect.
2: Că,
3: cum sună asta?
2: Că vreau sau nu, acesta este mesajul.
3: Da,
2: pentru că dacă eu,
3: înțeleg.
2: De exemplu, părintelui meu îi place ca paharul să fie așezat aici.
3: Da.
2: Și eu îl pun aici.
3: Da.
2: Și vine părintele și spune, nu l-ai pus unde ți-am zis eu.
3: Corect.
2: Da? Deci când mereu mi-atrage atenția, pentru ca eu să-mi corectez
3: da,
2: comportamentul, eu nu înțeleg decât că nu sunt în regulă, decât dacă îndeplinesc toate acele reguli, pentru ca părintele meu să fie de acord în felul acesta, eu înseamnă că sunt bine.
3: Păi așa
2: sunt bun.
3: Așa răspundem la întrebarea de mai devreme, dacă ni se inoculează acest lucru. Așa ni se inoculează. Prin neacceptarea și a părților, eu vreau paharul ăsta să fiu aici, sau pur și simplu nu contează pentru mine că l-am pus din coace și părintele zice, pune-l mai așa. Da? Prin asta, eu asta ajung să învăț. Și să, asta să conteze pentru mine. Și asta, într-adevăr, de a ajunge să fie extrem, extrem de nociv pe măsură ce copilul crește. Pentru că nu se mai poate uita la valoarea lui, aia dată de la natură, de la Dumnezeu, de la univers, de la cine vrem noi să spunem, da? Nu se mai poate uita la ea. Se uită doar la ce contează pentru celălalt. Contează să fiu perfect ca să fiu valoros.
2: La școală contează să dau tot ce am mai bun, ca să iau notele cele mai bune, pentru ca părintele să vadă că eu mi-am făcut treaba.
3: Să fie mulțumit.
2: Da? Să fie mulțumit. N-am vrut să continui, dar aceasta este realitatea. Da, da. Da? Și profesorul
3: și
2: să fie mulțumit.
3: Sigur că da.
2: Pentru că sunt profesori care, mai ales dacă văd potențialul unui copil, unii îl ajută să-l dezvolte și îl apreciază, alții pun presiune și cumva transmit mesajul acesta că nu este în regulă, dacă într-o zi...
3: Da, exact. Da? Se întâmplă să nu.
2: Exact. Eu nu sunt în faza cea mai bună.
3: Păi, vedeți, exact de aici se clădesc toate scenariile de care am vorbit un pic mai devreme la adulți. De ce un adult poate să ajungă să-i facă pe plac celuilalt adult atât de mult, sperând să fie validat și se supără și că nu este validat, pentru că orice validare ar primi pentru el nu-i suficientă.
2: Exact.
3: Pentru că așa învață. Că dacă faci lucrurile alea, dacă ești perfect, dacă îți faci temele, dacă... camera ta arată nu știu cum și așa mai departe, tu ești valoros. Da? Și atunci el învață să facă, exact cum ați și formulat foarte corect, pentru ceilalți. Nu pentru el. Da? Adică putem să o numim ca un fel de abandon de sine pentru a rămâne în relație. Asta face bebelușul, de fapt. Asta este un mecanism care se întâmplă la bebeluș. În momentul în care un copil se naște, el este total dependent de cei care îl îngrijesc.
2: Da.
3: Și atunci, cumva, inconștient, sigur că da, el se abandonează pe sine, el nu se poate pune pe el pe primul plan, eu sunt cel mai important în lumea asta, da? Pentru că el depinde de ceilalți. Și atunci zice, celălalt este mai important pentru mine, pentru că prin relația cu el eu trăiesc, eu supraviețuiesc, pe mine mă îngrijește, pe mine mă hrănește și așa mai departe. Și este foarte sănătos la momentul ăla acest mecanism.
2: Deși noi nu îl înțelegem, dimpotrivă, noi spunem că totul este pentru bebeluș,
3: noi ca adulți, dar bebelușul, vă zic.
2: Ce da, zice? Am da. Înțeles.
3: Da, da.
2: Însă, noi zicem... iată, e foarte bine că explicați că aceasta este din studiile care s-au făcut.
3: Da, este certă treaba asta, că așa funcționează. Bebelușul îl pune pe celălalt pe primul loc pentru a, de fapt, pune relația pe primul loc.
2: Și cum ne dăm seama că așa se întâmplă la bebeluș, da? Dacă părintele...
3: Păi n-are încotro, pentru că e singura modalitate prin care el supraviețuiește.
2: Exact. Așa, și acum mă gândeam la, nu știu, la dacă îl vede, de exemplu, pe părinte că este trist...
3: Da.
2: Răspunde la fel.
3: Da, răspunde copilul, la fel.
2: Pentru sau, ca să nu...
3: Sigur,
2: da?
3: Sau sunt copii care ajung să se îmbolnăvească.
2: Exact.
3: Ca să își salveze cumva părinții. Pentru că dacă ei se îmbolnăvesc și preiau într-un fel, mă rog, este boala părintelui sau simptomele bolii părinților, atunci el salvează persoana de îngrijire. Și au garanția că vor fi și ei îngrijiți la rândul lor.
2: Evident, că într-un mod inconștient.
3: Într-un mod inconștient, sigur că da. Doar că ce putem să vedem este că acest mecanism, dacă suferă abandon, diverse sincope, să zic, da? Sau dacă pe măsură ce copilul crește nu este ajutat să fie autonom, să fie mai autonom, să fie lăsat să exploreze, să învețe lucruri pe care le-am discutat noi și într-o altă emisiune, atunci ajunge ca adult să aibă același mecanism. Și se va comporta cu alți adulți. Deci de la adult, adult, acum, folosind același mecanism în care eu pun relația pe primul loc, mă abandonez pe mine ca persoană, pentru că eu și supraviețuirea mea depinde de celălalt.
2: Ceea ce o vreme funcționează.
3: Sigur.
2: Da? Pentru
3: la
2: relație.
3: Unii funcționează chiar toată viața.
2: Unii funcționează toată viața.
3: Da.
2: Însă ajung probabil că la medic, mai devreme sau mai târziu, cu anumite probleme de sănătate generate de această suferință ca urmare a renunțării la
3: propria
2: persoană, nu?
3: Sigur, sigur. Depinde foarte mult cum sunt mecanismi. Ăsta este un mecanism și este un exemplu. Noi nu funcționăm într-un singur mecanism. Funcționăm, avem multe, exact, în noi. Dar dacă acesta este unul consistent, da, ne afectează de la stima de sine, de la funcționarea profesională și personală, de la implicarea în viața copiilor noștri, de la nivelul de energie pe care putem să-l avem, să-l dăm celui de lângă noi, indiferent că e adult sau copil. Ne afectează pe absolut toate planurile și ajungem să fim nemulțumiți în perfecționismul nostru.
2: Și așa acum să discutăm puțin despre convingerile, credințele perfecționistului. Pentru că el își continuă tiparul acesta, așa, tocmai ca urmare a unor convingeri interioare. Dacă vorbim despre preluarea din familie, el le continuă, chiar dacă sigur ajunge să devină conștient de sigur faptul că sunt disfuncționale, că le autosabotează, el tot le continuă. Ce convinge? Pe ce convingeri funcționează perfecționismul?
3: O să vorbesc aici de diferența dintre starea de bine și starea de confort.
2: Așa.
3: Funcționează foarte mult o convingere consistentă, este acea de stare de confort. Pentru că omul când ajunge să facă lucrurile acestea este într-un confort. Și pe el asta îl motivează. Eu vreau să rămân în confortul ăsta și continui să fac lucrurile astea. Chiar dacă rulează în paralel o nemulțumire, adică el știe că acea liniște internă, acea validare, acea pe care el o caută, într-un fel, el știe că n-a primit-o până acum, continuă să facă asta pentru că confortul îi oferă un trai bun. Da? Nu putem să contestăm asta și sunt oameni care trăiesc așa toată viața și aleg să trăiască așa chiar dacă văd conștient că ar putea să facă lucrurile diferit. Pur și simplu aleg să rămână acolo. Diferența între starea de confort și starea de bine este că starea de bine presupune să trăiești și disconfortul și să te adaptezi situațiilor de viață care îți sunt date să le trăiești, astfel încât să depășești uneori starea de confort, să ieși din ea și când există confort nu există creștere. Și atunci tu poți să rămâi lin așa în același fel, dar când alegi să te expui și să ieși din zona de confort, te lovești de tot fel de lucruri care nu-ți convin, care nu-ți plac și atunci găsești, ești pus la muncă, vine să zic, da? Ești pus la muncă să crești, atât emoțional cât și ca strategii de descurcare, astfel încât peste un timp să poți să zici, acum sunt o versiune mai bună a mea. Și asta este comparația cea mai, cea mai fidelă cu cine te compare, apropo de perfecționist. Da. Că perfecționist se compară cu ceva din exterior, cu celălalt, cu alte situații. E, în momentul în care renunți la perfecțiune și accepți și părțile astea mai puțin bune, comparația este cu mine de ieri, cu mine de acum 2 ore, cu mine de acum 1 lună, cu mine de acum 1 an. Sunt eu o versiune mai bună a mea?
2: Și mereu să fii...
3: Exact.
2: Într-o conectare cu tine însuți. Da. Pentru că, exact cum spuneați, dacă tendința este să privești în viitor, tu nu ești conștient
3: de cum ești acum.
2: Nu poți să faci această comparație cu tine de ieri, de acum câteva ore în urmă.
3: N-ai cum, așa este. Da. Iar altă credință, ca să ne întoarcem așa, poate să fie aceasta că nu contează neapărat prezentul. Eu fac lucrurile astea ca să-mi fie bine. Sunt oameni care, de exemplu, se duc în vacanțe și în ultimele 2-3 zile de concediu pun una pe telefon și își fac rezervare la următoarea vacanță, pentru că ei nu pot tolera de a nu fi din nou bine. Pentru ei, a sta în vacanță, adică ei nu se pot bucura de tot binele ăla pe care îl oferă.
2: Da, poate tocmai pentru că se bucură atât de mult, nu vor să se termine acest bine și atunci vor să continue într-o altă...
3: Până unde, aș întreba?
2: Vacanță. Cât le permite bugetul.
3: Sigur.
2: Tocmai pentru că se întorc din vacanță să muncească pentru a-și permite o altă vacanță, înseamnă că...
3: Da, e și asta un punct de vedere, nu putem să-l ignorăm. Sigur. Sau sunt oameni care spun, lasă că muncesc eu acum 10-12 ani cât o fi, 15-20, și că o să mă odihnesc când ajung la pensie. Avem nevoie de odihnă în fiecare din cele 24 de ore pe care le trăim. Da? Da. Nu putem să muncim 5 zile la rând și pe să ne odihnim 3. Nu funcționăm așa. Nu
2: suntem construiți.
3: Nu suntem așa. Corpul nu este așa.
2: Dar vorbeați despre starea de confort și starea de bine.
3: Da.
2: Și eu acum mă gândeam la faptul că perfecționistul nu este într-o stare de confort decât ca mecanism de funcționare.
3: Așa este.
2: Dar,
3: iluzoriu. Și,
2: exact.
3: Da.
2: Este un disconfort continuu acela să tot...
3: Să ajungă la starea de bine.
2: Exact.
3: Da,
2: să fie într-o continuă alergare.
3: Da.
2: Doar că nu conștientizează că și dacă ajungi la un moment dat să conștientizezi, nu este simplu să faci schimbarea și aș vrea să vorbim despre lucrul acesta. Mai avem undeva aproximativ 20 de minute. Însă aș continua puțin pe direcția aceasta de relație. Da. Am amintit despre performanță sau realizare profesională, realizare sau performanță școlară. Este ușor să ai un șef, e clar răspunsul, un șef perfecționist, s-ar putea să te provoace și pe tine. Să lucrezi mai mult, să dai tot ce ai mai bun. Și să spui, datorită unui șef ca ăsta,
3: am învățat, am dezvoltat.
2: Însă cum să relaționezi cu un perfecționist? Că este șef, că este părinte, că este profesor, că este partener. Poate la fiecare ar fi de amintit ceva.
3: În momentul în care spui această întrebare, cum să relaționez cu un perfecționist, de fapt, întrebarea este cum să mă poziționez eu în relație cu acea persoană. Adică să schimb focusul de pe el pe mine. E nevoie să mă uit la mine ca să pot să știu cum reacționez. Cumva eu să fac maximul din ceea ce ține de mine, pentru că perfecționistul va fi oricum nemulțumit, indiferent ce-i dau. Și atunci e important ca eu să-mi găsesc această stare de bine cât se poate de mult în fiecare situație, conform limitelor mele, conform vulnerabilităților mele, conform imperfecțiunilor mele, da? Pentru că dacă eu fac asta, eu mă accept, sunt prima care mă accept pe mine cu totul. E ca o monedă. Alegem să ne uităm doar la o față a monedei. Perfecționistul se uită doar la o față a monedei. Și cu siguranță, și între noi două, dacă ar fi acum acest schimb, într-o situație am fi una din noi perfecționistă și în cealaltă cealaltă, exact, și tot așa. Deci cu toții avem perfecționismul ăsta în noi, dar depinde foarte mult de grad și de cât de mult îl conștientizăm.
2: Nu putem și în ce domeniu? Poate nu este în toate, nu?
3: Nu neapărat se manifestă în toate, dar el, adică nu atât de mult, dar el, dacă e prezent în noi, va ieși la iveală mai devreme sau mai târziu. Și în general în relații.
2: S-ar putea că în anumite situații să reușim să-l controlăm? Pentru că miza poate nu e la fel de mare?
3: Depinde ce înseamnă controlul perfecționismului. Pentru că a controla un mecanism înseamnă în primul rând a conștientiza cum funcționezi. Și asta înseamnă a sta în prezent și asta înseamnă a accepta imperfecțiunea.
2: Da.
3: Și în momentul în care accepti imperfecțiunea, nu mai ești perfecționist.
2: Că nu mai ești perfecționist, evident. Dar când spun în control, mă refer la faptul că, iată,
3: da,
2: dacă eu știu că nu sunt profesionist, da? Nu sunt un vorbitor excelent,
3: da,
2: nu reușesc sau nu mă compar cu cel care este un speaker, da? Pentru că din start știu că n-aș ieși bine și atunci m-aș stresa foarte mult și atunci accept, vreau să mă dezvolt și sunt în continuă această căutare și vreau să fac mai bine, dar îmi voi stăpâni această tendință de a-l surclasa pe celălalt care este profesionist. Da? Cum ar fi? Să dăm un exemplu. Vine o persoană invitată la emisiune care nu a mai fost până atunci,
3: da,
2: și care nu are exercițiul acesta și o alta care, nu știu, frecventează de foarte mult timp și atunci cumva nu vorbim despre limitele mele, ci despre experiența mea. Da. Nu știu dacă are legătură cu, dar așa înțeleg că în anumite, eu tind, îmi doresc să fiu și am complexul acesta, deci pentru că perfecționist fiind, nu mă simt bine, dar accept că în acea situație sunt undeva mai jos. Și,
3: mai jos, da. Da, în momentul în care accept că sunt diferită și că pot să mai am, mai am de învățat, asta este partea pozitivă a bucății de perfecționist din noi și a lipsei de intensitate foarte mare a perfecției, repet, pe care toți o avem în noi, deci nu există să nu o avem, dar dacă ea este la un nivel scăzut și eu pot să fac asta, să nu mă compar, pentru că scopul meu este să mă dezvolt și sigur, pot să țin în frâu, să zic așa, apropo de control, este asta presupune autocunoaștere, atenție foarte multă la ce sunt, cum simt eu, cum mă simt și la accepta bucata de pe care nu o am. Atenție!
2: Da, pentru și că deja
3: exact.
2: Este foarte, doar că s-ar putea să fie o etapă în care eu învăț să gestionez sau să mă vindec de acest perfecționist.
3: Da.
2: Perfecționism,
3: poate.
2: Da?
3: Poate
2: să fie.
3: Sigur.
2: Încep cu, iată, o expunere de genul acesta în care eu știu că nu performez.
3: Da.
2: Pentru ca mai apoi să merg pe alte domenii.
3: Sigur.
2: Întorcându-ne la relații.
3: Da.
2: Spuneam că în calitate de angajat sau da, de subaltern, când ai un șef perfecționist, este un stres, dar este și o parte bună că poți să te dezvolți.
3: Corect.
2: Când ai un părinte perfecționist, la fel, poți să te dezvolți. Poți să te dezvolți, pe de o parte. Există posibilitatea să nu preiei? Adică, de la atât de multă presiune, să ajungi rebel și să spui nu-mi pasă. Pur și simplu fac lucrurile de mântuială, tocmai ca să demonstrezi părintelui că chiar nu...
3: Păi ai preluat deja dacă ești acolo. E doar o manifestare rebelă a aceluiași mecanism. Pentru că dacă eu nu pot să fiu perfect, nu mai fac nimic. Nu mai fac. Spun că nu mă interesează, da, nu mai pun
2: nu
3: valoare.
2: Nu vorbim despre a nu face. Faci, dar faci doar ca să fie făcut, pentru că știu că oricum îți va reproșa. Deci oricum nu te ridici la standardele.
3: Ca să mă întorc la întrebare, dacă poți să nu preiei ca și copil, cred că, ca să dăm cel mai pozitiv răspuns, cel mai optimist, așa, poți să nu preiei așa mult. Poți să, dar să nu preiei deloc, nu prea ai cum. Nu,
2: imposibil.
3: Nu cum, pentru că așa funcționăm, învățăm schemele relaționale de la cei cu care trăim.
2: Și la nivel de relație cu părintele acesta, cum te simți?
3: Depinde de etapele de dezvoltare. Inițial te simți foarte iubit, te simți acceptat, te simți foarte bun, apreciat, cel mai bun. Îți este insuflat lucrul ăsta atâta timp cât reușești să performezi tot ceea ce părintele își cere. Pe măsură ce cerințele, criticile se întețesc, să zic, și cel mai probabil pe măsura ce vârsta înaintează, vârsta copilului, și performanța nu mai poate fi susținută la nivelul impus, atenție că uneori poate copilul să performeze foarte bine fără ca părintele să-i ceară, deci nu vorbim de situația aceea, nu. Performanța începe să scadă. Sigur, deci nu se va vedea încet, încet pe zone din acestea de rebeliune, prin zone de creștere de anxietate, uneori chiar și prin depresie la copii, care este un fenomen care ia amploare. Da.
2: Da, și multe alte aspecte. Poate să fie tulburare obsesiv-compulsivă,
3: da, se poate ajunge și acolo.
2: Anumite dependențe, da.
3: În cazurile cele mai grave se poate ajunge aici, pentru că o dependență într-adevăr înlocuiește acel gol.
2: În relație cu partenerul, și după aceea vom avea o pauză muzicală pentru a concluziona ulterior. În relație cu partenerul, dacă ai un partener perfecționist, ce poți să faci pentru a-ți menține calmul, echilibrul și relația?
3: Să te uiți foarte mult la tine, ceea ce poți să faci, pentru că odată schimbând niște zone de perfecționist din tine, ele se reflectă și în relație și atunci celălalt le primește altfel. Da? Este ca și cum, asta este o metaforă destul de des întâlnită, relația e ca o eșarfă în care cei doi parteneri țin fiecare câte un capăt. În momentul în care eu sunt conștientă de niște bucăți ale perfecționismului meu și ajung să mișc eșarfa de la capătul meu diferit față de cum făceam până atunci, pentru că îmi dau seama de niște lucruri, adică focusul rămâne pe mine, da? Propulsarea, valul care se duce către celălalt e diferită. Și atunci el primește alt conținut al mesajului meu, al comunicării mele, al atitudinii mele și așa mai departe. Prin urmare, în prima fază zice, aolo, dar cine ești tu, că parcă nu te mai recunosc, da? După care începe să se replieze și el cu reacția, cu mesajul, cu comunicarea, cu comportamentul.
2: Adică un partener perfecționist poate să-și schimbe atitudinea doar datorită ție.
3: Da, pentru poate că să-și o modeleze în dinamica cu o altă persoană, da? Care este conștientă, foarte conștientă de ceea ce face și de ceea ce schimbă în ea. De asta un proces psihoterapeutic este foarte indicat pentru o astfel de relație, o astfel de relație psihoterapeutică este o relație vindecătoare. Pentru că psihoterapeutul este, prin definiția meseriei lui pe care o are stând în fotoliu respectiv, că mișcă eșarfa într-un fel în care să producă schimbare în celălalt.
2: Da, este adevărat, doar că dacă perfecționistul de lângă tine nu este conștient și nu produce schimbarea în sine, cumva o poate produce în celălalt, într-un sens negativ, pentru că presiunea aceasta nu este ușor de suportat mereu.
3: Da,
2: adică tu încerci ca partener să-i faci pe plac și să-i arăți iubirea și să-i oferi ajutorul de care are nevoie, iar celălalt nu este niciodată mulțumit. Și ajungi la un moment dat, deși poți să mergi la psihoterapie, să spui, ok, nu mai pot, acestea sunt limitele mele, tocmai pentru că înțelegi că acesta ești tu cu limitele tale.
3: Așa este. Nu? Numai că e o bucată de premisă din tot ce ați spus aici, care ține de perfecționismul celuilalt, care pretinde că celălalt ar fi perfecționist, și ajung așa anume aceea că eu fac pentru, fac pentru tine tot. Nu pentru celălalt facem. Toți facem pentru noi.
2: Este adevărat, doar că nemulțumirea celuilalt cumva generează în tine dorința de a-i face pe plac pentru ca să fie bine. Există acest tipar.
3: Da, da, tiparul ăsta vine din perfecționist. Dacă eu îl văd că l-am în mine, că eu am nevoie să fac cuiva pe plac ca să-i fie bine, asta este din perfecționismul meu. Dacă eu văd lucrul ăsta și schimb ceva și atunci găsesc acel lucru...
2: Deci nu este din dragoste.
3: Nu!
2: Nu este din dragoste și din dorința de a, de a fi bine pentru relație. Și din dorința de a-mi fi mie bine pentru că primesc aprobarea ta, pentru că primesc iubirea de la tine.
3: Exact.
2: Da? Adică e foarte important să înțelegem acest aspect, astfel încât să nu ne victimizăm într-o astfel de relație și să spunem, eu fac tot... Celălalt nu.
3: Da, pentru că fac tot ca să-i dau celuilalt, dar de ce îi dau celuilalt tot și fac pe plac tot? Ca să fiu sigur că el mă iubește. Deci pentru cine fac? Tot pentru mine.
2: Iar dacă nu o fac, pentru că nu mă străduiesc, unde ajunge relația?
3: Păi nu, dar dacă o fac pentru mine să-mi fie mie bine, celălalt va fi bine în paralel cu mine și vom merge împreună în paralel, dar nu depinzând unul de altul și cerându-ne și șantajându-ne, să zic așa.
2: Exact cum ziceați despre eșarfă.
3: Da.
2: Este momentul pentru o pauză muzicală, după care revenim la concluzii ce putem face ca perfecționiști să ne schimbăm.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm dialogul nostru despre standarde nerealiste și perfecționism împreună cu doamna psihoterapeut și psiholog clinician Corina Bimbașa. Iată, vorbeam despre impactul pe care perfecționismul îl are în relațiile noastre, însă am amintit faptul că acum în ultimele 8 minute vom discuta despre felul în care putem să devenim varianta cea mai bună fără a fi perfecționiști. După cum aminteați la început și de fapt pe parcursul emisiunii, este nevoie de această conștientizare. Că suntem în această alergare care nu se termină niciodată. De a face totul cât mai bine și de a fi nemulțumiți de noi și de starea în care ne aflăm și așa mai departe. Ajungem la psihoterapie ca urmare a acestei conștientizări că nu suntem bine pentru că ne dorim prea binele sau perfecțiunea.
1: Unii oameni ajung, într-adevăr, din acest motiv. Unii caută acea stare de liniște interioară sau de libertate, o mai numesc alții. Vreau să mă simt liber, pentru că această cursă continuă este ca o încarcerare, așa, e ceva ce te strânge, da? Nu te lasă să te manifesti lejer, nu te simți bine neapărat în pielea ta și atunci oamenii nu știu să spună concret, vreau să renunț la perfecționism, nu vin neapărat cu acest diagnostic, să-l numim. Ei vin și spun, vreau să-mi fie mai bine, vreau să mă simt mai bine, vreau să-mi găsesc liniștea, libertatea, să trăiesc altfel, chiar dacă nu știu să spună cum este acel altfel. Alții nu vin, dar aici este o întrebare foarte, nu știu cum să o numesc, umană, că nu toată lumea vrea să schimbe acest mod de funcționare.
0: De cât când există consecințe pe care le observăm în starea noastră fizică, psihică, emoțională, relațională sau profesională. Iată, burnout la un moment dat, pentru că vrei să faci atât de mult încât nu știi să te oprești la serviciu și cazi, pur și simplu.
1: Așa este, da. Doar că, din nou, este o alegere, pentru că orice schimbare începe cu o decizie. Omul se poate frământa, să zic așa, până ia acea decizie conștientă și asumată, da, vreau să trăiesc altfel, da, vreau să renunț la modul ăla de funcționare și abia după aceea începe schimbarea. Până atunci este un travaliu decizional, îmi vine să zic, da? Ce caut, cum arată lucrul ăla, cum îmi dau seama că o să fiu bine, care sunt lucrurile care îmi spun asta, care sunt criteriile, cum o să recunosc eu și o să zic, da, mă, asta e starea pe care am căutat-o, uite, acum o trăiesc. De unde știu
0: Evident,
1: eu asta?
0: Deci, doar pentru atunci când suntem funcționali, perfecționiști și suntem funcționali, nu ne vom îndrepta către schimbare, decât atunci când...
1: Puțin probabil.
0: Exact.
1: Da.
0: Dar când apar probleme,
1: crize, situații de criză,
0: da, sunt, e un impact prea mare pe care îl are acest mod al meu de viață, vreau să mă schimb. Cu ce încep pentru schimbare? Am vorbit despre niște credințe.
1: Da. Pot să încep și cu ele, dar cel mai important este cu conștientizarea.
0: Am spus deja, da.
1: Deci asta este primul pas, adică acel...
0: Și în ce fel mă poate afecta? Deci cumva să conștientizez și cât de mult mă poate afecta și cum m-a afectat pe parcursul vieții, poate n-am înțeles de ce.
1: Sigur.
0: Da?
1: Întrebarea de ce s-a întâmplat, nu știu ce, e la mulți dintre noi. Ca să pot să fac această conștientizare, este nevoie să -mi activez acel observator din mine, adică acea parte din mine care observă permanent ceea ce fac, ceea ce simt, ceea ce gândesc, ce comportamente am, să fiu conștient permanent în fiecare secundă de prezent.
0: Cine poate să facă asta?
1: Fiecare pentru el.
0: Reușesc? Fiecare. După ce n-am făcut-o și totdeauna am fost pe viitor și pe comparații?
1: Da, sigur. Podul ăsta dintre trecut și viitor ne trezim mulți că suntem în el și ratăm ce e sub pod, adică prezentul, care e de fapt râul care ne duce în viață. Dar dacă reușesc cu oamenii, sigur, reușesc încet, încet.
0: Deci, da, avem nevoie
1: de
0: răbdare,
1: de răbdare, de ghidaj, sigur, de exersare. Este ca o abilitate pe care o învățăm.
0: Dați-ne un exemplu. despre cum putem să punem în aplicare această conștientizare a prezentului.
1: Sunt mai multe, depinde de fiecare persoană în parte, dar pot fi, așa cum o să fac o comparație cu zona asta de a mânca sănătos, de exemplu, da? Da? Așa cum ne impunem să bem 2 litri de apă pe zi și știm că s-a făcut ora 12 și ar fi trebuit să beau un litru până atunci, la fel pot să-mi fac și un fel de reminder, că e în telefon, că e mental, da? Ca până, sau din oră în oră, să mă opresc 3 secunde și să zic ce simt eu acum, cum sunt eu acum. Uh-huh. Eu acum sunt la emisiunea asta, vorbesc despre asta, mă simt așa, da? Sigur că uneori poate să-mi zboare gândul că ce am de făcut după aia sau ce s-a întâmplat ieri sau să se amestece lucrurile, da? Dar revin, exersez acest mușchi.
0: Ce frumos!
1: Și peste o oră fac același lucru. Iarăși, cum sunt eu acum, azi în prezent? Cu cine am interacționat? Cum m-am simțit atunci? Ce comportament am avut în relație cu persoana respectivă? Sau cu mediul înconjurător? Acum mă uit pe geam și văd că plouă și ia uite ce bine că se udă pământul. Sau orice.
0: Exact.
1: Orice. Da? Deci e vorba de a-mi seta o frecvență cu care să fac această conștientizare.
0: Și sigur, exerciții de genul acesta, care sunt foarte ușoare și practice, pornind de la situația în care mă aflu, sunt la emisiune, discut despre un subiect, ce frumos este să vorbesc despre subiectul ăsta, ce bine mă simt că pot să spun din ceea ce știu eu și pot să-i ajut pe alții și așa mai departe.
1: Sigur,
0: da?
1: Inclusiv gândul, de exemplu, că tot vorbim de perfecțiune, că eu sunt aici un specialist în emisiune la dumneavoastră, dar dacă ar fi să fim încă 4 specialiști aici sau încă 5 sau mai știu eu câți, cu siguranță acest subiect de perfecționism ar avea și alte perspective. Și cumva eu sunt conștient acum că eu pot să ofer o bucățică în imperfecționismul meu, în ceea ce nu pot să ofer cu totul, că nu sunt, nu dețin încă 5 minți, da? Și atunci sunt conștient de asta, dar mă bucur de ce pot să dau acum, aici.
0: Pentru că nu mai avem decât maxim un minut până la final, vreau să întreb despre credințe și despre felul în care să mă raportez la eșec. Eu, care am teamă de eșec, nu accept. Da, este o catastrofă să nu vorbesc bine la o emisiune.
1: E o vulnerabilitate. Face parte din tine. Nu e nimic de făcut cu ea. E doar de văzut că există, de acceptat. Sigur, prin prisma
0: sunt om și greșesc. Sigur. Este normal să am un eșec.
1: Prin prisma
0: mi-am dat
1: meserii...
0: un exemplu de genul ăsta, dar când e vorba de ceva cu miză mare...
1: Dacă s-a întâmplat deja, înseamnă că s-a întâmplat cu un scop, ca să învățăm ceva de acolo. Sigur că ne dorim să nu repetăm și prin prisma meseriei, cum a fost exemplul ăsta, exercițiul e necesar ca să situațiile astea să fie cât mai rare, dar în momentul în care accepți bucata asta mai puțin bună în tine, atunci de fapt iese la iveală și puterea de dincolo.
0: Ar mai fi ceva de spus? Ca și concluzie?
1: Asta așa multe de spus despre perfecționism.
0: Dar încă ceva la final, dacă vreți să mai adăugați.
1: Aș insista pe o idee pe care am mai zis-o și anume că perfecționismul este atunci când putem să ne uităm la întreg. Adică la noi ca un întreg, nu doar cu ceea ce știm să facem bine și cu ceea ce știm mai puțin bine să facem. Ăla e perfecționismul, de fapt. Atunci suntem perfecți, când putem să ne uităm la tot. Și să acceptăm, așa, să ca și cum ne uităm de jur împrejur, din 360.
0: Necesită voință.
1: Și exercițiu.
0: Și exercițiu. Da. Însă nu este chiar atât de greu.
1: Nu este.
0: Mulțumim mult pentru toate aceste gânduri și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru că v-ați luat timp să urmăriți această emisiune și sper că v-am răspuns întrebărilor legate de subiectul nostru. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. La revedere!

0: completări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Este timpul să deschidem Biblia la capitolul 29 al cărții Exodul, atât pentru un studiu spiritual, cât și pentru unul comportamental. Discuțiile referitoare la pasajele anterioare se găsesc pe site-ul rvs.ro, la secțiunea Arhivă. Acolo găsiți emisiunea De vorbă cu trecutul, loc de unde puteți accesa și alte emisiuni

0: dragite ale postului nostru de radio. Vom afla care este credința ce ne poate fi de folos, dar pentru început să descoperim care este principiul relației cu Dumnezeu, specific zilelor noastre.
1: Oamenii merg în relația lor cu Dumnezeu, ei merg pe principiul minimului. Trebuie să-L slujești pe Dumnezeu, nu cu atazel, cu minimul. Și unii se cred foarte, se cred credincioși, pentru că ei se duc la biserică la Paște, la Paște să ia lumină, la Crăciun să ia, să binecuvânteze porcul, să-l transforme în miel, se mai duc, cine știe, la ce ocazie, adică minimul. Nu poți să spui, Doamne, că nu sunt creștin. Cum nu sunt creștin? Nu m-ai văzut la Paște la biserică? Nu m-ai văzut la Crăciun? Unde? Nu m-ai văzut când mi-a murit cineva, am chemat preotul să-mi facă slujbă? Minimul, minimul. Cât mai ieftin puțin, să mă coste cât mai puțin. Ăsta e, în general, principiul oamenilor religioși, dar nespirituali. Ori Domnul are nevoie de un popor numai religios și spiritual și dă aceste instrucțiuni. Jertfa ta, închinarea ta, să fie fără cusur, fără defect fizic. În relația cu mine, spune Domnul, perfecțiunea să fie în nota ta prin care apreciezi ceea ce faci. Ea trebuie să fie ținta ta, perfecțiunea. Pentru că așa este creatorul tău, așa este fiul meu care va muri și a murit pe Golgota pentru voi. Sigur, trebuie să ne imaginăm contextul. Într-o societate agrară, să sacrifici un vițel, doi berbeci, deodată era o pierdere economică semnificativă. Acest lucru învăța pe preoți și pe popor că sfințirea te costă. Nu așa cum se făcea în păgânism, dar ei mai pe gratis un sclav, că îl costă mai mult pe stăpân să-l care până acasă. Nu, sfințirea costă, nu este un lucru ieftin sau ușor de obținut. Și doi, viața este prețioasă. Moartea acelor animale în locul oamenilor sublinia gravitatea slujbei în care intrau fiii lui Aron și Aron.
0: Stați așa, este deja 1:40.
1: Hai că nu avem mult, asta e ultima.
0: Da?
1: Da, vreau să mă opresc, că nu mai pot, mi s-a uscat gura, da. Păi, hai să zic și pe asta, care e legătură, că e tot legată de ce am spus mai înainte, știi?
0: Și
1: de,
0: ce
1: fără cusur,
0: da.
1: Tot legată de aia, da.
0: De ce acești trei care trebuiau aduși jertfă trebuiau să fie fără cusur?
1: Da, este o specificare foarte apăsată, pronunțată a Domnului, da? Fără cusur, așa, tamim, cum era în ebrește, înseamnă întreg, perfect, integru. Este unul dintre cele mai stricte standarde din Vechiul Testament. Noi vorbim rar fără el. Dar, dacă luăm și cercetăm Vechiul Testament, principiul acesta, acest standard, fără cusur, este prezent în toate instrucțiunile lui Dumnezeu. Fără pată, fără cusur, standardul suprem, da? Nu e vorba aici doar de estetică, nu, ci e vorba de niște motive fundamentale, motive sufletești, spirituale, pentru că acest fără cusur oglindește perfecțiunea lui Dumnezeu. În logica biblică, jertfa era un dar oferit divinității. Dumnezeu era considerat sursa perfectă a sfințeniei absolute. A aduce un animal șchiop, bolnav sau orb însemna să aduce o jertfă care nu respecta măreția lui Dumnezeu, care jignea pe Dumnezeu. Era o formă de onoare pe care o dai celui care îi dai darul. Noi când facem darul prietenilor noștri, darul acela trebuie să reflecte reverența noastră sau aprecierea noastră pentru cel care îi facem dar. Îi duci un dar prost sau ieftin, fără valoare, ce înțelege cel care căruia îl duci? Atât îl apreciezi tu pe el. Cât are valoare darul tău. Apoi, era simbolul inocenței și al înlocuirii. Dacă animalul era deja defect sau pe moarte, sacrificiul lui nu ar fi avut nicio valoare simbolică. Animalul trebuia să fie în floarea vârstei, de plin sănătos, ca să sublinieze o viață pură și de plină. Asta salvează Domnul. Domnul nu salvează vieți pe moarte. Mă refer spiritual. De ce, Domnul, nu salvează căldicei? Nu vor fi mântuiți, cum spune în Apocalips 3. Da? Zice, păcat, pentru că ești căldicel, te vărs din gura mea, nu te vreau. Domnul, nu mântuie oameni ăștia puțin spoiți ca pomii. Ca pomii, știi, până așa, vreun metru de la pământ. Spoiți cu alb, cu var, cu rățeni. Nu spoiți puțin cu nițică sfințenie, cu nițică religie. Hai că n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, nu m-am certat cu preotul, m-am mai dus la biserică, m-am dus la adunare, așa, din noi în Paști. Na, Domnul nu vrea astfel de jertfe. Nu, niciodată nu salvează oameni aproape morți spirituali, așa, muribunzi spiritual. Nu. El nu salvează decât viețile pure și depline. Aia e viața care le reprezintă pe el. Apoi, jertfa aceasta fără cusur, ne dăm seama că era scumpă. Era scump. Ea simbolizează și sacrificiul, chiar și cel economic. Da, într-o turmă animale fără cusuri erau cele mai valoroase. Ele erau materialul genetic de elită pentru viitoarele generații. Pe astea le vrea Domnul. Dacă Domnul ar fi acceptat animale bolnave, oamenii s-ar fi descotorosit. De ce nu le mai trebuia? Nu ai văzut când facem noi cât o binefacere? Dăm ce nu ne mai trebuie. Mâncarea de care ne-am săturat și alții decât să o arunci mai bine două la un amărât. Și credem că am făcut o faptă bună. Dar Iisus zice, ori de câte ori ați dat lor, mie mi-ați dat. Bă, dacă ne-am dat seama că tot ceea ce dăm noi de așa zisă pomană, noi îi dăm lui Dumnezeu. Cred că dacă am ști... Există în Matei 25 o scenă unde Domnul Iisus spune, veniți binecuvântații tatălui meu, pentru că voi m-ați cinstit cu toată onoarea voastră, ați venit la mine, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost așa și așa. Și ei spun, Doamne, când am făcut asta? Noi așa am făcut pentru toți. Acum aflăm că chiar și ție am făcut așa ceva. Să nu spune, ori de câte ori ați făcut lor, mie mi-ați făcut. Dar există și cealaltă grupă, care le spune, plecați de la mine și acum antiteza. Eu am fost bolnav și n-ați venit pe la mine, am fost așa? Și sunt foarte surprinși. Când adică, Doamne, ai fost tu bolnav? Când ai fost tu bolnav? Eu știu că în cartierul meu sau în blocul meu acolo a fost un amărât de sărătoc cu unii care, vai de mama lor, erau bolnavi, dar nu mi-au zis să fost cineva bolnav. Ei, și Domnul îi spune, atunci când lor nu le-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. De asta nu sunteți prieteni cu mine. Plecați. Nu aveți un loc la nunta mea. Deci, trebuie să fim foarte atenți. Ceea ce jertfim lui Dumnezeu, ceea ce închinăm lui Dumnezeu. Pentru teologia creștină, aceste animale fără cusur din Exodul sunt văzute și ca o umbră sau ca o prefigurare a lui Iisus Hristos din Noul Testament. Ei sunt și o umbră a celor sfinți, a celor care vor fi mântuiți de Iisus. Apocalipsa spune despre aceștia că în gura lor nu s-a mai găsit niciună. Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu, adică fără cusuri. Sunt și simbolul adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Pentru că apostolul spune, aduceți-vă pe voi înșivă ca o jertfă lui Dumnezeu. Ce fel de jertfă vrei să aduci lui Dumnezeu? Cum trebuie să aduc eu jertfa lui Dumnezeu? Și mă învață acest capitol 29. Ai grijă că jertfa lui Dumnezeu trebuie să fie fără cusur. Când mă prezint înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fiu curat. Trebuie să n-am pete de păcat pe mine. Și mă lupt să fiu curat, pentru că vreau să devin o jertfă pentru Domnul meu. O jertfă fără cusur. Deci, în mod practic, ce înseamnă asta? Conform legilor din capitol, un animal era considerat curat dacă n-avea nicio rană deschisă sau vreo cicatrice urâtă. Dacă el se încadra în statutul de bază, nu se făcea acolo un concurs de frumusețe și să măsori dimensiunile și astea, dar exista totuși un standard al templului când erau evaluate și măsurate aceste animale. Ele nu trebuiau să aibă boli pe piele sau paraziți. Nici o formă de mutilare nu era admisă. Fără cusur înseamnă că jertfa trebuia să fie ireproșabilă, la fel cum preoții trebuiau să tindă spre o viață ireproșabilă în noua lor slujbă.
0: Să ne întoarcem la studiul nostru din capitolul 29 al cărții Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Primul verset spune: iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Care era al doilea lucru pe care îl aveau de făcut pentru a-i sfinți pe preoți?
1: Așa cum ne spune Exodul 29:2, care zice următoarele: fă cu făină aleasă de grâu niște azimi, turte nedospite, frământate cu un de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn. Acum, în contextul acestui capitol 29, în care ni se descrie ritualul foarte elaborat de sfințire a preoților, adică la început a lui Aron și a fiilor lui, aici în versetul 2 se concentrează pe niște detalii foarte specifice ale jertfei de mâncare. Jertfa de mâncare însuțea totdeauna cealaltă jertfă, jertfă de animale. Acest verset nu este doar o rețetă arhaică. El are și o încărcătură simbolică profundă pentru teologia biblică. De exemplu, floarea făinii, da? Fă cu făină aleasă, sau în alte traduceri, cu floarea făinii, așa se spune. Ce însemna floarea făinii? Care era simbolul? Floarea făinii era cea mai fină și albă parte a grâului. Și asta indica faptul că preoția cerea ce este mai bun. Nu era permisă făina cea integrală sau grosieră, integrală, cum îi zicem noi. Ofranda sau jertfa trebuia să fie omogenă și pură, simbolizând perfecțiunea caracterului cerut celor care vor să slujească pe Dumnezeu și care vor să intre în prezența lui Dumnezeu. De asta este aleasă floarea făinii. Ea reprezintă perfecțiunea. Un al doilea element care apare aici, iarăși cu simbol puternic, este lipsa aluatului, a dospirii. Totdeauna aluatul simbolizează păcatul. Fără aluat înseamnă fără păcat. Mai totdeauna în Scriptură, aluatul dospit este un simbol al mândriei, al corupției, al păcatului în general. Da? Preoții trebuiau să fie nedospiți, adică dedicați total, neîmpărțiți spre alte scopuri, alte direcții, alte ținte, alte tipuri de realizări. Nu. Ei trebuiau să se păstreze fără să fie influențați de ceva care să-i altereze. Și în special, ceva ce susținea lumea egoului. Un al treilea element este unde lemnul. Versetul menționează două moduri de pregătire cu unde lemn. Pe de o parte, Frământarea cu un de lemn, care sugerează o pătrundere totală a Duhului Sfânt, că un de lemn îl simbolizează în Scriptură Duhul lui Dumnezeu, acțiunea Duhului lui Dumnezeu, care înseamnă, de fapt, pătrunderea aceasta înseamnă să fii pătrund de spiritualitate, să fii dominat, condus ca persoană fizică de spiritualitate, de spiritul să conducă și întreaga ta activitate să fie cumva atinsă, îmbibată cu raționamentul și spiritul Duhului Sfânt. Acel mod de a vedea Duhului Sfânt și toate hotărârile pe care le lua preotul, toate acțiunile vieții lui, manifestările lui, trebuiau să aibă amprenta acestei călăuziri divine a Duhului Sfânt. Deci acest versul 2 ne arată că apropierea de Dumnezeu nu era un act superficial. Ritualul acesta sublinia că cei care mijlocesc între Dumnezeu și oameni, adică preoții, trebuie să fie marcați de puritate, de smerenie și de ungere spirituală. În perspectiva creștină, aceste elemente sunt adesea privite ca o prefigurare a comportamentului, a caracterului Domnului Iisus Hristos. El era pâinea vieții. El a fost totdeauna supus Tatălui, a fost fără păcat și de plin, în mod total, călăuzit de Duhul Sfânt. Deci, unde lemnul, floarea făinii și frământatul. Aici apare și ideea de azim, adică erau fără dospeală, azim, așa se numesc pâinea aceasta care nu are aluat, se numesc azim. Deoarece frământarea este un simbol al păcatului, al stricăciunii, frământarea aceasta cu unde lemn amestecată cu ulei și fără aluat, reprezintă cea mai pură stare în care se poate prezenta un om înaintea lui Dumnezeu. Este hrana cea mai directă care se poate face din grâu, fără alte adosuri, fără ca el să se fermenteze. De aceea o să observăm că instrucțiunile lui Dumnezeu în ce privește hrana copiilor lui deseori se referă la aspectul acesta, fără ferment, fără păcat. Fără ferment, vin fără ferment, băuturi fără ferment, hrană fără ferment. Noi mâncăm ciorba stricată sau alterată, nu? Nu, totul să fie fără ferment. Asta reprezintă într-un fel și starea spirituală pe care trebuie să o avem în relație cu Dumnezeu.
0: Cred că toți ne-am dorit să mâncăm din aceste bunătăți despre care s-a amintit în versetul 2. Erau pentru a fi mâncate de cei care veneau la templu?
1: Da. În momentul în care sunt date aceste instrucțiuni, poporul se afla la baza muntelui Sinai. Acolo au campat ei, da? Acolo și-au întins tabăra pentru a primi legea. Acolo au primit planurile pentru cortul întâlnirii, precum și instrucția aceasta în vederea instaurării preoției. Era popasul transformării lor dintr-o masă de sclavi eliberați. Acum Dumnezeu punea bazele unei națiuni organizate, sigur, teocratic la început. Destinația era mai întâi cortul întâlnirii. Ele să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Pâinile acestea ale preoților nu aveau o destinație de hrană generală. Nu, ele erau destinate unui spațiu sacru. Pâinile și ofrandele ajungeau pe masa punerii înainte, în prima despărțitură a sanctuarului, în interiorul cortului. Iar scopul final al sfințirii preoților era ca ei să poată intra în prezența divină pentru a mișloci. Acum, dacă ne gândim, așa din punct de vedere istoric, drumul a durat 40 de ani, dar nu din cauza distanței fizice care era între Egipt și Canaan, nici pe departe. Așa, drumul direct era relativ scurt. Dar ei au făcut 40 de ani din cauza neascultării poporului care a trebuit să treacă printr-un proces de purificare înainte de a intra în destinația finală.
2: Și chiar în ritualurile acestea, înainte ca pâinea să fie consumată, ea traversa un traseu, da? Preoții o duceau acolo în templu, ei slujeau 7 zile, făcea parte din slujirea lor săptămânală, că atât lucrau o echipă de preoți, și apoi ea era schimbată, intra o altă echipă, dar cât timp stătea acolo, făcea parte din procesul lor de sfințire și de mijlocire, de slujire înaintea lui Dumnezeu. Asta ne trimite cu gândul la următoarea întrebare, adică și felul cum ne hrănim, și pâinea noastră, adică ceea ce se află pe masa noastră, ceea ce bem, ceea ce mâncăm, ceea ce îmbrăcăm, și acestea fac parte din complexul acesta al slujirii noastre lui Dumnezeu? Se pare că da. Deci îl slujim pe Dumnezeu nu doar cu mintea noastră, nu doar cu sufletul, îl slujim și cu îmbrăcămintea noastră, îl slujim și cu dieta pe care o servim, îl slujim și cu băutura pe care o bem, îl slujim și cu casele pe care le construim și cu felul cum arată grădina sau solarul nostru sau câmpul nostru de lucru, cu totul îl slujim pe Dumnezeu. Asta vrea să spună, totul de aici este încredințat și face parte din arsenalul slujirii lui Dumnezeu. Totul.
0: Care erau următorii actori în actul pe care îl voia Dumnezeu înfăptuit?
2: Versetul 4 ne spune să aduce apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Deci, actorii centrali în acest ritual de sfințire erau Aron și fiii săi. Dumnezeu îi dă instrucțiuni precise lui Moise cu privire la modul în care acești bărbați trebuiau să fie pregătiți pentru a-și începe serviciul preoțesc. De fapt, ca oameni la întreaga scenă au participat următorii. Primul Moise. El a fost cel care, mijlocitorul, care a condus acest act al sfințirii. Deși el nu este sfințit în procesul acesta, Moise acționează aici ca reprezentant al lui Dumnezeu. El este cel care îi aduce pe Aron și pe fiii săi la intrarea cortului. El îndeplinește ritualul de spălare și răbdare, fiind veriga de legătură între porunca divină și executarea ei. Apoi, al doilea personaj, Aron, marele preot. El este figura centrală a preoției. Aron nu se putea numi singur în această funcție și nu se putea sfinți singur. Trebuia să fie adus de altcineva și spălat cu apă, simbolizând faptul că, pentru a sluji în prezența lui Dumnezeu, omul are nevoie de o curățire pe care nu și-o poate asigura singur. Apoi, fiii lui Aron, care constituiau sau, mă rog, au fost la început nucleul tagmei preoțește mai târziu. Fiii lui Aron furnizau generației viitoare o continuitate a serviciului sacru. Ei sunt sfințiți împreună cu tatăl lor, indicând că preoția era o chemare de familie, o moștenire spirituală care trebuia păstrată pură în familia lor. Acum, ei au fost aduși la intrarea cortului întâlnirii, adică la ușa cortului întâlnirii. Observăm că ritualul nu se face pe ascuns. Tot poporul trebuie să știe cine sunt liderii lor spirituali. Și zice la ușa cortului. Ușa reprezenta granița dintre lumea profană, tabăra, și lumea sacră, prezența lui Dumnezeu, interioritatea sanctuarului. Spălarea la ușă era un fel de vamă spirituală pentru a trece dincolo, cum e vama între două țări. Această spălare cu apă era acțiunea principală. Înainte de a purta hainele de aur, pietre scumpe, așa am discutat cum erau confecționate, preoții trebuiau să fie spălați. Asta subliniază și scoate în evidență o lecție morală universală. Caracterul și curăția interioară totdeauna preced funcția și podoabele exterioare. Înainte de a fi investiți cu autoritate, trebuie să fie curățiți de întinăciune. Din păcate s-a pierdut această lecție. De-a lungul observăm în istoria religiilor și a credinței, s-a pierdut lucrul acesta. Caracterul și curăția interioară nu mai preced totdeauna funcția și podoabele exterioare. În general, nechemații aleargă în primul rând la haine și la podoabe. Ritualul spălării constituia o importantă parte a ceremonialului cel din toate religiile vechi. Asta era firesc, deoarece curăția fizică este o analogie potrivită pentru curăția morală și spirituală. Preoților li se cerea să facă spălări de fiecare dată când intrau în cortul întâlnirii sau atunci când sacrificau jertfe animale, când venea omul cu animalul pentru jertfă, preotul trebuia să fie totdeauna curat. El nu putea trece de la o jertfă la altă jertfă, așa, oricum. Ei trebuiau să fie înșiși fără pată sau mânjitura păcatului înainte de a sluji în favoarea altora. În plus, preoții trebuiau să prezinte jertfele pentru anumite păcate. Spălarea avea de-a face cu păcatul în sens mai general și se referea mai mult la funcția oficială a preotului decât la viața lui particular. Deci, pe de o parte, viața lui particulară, dar mai era un aspect. Omul care venea cu jertfa nu îi cunoștea viața lui interioară, dar omul vedea dacă el execută perfect cu inima și cu sufletul și cu mâna ceremonia aceea curată. Oamenii erau întristați, erau dezorientați atunci când vedeau că preotul face slujba așa în virtutea reflexului, al inerției. Credinciosul venea cu toată inima și el vroia ca și preotul lui să fie văzut ca fiind total angajat și absolut motivat ca el să fie iertat, adică să-l ajute în mod deplin. Spălarea reprezenta ambele aspecte. Pe de o parte, curăția lui interioară, care trebuia să fie perfectă, ca Domnul să poată să lucreze prin el, să transmită prin el mesaj către păcătos. Dar în același timp, omul păcătosul trebuia să vadă că preotul este dedicat acelui act, acelei rugăciuni prin care el cerea iertarea și de unde spera cu toată inima să plece salvat, să plece mântuit, iertat.
0: Săptămâna viitoare ne reauzim pe Frecvența Speranței la studiul din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până la următoarea noastră emisiune De vorbă cu trecutul, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Oare nu vă atrage perspectiva aceasta atât de interesantă, atât de captivant? Ceva ce Dumnezeu dorește ca să facă pentru noi într-o manieră incredibilă, șocând ochii noștri, șocând auzul nostru, pentru că noi suntem obișnuiți cu anume cântece, cu anume tonuri, șocând simțirea noastră și, în același timp, dăruindu-ne un cadru pe care nu-l putem deocamdată realiza în limitele noastre. Eu vă aduc aminte, mie mi-a fost dat harul ca să aud cântecul lui Dumnezeu sau cântecul îngerilor. V-am spus odată cum am visat de două ori același vis. Când la 17 ani, căutând muzica ușoară ca fiind leagănul vieții mele, am visat undeva spre 2-3 dimineața un vis că dirijam un cor de îngeri. Vă dați seama că eu aș vrea să dirigez, să fiu conducătorul unei orchestre sau unui grup de rockeri. Așa era pentru mine atunci căutarea. Și mă temeam și mă feream de părinți ca să nu mă prindă cumva butonând radio și căutând muzica aceea care pur și simplu zgâria urechea. Muzica de atunci pare destul de blândă față de cea agresivă de astăzi. Și când am văzut în vis pe îngeri și când am auzit că nu puteam să fac nicio comparație cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu, am îndrăznit să spun: Doamne, mai dai o dată visul? Și cântecul acela l-am mai auzit încă o dată. N-am cum să-l traduc, nici nu vreau să mă credeți, nici n-aș vrea ca să încercați cumva să mă descoaseți, să vă spun exact cum stau lucrurile. Știu doar atât că acel cântec pătrundea peste tot, în trupul meu, în mintea mea, în pieptul meu, în mâinile mele, și eram numai o armonie. Dumnezeu dă asemenea vise celor slabi, celor pe care El îi vede că se clatină și că au o tentativă sfărâmicioasă. Și pe mine mă urmărește mereu cum să ajung să dirijez corul de îngeri. Probabil că lucrul acesta mi-l va oferi Dumnezeu dacă voi rămâne credincios. Am trecut prin 7 popasuri care au explorat veșnicia din anume aspecte ale vieții spirituale. Prima dată, dacă vă aduceți aminte, această căutare a noastră trebuie să fie făcută pe un drum. Și când am auzit de titlul Destinat pentru o destinație, ne-am gândit că veșnicia trebuie să aibă un traseu. Și ce este interesant e faptul că ea poate să fie trăită pe drum. În lucrurile pământești nu este atât de important să ajungem la final. Pe Dumnezeu îi interesează traseul. În ceea ce privește veșnicia, noi suntem interesați și de traseu și de punctul terminus. Însă în cele omenești, pe Dumnezeu nu îi interesează dacă am terminat cumva o profesie foarte bine, dacă am terminat și am creat ceva deosebit pentru oameni, într-un mod ilustru. Nu-l interesează atât de mult faptul că uneori mai greșesc în ceea ce înseamnă exprimare sau alte lucruri. Îl interesează atitudinea și felul în care eu mă așez pe drumul acesta al relațiilor cu el și cu oameni. În al doilea rând, am constatat că noi trebuie să decidem pentru veșnicie în fiecare zi. Avem libertatea aceasta. Și sub titlul Libertatea pentru orice, ni se expune ideea că noi și aici, dar și în Împărăția lui Dumnezeu, va trebui să folosim libertatea și decizia de a-L alege pe Dumnezeu zi de zi, de a alege veșnicia. Nu o să scăpăm nici acolo, după cum nu scăpăm nici aici. Este un bun foarte mare pe care Dumnezeu ne l-a dat, dar în același timp și un risc pentru el. Însă, faptul că El ne-a dat această libertate ne face ca să ne întrebăm zilnic, mai merg sau nu mai merg cu El? Mai vreau sau nu mai vreau veșnicie? În al treilea rând, am constatat că veșnicia are o proiecție totală în viitor, dar are o realitate zilnică. Ea, în esență, poate să fie trăită de oricine. Dacă noi dorim această înnoire, dacă noi vrem ca viața noastră să semene cu viața din cer. Iar ceea ce ne explică cum trebuie să trăim este Sfânta Scriptură. În al patrulea rând, am pus întrebarea cu cât se vinde eternitatea. Pentru că ne angajăm într-un efort, pentru că ne angajăm în responsabilități, cu cât se vinde, că această întrebare a fost pusă de oamenii care au dorit să-și clarifice această dorință. Ce trebuie să fac ca să capăt viața veșnică? A întrebat tânărul bogat. Constatarea noastră a fost că efortul pe care trebuie să-l depunem nu este cel al faptelor noastre, nu este cel al muncii noastre, ci este efortul lui Dumnezeu. El a plătit tot pentru ca să avem eternitatea. Ceea ce trebuie să facă omul este să accepte acest dar al lui Dumnezeu. Și este totuși un efort destul de mare să decizi în fiecare zi pentru el sau pentru noi. În al cincilea rând, am constatat că vindecarea de moarte poate să fie făcută numai prin moarte. Și am privit la cruce și ne-am dat seama că nimic nu are sens, nimic nu poate să stea, nimic nu poate să se realizeze în viața noastră și în viața omenirii decât numai pe baza cruci. De aceea moartea lui Iisus elimină moartea noastră pentru că El a trăit moartea noastră, chiar gustându-o pe cea de-a doua, care este moarte veșnică, o moarte care nu mai poate să aducă niciun bine vreodată celui care a murit. De asemenea, înnoirea prin dezastru, la punctul 6, este aruncarea în aer a ființei noastre păcătoase și Domnul reconstruiește, reface, restaurează ființa noastră pe alte considerente, pe considerentele gândirii Lui, a voinței Lui, a sentimentelor Lui și ale faptelor Lui. Iar în penultima prelegere, intitulată Numărătoarea inversă, se pune în evidență aspectul afectiv. Doamne, până când? Când vii? Dorința aceasta de a reveni Domnul Hristos se leagă și de o incapacitate de a mai face față răului care este printre noi și uneori care îl vedem atât de clar în viața noastră. De aceea, numărătoarea inversă înseamnă să începem să numărăm de pe acum, să avem un start, să avem claritate spre ce eveniment ne îndreptăm și apoi, zi de zi, să putem să spunem mai puțin, mai puțin, mai foarte puțin. Lucrul acesta ne face pe noi să ne deschidem inimile spre curăție, spre bucuria pregătirii și spre întâmpinarea Domnului nostru. În același timp, această pregătire ne obligă ca să-L descoperim pe Dumnezeu așa cum este în tot adevărul. Astăzi cădem cu întrebarea, unde-ți vei petrece veșnicia? Este un derivat al celor 7 și bineînțeles că aici sunt mai multe considerente. Sunt considerente fizice, considerente morale, considerente spirituale, considerente relaționale. Unde-ți vei petrece veșnicia? Într-o povestire fascinantă intitulată Micul Prinț, se arăta că prietenul cel mai apropiat al prințului moștenitor, care a fost exilat pe o insulă, a fost o vulpe. În momentul în care și vulpea avea să-l părăsească, aceasta i-a spus: dacă până când mă voi întoarce vei împlini anume condiții pe care eu ți le stabilesc, atunci îți voi face cunoscut care este cel mai mare secret al vieții. În zilele care au urmat, prințul s-a străduit cu greu, a depus toate eforturile ca să împlinească acele norme, acele condiții pe care le-a impus prietenul lui. Când s-a întors după o vreme, prințul a observat-o și știind că a împlinit toate condițiile, i-a cerut acesteia ca să-i destăinuie care este cel mai mare secret al vieții. Ce spune ea? După ce s-a asigurat că a împlinit acele condiții, spune așa: din această zi și pentru tot restul vieții tale, să știi că numai lucrurile invizibile sunt esențiale. Acesta e cel mai mare secret al vieții. Această carte nu și-a propus să fie o carte care să-L descopere pe Dumnezeu, să fie o carte de adâncimi spirituale. Însă, realitatea celor spuse ne arată că pentru un credincios ce este mai important nu este ca noi să ne lipim sufletul, viața, de lucrurile trecătoare, care se văd, care se ating, ci cel mai important lucru este ca să explorăm și să descoperim lucrurile invizibile pe care Dumnezeu ni le dă prin adevărul Său. La întrebarea unde îți vei petrece veșnicia, sunt 4 răspunsuri pe care le putem anticipa. Primul: vreau să trăiesc veșnicia cu Iisus, Mântuitorul meu, restauratorul vieții mele, și cred că este cea mai mare plăcere pe care o voi avea în existența mea veșnică. Aceștia sunt teocentrici, sunt cei care se axează și se orientează numai pe Dumnezeu în tot ce fac. Mă interesează veșnicia, este un alt răspuns, dar condițiile impuse pentru a o câștiga sunt prea grele pentru a fi respectate. Aceștia sunt nidicocentrici, de la nidicol, de la neputincioși, dar ei sunt și egocentrici, pentru că îi țin atât de mult la ei, totuși ei se protejează și nu încearcă să depună efort și luptă pentru ceea ce înseamnă un câștig veșnic pe care îl pot avea prin Iisus Hristos. În al treilea rând, este o altă exprimare, un alt răspuns: nu mă interesează veșnicia. Sunt ignicocentrici. Aceștia sunt cei care au moralitate proprie, sunt cei care doresc ca să dea la o parte ceea ce spun alții, fără să verifice, fără să dorească cumva cunoașterea. Al patrulea tip de răspuns este: nu există veșnicie. Aceștia sunt gnoseocentrici, cei care cunosc ceea ce descoperă și se bazează pe cunoașterea lor. Aceste 4 categorii pot fi cumva găsite ușor în preajma noastră. Noi uneori suntem la primul răspuns și, din păcate, am explorat deseori al doilea răspuns. Mă interesează veșnicia, dar văd că am eșecuri constante și nu reușesc cumva să am certitudinea prezenței lui Dumnezeu care mă face să cred că dețin această dimensiune pe care Dumnezeu o dorește. Aș vrea ca să vă dau câteva definiții ale veșniciei și, în același timp, să vă arăt unde vom petrece noi veșnicia dacă ne luăm după descoperirea biblică pe care El ne-a oferit-o. În primul rând, viața veșnică este dragoste împlinită. Cei care vor să trăiască și sunt întrebați unde îți vei petrece, ei vor spune: voi petrece veșnicia acolo unde dragostea este continuă și este împlinită. Nu există cezură, nu există discontinuitate. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis ce este scris în lege, cum citești în ea. El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Observați, viața veșnică este trăirea iubirii, dar a iubirii lui Dumnezeu. O iubire care vine de la El și care nu presupune existența orii, care nu presupune înșelăciune, care nu presupune o indispoziție de a-L aborda pe celălalt, de a angaja relații. Dragostea aceasta pare totuși destul de greu de abordat într-o lume în care mereu și mereu suntem provocați să ne apărăm și să ne răzbunăm. Să încercăm apoi să îi dăm pe oameni la o parte ca fiind mai puțin valoroși decât noi. Cum putem să trăim această iubire continuă? Și totuși viața veșnică, ea se centrează pe dragoste continuă, pe o dragoste angajată, vizibilă și în același timp puternică. A doua definiție, care îmi arată și felul în care arată veșnicia în care vreau să trăiesc, este că viața veșnică este încredere totală în Hristos. Era un timp al jocului, Copilul meu era mic, un copil se întreține cu multă joacă, un copil este însetat de joacă. Și tată, când te joci și cu mine? Mâine, am spus, mă joc cu tine. Te iau pe bicicletă, mergem în parc, ne dăm în leagă la groapa de nisip, ea și-a aranjat lopețicile și le-a pus frumos ca să se pregătească pentru ziua de mâine. Când și când întreba, dar a venit mâine în acea zi? Deci era tare dornică ca să vadă realitatea împlinită de tatăl ei. A doua zi când să plec, deja un telefon a sunat și cineva a spus, păi știți că am stabilit și noi o întâlnire, trebuie să ne întâlnim, vreau să vă spun ceva foarte important, avem niște discuții pe care doresc să vi le împărtășesc. Ce să fac? Eram la telefon și i-am spus, nu crezi că poate mâine să mergem? Nu astăzi, mâine. Și eu am zis, nu, tatăl meu a spus că astăzi. A venit astăzi și eu astăzi merg la joacă. Păi da, dar sunt într-o situație tare delicată că trebuie să mă duc cu omul ăsta. Nu, tatăl meu nu minte. Și îi zic, da, dar acum, știi, se mai întâmplă uneori ca noi să nu putem să respectăm planul și promisiunea asta din cauza unor schimbări. Și a spus, nu, tatăl meu nu se schimbă. Și încercam să fac tot ce este posibil ca să spună copilul, da, mâine, n-a spus sub nicio formă. Și atunci a trebuit să merg și l-am amânat pe persoana aceea care s-a supărat pe mine și a spus, așa credincios sunteți dumneavoastră. Însă am preferat să rămân credincios fetei mele decât să încerc cumva deturnarea acestui plan. Încrederea pe care noi trebuie să o avem în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, este stofa din care noi trăim practic pe terenul acesta al veșniciei. Când mă încred în El, când am această aruncare a vieții mele în brațele Lui, eu trăiesc veșnicia și mă bucur de Dumnezeu pentru că El niciodată nu mă înșeală, indiferent că este durere. Am trecut săptămâna trecută prin niște dureri groaznice la stomatologie. Medicul meu, care este un medic bun, crezându-mă bărbat din acela care suportă totul, n-a vrut ca să facă anestezie și m-a lucrat pe viu. Am avut niște dureri teribile. Niște chinuri care, însă aveam încredere că până la urmă lucrurile vor merge bine. Și a spus, Domnul, o să vă fac ceva ce nu s-a mai pomenit. O inovație de-a mea. Zic, am ajuns acum ca să fiu și terenul de aplicație al dumneavoastră. Oricum, ca să nu zic alt cuvânt, lucrul a fost că am avut încredere și a spus, o să vedeți ce bine este. Am suportat pentru că știam că lucrurile se vor termina cu bine. Însă Dumnezeul nostru, chiar și în suferință, El ne dă alinare, ne dă liniștea aceea și pacea aceea și bucuria aceea, pentru că am încredere în El, pentru că nimic nu se întâmplă fără ca El să poată să investească în sufletul meu o mărăție de caracter, o frumusețe pe care El mi-o dă și care realizează substanța veșniciei. Încrederea este cu totul și cu totul partea cea mai importantă a vieții credinciosului. În momentul în care nu te mai încrezi, te îndoiești. În momentul în care te îndoiești, începi să iei viața pe cont propriu. În momentul în care iei viața pe cont propriu, atunci greșești. Și te distanțezi de Dumnezeu, pentru că tu crezi că poți să rezolvi problema de unul singur. Punctul 3. Veșnicia este cuvântul Lui. Observați câte sinonime găsim pentru veșnicie. Cuvântul atât de uitat, cuvântul care este deschis uneori atât de rar, cuvântul care este observat așa în trecere și care când și când la textul de dimineață îmi spune câte ceva și lui, apoi pe drumul spre servici. Cuvântul care de fapt, El este Cel care mă ancorează în realitatea nevăzută și care îmi spune mie că ceea ce este important, ceea ce este veșnic, este ceea ce nu se vede. Și această carte îmi dă mie peisajul lucrurilor care nu se văd cu ochii omenești și firești. De aceea, acest cuvânt care este studiat cu asiduitate, acest cuvânt care este mâncat în fiecare dimineață și este băut, care este respirat, cuvântul acesta care este pentru mine hrană și orice îmi dă putere, este viața creștinului. Și în momentul în care eu voi fi recipientul care va fi umplut cu adevărul lui Dumnezeu, voi avea o viață de excepție fără să fac un caz din această viață, fără ca să o prezint ostentativ. Dumnezeu o avansează printre oameni și oamenii aceia mă evaluează și spun, nu este așa ceva în mod obișnuit printre noi. Viața veșnică este o permanentă tăgăduire de sine. Aveți și o altă definiție. Este o renunțare la noi înșine. Viața veșnică înseamnă că nu ne mai place de viața aceasta, nu ne mai place cum gândim noi, nu ne mai place ce spunem noi, nu ne mai place de felul în care uneori noi ne prezentăm față de alții și Dumnezeu spune, voi trebuie zilnic să vă deziceți de voi înșivă, să încercați să vă repudiați, să încercați să nu vă suferiți, să încercați să strigați atât de tare că vreți altceva în viața voastră. De aceea, textul din Ioan 12:25 spune, cine își iubește viața o va pierde și cine își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Nu este ceva propriu acestei lumi ca să se conteste. Nu este ceva normal, este ceva aberant. Și cum adică să lovești în tine? Cum adică să nu-ți placă de tine? Cum adică să te disprețuiești? Este o realitate. În ceea ce noi suntem greșiți, în ceea ce înseamnă noi atitudine, care este departe de atitudinea lui Dumnezeu, noi suntem chemați ca mereu și mereu să ne aruncăm pe noi înșine departe de noi, de fapt să ne arunce Dumnezeu, să ne distanțeze și apoi să instaureze în noi domnia Lui. O altă definiție pentru viața veșnică este că această viață este cunoașterea de Dumnezeu. Așa cum eu mi-au timp să-mi cunosc pe cea sau pe cel cu care mă voi căsători, așa cum noi ne cunoaștem la servici și ne luăm timp uneori să putem să vedem cu cine avem de-a face, după cum ne luăm timp să mai ne cunoaștem vecinii pentru ca să avem o relație și o liniște de anturaj, așa și noi suntem chemați să-L cunoaștem pentru că este substanța veșnicii, cunoașterea. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cunoașterea se face în mod complex, prin Scriptură, prin meditație, prin observarea naturii, prin observarea naturii umane, prin focalizarea atenției spre copii. Acolo puteți să învățați multe despre felul în care trebuie să ne trăim cu sinceritate viața, prin felul în care noi observăm faptele bune ale unor oameni care chiar că nu sunt duși prea de multe ori la biserică, dar care fac niște lucruri într-o dragoste firească, dar care are autenticitate. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem din felul în care El se manifestă într-o paletă atât de diversă. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Cunoașterea este esențială. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât ne dăm seama cine suntem noi, cine este El, cât de frumos este El în viață. Și apoi, cuvântul acela care spune, veniți, vedeți, sau vedeți cât de bun este Domnul, gustați cât de bun este El, asta presupune deja reacția de după cunoașterea atât de intimă a lui Dumnezeu. O altă definiție a veșniciei este că viața veșnică este caracterul lui Hristos în noi. Roman, capitolul 2:7, toate cuprind sintagma veșniciei. Și anume, vă va da viața veșnică celor prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Ori de câte ori veți găsi cuvântul slavă, trebuie să vă referiți la caracter. Și anume, în versetul mai departe, tot în Romani, va da viață veșnică celor ce prin această stăruință încearcă să rămână în caracterul lui Hristos. Ceea ce înseamnă slavă pentru Dumnezeu, dorește ca să se întâmple și în viața omului. El vrea să dea slava Lui și celui care până acum a fost un rebut social, un om care n-a găsit de cuvință să facă altceva decât ceea ce a trecut prin minte. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu este stăruința, este consecvența, este rămânerea în acest caracter fără să aibă oscilații. De ce? Pentru că încrederea pe care oamenii au în cel care are slava va determina încrederea lor în Dumnezeu. O altă definiție este că viața veșnică este neprihănirea Lui în noi. Roman 5:21, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Neprihănirea este lucrarea lui Dumnezeu, prin care noi, oamenii aceștia, deschidem un loc în care El să poată să-și prezinte decorul Lui. Neprihănirea este lipsa intenției de a păcătui și de a profesa păcatul. Este bucuria de a trăi cu Hristos și ura puternică față de păcat. Neprihănirea este exact ca acel animal care atunci când vede o pată, se spune de lama, că atunci când se mânjește, dacă nu reușește să se curățească, atunci moare. E atât de vulnerabilă la murdărie încât nu se suportă. Neprihănirea este incapacitatea noastră de a rămâne cu păcatul. Și lucrul acesta este ceea ce dorește să facă Dumnezeu prin locuirea permanentă în inimile noastre. Apoi mai este ceva interesant și o să spuneți, dacă nu o să realizăm noi toate lucrurile astea ca să ajungem la neprihănire sau să ajungem la veșnicie. Viața veșnică este bucuria mărturisirii și a descoperirii Mântuitorului nostru, celor care sunt în preajma noastră. Vă dați seama, pentru unii este un efort destul de mare. Cum adică, după ce că eu trebuie să trăiesc un caracter curat, mai am și sarcina asta și obligația asta să spun despre Dumnezeu? Veți vedea că ele nu sunt separate, nu sunt dihotomice, nu sunt niște realizări pe care trebuie să le am

vieții. Și ce spune aici? Spune că cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Viața veșnică este misiune. Și până la urmă va trebui să rezumăm toate lucrurile acestea. În momentul în care ele se fac, pun în evidență dragostea. Când mă încred în Dumnezeu, este o manifestare a dragostei. Când vorbim despre neprihănire, este dragostea deplină în noi. Când vorbim despre misiune, fac din dragoste lucrul acesta. Exact ca un pârâu care nu se gândește să se oprească din când în când, să se mai odihnească. Ci el va curge continuu, pentru că așa este natura. Viața veșnică, în altă definiție, este a face din Iisus prioritatea numărul 1. În momentul în care eu pornesc în faptul zilei, oglindindu-mă în el, deschizând Scriptura, rugându-mă, vorbind cu el și făcând planul cu el despre ceea ce urmează să se întâmple, viața mea curge într-o direcție fericită. Deja sunt pe drumul care merge spre veșnicie, dar mai mult decât atât este chiar veșnicia în substanța ei. De ce? Pentru că spune aici în Matei capitolul 19 cu 29, oricine a lăsat case, sau frat, sau soror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. Se referă aici la viața veșnică în totalitatea ei. Însă, în momentul în care fac o prioritate din Hristos acum, viața veșnică este însăși trăirea de moment a vieții Domnului Hristos. De aceea, unii s-ar putea să se derute, de cum aș putea eu să mă deslipesc de părinții mei. Lucrul acesta nu se cere, doar se mută accentul de la ascultarea de părinți la ascultarea de Dumnezeu. Și ascultarea de părinți se va face în spiritul ascultării de Dumnezeu. Tot ce este legitim în ceea ce spun părinții, vom recunoaște că este glasul lui Dumnezeu. Ceea ce este nelegitim, vom recunoaște datorită faptului că eu totul privesc doar din perspectiva Lui. Viața veșnică este trăirea vieții lui Hristos în noi zi de zi. Un popor pe care Dumnezeu și l-a ales este chemat să aibă o existență curată clipă de clipă. În Ioan capitolul 1 cu 2 și la versetul 6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cum se poate lucrul acesta? Cum este posibil ca să am consecvență, să am faptele bune, să am atitudinea cea bună, să am acest pas continuu în viața mea și să spun, trăiesc viața veșnică în fiecare zi. Nu uitați, nu ne este dat nouă oamenilor ca să experimentăm existența prin noi înșine. Totul este într-un mod foarte clar. Dumnezeu este Cel chemat ca să pună toată puterea Duhului Sfânt în noi, pentru ca ceea ce nu se poate prin natura umană să se poată prin natura divină. Penultima definiție pe care am găsit-o și cred că le puteți deja extinde, viața veșnică înseamnă viață fizică proslăvită. Să nu uităm că Dumnezeu spune că El ne va da pe lângă existența aceasta uimitoare a unei relații care ne atrage și care este relația cu El, El ne va da și o schimbare fizică și în trupul nostru, dar și pentru noi, lucruri care nu le-am văzut și care ne sunt puse deoparte, care sunt pentru hrană, care sunt pentru oi, care sunt pentru încântare, pentru plăcere, pentru distracția cea plăcută și legitimă. Roman 8 cu 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da El fără plată împreună cu El toate lucrurile? Iar în Tesaloniceni, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El, cu ei în nori, ca să întâlnim pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Observați că Dumnezeu este interesat și de forme, și de ceea ce trebuie să placă ochiului, și de ceea ce trebuie să placă gustului nostru. Încât natura noastră umană, făcută, creată, pentru lucrurile care nu se strică, să poată să fie în dorințele noastre prezente și binecuvântate. Și apoi, ultima definiție pe care nu o să o uitați, pentru că n-aveți cum,
ea rezolvă toate.

pe celelalte, viața veșnică este Iisus și este doar în El. De aceea nu este greu să fii neprihănit. Pentru că dacă ești în El, neprihănirea este un rod, în mod natural. De aceea nu este greu ca să ai un caracter curat. Pentru că fiind în El, gândurile tale nu vor fi viciate niciodată. De aceea este ușor ca să faci misiune și să vorbești despre Dumnezeu și despre dragostea Lui, pentru că tu ești cuprins de însă și această dragoste care te constrânge. Și nu va fi ceva care să te oblige într-un mod neplăcut, nedorit. Lucrul acesta se va face într-o curgere frumoasă și naturală. Unde îți vei petrece veșnicia? Și cred că răspunsul va fi în urma a ceea ce ne vedem pe noi, cum suntem, ne vom da seama că veșnicia nu poate să fie undeva trăită decât în locul în care, sătui de minciună, vrem să vedem numai adevărul și să-L auzim. Vrem în locul în care nu va fi niciodată suferință. Vrem în locul în care să existe o cunoaștere perpetuă, să existe o dragoste care mereu și mereu să crească în urma cunoașterii de Dumnezeu. Vrem să existe locul în care îmi voi petrece veșnicia, locul relațiilor care nu se fracturează niciodată. Vreau să-mi petrec veșnicia acolo unde niciodată nu voi mai îngădui ca păcatul să fie prezent în viața mea. Vreau un locul acela în care mi se oferă nu doar lucrurile acestui pământ, mi se oferă chiar Dumnezeu, deși El mi s-a dat odată aici pe pământ, într-o manieră care este plină de strălucire și de dăruire, El ni se va dărui continuu și în împărăția Sa. Întrebarea este, chiar este de dorit veșnicia? Chiar trebuie neapărat să o vreau doar pentru că El mă atrage într-un loc deosebit, unde condițiile sunt cu totul schimbate, unde nu voi mai îmbătrâni, unde nu vor mai cădea dinții, unde ochii vor vedea continuu, doar pentru lucrurile acestea? Am constatat un lucru și anume, oamenii nu doresc ceva ce este bun în mod absolut, decât numai în măsura în care văd ce pierd. În al doilea rând, oamenii nu doresc ceva ce li se dă de sus, într-un mod excepțional, diferit și veșnic, decât numai dacă ei pot să vadă cât costă veșnicia. Noi va trebui să revenim la locul în care de acolo se vede tot ceea ce înseamnă bucuria veșnicii pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Locul acela este cruce. Oriunde vom încerca să facem discuții despre ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit, totdeauna trebuie să urcăm acolo și să vedem ce înseamnă prețul pe care l-a dat Dumnezeu pentru ca noi să fim niște oameni care să dorim veșnicia. Practic, numai dragostea este cea care ne determină pe noi să facem pasul acesta și în același timp să ne oferim cu totul pentru a fi înlocuiți. Rămăsese doar cu bunicul lui. Cristi era un băiat de excepție. Era unul care promitea, în biserică era cel ce conducea un program muzical cu mare dăruire și cu mare competență. Cristi era cel respectos. Cristi era cel care studia Scriptura zilnic. Cristi era cel care știa să se păstreze curat. Însă venise timpul facultății și i-a spus bunicului, nu mai avea părinți, bunicule, acum dăm voie ca să merg și eu să mă pregătesc pentru o profesie. Și bunicul a spus, bine, fiule, așa îi spunea, am o rugăminte la tine, așa cum ai fost până acum, în orice loc să fii mai departe la fel. Ce te rog eu? Hai să păstrăm o relație. Eu mai știu să citesc încă, așa că scrie-mi și mie cât mai des câte o scrisoare. Să știu și eu ce înseamnă viața ta acolo unde ești departe de mine. Vă dați seama că Cristi, care inspira încredere, a făcut așa o perioadă și câteva luni de zile a dat raporturi cât mai detaliate despre ce înseamnă lucrul lui acolo, învățătura, relațiile cu cei din cămin. Apoi
îi dădea o urare bunicului în scrisoare, urare, un text biblic, și îl încuraja pe bunicul să nu uite de relația care aduce veșnicie. După mai multe luni, scrisorile au început să sărărească. Referințele biblice și ele, când și când, în mod laconic, mai trimitea câte o scrisoare, sunt bine, să n-ai grijă, nici nu trebuie să întreb de mine, eu merg pe drumul cel bun. La un moment dat, scrisorile au încetat și bunicul a trebuit să facă efortul de a se deplasa undeva la locul în care el își făcea facultatea, la Cămin, într-un oraș mai de departe, din nordul țării, să cobor spre București, dar a avut curajul și în același timp motivația necesară. A aflat unde este nepotul și a ajuns la Cămin. S-a legitimat, apoi a intrat în camera nepotului lui. Erau băieții în cameră, erau patru. Au intrat, bună ziua băieți, îl caut pe Cristi. Care Cristi? Cristi Bocan. O, cum să nu, este aici cu noi. Dar nu este aici deocamdată. Probabil că e pe la sala de lectură. Păi e, moșule, stai acolo pe patul acela și așteaptă. Și el, sărmanul, a așteptat o oră, două, apoi și-a dus aminte că are în desagă ceva alimente. A văzut un frigider, băieți, pot să pun aici, și băieții au dat voie. Mai avea câteva cadouri, a tras sertarul să pun acolo, când odată se văd două pachete de țigări și bunicul spune, băi băieți, eu cred că am nemerit greșit, asta nu-i sertarul lui Cristi. Și băieții a spus, da, este al lui Cristi, da, dar Cristi are niște țigări aici, nu vă faceți griji, sunt ale lui, fumează două pachete pe zi. Deodată paloarea s-a așezat pe fața bătrânului, a deschis ușa de jos ca să pună niște lucruri acolo, deja o sticlă de coniac, aproape toată băută, și a spus, băi băieți, totuși vreau să mă clarific, eu vorbesc despre Cristi Mocanu, o fi alt Cristi, nu, Cristi Mocanu, din satul Cutare, unde de acolo sunt și eu. Dar el cu băutura, cu el nu le are, le are mai bine ca noi. Și bunicul a așteptat, a venit seara, a venit 10, 11 noaptea, s-a întins pe pat, a dormit și Cristi a venit spre dimineață cu o barbă mai mare, cu o înfățișare ciudată, cu niște pantaloni găuriți, că așa se poartă, să nu-l recunoască. Și bunicul i-a spus, Cristi, tu ești? Era parcă o descoperire. Și Cristi a spus, bunicule, dar de ce nu m-ai anunțat? Trebuia să-mi tai și mie un mesaj, cum adică, așa să mă iei pe nepregătite? Și bătrânul spune, uite Cristi, am venit să te văd. Ești bine? Și el spune, după cum mă vezi, sunt bine. Bine la minte, bine la suflet. Ești bine, Cristi? Da, bunicule, sunt bine. Eu atunci plec dacă ești bine. Dacă n-ai nevoie de nimic, înseamnă că totul este în mâna lui Dumnezeu. Și voi pleca. Dar înainte de asta vreau să spun ceva. Cât am stat aici în patul tău, am avut un vis. Și în visul acesta se făcea că venise Domnul Hristos și m-a luat în cer. Acolo când am intrat, nici n-a trebuit ca cineva să mi-l recomande pentru că l-am cunoscut. Era cu totul la parte. Deci n-ai cum să nu-l recunoști. El este ceva ce îți atrage atenția față de orice alt om, față de orice altă ființă. Și prima grijă pe care am avut-o a fost ca să mă plec înaintea lui să-i mulțumesc pentru faptul că a avut grijă și m-a luat în împărăția lui. Și a doua întrebare pe care am pus-o a fost, Doamne, dar Cristi unde este? Și Domnul a spus, uite-l vezi pe Pavel acolo, vrei să discuți cu el, vrei ca să îi pui întrebări despre cum s-a convertit el și apoi ce lucrare a făcut, că nu toate sunt scrise în cartea pe care eu ți-am lăsat-o. Vrei să-l vezi? M-ar interesa, Doamne, pentru că omul ăsta, într-adevăr, mi-a descoperit multe lucruri despre tine și mi-a destupat mintea. Dar Cristi, unde este? Despre Cristi, cum să nu-l cunosc? Îl cunosc pe Cristi, dar până atunci îl vezi pe Moise. Nu vrei să vorbești cu el ca să-ți dai seama
așa, din ceea ce am spus eu despre el, despre blândețea lui, să vezi că el și-a păstrat-o, pentru că ceea ce a trăit pe pământ e o investiție sigură și aici în ceruri. Vrei să te duc acum la el? Doamne, m-ar interesa, pentru că omul ăsta, într-adevăr, a fost model pentru mine. Dar Cristi, unde este? Cristi, îl cunosc foarte bine, îl cunosc foarte bine pe Cristi. Da? Hai să-ți mai spun ceva. Și pe urmă mai vedem noi, Iov. Îl vezi? Acum îl cunoști? Doamne, dar el este Iov. El a îndurat atâta, el a îndurat. Îl vezi cât de fericit este? Vrei ca să vorbești puțin cu el despre suferințele care le-a îndurat fără să știe pentru ce suferă? Doamne, că mi-ar prinde tare bine. Da, am o grabă. Vreau să știu, Cristi, unde este. Uite, să spun ceva despre Cristi. Cristi era prevăzut pentru împărăția mea. Numai că la un moment dat, el a vrut să ia și alte lucruri în această împărăție și ele nu sunt. Ele nu pot fi, pentru că ele nu fac parte din împărăția aceasta. El a vrut să ia niște pachete de țigări și orice fum care se ridică dintr-o țigară ar putea să ucidă toate vietățile și tot ceea ce există. Și eu nu pot să las ca această otravă să ucidă pe cei pe care i-am răscumpărat. Și apoi Cristi a înlocuit apa cu alt lichid care distruge mintea și sufletul și trupul. Și îți dai seama că l-a și pus într-un clopot. Însă omul acesta cerea mereu și mereu băutură și nu pot să-l izolez de cei care trăiesc în împărăția mea. Apoi Cristi vrea să ia și niște cărți, vrea să ia și televizorul acolo sus, unde ochii lui erau viciați și s-au lăsat viciați. Și dacă cineva privește lucruri nepermise, atunci orbesc. În împărăția mea nu este moarte și nu este boală și nu este suferință. Îți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă l-aș fi invitat pe Cristi aici, în împărăția mea. Acum ai înțeles, moșnaie, de ce Cristi nu este aici? Și Cristi, deodată, s-a terminat visul. Dar este un vis, tu ești bine. Tu ești unul care te-ai depărtat și ai rămas curat față de Dumnezeu până acum? A pus întrebarea și Cristi a pus capul în jos. Eu trebuie să plec. Voi pleca. Și nu uita visul pe care eu l-am visat, ca nu cumva să faci parte din el. A doua zi, Cristi a luat bilet, s-a întors acasă și a aranjat tot ceea ce trebuia aranjat și a spus bunicului: bunicule, visul acesta pe care l-ai visat este un vis adevărat, doar parțial. El s-a întâmplat doar acum, pentru că eu am pierdut veșnicia pentru o vreme, dar sunt aici ca să o recapăt, pentru că încă mai este har și pentru mine. Încă o definiție pe care dau veșnicii este că veșnicia este harul lui Dumnezeu care lucrează în noi și ne cheamă la pocăință, la schimbare și la o prezență înaintea lui Dumnezeu, o prezență pe care El mi-o lucrează pentru a avea un caracter asemenea lui. Întrebarea este, ar putea avea cineva un vis despre dumneavoastră de ceea ce n-ar trebui să se întâmple? Și dacă este un asemenea vis, el să se spargă, pentru că este timpul harului, încă mai este timpul harului. Și atunci când veți fi întrebați unde vă veți petrece veșnicia, nu arătați locul în care locuiți acum, pentru că acolo totul se va distruge. Nu arătați cumva pe o altă planetă, pentru că nu se va întâmpla lucrul acesta. Știința, oricât ar evolua, ea datorită păcatului se autodistruge în ceea ce înseamnă aceste căutări. Atunci când veți fi întrebați unde vă veți petrece veșnicia, spuneți doar atât: cu Iisus și doar cu El. Asta este destinația pe care Dumnezeu dorește ca să ne dea. Să fiți binecuvântați în această alegere. Și nu uitați, bucuria pe care vrea să o aibă Dumnezeu cu noi este ca El să ne aibă cu El, pentru El. Și ceea ce este interesant este faptul că noi suntem creați pentru o dragoste care mereu se dezvoltă, care mereu crește, care mereu și mereu antrenează înălțimi nebănuite. Noi suntem făcuți ca să avem această circulație a iubirii
de la El spre noi și de la noi spre El, într-un fel în care ne determină mereu și mereu să dorim o viață împreună cu El. Iar celelalte lucruri ne sunt date pe deasupra. Fiți binecuvântați în veșnicia care o dă Dumnezeu. Amin.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Jean Longeron a fost un artist francez renumit pentru contribuțiile sale semnificative în arta orientalismului și pentru impactul său asupra realismului din secolul al XIX-lea. Acesta a fost instruit ca artist în atelierul lui Paul Delaroche, apoi cel al lui Charles Clair, și a fost influențat de stilul realist și clasic. A călătorit în Italia și a vizitat orașul Pompei, ceea ce l-a determinat să se specializeze încă de la început în scene reprezentând viața cotidiană sau istoria greacă și romană. Începând cu 1853, a călătorit în Turcia, Egipt și în Asia Mică, devenind un pictor cunoscut pentru subiecte din Orientul apropiat și mijlociu. De-a lungul carierei, Jerome și-a concentrat interesul asupra temelor personale în defavoarea celor politice, variind de la pietatea credincioșilor musulmani până la senzualitatea exotică a băilor publice și la atmosfera întunecată a licitațiilor de sclavi. În pictura Rugăciune de la moschee, Jerome a înfățișat evenimentul cu atâtea detalii, dovadă observației atente, încât senzația de autenticitate este foarte puternică. Este puțin probabil ca artistul să fie asistat la scena de rugăciune prezentată aici. Rugăciunea la moschee redă moscheea Amr din Cairo, care nu mai era folosită în 1868, atunci când Jerome a văzut-o în timpul călătoriei sale în Egipt. Jerome redă moschea cât mai fidel cu putință. Mihrabul, adică altarul în formă de nișă din peretele din stânga, este orientat către Mecca, spre care sunt întoarse toate chipurile pentru rugăciune. De tavan sunt agățate felinară, iar spațiul este definit printr-o perspectivă dramatică. Coloanele ce par să se repete la infinit creează un ritm care îndreaptă rapid privirea către peretele gol din spate, stâlpi înalți având un ecou vizual între credincioși și înșiruiți. Spre stânga, o figură care este în evidență dintre credincioși este Sfântul Musulman. Spre deosebire de alții, el stă direct pe podeaua acoperită cu gresie. Este izolat și pare vulnerabil, acoperit fiind doar de o bucată de pânză. Nu are capul acoperit, ceea ce îi dă la iveală părul lung. De brațul stâng este agățat un bol pentru cerșit. În contrast cu simplitatea sfântului, în prim plan, iese în evidență un personaj îmbrăcat în roșu aprins și auriu. Este o personalitate importantă, al cărui statut social înalt este semnalat de cei doi servitori. El nu se roagă pe covorul comun, ci pe un covoraș de rugăciune personal. Jerome captează atmosfera solemnă și reverentă a rugăciunii, sublinind importanța ritualului în viața spirituală a credincioșilor. Această atmosferă religioasă a moscheei este tulburată doar de porumbei, însă credincioșii, foarte atenți la rugăciune, ignoră zgomotul și acceptă prezența păsărilor. Pictura este realizată într-o paletă de culori bogate, cu nuanțe de bej, alb, verde și roșu, accentuând aspectul luxos și sofisticat al interiorului moscheii. Luminile și umbrele sunt folosite pentru a accentua textura și adâncimea, creând un efect de realitate tridimensională. Este posibil ca acest tablou, la fel ca multe altele ale lui Jean Léon Jerome, să aibă la bază diverse schițe și fotografii făcute în momente diferite în timpul călătoriilor sale. Artistul și-a folosit stilul realist pentru a crea toate aceste scene imaginare, calitatea imaginii apropiindu-se de cea a unei fotografii.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 nu numai că este altceva decât ceilalți psalmi, ci mai este considerat și o capodoperă de economie stilistică. În critica literară biblică este adesea comparat cu un diamant șlefuit perfect. Nu are nicio carată în plus, dar strălucește mai tare decât blocuri întregi de text. Dacă îl punem sub microscopul literar, vedem clar ce are în minus. Prin design, nu ca defect. Și ce are în plus? În minus. Poezia ebraică funcționează prin paralelism. Linia B repetă sau amplifică linia A. În alți psalmi, autorul face să plouă cu descrieri. Domnul este stânca mea, cetatea mea, izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, stânca mea în care mă încred. Psalmul 131 elimină complet această acumulare de sinonime. Spune o singură dată: inima mea nu este mândră, privirea nu este trufașă. Așa că avem zero vocabular grandios. Nu există cuvinte ca slavă, maiestate, splendoare, tunet sau judecată. Lexicul este redus la elemente domestice, chiar banale: inimă, ochi, mamă, prunc. Din punct de vedere literar, David coboară limbajul de pe muntele Sinai direct în ogradă, în camera de zi unde stau mama și copilul. Ce are în plus? O arhitectură secretă. Deși pare simplu din punct de vedere structural, este construit cu o precizie geometrică fascinantă. Specialiștii spun că există elemente de chiasm, o structură în oglindă și o dinamică a mișcării unică. Dinamica de la macro la micro. Haideți să observăm cum se mișcă aparatul de filmat al psalmistului. Începe cu lucruri prea mari și prea înalte. Universul, planurile, macrocosmosul. Și face apoi un zoom in brusc și violent până la cel mai intim și mic detaliu posibil. Un bebeluș care s-a oprit din plâns și stă lipit de pieptul mamei. Microcosmosul. În versetul 2, în ebraică, expresia ca un copil înțărcat este repetată imediat. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. În poezie, când se repetă aceeași structură în aceeași frază, efectul nu este de lipsă de idei, ci de încetinirea ritmului. Din punct de vedere fonetic și ritmic, versetul 2 sună ca legănatul unui leagăn care încet, încet se oprește. Ritmul cuvintelor mimează starea de liniște pe care vrea să o arate psalmistul. Dacă ceilalți psalmi sunt baroci, plini de ornamente, decorațiuni, draperii grele, psalmul 131 este arhitectură minimalistă sau design scandinav pur. Dacă ar fi să realizăm o rugăciune pe care să o spunem de câte ori suntem în criză pentru a ne liniști, care ar fi aceea? Partea bună este că nu trebuie să ne stresăm că nu avem ținere de minte. Data viitoare putem încerca o altă formulare. Nu se supără nimeni, nu numai că nu așteaptă nimeni aceleași cuvinte, dar chiar ne este mai de folos să rulăm alte idei în creier decât să ne învârtim în jurul acelorași lucruri.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.